Ty vieš, mama, odkazovala cez jednu zo svojich hraných náhrávok Marika Gombitová, náš dlhoročný slávik, na počas ktorého si dnes budeme hrať až do 23. hodiny. Rodačke z Turian nad Ondavou číta dodnes nielen spier, že hudba je jej život a prespev sa priam narodila. Veľkou oporou pre ešte mladúčku dievčinu bola rodina, vrátane troch bratov, s ktorými si to vyskúšala ešte počas školských liet. Potom prišla ponuka od Janka Lehockého posilniť rady vysnívaného modusu. To sa písal rok 1976. Mladú Gombitku, ako ju niektorí prezývali, čakala maturita na viacerých brehoch.

Text piesne Prstienky strávy napísal Peter Guldan a Marika ju naspievala v roku 1978. To už komponovala vlastné melódie a dozrela aj ako vokalistka. Stále bola súčasťou skupiny Modus Janka Lehockého, no siahla i po skladbách iných autorov. Pamätnú študentskú lásku, silné vyznanie Kamila Petereja notovými kľúčmi ozdobil Pali Hamel a bola z toho zlatá bratislavská líra. Ocenenie, ktoré malo nielen v 70. rokoch veľkú váhu.

Pokiaľ ide o rané obdobie speváckej kariéry Mariky Gombitovej, nedá mi nepripomenúť piesne z filmu Smoliari, na ktorých sa autorsky podieľal silný tandem zložený pán Ali Brezovský plus majster pera Kamil Peteraj. Naozaj silné kúsky z notovej osnovy vytvorili a rád pripomeniem i málo známy úplne prvý duet našej protagonistky s Mackiem Šbírkom, v tom čase ešte nie príliš známym spevákom. A propos Modus sa tiež chystá na našu imaginárnu oldie scénu, no ešte predtým je tu sľúbený duet nazvaný Tajná šťastná hviezda. A k tomu i srdcový pozdrav do Bratislavy. Všetko najlepšie, pán Ali, a srdcová vďaka za všetko.

Pesničku Malý veľký vlak si v čase jej vydania obľúbili viaceré generácie vrátane detí, rovesníkov, členov kapely Modus. A štafeta pokračuje, ako tak sledujem našich potomkov či deti priateľov a známych. Na debutovom albume kapely nájdeme aj Marikine solové číslo s titulom Pripútaná, ktorého autorom, pokiaľ ide o text, je opäť pán Peteraj. Spoločne s Jankom Lehovským písali pre Mariku príspevky akoby na telo, ľudové povedané, a naša protagonistka si to váži dodnes.

Keď Marika Gombitová nastupovala ako 19-ročná dievčina do radov kapely Modus, spievala len sprievodné vokály a hrala na konga. Skrášľovala to tam aj ako nežná duša, no zároveň túžila byť solovou speváčkou. To bol jej sen od malička a ten sa začal naplňať už koncom 7. dekády minulej storočnice. V tom čase paralelne popri pôsobení v skupine Modus rozbehla i solovú kariéru. Plne ju v tom podporil i jej, dá sa povedať, garant, dnes už viackrát spomínaný Kamil Peteraj. Do tímu neodmysliteľne patril i skladateľ Janko Lehocký. Tak sa zrodil plán nahrať solovú platňu nazvanú Dievča do dažďa, ktorá uzrela svetlo nášho sveta v roku 1979.

Na albume Dievča do dažďa, ktorý si udržiava nadčasovú hodnotu, sa autorsky podielali hlavne Janko Lehocký s Kamilom Petereom. Po 4 skladby sa podpísal Pali Hamel a jedna je z pera dlhoročného Marikino spoluhráča a zároveň priateľa Laciho Lučeniča, tiež člena zásadnej zostavy skupiny Modus. Po dvoch Hamelových melódiách si pripomeneme ešte jednu, konkrétne príbeh s názvom Piese naopak. Plus nedá mi nezaradiť aj záverečný epilóg pre zmenu od Janka Lehockého. Čas však zostáva na našej strane, milí naši.

Najbližšie sa v súvislosti s Marikou Gombitovou ešte vrátime k jej nahrávkam s kapelou Modus. Dnes sa rozlúčime s mesou skladieb z pamätného filmového muzikálu Neberte nám princeznu, na pôde ktorého Marika Gombitová skvele stvárnila úlohu školopovinnej dievčiny, ktorá si hľadá miesto v živote a uvedomuje si, na čom najviac záleží. Veľa, veľa lásky vám, Marika, vinšujeme a vám tiež, milí naši poslucháči. I v mene zvukového majstra Peťa vám to všetko praje Erny. Držte sa v čo najlepšom zdraví, milí naši.

0: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal: proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihory Chomišin a Mikita Budka. Muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Pochopiteľne nemožno písať o každom jednom zázraku. Preto uvedieme len nepatrnú časť z nich. Libanončanka Muntaha Dahir Búlusová ako ročná ochorela na škvrnitú horúčku, ktorá spôsobila, že sa na jej pravej lopatke objavil hrb, ktorý rok čo rok rástol. Žiadny lekár si s problémom nevedel dať rady, takže sa nakoniec aj sama vzdala nádeje, že hrb niekedy zmizne. V roku 1950 navštívila hrob svätého Šarbela, avšak neprosila pri ňom za svoje uzdravenie ako väčšina ostatných ľudí, ale za ochranu pre svoje osirotené netere a synovcov. Pre seba si žiadala len uchovanie zraku, aby sa aj naďalej mohla živiť ako krajčírka. Vrátila som sa do Bejrútu bez toho, že by som čokoľvek cítila, spomínala neskôr. Po troch dňoch, teda 15. mája, sa mi snívalo, že som v našom farskom kostole obklopená deťmi, za ktoré som prosila. Navrhla som im, že sa spolu pomodlíme, no odmietli. Začala som sa teda modliť sama. Zobudila som sa o 4:30 a pred zrkadlom sa obliekla. Na moje obrovské prekvapenie hrb zmizol. Som zdravá, volala som. Pozrite sa, môj hrb je preč. Šla som na omšu a po návrate domov som zašla za Badír Šibliovou, ktorá bývala v tom istom dome. Volala som na ňu, som zdravá. Doktor Šedid z Libanonského Červeného kríža vydal dobrozdanie, v ktorom uviedol, že niekdajší výrazný hrb, zdeformovaný hrudník a zdeformovaný chrbát sú teraz bez akejkoľvek pochybnosti na takmer 90% v úplnom poriadku, takže vyzerajú úplne prirodzene. Náhle zmiznutie hrbu posúdil ako čosi, čo je z lekárskeho hľadiska nevysvetliteľné. Ja, dolu podpísaný Munir Takvi Judin, štátny tajomník na ministerstve obrany žijúci v Bejrúte, vyhlasujem a vyznávam, že páter Šarbel je svätý. Kiež by Boh žehnal nášmu milovanému Libanonu. Môj brat Nadin po autonehode prestal počuť na ľavé ucho. Lekári Diab a Olivier z americkej nemocnice v Bejrúte konštatovali roztrhnutie bubienka a nedávali mu žiadnu šancu na vrátenie sluchu. Našťastie však môj brat počúval radu priateľov a vydal sa do Anaje navštíviť hrob pátra Šarbela a zasa sa vrátil späť do Bejrútu. Od toho času počuje úplne normálne. Sme presvedčení, že tento zázrak sa udial hlavne preto, aby sme my, neveriaci, uverili a mali vieru, ktorá je tak veľmi potrebná v dnešnom svete. Uveril som vo svetosť pátra Šarbela. Ja, ktorý nevyznávam žiadne náboženstvo, potvrdil pod prísahou drúzsky emír Malik Isrilán 14. mája 1950. Spolu s ďalšími troma predstaviteľmi obce drúzov dosvedčil, že sa stal svedkom zázračného uzdravenia 24-ročnej dievčiny menom Hosn Mansur El-Mohajrová. Tá mala od narodenia jednu nohu o niekoľko centimetrov kratšiu a pri chôdzi bez barly viditeľne krývala. Po návšteve hrobu pátra Šarbela sa jej noha predĺžila a od tej doby chodila normálne ako ostatní. Ako môžeme vidieť, svätý Šarbel neuzdravoval výhradne kresťanov. Obrovskej úcte sa už za svojho života tešil u moslimov a nejedného z nich priviedol či už príkladom alebo nejakým zázrakom na pravú vieru. Chcem sa stať kresťanom, zvolal napríklad jeden moslim potom, čo sa stal priamym účastníkom vyššie popisovaného zázraku vykonanom na sestre Márii. Iný moslim, Muhammad Ali Murue, popísal svoje uzdravenie takto. Dňa 9. novembra 1948 ma uväznili. Bolo mi to nepríjemné o to viac, že som vonku zanechal svoju rodinu. Navyše ma sužovala reuma aj dna a pomaly som prestával vidieť na ľavé oko. Lekári ma liečili, ale neúspešne. Takmer úplne som naň oslepol. Bol som celý opuchnutý. Počul som o zázrakoch Božieho služobníka pátra Šarbela. Sprvu som sa tomu vysmieval. Vyhlasoval som, že je to len finta, ako vytiahnuť z ľudí peniaze.
Keď som však uvidel v novinách fotografie zázračne uzdravených ľudí, začal som tomu veriť a sľúbil som dar vo výške 50 libanonských lír, ak by som bol uzdravený. Poprosil som zdravotnú sestru Atfuku Salibovú, aby sa v mojom mene vydala k hrobu pátra Šarbela a doniesla tam onú čiastku 50 lír a môj list. Stálo v ňom. Bol som nespravodlivo odsúdený. Prosím Boha a pátra Šarbela o uzdravenie a prepustenie. Ak som vinný, nech výjdem z väzenia slepý a chromý. Prikladám k listu 50 lír, ktoré prináša sestra Avduka. Sestra Avduka sa v spoločnosti jednej reholníčky a nadriedeného vydala na cestu. Vrátili sa večer a priniesli mi kadidlo, vodu, hlinu a tiež kúsok vaty, ktorými sa dotkli hrobu otca Šarbela. Vatou, namočenou vo svetenej vode, som si potrel oko a tie časti tela, ktoré ma boleli. Po dvoch hodinách začalo oko silne slziť, aj keď bolo dovtedy už 3 mesiace suché. Keď som sa ráno prebudil, po bolestiach nebolo ani stopy. Deň za dňom sa lepšili stav oka. Dnes som schopný prečítať veľké písmená. Verím, že s Božou pomocou bude oko v poriadku. Bol 11. máj 1950. Doktor Farád, väzenský lekár a súčasne špecialista na infekčné choroby, ktorý predtým u Mohamada diagnostikoval chronický zápal kĺbov a žalúdočný vred, konštatoval zmiznutie vredu a opuchu končatín. Dosvedčil tiež, že sa Mohamadovi do prstov vrátil cit. Jeho kolega, očný lekár doktor Zebuni, najprv určil diagnózu ako ťažké postihnutie sietnice na ľavom oku, spôsobujúce 80% obmedzenie videnia. Po týchto udalostiach však vydal vyhlásenie, že sietnica, ktorej poškodenie malo podľa jeho pôvodného názoru byť nevratné a navyše hrozilo aj na pravom oku, je zdravá. Iba rok pred písaním tejto knihy v roku 2014 sa udialo uzdravenie maličkého Imáda Dirzia. Spolu so svojím bratom dvojčaťom sa z dôvodu komplikácie zdravotného stavu matky narodil predčasne v 26. týždni tehotenstva. Vážil len 580 gramov. Jeho brat Muhammad ešte menej 430 gramov. Ich srdce ani pľúca neboli plne vyvinuté, preto ich lekári umiestnili do inkubátora, kde dostávali kyslík a potravu. Muhammad po 20 dňoch zomrel. Imádovi, ktorý sa narodil s otvorenou botalovou tepnovou chlopňou medzi aortou a pľúcnicou, čo je vrodená chyba spôsobujúca srdcové zlyhanie a veľké problémy s dýchaním, predpovedali lekári rovnaký osud. Vtedy Imádovmu otcovi Alimu zavolala jeho matka s tým, že videla v televízii reláciu o zázrakoch svätého Šarbela a poprosila ho, aby sa do Anaje k hrobu divotvorcu vypravil a priviezol odtiaľ zázračný olej vytekajúci z jeho tela. Ali zavolal jednému svojmu známemu, ktorý bol kresťanom, a opýtal sa ho, ako sa tam dostane. Ten mu na jeho milé prekvapenie povedal: máš viac šťastia než rozumu. Ali, včera som sa z Anaje vrátil i s olejom. Hneď na to sadol Ali do auta, prišiel k nemu, vzal si od neho ampulku s olejom a vybral sa do nemocnice. Vošiel na jednotku intenzívnej starostlivosti na detskom oddelení, kde ležal jeho prakticky už umierajúci syn, a pomazal jeho telíčko olejom svätého Šarbela. Jeden z lekárov mu v tom chcel zabrániť v obave z infekcie, ale zúfalý otec sa nedal. Je čím ďalej, tým slabší. Nezostávalo mi nič iné, než prosiť svätého Šarbela. O dva dni ale mu zazvonil mobil. Keď som videl na displeji číslo lekárky, ktorá ošetrovala Imáda, pomyslel som na to najhoršie. Ona však povedala: príďte si po syna. Žiadny kyslík nepotrebuje. Spočiatku som jej neveril. Myslel som si, že chce len uvoľniť miesto v nemocnici niekomu inému. Prišiel som sa pozrieť a Imád ležal odpojený od prístrojov
a bez problémov sám dýchal. Dokonca mu zmizol aj pruh. Keby nebolo svätého Šarbela imát, by musel byť celý život na prístrojoch, alebo by ho postihol osud jeho brata, konštatoval Ali. Francúzska Bernadetta Vernamatová mala vážnu rakovinu prsníka a žalúdka. S poslednou štipkou nádeje sa vydala do Anaje k svetcovmu hrobu. V kostole sa vyspovedala, pri svätej omši prijala Eucharistiu a potom sa pomodlila pri sarkofágu ruženec. Lekári pri ďalších testoch nemohli veriť vlastným očiam. Došlo k úplnému uzdraveniu. Po rakovine nebolo ani stopy. V roku 2004 sa americký kardiológ George Younan začal sťažovať na zvonenie v ušiach a bolesti hlavy. Vyšetrenie odhalilo blokádu hlavnej tepny, ktorá krvou zásobuje mozog. Bola potrebná operácia, no v prípade i tej najmenšej chyby hrozilo riziko ochrnutia, ba i smrti. George Younan s ňou napriek tomu súhlasil. Jeho manželka sa začala vrúcne modliť k svätému Šarbelovi a na ďalší deň sa Younan cítil oveľa lepšie. Všetky jeho bolesti sa stratili. Lekárske testy odhalili, že uzavretá tepna začala nejakým nevysvetliteľným spôsobom opäť normálne fungovať. 5-ročný austrálsky chlapec ochorel na nejakú neznámu vážnu chorobu. Lekári boli bezradní. Dávali mu len minimálnu šancu na prežitie a aj to len s tým, že i tak bude do smrti pripútaný k lôžku. Jeho matka sa začala vrúcne modliť k svätému Šarbelovi. Chlapec bol o 3 dni úplne zdravý. Dnes pracuje ako burzový maklér a odvtedy nemal problémy so zdravím. Po svadbe sa ukázalo, že je neplodný. Obrátil sa teda s modlitbou na svätého Šarbela a dostalo sa mu milosti v podobe narodenia syna.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
3: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Proste sedem bolestnú, aby ste životom vydávali svedectvo, povedal pápež Slovákom počas generálnej audiencie.
0: Svätý otec katechéze zdôraznil, že dôležité rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom.
1: Vatikán vydal nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu sa zúčastnil aj Slovák monsignor Dávid Tencer, biskup Reykjavíku.
1: V stredu 16. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na generálnej audiencii Leo XIV. Pokračoval v katechézach o druhom vatikánskom koncile a venoval sa druhej kapitole konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom

0: spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy, ani prevziať rozhodnutia patriace ľudskému svedomiu a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, k prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra.
1: V mene vyše 400 Slovákov, prítomných na námestí svätého Petra, pozdravil svätého otca duchovný otec Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
2: Svätý oče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí svätý otec.
3: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
3: Ieri avete celebrato in Slovakia la festa della Dolorosa.
0: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. Z dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z prvej knihy Mojžišovej. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmante si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Prinášame plné znenie katechézy svätého otca.
3: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje druhú kapitolu ľudskému spoločenstvu, vyzýva, aby sme rozrastanie medziľudských vzťahov považovali za jeden z najdôležitejších aspektov dnešného sveta. Táto skutočnosť si však vyžaduje, aby našla svoje naplnenie hlbšie v spoločenstve osôb, pre ktoré je nevyhnutná vzájomná úcta ich plnej duchovnej dôstojnosti.
1: Tieto tvrdenia sú v dnešnej dobe ešte naliehavejšie. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Zabezpečiť, aby sociálne vzťahy mali skutočnú hĺbku a osobný rozmer, je v tomto ohľade príspevok, ktorý si kresťanská komunita kladie za cieľ ponúknuť.
0: Koncil vyzýva, aby sme čerpali kritéria a silu z Božieho stvoriteľského zámeru, ktorý chcel, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Preto je láska k Bohu a k blížnemu prvým a najväčším prikázaním, ktoré v Kristovi dosiahlo svoje plné zjavenie a dokonalé naplnenie.
1: Zdokonaľovanie ľudskej osoby a rozvoj spoločnosti treba považovať za vzájomne úzko prepojené. Ich protiklad alebo oddelenie by ich zmarilo. Aj nedávna história jasne potvrdzuje túto pravdu a preto sa nesmieme unaviť opakovať spolu s otcami druhého Vatikánskeho koncilu, že ľudská osoba, ktorá už od prírody nevyhnutne potrebuje spoločenský život, je a musí byť základom, subjektom i cieľom všetkých spoločenských inštitúcií.
3: In questa prospettiva Gaudium et Spes afferma.
0: V tejto perspektíve dokument Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť ľudí a národov vo svete sa nesmie považovať za nebezpečenstvo či hrozbu, ale za príležitosť na obohatenie a rast. Protiklad, ktorý niekedy prerastá do násilia, je dôsledkom moci hriechu a toho, ako ovplyvňuje myslenie a konanie na všetkých úrovniach, čím spôsobuje skazu a smrť. Je potrebné sa čoraz viac otvárať logike vzájomnosti, zdieľania a starostlivosti, tak ako to platí aj medzi jednotlivými údmi ľudského tela.
1: V tejto súvislosti pastorálna konštitúcia ponúka aj stručnú definíciu spoločného dobra, pričom pripomína, že spočíva v súhrne tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom, umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Zároveň, uznávajúc vzájomnú závislosť medzi národmi, konštatuje, že každé spoločenstvo má brať zreteľ na potreby a oprávnené požiadavky ostatných spoločenstiev, ba na spoločné dobro celého ľudstva.
0: Na základe tohto prístupu konciloví otcovia následne uvádzajú niektoré praktické dôsledky naliehavej povahy. V prvom rade ide o úctu k ľudskej osobe. Dokument Gaudium et Spes hovorí: ďalej všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy, všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné tríznenie a psychologické donucovanie, všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väzenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými, taktiež nedôstojné pracovné podmienky, ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi zisku chtivosti a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy.
1: Druhý dôsledok, úcta a láska aj k protivníkom alebo k tým, ktorí majú odlišný spôsob myslenia a konania ako my sami. Po tretie, základná rovnosť všetkých ľudí, ktorá si vyžaduje sociálnu spravodlivosť. Dokument hovorí: treba prekonať a odstrániť každý druh diskriminácie týkajúcej sa základných práv osoby, či už v oblasti sociálnej alebo kultúrnej, z dôvodov pohlavia, pôvodu, farby pleti, spoločenského postavenia, jazyka alebo náboženstva, lebo je v rozpore s Božím plánom. Napokon, konciloví otcovia vyzývajú k prekonaniu individualistického zmýšľania a k prijatiu postoja zodpovednosti a účasti.
0: Drahí bratia a sestry, táto vízia ľudstva ako spoločenstva osôb je vzácnym dedičstvom, ktoré nám zanechal druhý Vatikánsky koncil. Pomáha nám všetkým uskutočňovať osobné i spoločenské rozlišovanie, aby sme zodpovedne posudzovali dnešné spoločenské a politické projekty na základe kritérií dôstojnosti ľudskej osoby, sociálnej spravodlivosti a slobodnej účasti na budovaní spoločného dobra. Lebo budúcnosť ľudstva závisí od úsilia každého z nás spolupracovať s Bohom a s bratmi a sestrami na budovaní ľudskejšieho sveta.
3: A costruire un mondo più umano.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti výročia koncilovej deklarácie Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzývajú bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Vo svojej dobe znamenala prelom vo vzťahoch medzi katolíkmi a židmi i veriacimi iných náboženstiev a zároveň bola majákom nádej v období po druhej svetovej vojne. Dnes o 60 rokov neskôr zostáva koncilová deklarácia Nostra Aetate orientačným bodom, ktorý má pomôcť nanovo budovať túto nádej v našom svete, spustošenom vojnou a v našom poškodenom prírodnom prostredí.
1: Pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie preto Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje. Dokument približuje hlavné etapy dialógu po vydaní Nostra Aetate a znovu pripomína nadčasové posolstvo. Cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie pre rasový pôvod, farbu pleti, spoločenské postavenie či náboženskú príslušnosť, pretože sa to protiví Kristovmu duchu.
0: Text podpísali prefekti príslušných dikastérií, kardináli Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch, George Kovakat a ich sekretári Monsignor Armando Mateo, Monsignor Flavio Páče a Monsignor Indunil Kankana Malage. Dokument vychádza zo vzniku Nostra Aetate a spájajú s deklaráciou Dignitatis Humanae zameranou na právo na náboženskú slobodu. Ako uvádza nota, nejaký rešpektujúci vzťah k iným náboženstvám nie je úprimný ani uskutočniteľný bez súčasného rešpektovania náboženskej slobody druhých.
1: S rovnakým presvedčením signatári požadujú slobodu pre kresťanov v krajinách, kde sú menšinou, pričom poukazujú na prenasledovanie, ktorým ešte aj dnes trpia kresťania v rôznych častiach sveta zo strany extrémistických náboženských skupín. Každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti, píše sa.
0: Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a Židmi. Cesta nádeje znovu zdôrazňuje, že Božia zmluva so židovským národom je neodvolateľná a táto skutočnosť neustále oslovuje cirkev. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
1: Mnohé mosty komunikácie sa otriasli a naďalej sú vystavené skúške pre rozdielne interpretácie udalostí, ktoré sa odohrali, uvádzajú dikastéria a vyzývajú zachovávať a rozvíjať vzájomné poznanie a úctu, ktoré zostali pevné počas 60 rokov spoločnej práce. Práve táto práca, zdôrazňuje text, priniesla viditeľné ovocie aj v dialógu s islamom a ďalšími náboženstvami. Vznikli trvalé priateľské vzťahy medzi náboženskými predstaviteľmi, začali sa spoločné vzdelávacie a sociálne projekty a boli vydané spoločné vyhlásenia v reakcii na humanitárne tragédie, vojny či environmentálne krízy.
0: Tri dikastéria zároveň kritizujú prejavy islamofóbie, ktoré primerane nerozlišujú prípady fundamentalizmu a násilia od pokojného života ostatných moslimských veriacich, ktorí sa integrujú a pracujú v krajinách, ktoré ich prijímajú. Dokument poukazuje aj na ťažkosti dialógu, ktorého základy podkopávajú ras fundamentalizmu, pretrvávanie predsudkov, politická manipulácia náboženskej príslušnosti a násilie páchané v mene Boha.
1: Táto cesta preto zostáva náročná. Dokument vyzýva prekonať postoje vylučovania, pohrdania či ľahostajnosti, ktoré dlho prevládali. Isté, že nemôžeme vzývať Boha, Otca všetkých ľudí, ak sa nechceme bratsky správať voči niektorým ľuďom stvoreným na Boží obraz. Tvárou v tvár tým, ktorí v dnešnej dobe podnecujú rozdelenia a pripravujú konflikty, sú veriaci rôznych tradícií povolaní s jasným pohľadom a nádejou hľadať podmienky pokojného spolunažívania a zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania. Výzvou je stať sa tvorcami pokoja a bratstva.
0: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Vždy sa poteším, keď zistím, že poslucháči Rádia Lumen nie sú len na Slovensku. Vďaka internetu je počúvanie Lumenu veľmi jednoduché aj za hranicami, napríklad aj v Norsku. Včera som stretol jednu našu poslucháčku z mesta Tromso. Na konci leta vyhrala totiž cenu v našom vysielaní a tak som si povedal, že tú cenu k nej nejako určite dostaneme. A predstavte si, mala cestu domov na Slovensko, prišla si ju vziať osobne k nám do rádia. Keď už hovoríme o Tromso a keďže vieme, že je za polárnym kruhom na severe, so svítaním je to tam trochu iné. Teraz, keď sa blížime k jesenej rovnodennosti, je to tam dokonca lepšie ako u nás. Kým na Slovensku je ráno o 5 ešte úplná tma, v Tromso za polárnym kruhom už svítá a tak sa im o niečo ľahšie vstáva. To sa však čoskoro zmení. Čím viac sa blíži zima, tým je rozdiel dramatickejší. V decembri tam počas polárnej noci slnko vôbec nevychádza. No a aká je pointa tohto môjho ranného rozjímania o norskom meste Tromso? Neporovnávajme veľa s inými, lebo to, čo platí dnes, už povedzme v decembri, môže byť celkom iné. Pozývam vás teda ďakovať aj za to dnešné ráno, že sme tu, že sme sa zobudili, že máme opäť na niečo nové šancu v našom živote. V tejto prvej hodinke sa pomodlíme ranné chvály, po šiestej vás orientujeme vo funkciách mobilných aplikácií zdravotných poisťovní, upozorníme na reťaz modlitieb a pôstu za kňazov a nakoniec pred 8 objavíme kaplnku svätej Hildegardy v kúpeľnom meste Sliač. Príjemné počúvanie.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: počasie.
1: Štvrtkové ráno 17. septembra je späté s jemným dažďom, aspoň u nás v Banskej Bystrici to tak bolo, keď som sem k nám do štúdia v Banskej Bystrici prichádzal. V Bratislave je 18 stupňov, v Piešťanoch rovnako 18, v kuchyni na Záhorí 16, Nitra hlási 19 stupňov. Zamračené je aj v Žiline, teplota 15 stupňov, Sliač 14, Liesek 13, Lučinec Boľkovce 14 stupňov Celzia. Poprad hlási 16 stupňov a zamračené, rovnako zamračené aj v Prešove pri teplote 13 stupňov Celzia. V Košiciach je 12 a v Kamenici nad Cirochou 13 stupňov. Môžeme teda povedať, že na Slovensku je aktuálne pomerne teplo. Dnes nás čaká polojasné až oblačné počasie, prechodne môže byť až zamračené. Najvyššia denná teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov Celzia. Viať bude slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h. Presný čas 5 hodín 5 minút.

U nás v štúdiu Rádia Lumen to vyzerá tak, že po mojej ľavej ruke je šálka kávy, tá pomáha na povzbudenie, a po mojej pravej ruke je šálka bylinkového čaju. Tam mi zase pomáha na to, aby som sa vám vedel prihovárať hlasom, ktorý je v poriadku, ktorý je zvučný, ktorý je úplne v pohode. No a na všeličo môžu slúžiť také bylinky, otvoríme túto tému o chvíľočku v našom vysielaní a reč bude aj o tom, či takéto rôzne bylinkové čaje napríklad môžu aj niečo vyliečiť, alebo sú to skôr len také povedačky. No čo myslíte? O chvíľu sa budete môcť vyjadriť.

0: Dnešná téma.
1: Cibuľový sirup na kašel, čaj, ktorý sa varil vždy, keď niekto ochorel. Dnes sa budeme rozprávať spolu s vami o receptoch, ktoré máte možno po babke alebo po starom otcovi, alebo ich vy jednoducho ovládate ako spoľahlivé recepty na rôzne problémy a rôzne choroby. No, rozbehol sa nám školský rok, je 17. september a môžeme povedať, že teraz prichádza to také, prepáčte za výraz, sopľavé obdobie. My rodičia malých detí vieme, o čom to je. Vždy sa to tak nejako rozbehne. Deti prídu do kolektívu a prichádzajú prvé chorôbky. Ale postihuje to samozrejme aj dospelých. Pomáhajú lieky, o tom nie je pochýb, ale aj domáce recepty. Aký domáci recept máte po mame alebo babke a stále ho používate? A vôbec to nemusí byť len recept na nejaké prechladnutie, môže to byť možno práve že recept na niečo výnimočné, na povzbudenie, pozdvihnutie duše, čo súvisí povedzme s bylinkami alebo s nejakým takýmto sektorom, nazvem to tak, pretože dnes je spomienka na svetu Hildegardu z Bingenu, mníšku, ktorá liečila bylinkami už v 12. storočí. Aj v tom 21. storočí sa dá všeličo liečiť bylinkami, možno aj pohybové problémy, alebo možno nie. Ako sa na to vlastne pozerá veda a lekári? Prvé zvuky do dnešnej rannej témy máme od pána doktora Teodora Bachledu, ktorý je lekárom a odborníkom na liečbu bolesti. Po rokoch strávených v zahraničí sa Teodor Bachleda vrátil s rodinou do Banskej Bystrice a otvoril si tu vlastnú ambulanciu. Aký je jeho pohľad na fitoterapiu? Aký je jeho názor na liečbu pomocou byliniek a zároveň rozpráva o tom, kedy by sme už mali vyhľadať lekára, ak máme nejaké problémy a bylinky už nepomáhajú?
2: Poteším možno mnohí tým, že vôbec nevidím v prírode a v domácich receptoch konkurenta a už vôbec nie nepriateľa. Skôr priateľa na telefóne, ktorý dokáže veľa vecí pomôcť liečiť. Či už sú to rôzne čajky, alebo extrakty, alebo uznávaná fitoterapia liečiva, ktoré sa bežne používajú. Ja si trúfnem povedať, že veľká väčšina dnes používaných liečiv má určitým spôsobom korene v tej prírodnej medicíne. A aj vo farmakológii nie je tajomstvom, že hovorí sa, že nám dochádzajú antibiotika, ale napríklad my vôbec nepoznáme rastliny z mora, z vody, kde sú strašné kvanta nových látok, ktoré my dnes vôbec nepoznáme, z ktorých možno jedného dňa budú antibiotika. Takže nebáť sa pýtať na to, nebáť sa hľadať, ale skôr, než by som to riešil, poviem to tak možno nekonformne, na kolene z Google, alebo umelou inteligenciou, asi by som sa obrátil v tej prvej línii možno na farmaceuta, v tej druhej línii možno aj na lekára, ku ktorému majú dôveru.
1: Hovorí lekár Teodor Bachleda, jeho odporúčania o bylinkách. Aké sú tie vaše? Na to sme predovšetkým zvedaví v dnešnom rannom a predpoludnejšom vysielaní. Chceme vedieť, aký zaručený recept po babke máte vy, ktorý funguje a ktorý možno zaujíma aj ostatných poslucháčov Rádia Lumen. Tu sú naše kontakty. Je 5 hodín 15 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Na budúci týždeň od 25. do 28. septembra bude pápež Leo XIV. Na návšteve vo Francúzsku, samozrejme neobíde hlavné mesto Paríž a konkrétne v piatok 25. septembra pôjde papamobilom po rôznych miestach v Paríži aj okolo chrámu Notre Dame a v sobotu 26. septembra bude pápež na Veľkej svätej omši na Place de la Concorde a taktiež aj na mieste, ktoré sa volá okolo Elizejských polí. Champs-Élysées po francúzsky. A práve na toto miesto vás teraz, ešte týždeň predtým, ako tam Svätý Otec pôjde, vezmeme aj v rámci našej hudobnej vložky, ktorú ponúkame teraz o 5. hodine 19. minúte na Lumene.

0: O 5:22 minúte na Rádiu Lumen z Paríža späť domov na Slovensko do Humenného. Práve tam pôsobí kňaz Matej Fečo. Má pre vás dnešné zamyslenie.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Všetci máme skúsenosť s bolesťou. Čím silnejšiu bolesť pociťujeme, tým viac hľadáme niekoho, kto by nám ju utíšil, a tým viac si vážime človeka, ktorý nás jej zbaví. Okrem bolesti tela môžeme pociťovať aj bolesť duše, teda ľútosť nad hriechmi. Silnú bolesť duše pociťovala hriešna žena. Preto neváhala narušiť idylku večere v dome farizeja Šimona. Poháňalo ju vedomie, že tam nájde Ježiša, človeka, ktorý ju zachráni. Jej hriech bol veľký a preto bola veľká aj jej ľútosť. Nevyjadrila ju slovami, ale dokázala skutkami, ktoré hovoria viac ako tisíce slov. Slzami máčala Ježišove nohy, utierala ich svojimi vlasmi a mazala voňavým olejom. Spomínam si na stretnutie, keď ma jeden človek poprosil o spoveď. Keď už bolo po všetkom, opýtal sa ma, či mi môže poboskať ruky. Nesúhlasil som s odporúčaním, nech radšej doma poboská kríž. Spočiatku som nerozumel, prečo to chcel urobiť. Neskôr som pochopil, že išlo o prejav radosti z úľavy od bolesti duše nad spáchanými hriechmi. Aj farizej Šimon nerozumel konaniu ženy. Pohoršoval sa nad hriešnicou a aj nad samým Ježišom. On mu ale dáva lekciu. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy a preto veľmi miluje. Jej ľútosť bola preto prežitá a vložila sa do nej celá. A dodal, komu sa menej odpúšťa, menej miluje. To bol možno práve Šimonov prípad, ktorý nedokázal pochopiť lásku ženy a ani odpúšťajúceho Ježiša. Nech by boli naše hriechy akokoľvek veľké a vážne, dôležité je, aby sme sa nechali preniknúť uzdravujúcou bolesťou našej duše a s láskou všetko ľutovali.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Na Rady Lumen minútku pred pol šiestou vzdáme úctu Olympiám. Tieto dámy majú dnes meniny, pôvod mena Olympia siaha až do staroveku a má korene v gréckej mytológii. Odkazuje na mesto Olympia v Grécku, kde sa kedysi konali olympijské hry. Meno Olympia sa spája s témami ako súťaživosť, sila a tímový duch, čo ho robí populárnym v mnohých krajinách. Na Slovensku nestretneme veľa nositeliek tohto krstného mena, ale napríklad vo svete vieme, že Olympia je členka gréckej kráľovnej rodiny, princezná Mária Olympia Grécka. Všetkým ženám, ktoré nosia toto meno, z Rádia Lumen blahoželáme a prajeme spolu so skupinou Gravis len ten najkrajší deň.

0: V dnešnej téme Rádia Lumen hovoríme o svätej Hildegarde z Bingenu v súvislosti s bylinkami a s jej činnosťou v tejto oblasti, ale dnešný deň nemá len tohto sveta, aj iného. A o tom vám viac už povie Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý Robert Bellarmín, biskup a učiteľ cirkvi. Narodil sa v roku 1542 v toskánskom meste Montepulciano. Ako 18-ročný vstúpil k jezuitom. Stal sa profesorom na ich rímskom kolégiu, z ktorého je dnes pápežská Gregoriánska univerzita. Neskôr bol vymenovaný za arcibiskupa Capui a kardinála. Bol poradcom viacerých pápežov, patril medzi najvýznamnejších teológov protireformácie. Systematicky obhajoval katolícku vieru voči argumentom vtedajších reformátorov. Preslávil sa najmä dielom Rozpravy o sporných otázkach. Obľúbe sa tešil aj jeho katechizmus. Robert Bellarmín bol taký nízky, že musel stáť na stoličke, aby ho bolo vidno z kazateľnice, no bol intelektuálnym velikánom. Napriek vysokým funkciám žil skromne a pomáhal núdznym. Raz daroval elegantné tapisérie zo svojho bytu, aby sa z nich zhotovili odevy pre chudobných. Steny neprechladnú, vysvetlil. Zomrel 17. septembra 1621 v Ríme. Za svätého a učiteľa cirkvi bol vyhlásený v prvej polovici 20. storočia. Svätá mučenica Sofia a jej tri céry. Viera, nádej a láska. Sofia bola zbožná kresťanská vdova. Žila v Ríme. Svoje tri céry pomenovala podľa božských čností a vychovávala v kresťanskej viere. V prvej polovici 2. storočia vládol rímsky cisár Hadrián, ktorý chcel dievčatá prinútiť zrieknúť sa kresťanstva a obetovať pohanskej bohyni Artemis. Dievčatá to napriek svojmu nízkemu veku 12, 10 a 9 rokov odmietli. Pred očami svojej matky boli kruto tríznené a nakoniec sťaté. Hoci matka Sofia nebola popravená, je uctievaná ako mučenica. Podstúpila nesmierne duševné utrpenie, keď musela sledovať tríznenie svojich detí. Zomrela od žiaľu pri ich hrobe. Matka Sofia pomenovala svoje tri céry podľa božských čností a v týchto čnostiach ich aj dôsledne vychovávala. Meno Sofia znamená múdrosť. Matka Sofia je symbolom Božej múdrosti, z ktorej sa rodia tri božské čnosti. Viera, nádej a láska bez Božej múdrosti nemôžu existovať v plnej miere.
2: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

Poriadna energia ide od Lucie Lancošovej a Mariana Kavuliča, ktorí spievali pieseň Božie deti, ale niekedy je potrebné trošku upokojiť, spomaliť. Hoci je ráno, 5 hodín 40 minút, verím, že vám dobre padne neznámy pár od Karla Gotta, Mariky Gombitovej z vysielania Rádia Lumen.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Pár sekúnd pred 6:45 aj iné pozvanie z Rádia Lumen modliť sa spolu s nami ranné chvály. O pár sekúnd

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe raných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Už vyšlo slnko znovu sa.
4: Modlitba k Bohu povznáša, byť cez deň od nás odvracal všetko, čo škodu prináša.
2: Kroť, Pane, naše jazyky, aby sme vyhli nesvárom, a stráž nám pohľad, aby sa nekrmil hriešným rozmarom.
4: Chráň veľké srdca čistotu, dbaj, nech sa v ňom nevnespení, nech pýchu tela potláča, striedmo spití a viedení.
2: Aby po slnka odchode a pri nástupe súmraku mohli ti srdcia bez škrmy zaspievať pieseň povďaku.
4: Milosrdnému Otcovi, Synovi, ktorý spasil svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet.
2: Amen.
3: Pane, včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou. Pane, vyslíš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu.
2: Pre svoju spravodlivosť ma vyslíš a svojho služobníka na súd nevolaj. Veď nikým žije nie je spravodlivý pred tebou.
4: Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi. Do temnot ma vrhá ako dávno mŕtvého.
2: Duch sa mi zmieta v úzkostiach. V hrudi mi srdce meravie.
4: Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam. A uvažujem o dielach tvojich rúk.
2: Vystieram k tebe ruky. Za tebou dýchtím ako vyprahnutá zem.
4: Rýchle ma vyslíš, Pane.
2: Lebo už klesám na duchu. Neskrývaj predo mnou svoju tvár. Aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
4: Čas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou. Lebo sa spolieham na teba.
2: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Veď svoju dušu dvíham ku tebe.
4: Pred nepriateľmi ma zachráň. Pane, k tebe sa utiekam.
2: Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
4: Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive.
3: Pretože si spravodlivý, veď ma z úzkosti.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
3: Pán obráti k Jeruzalému pokoj ako rieku. Tešte sa s Jeruzalémom.
4: Jasajte v ňom všetci, čo ho milujete.
2: Radujte sa s ním všetci, čo ste nad ním trúchlili.
4: Sajte do síta sprz jeho útechy. A píte z rozkošou sprz jeho slávy.
2: Lebo takto hovorí Pán, hľa, obrátim k nemu pokoj ako rieku, ako rozvodnený potok slávu národov.
4: Budete sa v náručí vás budú nosiť a na kolenách láskať.
2: Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším. V Jeruzaleme nájdete útechu.
4: Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce. A vaše kosti oživnú ako svieža tráva.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pánu bráti v Jeruzalému, pokoj ako rieku.
3: Je milé ospevovať nášho Boha. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha.
4: Lebo je milé hlásať jeho slávu.
2: Pán stavia Jeruzalém a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
4: Uzdravuje skľúčených srdcom a obvezuje ich rany.
2: On pozná počet hviezd a každou volá po mene.
4: Veľký je náš Pán a veľmi mocný. Jeho múdrosť je nesmierna.
2: Tichý sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.
4: Prespevujte Pánovi piesne oslavné. Na citare hrajte nášmu Bohu.
2: On zaťahuje nebo oblaky a zemi pripravuje dážď.
4: Na vrchoch dáva húčať tráve. Aj bylinám pretvorí, čo slúžia človeku.
2: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
4: Sile konia nemá potechu, ani záľubu v mužovi sval na tom.
2: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Je milé ostrevovať nášho Boha.
3: Utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
2: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Lebo Ty si mi pomáhal.
2: Hneď za rána.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Pane, pouč svoj ľud o spáse a odpusť nám naše hriechy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa, zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane, pouč svoj ľud o spáse a odpusť nám naše hriechy.
1: Oslavujme Boha, od ktorého pochádza spása jeho ľudu, a volajme.
3: Zvelebujeme ťa, milosrdný Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,
2: že si nás skriesením svojho Syna znovu zrodil pre živú nádej.
3: Ty si v Kristovi obnovil človeka stvoreného na Tvoj obraz.
2: Urob nás podobnými svojmu Synovi.
3: Do našich srdc zranených závisťou a nenávisťou
2: lej lásku, ktorá je darom Ducha Svätého.
3: Daj dnes robotníkom prácu, hľadujúcim chlieb, zarmúteným radosť
2: a všetkým ľuďom milosť a spásu.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
4: ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, daj nám hlbšie poznať Tvoj zámer spásy a vysloboď nás z rúk našich nepriateľov, aby sme Ti mohli verne a bez strachu slúžiť po všetky dni nášho života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
6: Pán s Vami.
4: I s Duchom Tvojim.
6: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
4: Bohu vďaka.

0: Bolo 6 hodín.
1: Cenu Jozefa Miloslava Hurbana si prevzal grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Rusko opäť útočí na Kyjev, mestom sa ozývajú výbuchy. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci Národnej rady ukončili schôdzu hlasovaním o vybraných zákonoch rezortov dopravy a pôdohospodárstva. V rokovaní budú pokračovať aj dnes. Čaká ich debata o vyslaní príslušníkov ozbrojených síl na posilnenie ochrany vzdušného priestoru východného krídla NATO. Takisto balík hospodárskych zákonov zameraných na energetiku aj tradičná popoludnejšia hodina otázok. Predseda Národnej rady Richard Raši odovzdal včera na Bratislavskom hrade štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana trom významným osobnostiam. Tohtoročnými laureátmi ocenenia za celoživotný prínos k rozvoju vedy, kultúry, duchovného života a vzdelanosti sa stali historik a spisovateľ Jozef Lajkert, fyzik a dlhoročný predseda SAV Štefan Luby, aj grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Ten dlhodobo presadzuje princípy spravodlivosti, zodpovednosti, úcty k ľudskej dôstojnosti a dialógu medzi národmi, kultúrami a cirkvami. Dopravný podnik mesta Košice spustí od pondelka 21. septembra 4 nové autobusové linky. Tie zabezpečia spojenie z najväčších košických sídlisk priamo do závodu automobilky Volvo vo Valalikoch. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
2: Pondelok, kedy Volvo oznámi definitívne, že začína s výrobou a zamestnanci začínajú už pravidelne chodiť do práce, tak zároveň mestský podnik, mestská hromadná doprava, dopravný podnik mesta Košice začína nasadzovať dopravu tak, aby sme mohli ráno, v rannej špičke a popoludnejšej špičke doniesť zamestnancov práve do fabriky, do Volva.
1: Linky budú v prvej etape premávať pre zamestnancov na rannú zmenu. Bude v nich platiť štandardná tarifa košickej MHD. Ukrajinskú metropolu Kyjeva, mesta Odesa, Dnipro či Záporožie zasiahli v noci ďalšie masívne ruské raketové útoky. Výbuchy v Kyjeve a Odese poškodili obytné aj kancelárskej budovy a na východnom brehu Dnepra spôsobili výpadky dodávok vody. Ukrajinská armáda opätovala útoky dronmi na ruské mestá Rostov a Jaroslavl, čo si vyžiadalo aj dočasnú obmedzenú prevádzku niekoľkých ruských letísk. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením vysokých ciel alebo úplným zastavením obchodu s Európskou úniou. Reagoval tak na návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Eurobloku. Zatiaľ čo Ottawa pod vedením premiéra Marka Kernyho hľadá užšie spojenectvo s EÚ na zníženie závislosti od USA, Trump označil plán za hrozbu a reagoval varovaním pred odvetnými obchodnými opatreniami. Levickí basketbalisti neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov v tejto sezóne. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90.
0: Počasie.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené, teplota 21 až 27 na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať má slabý vietor, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Dopravné nehody sa už stali na diaľnici D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu. Takisto na ceste 1/74 medzi Dlhým a Belou nad Cirochou úsek je neprejazdný. Cestu blokuje žeriav. Obísť to môžete cez Zubné a Pichne. Pol hodinku sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. No a pozor si dajte aj na radary. Tie sa nachádzajú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny, na viazde z Dolného na Vyšný Kubín, na viazde do Prešova z Kapušian, na Ďurďošíku smerom do Košíc, takisto na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na viazde do Humeného z Kamenice nad Cirochou. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: V dnešnej téme môžete zareagovať so svojím receptom po babke. Dnes máme spomienku na svätú Hildegardu z Bingenu, mníšku z 12. storočia, ktorá písala o bylinkách, liečila ľudí a ešte aj skladala hudbu. A my sa dnes pýtame vás, aký domáci recept máte po mame alebo babke a stále ho používate. Občas, to nemám po mame ani po babke, sa vyberiem do rádia po vlastných, teda pešo, mám to približne 5 km, to znamená 45 minút chôdze. A keď dorazím, tak mobilná aplikácia mi cinkne a tak ma povzbudí ako nikto. Na telefóne si nájdem odkaz. Ivo, dnes ste mali perfektné ráno, dosiahli ste, neviem, koľko tisíc krokov, skvelý výkon. Ak budete takto ďalej cez deň postupovať, ľahko prekonáte svoje doterajšie pohybové návyky. No málo kto ma tak skoro ráno pochváli. Samozrejme, je to trochu ilúzia, keďže ide o určitý algoritmus v mobile a nie o skutočného človeka. Ale tzv. Apky môžu byť rozhodujúcim faktorom, povedzme i v dileme, či zmeniť alebo nezmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Venovať sa tomu budeme v seriáli Radíme vám o chvíľu. Prajem teda dobré ráno a ak rátate kroky v aplikácii, tak aj veľa krokov, no dajme tomu veľa krokov správnym smerom.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

O letných vôňach spievala Eva Kostolániová na vlnách Rádia Lumen. Už ideme pomaličky už skôr do jesene a leto zostáva naozaj len spomienkou. Ale môže to byť pekná spomienka, možno ak ste boli tento rok na dovolenke, povedzme v Taliansku, tak si zaspomínajte teraz hudobne s nami. Je 6 hodín 9 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: A v tejto chvíli aj našu rubriku radíme vám. Kedy mám ísť na preventívnu prehliadku? Aké lieky mi lekár naposledy predpísal? A na aké zľavy či výhody mám nárok? Aj takéto informácie dnes môžu ľudia nájsť v mobilných aplikáciách zdravotných poisťovní. Mnohé záležitosti tak vybavia priamo z domu bez toho, aby museli osobne navštíviť pobočku. Čo všetko tieto aplikácie ponúkajú, zisťovala redaktorka Jana Ondrejková.
2: V mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne sa poistenci dozvedia rôzne praktické informácie. Majú tu svoj preukaz poistenca, elektronické recepty či vykázané výkony u lekárov. Zmeškať by vďaka nej nemali ani preventívne prehliadky, informuje PR špecialista dôvery Matej Štepiansky.
3: V aplikácii majú k dispozícii zdravotnú kartu, recepty na lieky, prehľad návštev lekárov a preventívnych prehliadok, digitálny preukaz poistenca, platby poistného aj výsledok ročného zúčtovania. Môžu si v nej tiež uplatňovať finančné benefity či využívať online polikliniku.
2: Mobilnú aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne aktívne využíva podľa jej hovorkyne Danky Capákovej takmer 1 milión 200 tisíc poistencov.
4: V aplikácii si môžu pozrieť aj informácie o očkovaní, pričom rodičia majú k dispozícii údaje o svojich deťoch. Aplikácia upozorňuje na možné rizikové kombinácie liekov a ukazuje možnosti úspory na doplatkoch. Praktickou funkciou je aj preposlanie receptu blízkej osobe, ktorá môže lieky vyzdvihnúť, ak sa poistenec sám do lekárne nedostane. Priamo cez aplikáciu môžu poistenci požiadať o príspevky z peňaženky zdravia a sledovať vybavovanie svojich žiadostí. Nájdú v nej tiež informácie o tom, kto za nich poistné platí, alebo si vyhľadajú lekára, lekáren či pohotovosť vo svojom okolí.
2: Každá zdravotná poisťovňa ponúka vo svojej mobilnej aplikácii aj špecifické služby. Pokračuje hovorkyňa Uniónu Beata Dúpaľová-Ksenžigová.
5: Máme tam aj niekoľko špecialít, ako napríklad Zdravomer. Vďaka nemu si naši poistenci môžu sledovať svoj krvný tlak, tep či ďalšie fyziologické hodnoty a zachytiť tak nezdravý vysoký tlak aj mimo preventívnych prehliadok u lekára. Okrem toho pomáhame cez aplikáciu nájsť lekára špecialistu. Je tam aj možnosť vyhľadať alebo rezervovať liek v lekárni a možno je tiež požiadať o svoje benefity.
2: Všetky potrebné informácie o mobilných aplikáciách a výhodách ich využívania nájdu ľudia na webových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní.
1: A v Radíme vám budeme pokračovať aj zajtra. Poradíme, ako sa nestať obeťou podvodného prepoistenia a na čo myslieť pri zmene zdravotnej poisťovne. Je 6 hodín 15 minút.
0: Rádio Lumen.

my v Rádiu Lumen môžeme povedať, že kým máme vás, našich poslucháčov, tak sa nám vysiela oveľa ľahšie. V zbierke potrebujeme vás na potreby našich vysielačov. V mesiaci september máme aktuálne na konte 1883 eur. Ak Rádio Lumen radi počúvate, ak sú tu pre vás programy, ktoré oslovujú, ktoré vás duchovne ťahajú, tak v tom prípade prosíme o vašu podporu našej služby. Na webe lumen.sk na pravej strane nájdete banner Potrebujeme vás, kde vidíte vždy aj aktuálny stav vyzbieraných peňazí. Každý mesiac, aj tento, sa chceme priblížiť k sume 6000 eur. Pomôže to výrazne pri hospodárení nášho rádia. Takže ak by ste sa chceli pridať, len teda vrelá vďaka. lumen.sk. Tam sa dozviete viac. Je 6 hodín 20 minút.

Dátum 17. september, to je dnešný dátum, sa z histórie spája napríklad aj so vznikom prvej slovenskej divadelnej hry so zbojníckou tematikou, ale aj s prevratným lekárskym zákrokom transplantácie očnej rohovky. Poďme sa pozrieť na chvíľu do minulosti. 17. septembra v roku 1831 zomrel v Ponikách rímskokatolícky kňaz a spisovateľ Štefan Petruš. Študoval filozofiu v Bratislave, teológiu v Trnave a v roku 1806 ho vysvetili za kňaza. Pôsobil na viacerých miestach ako farár, najdlhšie v rokoch 1810 až 1818 na Čiernom Balogu. Od roku 1829 bol kňazom v Ponikách a v roku 1831 sa stal dekanom a notárom Slovensko-Ľubčianskeho dištriktu. Jeho život ukončila cholerová epidémia, ktorou sa nakazil počas návštev u svojich farníkov. Je autorom štúdie o živote handelcov drevorubačov z Čierneho Balogu a prvej slovenskej divadelnej hry so zbojníckou tematikou Rajnoha. V roku 1886 zomrel v Skrapskom nad Topľou zakladateľ prvej cementárne na Slovensku a neoficiálny objaviteľ princípu železobetónu Jozef Bencúr. 17. septembra v roku 2008, a to už je moderná história, vtedy na Slovensku poprvý raz čiastočne transplantovali očnú rohovku formou jednodňovej chirurgie. Pacientkou bola vtedy 53-ročná žena zo Svätého Jura. Operáciu v Centre mikrochirurgie oka v Bratislave viedol Pavel Studený z Pražskej fakultnej nemocnice za asistencie primára centra Františka Veselého. Tak je dobré, že tam všetko vtedy dobre dopadlo, aj doktor Veselý bol asi po tej operácii veselý, že sa to podarilo a verím, že veselší budete aj vy teraz o 6. hodine 26. minúte. Z Rádia Lumen hráme Petra Rezeka a jeho pieseň Přátelství.

0: Keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
4: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal, proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihory Chomišin a Mikita Budka. Muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 6:30, v štúdiu je Monika Majerová.
6: Krátke správy.
7: Prezident Peter Pellegrini považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska. Vyhlásil to v správe o stave republiky, s ktorou prišiel pred poslancom Národnej rady včera. Predseda Národnej rady Richard Raši odovzdal včera štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Laureátmi sú vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lajkert, fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Parlamentných poslancov nebolo včera dostatok na otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. O opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra sa pokúsia rokovať dnes. Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Ríš. Vrcholom stretnutia bola odpustová slávnosť sedembolestnej Panny Márie v konkatedrále v Poprade.

0: Francúzsko sa snaží o vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Paríž má byť pod tlakom Azerbajdžanu, kde sú zadržiavaní dvaja Francúzi. Dnes bude jasno až oblačno, prechodne zamračené, teplota od 15 do 27 stupňov.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolone si počkáte asi 10 minút na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Pol hodinku sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary vás zmerajú na Ďurďošíku smerom do Košíc a na vjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Na Slovensku sa rozbehla tradičná 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Jeden takýto deň a obetovať ho za kňazov si môžete vybrať aj vy, hovorí autor iniciatívy Samuel Brečka.
3: Hlavným cieľom tejto 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov je vyprosovať potrebné milosti pre našich kňazov, aby boli svätými kňazmi.
2: Ak ste zvedaví na to, ako to celé funguje, dozviete sa, len zostanete naďalej správne naladení na Lumene.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomienka na svätú Hildegardu z Bingenu, mníšku z 12. storočia, ktorá písala o bylinkách, liečila ľudí a ešte aj skladala hudbu. Bylinkárstvo teda v cirkvi nie je nič nové a my sa dnes pýtame vás, aký domáci recept máte po mame alebo babke a stále ho používate. Cibuľový sirup na kašeľ, čaj, ktorý sa varil vždy, keď niekto ochorel, obklad, ktorý ste nenávideli, ale nakoniec zabral. Máte s niečím takým skúsenosti? Napíšte nám o tom recepte a dajte vedieť aj to, kto vás ho naučil. Som zvedavý, či recept našej poslucháčky Katky po babke bude účinný, napísala nám do dnešnej témy. Po babke je to lipový a bazový čaj, teraz novodobý recept na uvoľnenie bolestí kolien. Skúšam to. Špenát, šťava z citróna, dve lyžice extra panenského olivového oleja a potom to, čo špajza dá. Bez soli a bez cukru. Kúra trvá 2 mesiace a potom barle zahodiť. Uvidíme. Nuž, Katka, tak sa potom ozvíte. O 2 mesiace to máme čo? 17. novembra, to máme ten náš typický slovenský sviatok, nesviatok. Tak vtedy nám môžete napísať, ako to máte s tými kolenami, či vám to pomohlo a možno sa k tomu niekedy v dnešnej téme ešte vrátime. My sa teraz ale vrátime k vyjadreniu lekára Teodora Bachledu, ktorý je odborníkom na liečbu bolesti a v tejto chvíli nám povie viac o tom, kedy už bylinky či iné domáce prostriedky nestačia a je naopak potrebné hneď vyhľadať odbornú lekársku pomoc.
2: Je to hlavne pokročilosť stavu alebo objavenie, keď vidíme, že v podstate pozor, treba zbrzdiť, že tu sa môže diať niečo vážnejšie. Naozaj, keď vidíme, že tá teplota ani po troch dňoch nedokáže klesnúť, alebo tá teplota je úplne rezistentná na bežné lieky, ide na 39-40 stupňov, prípadne ak dochádza k stavom, že sa objavujú krče, poruchy vedomia, vtedy naozaj netreba ďalej skúšať doma a ako náhle ten stav pokročil ďalej, než je bežné, v takej nejakej hranice, na ktorú sme zvyknutí pri tom domácom liečiteľstve, tak v tej chvíli by som sa prestal spoliehať na tieto domáce pomocné lieky, ale doporučoval by som vyhľadať návštevu odborníka, praktického lekára, detského lekára alebo ísť na urgent.
1: Do dnešnej témy píše aj Erika, som bylinkárka a popravde repíkový čaj už mám zaliaty. Mnohí si neuvedomujeme, že prevencia je dôležitá. Získala som pred mnohými rokmi už vtedy storočný recept miešaný z troch bylín, ktorý vás po troch dňoch postaví na nohy. Volám ho 3x3, ale lebo bavorák pre jeho zlatú farbu. Mojím heslom je, že bylinky sú zdravie z Božej lekárne. Povzbudzujem, prijímajme tento dar a určite preventívne aj celoročne. Aké budú ďalšie vaše odkazy do dnešnej témy o receptoch po babke, možno práve spojenými aj s bylinkami, ktoré vždy zaberali a zaberajú aj dnes na rôzne zdravotné problémy? Dajte nám o tom vedieť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
1: Aktuálne je 6 hodín 41 minút.

Dnes ráno a predpoludníme na Lumene reč aj o bylinkárstve a ak si spomínate na rozhlasového lekára Karola Miku, ktorý chodil do našej poradne a udržiaval nás v dobrej kondícii svojimi radami, tak určite viete, že okrem lekárskych vedomostí ste sa mnohí na neho spoliehali aj kvôli znalosti liečivých bylín a rastlín. A možno ste počuli, nepočuli, že knižku Ďakujeme pán doktor rady rozhlasového lekára Karola Miku z vysielania Rádia Lumen ešte stále máme v našom e-shope. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk alebo telefonicky aj teraz hneď na 0918 593 760. No a mimochodom dúfam, že na túto knižnú ponuku mi nepoviete to, čo Janko Kuric zo skupiny Vidiek pri tejto piesni Nechajte si ju. No práve ju hráme teraz na Lumene o 6.45.

0: Vo štvrtok ráno o 6.48 minúte máte naladené Rádio Lumen. Vybrať si jeden deň a obetovať ho za kňazov, aj takto sa môžu veriaci zapojiť do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb, ku ktorej pozýva hnutie modlitby za kňazov. Iniciatíva sa začala na slávnosť 7 bolestnej Panny Márie a potrvá do 24. októbra. Záujemcovia si môžu vybrať ktorýkoľvek deň v tomto období a venovať ho modlitbe a pôstu za duchovných otcov. Viac povie Boris Kolár.
1: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov sa koná od roku 2013. Úmysly, za ktoré sa môžu záujemcovia modliť a poskyť, sú rôzne. Zámer akcie približuje Samuel Brečka, koordinátor hnutia modlitby za kňazov na Slovensku.
2: Hlavným cieľom tejto 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov je vyprosovať potrebné milosti pre našich kňazov, aby boli svätými kňazmi, aby boli, jak hovorila Bridge McKenna, takou smerovkou do neba pre nás veriacich.
1: Obety a modlitby potrebujú aj kňazi, ktorí sú starí a chorí, kňazi so zraneným srdcom či spútaní rôznymi závislosťami. Podľa slov Samuela Brečku môžeme myslieť aj na kňazov, ktorí nás krstili alebo vyslúžili iné pamätné sviatosti, alebo môžeme obetovať modlitby a pôst za kňaza vo farnosti.
2: Kňazi to v dnešnej dobe nemajú ľahké, ale zase v ktorej dobe to mali však. Podľa mňa najväčšia taká bolesť kňazov je, že vnímajú tú takú odlúčenosť od Boha nás veriacich, alebo veriacich, no celkovo ľudí v spoločnosti. Že sme sa akoby od Boha odklonili a kostoly sa vyprázdňujú. A toto je podľa mňa pre nich ten najväčší bôl.
1: Reťaz modlitieb a pôstu za kňazov pozýva viac myslieť na kňazov a modliť sa za nich. Do akcie sa zapájajú všetci, ktorí majú otvorené srdcia pre pomoc kňazov. Počas adventu spoločne dobrovoľníci z hnutia modlitieb za kňazov chodia ku kňazom, ktorí sú sami, aby s nimi trávili čas.
2: Chodíme tam, aby sme ich potešili, povzbudili, aby v tej viere naozaj vytrvali, až pokiaľ si ich Pán nepovolá do večnosti. Ide z nich bolesť z toho, čo žijú, z toho, že veriaci nie vždy na nich myslia a cítia sa niekedy taký opustený. A najviac, čo nás tak oslovuje, keď takto ideme za nimi, je tá radosť v očiach, najmä keď od nich pýtame kňazské požehnanie. Oni si vtedy uvedomia to, že sú kňazmi na veky.
1: Záver modlitbovej reťaze bude ako už tradične na spoločnej púti v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštine 24. októbra. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke postapuťzakňazov.sk alebo mzk.sk.
3: Rádio Lumen.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy pre...

rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví, a do bodky splnil ciene všetky sny a predstavy.

Pomerne príjemne teplo je 5 minút pred 7 na Slovensku. Aktuálne Bratislava už má viac ako 18 stupňov, zamračené. Podobne je aj v Nitre, Žilina hlási 15, zamračené takmer 15 je na Sliači, rovnako tiež zamračené v Poprade 16 stupňov, Prešov 12, Košice tiež a Kamenica nad Cirochou 13 stupňov Celzia. To, že už ráno je pomerne príjemne, to znamená, že aj cez deň bude 21 až 27 stupňov Celzia na západe a v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši o niečo chladnejšie 15 až 21 stupňov Celzia. Slabý vietor a rátajte s tým, že bude oblačno až zamračené. S čím ešte rátať z hľadiska počasia, to nám povie Peter Jurčovič. Čakáme na neho o 7 hodine 36. minúte.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
0: Najhoršia prvá pomoc je tá, ktorú nikto neposkytne. Je to naozaj taká veda. Vyhráva pri jej neposkytnutí strach alebo nevšímavosť. Legendárny lekár a záchranár William Dobiaš tiež prezradí, či toho po 10 ročiach v sanitke nemá už dosť. Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje vzdelávanie 1+4 za správne. Izrael a Maroko sa dohodli na vzájomnom otvorení veľvyslanectiev. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje smerovanie nového modelu vzdelávania budúcich sestier 1+4 za správne. Upozorňuje však na riziká súvisiace s kvalitou, odmeňovaním či uznávaním kvalifikácie v Európskej únii. Predsedníčka Aliancie Jana Bito-Cigániková uviedla, že absolventi tohto 5-ročného stredoškolského štúdia budú mať rovnaké kompetencie aj platové podmienky ako všeobecné sestry.
4: Kto chce po kvalitnej odbornej príprave ísť čo najskôr k pacientovi, nech má tú možnosť. Nie každý chce akademické vzdelanie, niekto chce ísť priamo k ľuďom, priamo k lôžku, chce sa o nich starať. Ale kto chce pokračovať na vysokej škole, nech má aj túto cestu otvorenú a nech ho v tom podporujeme.
3: Pilotný projekt spustilo Ministerstvo zdravotníctva od septembra pre 248 študentov na 6 stredných zdravotníckych školách po celom Slovensku. Mamografický screening vo veku 45 až 75 rokov absolvovalo vlani vyše 91 000 žien, čo je iba zhruba 16,5%. Pacientské organizácie pred blížiacím sa ružovým októbrom upozorňujú na potrebu zvýšiť účasť na preventívnych vyšetreniach aj na význam výberu preventívneho screeningového pracoviska. Pri vlaňajších vyšetreniach odhalili odborníci 455 prípadov rakoviny prsníka, prevažne v skorých, dobre liečiteľných štádiách. Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ríš. Stretol sa so zástupcami spišskej diecézy, dekanmi a členmi diecézneho synodálneho tímu. Vrcholom návštevy bola odpustová slávnosť 7-bolestnej Panny Márie v konkatedrále v Poprade. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol s takmer 40 účastníkmi letnej školy diplomacie Štefana Osuského. S mladými odborníkmi zo štátnej správy diskutoval o prioritách slovenskej diplomacie, kandidatúre Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN či o ekonomickej a kultúrnej diplomacii. Izrael a Maroko sa dohodli na povýšení svojich diplomatických misií na plnohodnotné veľvyslanectvá a výmene veľvyslancov. Oznámili to po rokovaní ministrov zahraničných vecí v New Yorku. Okrem posilnenia diplomacie plánujú do konca roka uzavrieť aj sériu hospodárskych dohôd a uskutoční vzájomné návštevy na vysokej úrovni. Obidve krajiny tým nadväzujú na proces normalizácie vzťahov z roku 2020 v rámci tzv. Abrahamovských dohôd. Ukrajinská vláda predložila parlamentu návrh rozpočtu na rok 2027 s rekordnými výdavkami na obranu vo výške okolo 92 miliárd eur. Ide o 12-percentný medziročný nárast, približne 2/3 celkových štátnych výdavkov. Krajina čelí rastúcim nákladom na vojnu aj pretrvávajúcemu výpadku príjmov. Nakrytie chýbajúcich zdrojov bude vyžadovať vyše 52 miliard dolárov v zahraničnej pomoci. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu. Sériový majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3-1. Hostia tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia.
2: Počasie.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené, teplota 21 až 27. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať má slabý vietor, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radary vás zmerajú na výjazde z Humeného na Brekov a na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Ak máte radi hádanky, tak sa môžeme teraz trochu zahrať. No nejaké pravidlá hry musia byť. Tí z vás, ktorí ste s nami ráno od 5, mrzí ma to, vypadávate z hry, pretože vy ste už všetko počuli. Poďme ale na hádanku. Kde, v akom meste na Slovensku sa nachádza kaplnka svätej Hildegardy z Bingenu? Zrejme je len jedna jediná s takýmto patrocíniom v našej krajine. Tipnite si, kde to je. Dám ešte jednu pomôcku. Kaplnka svätej Hildegardy z Bingenu je v jednom z kúpeľných miest v našej krajine. Máte tip, teda, kam pôjdeme dnes na návštevu do farnosti? Ak sa vám nechce podvádzať s internetom, s umelou inteligenciou, no viem, ako to rýchlo viete nájsť, tak sa môžeme dohodnúť tak, že správnu odpoveď vám odhalím krátko po 7:30.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: V štúdiu Rádia Lumen sme opäť dvaja, dnes ráno aj s Julianou Kvasnovou. Hrdielko, neboli, soplíky sa nepúšťajú, všetko v poriadku?
2: Pekné, dobré ráno, nie, ja som v poriadku, deti sú v poriadku, chystajú sa do škôlky, takže prevencia funguje.
1: To je celkom slušný výkon, pretože 17. septembra už prichádzajú, prepáčte za termín, prvé sople. A takto jednoducho je aj u dospelých, takto je aj u detí. Ja som ešte skoro ráno hovoril našim poslucháčom, že vysielam tak, že po ľavej ruke mám kávu, po pravej ruke mám zase teplý čaj, pretože to pomáha na to, aby bol hlas v poriadku. A Mária mi napísala, že do vašej rannej kávy na budúce posielam štipku mletého zázvoru. Je to korenie podporujúce účinok ranného života budiča. Tak Mária, ďakujem za túto radu aj za tie ďalšie, ktorú ste pripísali do dnešnej témy. Juliana, ako sa naši poslucháči vysporiadali s tými receptami po babke, pretože práve o tom dnes hovoríme. Tie recepty po babke, možno ešte po prababke, ktoré sa tradujú v rodinách a ktoré pomáhajú práve na tie, povedzme, tie infekcie, problémy zdravotné, ktoré prichádzajú so začínajúcou jeseňou.
2: Vieš čo, ja by som skôr predtým, ako budeme čítať reakcie našich poslucháčov, nadviazala práve na spomínaný zázvor, o ktorom ti písala aj naša poslucháčka, ale aj o ktorom sme sa teda rozprávali, že čo môže byť takou prevenciou pred prichádzajúcimi bolestiami hrdla a ako si to nazval soplíkmi a podobne, tak opäť sme oslovili doktora všeobecného lekára Teodora Bachla, ktorý je lekárom a odborníkom na liečbu bolesti. A pýtali sme sa ho práve na ten zázvor, cesnak a med, možno aké majú účinky, kedy nám pomôžu, kedy už nie, a že práve po nich siahame pri tých prvých príznakoch choroby.
3: Na začiatku si s nimi pomáhame. Sú to naozaj skvelí pomocníci. Na začiatku, keď bežný človek zistí, že niečo sa so mnou deje, nie som úplne vo svojej koži, niečo na mňa lezie. V podstate med bol spomenutý. Med sa používa v podstate upokojujúco, pôsobí na sliznicu hrdla pri zápaloch. Tlmy napríklad, aj v štúdiách bolo potvrdené, že nočný dráždivý kašel dokáže tlmiť rovnako efektívne ako mnohé sirupy. Takisto zázvor dokáže pôsobiť protizápalovo. Takzvaný je domáce antibiotikum cesnak, obsahuje alicín, ktorý vykazuje antibakteriálne vlastnosti a v tej prvej fáze nejakého infekčného ochorenia naozaj dokáže na tej sliznici veľmi účinne zabrať.
1: Áno, cesnak, to mám rád, to odporúčam. Aj ja vždy, keď ma začína bolieť nejaké hrdlo, tak sa večer naložím cesnakom. A potom ráno...
2: Všetci vieme, že ťa boli hrdlo.
1: Všetci to cítite potom. No, tak to jednoducho je s cesnakom, ale je to naozaj veľký pomocník.
2: Je, a o tom veľkom pomocníkovi hovorí aj naša ďalšia reakcia, alebo teda poslucháčka Petronela z Bratislavy, spomína tiež med, citrón, ale hovorí o tom, že najvzácnejší recept po babke nie je len o jedle, ale aj o spomienkach. Vždy, keď si spomeniem na svoju mamu, ktorá už odpočíva u pána v nebi, vybavia sa mi chvíle, keď sa o mňa starala a snažila sa mi pomôcť, keď mi nebolo dobre. Niektoré recepty sa totiž neodovzdávajú iba na papieri, zostávajú v srdci. Možno práve preto mám rada jednoduché domáce veci, čaj, med, citrón či čokoľvek, čo človeka zahreje a pripomenie mu domov. Mama mi zanechala veľa krásnych spomienok, no najmä jeden vzácny pocit, že aj v ťažkých chvíľach má zmysel veriť, že všetko zvládnem. A jej slová to zvládneš si nosím v srdci dodnes.
1: Tak zatiaľ recepty na cesnak, recepty na nejakú tú domácu medicínu, možnosť čaju. Ešte tam máme nejaký dobrý recept, ktorý možno aj mňa posunie v tých chorobných stavoch, ktoré asi prídu počas jesene.
2: Áno, áno, presne. Máme tu jeden, píše nám ho Anna na Facebooku. Pozdrav pán Boh, moja starka šírila bylinky, lipu, materinu dúšku, medovku a varila celú zimu z nich dobrý a liečivý čaj proti kašlu. Liečím sa od detstva na astmu a tento čaj mi pomáhal. Moja mamka nám zbierala skorocel a lisovala z neho šťavu. Pili sme ju proti kašlu. Požehnaný deň, tak to máš teda na kašel.
1: Super, super, som spokojný. Čakám na tie ďalšie, ktoré potom prídu v priebehu dnešného predpoludnia. A ak budete variť nejaký ten, ako sa to hovorí, že letkvar proti rôznym chorobám a problémom, tak upozorňujem, že dnes za vašu reakciu môžete vyhrať varešku s logom Rádia Lumen, tak pokojne si to potom s ňou môžete pomiešať.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: 7 hodín 13 minút.

V rôznych situáciách môžete v tejto chvíli počúvať vysielanie Rádia Lumen o 7 hodine 17 minúte. To pokojne môže byť aj cestou do školy s vašimi deťmi. V tom prípade im držíme palce, aby dnešný deň vyšiel podľa ich predstav. A k tomu posielame Mariku Gombitovú a jej školskú lavicu z Rádia Lumen.

0: 7 hodín 21 minút, na Rádiu Lumen sa ideme pozrieť na súhrn očakávaných udalostí. Dnešný deň je Svetovým dňom bezpečnosti pacientov. Ide o príležitosť pripomenúť význam bezpečnej zdravotnej starostlivosti, správnej komunikácie medzi pacientom a zdravotníkmi či predchádzania chybám pri liečbe. V tejto súvislosti pripomínam, že hosťom dnešnej relácie Pri jednom stole na vlnách Rádia Lumen o 13:00 bude William Dobiáš, lekár a záchranár. Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave sa uskutoční konferencia venovaná profesionálnemu etablovaniu counselingu. Ide o odborné sprevádzanie a pomoc ľuďom v rôznych životných situáciách. Tejto téme sa budeme bližšie venovať aj v našom predpoludnejšom vysielaní. Krátko po 9:30 ponúkneme príspevok s Máriou Šmidovou, garantkou tohto programu. Dnes sa končí 20. národná púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v Ríme. Zúčastňuje sa na nej viac ako 300 pútnikov z armády, polície, hasičského a záchranného zboru, väzenskej a justičnej stráže či finančnej správy. Popoludní budú sláviť svätú omšu v bazilike Santa Maria Maggiore. V poľskom Novom Targu sa stretnú pracovníci, dobrovoľníci a priaznivci Charity zo Slovenska a Poľska. Charitná púť je súčasťou cezhraničného projektu Charita bez hraníc. Súčasťou programu budú svedectvá dobrovoľníkov, spoločná svätá omša, modlitba i kultúrny program. Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi pripravuje večer online webinár Nádej pre ranených 2. Venovať sa bude dôsledkom sexuálneho násilia a možnostiam psychologickej, fyzickej a duchovnej pomoci ľuďom, ktorí ho zažili. Medzi vystupujúcimi bude aj košický pomocný biskup Marek Forgáč. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober má dnes o 13. hodine požehnať základnú školu v Kecerovciach a spišský biskup František Trstenský bude o 18. u Františkánov v Hlohovci sláviť svätú omšu v rámci roku svätého Františka. Z bežných udalostí pripomínam to, že o 9:30 prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini slávnostne vymenuje rektorov vysokých škôl. Na Vážskej cyklotrase sa chystá slávnostné strihanie pásky na dokončenom 12-kilometrovom úseku. Ide o prepojenie obce Kotešová s mestom Bytča a s Považskou Bystricou. Očakáva sa tiež o 14. hodine otvorenie zrekonštruovaného oddelenia dlhodobo chorých a následnej zdravotnej starostlivosti v Lučenci a večer o 17. hodine odhalenie nového bronzového modelu Dómu svätej Alžbety v Košiciach, Urbanovej veže a kaplnky svätého Michala. Toto sa udeje v metropole Východu. 7 hodín 24 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen.
3: Krátko po pol 8. v štúdiu opäť Monika Majerová z redakcie Spravodajstva.
4: Krátke správy.
5: Prezident Peter Pellegrini žiada parlament, ale aj vládu, aby čas do volieb Národnej rady využili čo najkonštruktívnejšie. Vyhlásil to v pléne parlamentu počas svojho vystúpenia so správou o stave republiky. Správa bola extrémne politická. Uviedol to líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka. Myslí si, že hlava štátu pri prejave zlyhala v tom, čo od nej občania očakávajú, a to byť nadstranícky. Naši vojaci sa zúčastnia na ďalších medzinárodných cvičeniach. Okrem schválených výcvikov ich krajina vyšle aj na cvičenie do Talianska a USA. Ste záchranou sieťou lásky. Týmito slovami oslovil pomocný biskup bratislavskej diecézy Jozef Haľko seniorov aj chorých na včerajšej púti v Šaštíne. Tá bola zároveň ukončením národnej púte k sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obranej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany a zlepšiť schopnosť Únie reagovať na bezpečnostné hrozby. Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené, teploty od 15 do 27 stupňov.
4: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve dodávky v strednom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh. Pozor aj v Košiciach, v križovatke Južná trieda a Jantárová pri Ribe, kde sa zrazil kamión s osobným autom, treba tam počítať so zdržaním. Radary vás merajú na diaľnici D1 pri odpočívadle Zamarovce smerom na Trenčín a na výjazde z Humeného na Brekov. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: O chvíľu podrobná predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. No a sľúbil som vám, že mali sme teda hádanku krátko po 7 hodine.

0: Sľúbil som rozuzlenie krátko po pol 8. Áno, pýtal som sa vás, v akom kúpeľnom meste na Slovensku sa nachádza kaplnka svätej Hildegardy z Bingenu. Mala by byť iba jedna jediná v našej krajine. Správna odpoveď je mesto Sliač. A ja to miesto veľmi dobre poznám, pretože je to nedaleko od Banskej Bystrice a viete, aké to tam musí byť teraz ráno krátko po pol 8. To ranné ticho, ranný pokoj, pretože tá kaplnka nie je priamo v meste Sliač, ona je v tej kúpeľnej zóne, takže je naozaj tak spätá s prírodou. Poďme tam. Navrhujem, poďme tam. Dnes ráno na návšteve vo farnosti krátko pred 8. budeme volať pánovi farárovi na Sliač, Dominikovi Markošovi, ktorý nám povie viac aj o tejto kaplnke, aj o tom, čo sa aktuálne deje na Sliači. Zostaňte s nami.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: O 7.36 minúte sa spájame s Petrom Jurčovičom. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno.
1: Dnešné ráno oveľa teplejšie ako to včerajšie. Ako je to možné?
2: No tak súvisí to v prvom rade s oblačnosťou. Tej oblačnosti je tu naozaj dosť. Nehovorím, že je všade zamračené. Napríklad aj Piešťany nemajú zamračené. V západnej časti Slovenska 16 stupňov, je tam oblačno, ale pofúkuje len taký slabý severozápadný vetrík. Čiže to, že je tu oblačnosť a na mnohých miestach až zamračené, súvisí s tým, že už od západu sa k nám presúva studený front. Je to taký zvlnený studený front, takže jeho postup na východ je dosť pomalý, ale za to oblačnosť sa rýchlo presúva niekde od severného Talianska, severnej časti Jadranu. Tam sú teraz búrky okolo Benátok, dosť silné búrky sú tam. A táto oblačnosť cez Rakúsko zasahuje na Moravu a zasahuje aj nad západnú časť Slovenska, hlavne v Žilinskom kraji. Aj keď priamo Žilina, meteorologická stanica nehlási dážď, trošku tam už sprchlo, ale ešte na iných miestach sa niečo môže vyskytnúť. Tam je totiž taká najmohutnejšia oblačnosť a táto oblačnosť, môžeme povedať, že pomerne rýchlo sa presúva do Poľska. A takže rátali sme s tým, že na väčšine územia na Slovensku bude nejaká zrážková činnosť, aspoň prehánky, ale zatiaľ to až tak veľmi nevyzerá, že väčšinou bez zrážok a až popoludní, keď sa už tento studený front presunie viac až niekde do Prešovského kraja, tak niekde tam by sa už mohli vyskytnúť popoludní slabé zrážky, to je tak 1, 2, 3 mm, možno do 5, viac to asi nebude. Takže ten studený front taký dosť slabý. Ešte pridám, Košice majú takmer 13 stupňov, len 1 meter za sekundu tam fúka. Poprad má tých 14, no na juhu stredného Slovenska je tiež 13-14 stupňov. V Podunajskej nižine tak 17-18, no tak a ešte môžeme pridať aj Banskú Bystricu, tak necelých 14 stupňov bez vetrie. Takže ja myslím, že ako začiatok dňa dobre.
1: Pracujúci človek optimista by povedal, že už sa nám blíži aj pomaličky víkend, tak to vo štvrtok ráno, ale samozrejme ešte nie, ešte je pred nami len štvrtok, ale v tom prehľade počasia si prejdeme aj dnešný deň, piatok a potom aj víkend.
2: Tak pesimista by zase povedal, že ide víkend, tak sa počasie pokazí. Ale zdá sa, že by to ani tak nemuselo byť, že tento studený front, keď teraz prejde, tak a teplota by mala vystúpiť maximálne tak do 27 stupňov. Včera sme mali takmer 30. Tesne pod tou hranicou sa to zastavilo. Niekde ako sú Mochovce, Dudince a smer Nitra, tam to bolo asi také najteplejšie. No a tak predpokladám, že vietor by mal byť stále väčšinou taký severozápadný. Ako náhle prejde ten studený front, tak sa trošku bude zosilňovať vietor a môžu byť narazy vetra. Povedal by som, že hlavne niekde v oblasti Nitry, na Záhorí a možno neskôr ešte aj na východe. Narazí vetra až 50 km za hodinu, tak nebude to až také príjemné z tohto hľadiska. A potom v piatok môžeme povedať, že studený front už bude preč. A aj keď na východe, možno až v priebehu dňa, tak bude sa k nám rozširovať tlaková výš. To znamená, že už by mohlo byť v piatok polooblačno, alebo až oblačno, len ojedinele ak nejaké prehánky, veľa šanci tomu nedávam. A ráno teplota v horských dolinách, tým, že sa vyjasní, tak zase bude chladné ráno. Môže to ísť na 4, 2, 1 stupeň, možno až na 0. Ale na juhu to bude samozrejme tesne nad 10. A potom cez deň môžeme povedať, že tak na juhu by to mohlo ísť ešte tak nad 25, takže ako letný deň by sme to mohli považovať. A potom v sobotu vyzerá to tak, že zase by to mohlo byť vcelku také príjemné počasie, ešte stále tá tlaková výš, ona sa zase bude presúvať postupne cez naše územie na východ. A keď bude polojasno, sem tam oblačno, a zase len ojedinele ak nejaká prehánka v oblasti Tatier alebo niekde tam na horách. Ale už potom ani noc by nemusela byť taká studená, že v horských dolinách môže byť 5, 6, 7 stupňov v sobotu ráno, na juhu asi nad 10 a cez deň už najvyššia teplota asi len 25. No ale ešte stále to môže byť letný deň. V nedeľu rátam s tým, že ešte stále pekne. A keď sa tá tlaková výš presunie viac na východ, začne k nám prúdiť vzduch od juhu a zase teplejší. Takže v nedeľu by som povedal, že to môže na juhozápade Slovenska vydianúť na 25 až 27 stupňov. Ani noc v nedeľu ráno nebude studená, na severe okolo 5-6, na juhu asi 10 až 12. No a na severe, tam predpokladám, že cez deň nad 20 by to mohlo byť. Takže ja myslím, nakoniec ten víkend bude dobrý. A keď má prísť studený front, tak pravdepodobne príde až v pondelok. No, tam bude zase pršať. No, takže z tohto hľadiska zaujímavé.
1: Dajme si na záver ešte jednu pranostiku na rozveselenie alebo rozladenie. Nechám to už na vás, aká bude.
2: Tak máme v kalendári Olympiu, ale je tam aj Lambert a Záviš. Záviš Bochniček, hovorí vám to niečo? Náš bývalý astronom. To bol jediný Záviš, ktorého som tak akože registroval. No, svätý Lambert je tam teda, narodil sa roku 635 a pranostika hovorí, nie je to slovenská pranostika, ale hovorí, že na deň svätého Lamberta, kto opustí svoje miesto, tak ho stráti. No, alebo že svätý Lambert naživý, 9 dní bude nebezpečných. Tak si môžete vybrať.
1: Tak my svoje miesta neopúšťame, ja zostávam v štúdiu a vy sa s nami potom spojte po 14. Platí? Halo. Tešíme sa na vás, to bol meteorológ Peter Jurčovič, je 7.43. Rádio Lumen.

O chvíľu pôjdeme na návštevu vo farnosti do farnosti Sliač, ale ešte predtým vy môžete ísť, alebo aj potom môžete ísť do iných kúpeľov, nielen do sliačských. Totiž pozor na náš októbrový termín duchovného pobytu, ktorý je spojený s tým duchovnom, ale aj s tým kúpeľným, čo ku kúpeľom patrí, tak máme posledné dve miesta na októbrový termín od 26. do 29. októbra do kúpeľov Brusno, kde Rádio Lumen robí takéto duchovné pobyty. Cena je od 305 eur a pripomínam, že počas tohto pobytu od 26. do 29. októbra sa na jeden deň stretnete aj s biskupom Františkom Trstenským. To sú naozaj posledné dve miesta, potom ďalšie budú až 23. až 26. novembra. Tak nezmeškajte svoju šancu. Viac na e-shop Lumen.sk alebo na 0918 590 3760.

0: Ak vás trápia ochorenia srdca alebo ciev, nie je nič lepšie ako raz zamieriť do kúpeľa Usliač.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Na vlnách Rádia Lumen krátko po 7 hodine 51. minúte sa spájame s pánom farárom Dominikom Markošom, ktorý pôsobí práve v meste Sliač. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ránko, požehnaný deň všetkým prajem.
0: Pán farár, my pôjdeme tak trošku aj do kúpeľov, pretože tam nás zaujíma kaplnka svätej Hildegardy, ktorá je teda vraj jediná na Slovensku a je možno aj takým lákadlom vo vašej farnosti. Poveste nám o nej viac.
2: Áno, som na to hrdý, že pokiaľ viem, je to jedinečné patrocínium a je to kaplnka, ktorú dala postaviť v roku 1855 rakúska arcikňažná Hildegarda a dala ju postaviť v takej vďačnosti za zlepšenie svojho zdravotného stavu. Nachádza sa vlastne v parku pod kúpeľmi, ako je prameň Štefánik, takže tí všetci kúpeľní hostia, ktorí prichádzajú, to nemajú ďaleko a môžu sa tak spustiť dole na toto bohoslúžené miesto a prichádzajú vlastne pravidelne na sväté omše, ktoré sú v stredu o 16. a potom v nedeľu ráno 8.30, kde spoločne slávime Eucharistiu.
0: Takže aj túto nedeľu tam veriaci môžu prísť. Keby ste nám ju tak opísali, je veľká, alebo možno na čo sa ponáša, či je výnimočná tá kaplnka?
2: Kaplnka je v takom klasicistickom slohu. Zmestí sa do nej určite tak na pohľad na sedenie nejakých 50 ľudí, ale krásne prostredie je aj vlastne pred ňou, kde sú nejaké reproduktory a najmä takto v letnom čase. Tam prichádza veľmi veľa aj mladých rodín, pretože detičky občas pobehajú vonku a zase rodičia môžu počúvať Božie slovo a modliť sa spolu s nami. Požehnal, posvetil kaplnku Štefan Mojzes napríklad, to je také známe. A sú tam fresky slovenského maliara Jozefa Hanulu, ktoré sa tam objavili po rozšírenie kaplnky v 30. rokoch 20. storočia.
0: Takže ako vás tak počúvam, je to aj také milé miesto pekných stretnutí.
2: Je to zácne práve, pretože sa tam stretávame s ľuďmi celého Slovenska, s veriacimi ľuďmi a jednak oni môžu vidieť možno taký ten duch toho ducha našej farnosti, ako sa to snažíme tu žiť a zase oni sú pre nás takým pripomenutím veci, ktoré by sa nám už stali možno všednými, ale pretože pre nich sú novými, tak sú akoby za to tak veľmi vďační a nám to pomáha akoby tiež také vďačnosti za to, čo žijeme.
0: Viem, že obyvatelia mesta Sliač povedia, že možno idú na svätú omšu hore do kúpeľov a dole v meste zase je aj vaša fara a váš farský kostol, ten je zasvetený akému svetcovi?
2: Tak dole máme nádherný gotický starúčký kostol zasvetený svätému Mikulášovi a naozaj je to také, keďže Sliač sa skladá z bývajú Hájnik, Rybárov a Sliač kúpeľ troch častí, tak ľudia niekedy si môžu vybrať. Ľudia idú dole k nám do mesta, alebo keď sa chcú prejsť a urobiť si taký aj výlet, tak sa vyberú hore do kúpeľnej kaplnky.
0: Aké je to možno pôsobiť v takom kúpeľnom meste? Je to niečo iné ako bežná pastorácia? Alebo máte s čím porovnať?
2: Áno, mám to s čím porovnať. Práve iné je to v tom neustálom prísune nových ľudí, ktorí prichádzajú v takej ťažkej, možno niekedy aj existenciálnej životnej situácii, že sú buď po nejakej ťažkej chorobe, niekedy majú srdcové problémy a oni prichádzajú teda možno tiež hľadať takú pomoc u Boha, prichádzajú sa spovedať, počúvame ich životné príbehy, vidíme takú vďačnosť, niektorí prichádzajú viackrát, pretože sa im tam predtým pomohlo, niektorí sú tam pravidelní návštevníci a to je pre mňa ako pre farára taká vždycky možnosť, že vidieť a stretávať nielen svojich vlastných ľudí, ale aj nových ľudí.
0: Pán farár, dnes vás čaká výnimočný deň, myslím na všetkých kňazov Banskobystrickej diecézy. Máte zamierené do niekdajšieho kňazského seminára v Badíne. Dnes hovoríme o duchovnom centre v Badíne. Čo vás tam čaká?
2: Áno, dnes máme celodiecézne stretnutie kňazov, také takzvané rekolekcie, kde sa zídeme, budeme sláviť svoju svätú omšu a budeme sa snažiť niečo si povedať o tom, čo nás čaká do nového, možno školského roku. Bude, verím, na programe aj nejaká diskusia, téma, synodalita a kopec takých osobných rozhovorov a možno také dekanátne stretnutia, takže sa na to veľmi teším a teším sa, že stretnem mnohých spolubratov, ktorých som už dávnejší možno zblízka nevidel.
0: Tak nech vás teda tá radosť, ktorú počujeme z vášho hlasu, sprevádza aj počas celého dnešného dňa. Do počutia.
2: Ďakujem veľmi, požehnanie, do počutia aj vám.
0: To bol pán farár Dominik Markoš, ktorý pôsobí v kúpeľnom meste Sliač. Na Rádiu Lumen nás o chvíľu čakajú správy o 8, je 7.56.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
1: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu svätého otca.
0: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: Martu Šimečkovú obvinili zo subvenčného podvodu. Cirkev obnovuje dialóg proti nenávisti a rozdeleniam. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil predsedničku občianskeho združenia Projekt Fórum Martu Šimečkovú zo subvenčného podvodu. Obvineniu z podvodu a zo skresľovania údajov hospodárskej evidencie čeli aj jej spolupracovníčka Andrea Puková, stíhané je aj samotné združenie. Vládny audit už skôr v organizácii odhalil nezrovnalosti pri čerpaní dotácií. Marta Šimečková, matka lídra PS Michala Šimečku, akékoľvek obohacovanie sa odmieta, no priznala zanedbanie kontroly administratívy. Minister obrany Robert Kaliňák odmieta obvinenia opozície z konfliktu záujmov pri nákupe vojenskej techniky pre ozbrojené sily. Konflikt záujmov by podľa neho vznikol len vtedy, ak by pri štátnych zákazkách presadzoval vlastnú firmu. Nákup nákladných vozidiel značky Tatra označil za najvýhodnejší výber pre armádu. Reagoval tak na informácie o minulých finančných väzbách jeho firmy Kalan Consulting so spoločnosťou českého zbrojára Michala Strnada. Politologička Darina Malová hodnotí včerajší prejav prezidenta Petra Pellegriniho v parlamente ako ďalší pokus prezentovať sa v úlohe moderujúcej hlavy štátu, ktorá varuje pred negatívnymi dôsledkami polarizácie. Hoci vyzdvihla jeho výzvy na politickú spoluprácu v konkrétnych hospodárskych či bezpečnostných témach, skritizovala nevyváženosť prejavu a jednostrannú kritiku namierenú prevažne voči opozícii. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach včera otvorila nový akademický rok. Na univerzite sa doteraz do nového ročníka zapísalo vyše 7500 študentov, z toho takmer 1700 zahraničných. Spojené štáty už druhý rok po sebe zamietli udelenie víz palestínskej delegácii na všeobecnú rozpravu valného zhromaždenia OSN v New Yorku, vrátane prezidenta palestínskej samosprávy Mahmúda Abbasa. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento krok odôvodnilo neplnením prisľúbených reforiem zo strany Organizácie za oslobodenie Palestíny a palestínskej samosprávy, ako aj ich aktivitami, ktoré podľa Washingtonu podkopávajú mierové úsilie a internacionalizujú konflikt. Výnimku z vízových obmedzení má iba stála pozorovateľská misia Palestíny pri OSN. Tri vatikánske dikastéria vydali spoločnú nótu s názvom Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva na boj proti fundamentalizmu a extrémizmu, odmietnutie logiky nepriateľstva či dobývania a na dôslednú ochranu náboženskej slobody. Historická deklarácia z obdobia po druhej svetovej vojne tak podľa Vatikánu zostáva dôležitým orientačným bodom pre budovanie nádeje vo svete spustošenom vojnou a klimatickými krízami. Futbalisti Barcelony rozstrieľali v domácom zápase 6. kola španielskej La Ligy Santander 7-2, upevnili si tak priečku na čele tabuľky. V úvodných 6 dueloch novej sezóny nestratili ani bod a majú skóre 28-6.
2: Počasie.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené, teplota 21 až 27, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Šariši od 15 do 21 stupňov. Fúkať má slabý vietor, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pred Jasenovom smerom z Rudná sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. Na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh. V Košiciach v križovatke Južná trieda a Jantárova pri Rybe sa zrazil kamión s osobným autom, treba tam takisto počítať so zdržaním. Radar sa pohybuje na diaľnici D1 pri odpočívadle Zamarovce smerom na Trenčín. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Keď si chceme niečo s niekým tak jasne a úplne vypovedať, niekedy sú aj emócie, niekedy sa možno aj dvihne hlas, alebo hovorí sa, že buchneme po stole. Tak americkí biskupi trochu buchli po stole vo vzťahu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Téme sa budeme venovať o pár minút v našom vysielaní. Ak buchnete o stôl alebo na stôl, lepšie povedané napríklad reďkovku, tak podľa našej poslucháčky Janky, 5 malých školopovinných detí a menších detí nebude v kuse chorých. Dokonca hovorí o svojej skúsenosti, že 2 roky deti neboli chore, a to len vďaka tomu, že stačilo dať reďkovku raz do týždňa na stôl. Dnes v dnešnej téme hovoríme o tom, aké recepty možno od babky alebo starej prastarej mami ste získali a pomohli vám v rámci udržiavania zdravia aj v rámci nejakého takého bylinkárstva. Aj vaše reakcie sa dostanú na rad ešte v tejto poslednej polhodinke dnešného rána. Prajem príjemné počúvanie.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Americkí biskupi sú proti Trumpovmu postoju k deportácii na Haiti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Arcibiskup Paul Coakley v liste vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pozastavil deportácie Haiťanov žijúcich v USA. Predseda americkej biskupskej konferencie doslova píše: "Na čo nám je obrovské bohatstvo, prosperita a vplyv, ktorými sme ako národ požehnaní, ak ich nevyužívame v službe ľudstva? Na občanoch tejto skvelej krajiny leží obrovská morálna zodpovednosť a to platí predovšetkým pre vás, ako našu hlavu štátu, pán prezident," zdôrazňuje arcibiskup Coakley. Americká biskupská konferencia v reakcii na brutálny útok na vysídlené rodiny, ktoré hľadali útočisko v kostole, čiastočne ustupuje od svojej podpory Trumpovej migračnej politiky. V haitskom hlavnom meste Port-au-Prince príslušníci gangov v auguste tohto roka zavraždili najmenej 47 ľudí, viac ako 20 zranili a viac ako 50 uniesli. "Naliehavo vás žiadam, aby ste predišli ďalšiemu ohrozovaniu životov nevinných ľudí. Prosíme vás, aby ste v súčasnej situácii pozastavili deportáciu veľkého počtu ľudí na Haiti, a to pokým nebude na Haiti existovať primeraný systém, ktorý zaručí ich bezpečné a riadne prijatie a opätovné začlenenie," píše arcibiskup. Coakley vo svojom liste Trumpovi však spresňuje, že požiadavka na zastavenie deportácií sa týka iba Haiťanov, ktorí sa v Spojených štátoch zdržiavajú mierumilovne. Po posúdení jednotlivých prípadov by mohli byť niektorí Haitania z tejto úľavy vylúčení, čím by sa zachovala schopnosť vašej vlády zabezpečiť spravodlivosť a verejnú bezpečnosť, uvádza arcibiskup. S výnimkou tejto krátkodobej úľavy americkí biskupi naďalej podporujú dávno potrebnú reformu imigračných zákonov. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

Som rád, že vo štvrtok ráno o 8:15 máte naladené Rádio Lumen. Možno s nami chcete zotrvať aj počas celého dnešného dňa a možno aj popoludní po 16. Mám pre vás jeden tip. Mnohí z nás cestujú do Španielska za morom, skvelým jedlom a slnkom. Miloš Slobodník s manželkou Evou tam však išli práve preto, aby im slnko na chvíľu zmizlo. Zaujímavé, čo poviete. Reč je totiž o úplnom zatmení slnka z 12. augusta, ktoré sledovali na severe krajiny. Či sa im oplatilo kvôli necelým 2 minútam tmy cestovať tisíce kilometrov, to vám povedia dnes popoludní v našom vysielaní. Čo?

0: Krátko po 8 som v našom vysielaní spomenul, že vraj stačí dať reďkovku raz do týždňa na stôl a vo vašej rodine sa z hľadiska zdravia budú diať divy. Začalo to náhodne. Raz do týždňa priniesol manžel domov reďkovku, píše Janka, a naservíroval to. Deti sa postupne pridávali, keďže pridaním citronovej šťavy reďkovka prestala byť nepríjemne štipľavá. Bola to chrumkavá pochúťka a naozaj postupom času som si uvedomila, že deti nebývali choré. Tak je to dobrý recept, dobrý námet, ale máme ešte aj ďalšie.
1: Dnešná téma.
0: V štúdiu je spolu so mnou Juliana Kvasnová, ktorá sleduje vaše reakcie. Dnes nám píšete do vysielania, aký domáci recept máte po mame alebo po babke a stále ho používate. A popri tom všetkom vlastne pripomíname aj svätú Hildegardu z Bingenu, ktorú máme dnes v liturgickom kalendári. A práve ona liečila bylinkami už v 12. storočí. Čo nám píšu z 21. storočia?
2: Tak poslucháči alebo jedna z poslucháčok ti odporúčila do kávy dať štipku zázvoru, tak tu máme ďalší tip, čo si môžeš dať do kávy. Zdenka z Poltára by doporúčila trošku škorice, pretože to znižuje cukor. Na kašel je dobrý sirup z mladých smrekových výhonkov alebo čaj materina dúška, skorocel, med a citrón. To je v našej rodine osvedčený recept. Na boľavé hrdlo kloktať letnou vodou s octom. Pozdravuje Zdenka.
0: Dobré nápady. Dobrý nápad je inak aj to, čo mi priniesol predčasom kňaz Aurel Halajčík z Košíc, ktorý nás prišiel pozrieť vynikajúci sirup. Včera som ho akurát dokvapkal, keď som si nalial pohár vody a už teda nemám nič. Tak ak nás otec Aurel počúva, tak mohol by sa ešte niekedy zastaviť, je vítaný u nás v Banskej Bystrici. Samozrejme aj bez sirupu, ale mohol by prísť aj s ním.
2: Áno, práve ten sirup je domáca výroba, pretože otec Aurel Halajčík, farár z farnosti Košice Furča, má pri fare takú bylinkovú záhradku, kde pestuje rôzne bylinky. No a my sme sa ho opýtali a telefonovali sme s ním a opýtali sme sa ho, aké bylinky v tej záhradke pestuje a na čo ich využíva.
3: Hneď vedľa farskej budovy máme taký menší priestor, záhonček, kde je skalka. Aj v rámci nej máme vysadené nejaké bylinky, ktoré im sa do celkom dobre darí a predovšetkým počas celého leta nám veľmi dobre slúži meta a medovka. Tej sa darí veľmi dobre a my ju využívame počas celého leta na pitie. A už teraz, keď sa končila jej sezóna, tak mne to bolo ľúto takto nechať, keďže jej je dosť a dobre sa jej darí, tak som robil aj z medovky, aj z mety, medovkový a metový sirup, ktorý vieme použiť teraz či do džbánu z vodou alebo do teplého čaju počas tých chladnejších mesiacov a potom zime. Okrem toho máme v záhončeku, keďže sa vždy zíde, zvlášť cez víkend, keď chcete robiť dobrý vývar, tak mať po ruke čerstvú vňať zelerovú, ligurčekovú, petrozlenovú, ale z tých bylín ešte pestujeme pamajorán a bazalku.
0: Tak pozdravujeme pána farára do Košíc, ešte ho budete počuť aj v priebehu dnešného predpoludnia. Už nejaký ten čas, v podstate už druhý týždeň, vysielame ranné vysielania po novom už od 5. o hodinu skôr. No ale zdá sa, že pre niektorých by sme mali vysielať aj od 3. však Juliana?
2: Áno, presne tak, konkrétne hovoríme o poslucháčke Gitke, ktorá nás počúva od 3. ráno a popri tom varí slivkový lekvár podľa starého receptu. Slivky sa varia aj s kôstkami, samozrejme slivky boli odkôstkované a v sterilnej textílii zabalené a vložené do hrnca so slivkami. Takto sa to varilo, až kým hmota nestratila približne tretinu objemu. Potom sa kôstky vybrali. Výhodou tohto varenia lekváru je, že lekvár sa prirodzene zahustí a netreba stále stáť pri hrnci, len občas premiešať. A tou ďalšou výhodou je, že sa na objem sliviek pridáva minimálne množstvo cukru podľa cukornatosti sliviek. Naša poslucháčka Gitka aj pridala malú kávovú lyžičku soli, je voňavý tento lekvár bez chemikália dlhého státia pri sporáku, tak veľmi odporúča. A ešte spomína vo svojej reakcii na dnešnú tému: v záhradke si pestujem a využívam množstvo byliniek, šalviu, metu, medovku, fenikel, rozmarín a ďalšie. Najviac pri liečení žalúdka využívam harmanček, upokojuje tráviaci trakt a nedám na tento čajík dopustiť. Rany si hojím repíkom, vždy spoľahlivo zabrali, je dobrý aj na pitie, aj pri žalúdočných problémoch. Bylinky sú božia lekáreň. Pozdravuje nás Gitka.
0: No ja som už hovoril o tom cesnaku, že to je recept možno na niektoré tie problémy s hrdlom, ktoré z času na čas prichádzajú, ale ty si sa ešte nepriznala so žiadnym receptom od babky alebo prababky alebo niečo také. Máš niečo špeciálne?
2: Nemám niečo špeciálne, také tie základné, že tiež si napríklad kloktám nie octovou, ale slanou vodou, keď ma trošku pobolieva hrdlo. Ale ako deti sme zvykli piť, a to ma mamina naučila robiť cibuľový sirup. Ten je veľmi dobrý na kašel, ale moje deti to nejak úplne, im to nechutí, a keď som to aj na nich vyskúšala, tak nedopadlo to najlepšie. Takže, ale je to taký recept, ktorý poznám a ktorý som ako dieťa užívala.
0: Poradíte nám niečo iné, napíšte do dnešnej témy a vyhrajte varešku s logom Rádia Lumen.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Zostaňte s nami aj naďalej. Od 8.30 vysielame Svetú omšu z Banskobystrickej katedrály. Sledovať ju budete môcť aj cez livestream na Facebooku Rádia Lumen a po nej po 9.00 pokračujeme v predpoludním s Andreou Čelkovou. Naďalej krásny deň v našej spoločnosti.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vás pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na orgáne hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 239, 267 a 356. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Naša vlasť, Slovensko, je prevažne hornatá krajina. Vysoké či nižšie kopce sú nielen radosťou pre naše oči a výzvou pre turistov, ale charakterizujú aj náš priestor. Keď hovoríme o meste pod Urpínom, vieme, že ide o Banskú Bystricu. Keď bývate pod Dubňom, tak ste Žilinčania. Zobor je nad Nitrou a pustý hrad nad Zvolenom. Tieto hory majú nielen svoju polohu, ale aj špecifický tvar. Z mojej chalupy v Detve Piešti je krásny výhľad na Poľanu. Táto bývalá sopka je známa hrebeňom v tvare podkovy, ktorý na severe začína Bukovinou a na juhu Želobudskou skalou. Ale tiež je známa dvomi vrcholmi na východe, medzi ktorými je sedlo Priehybina. Prednú a zadnú Poľanu mi pripomenuli biblické texty z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, ktoré sme čítali včera a dnes. Včera sme s apoštolom národov vystúpili na vrchol kresťanského hodnotového rebríčka, morálky. Ukázal nám najznešenejšiu cestu života, ktorou je láska. Dnes nám predstaví vrchol dejín spásy, jadro evanjelia. Je ním Kristovo vykupiteľ

obrovské dielo, jeho smrť a zmrtvých stanie. Text končí krásnym vyjadrením, odvolávajúcim sa k apoštolom. Teda či už ja, alebo oni, takto hlásame. A vy ste tak uverili. Nie len Korinťania, aj my sme tak uverili. A preto si Kristovú smrť a vzkriesenie i teraz pripomenieme touto bohoslúžbou. Aby sme ju prežili s duchovným úžitkom, pripravme si srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zriadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. Zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz. Niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. A poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda či už ja, alebo oni takto hlásame. A vy ste tak uverili. Počuli sme Božie slovo.
2: Amen.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ktorý si farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. Boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu, keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel, Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil, povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustili ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal, myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal, správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal, ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Bratia a sestry, pri rozhlasových príjimačoch, na internete i tu v Banskobystrickej katedrále. Neviem, či si ešte pamätáte, ako sme pred dvomi týždňami uvádzali Lukášovo evanjelium, že ho charakterizujú najmä príbehy, protiklady, súvislosti a vzťahy. A či ste si to počas ostatných dvoch týždňov niekedy uvedomili? Dnešný text, ktorý sme pred chvíľkou počuli, má v sebe všetky tieto prvky. Slovenské vydanie Svätého písma píše v poznámkach pod textom, že túto udalosť, príbeh, opisuje len svätý Lukáš. A netreba si ho popliesť s pomazaním Ježiša pred Veľkou nocou v Betánii. Opis je plný protikladov, ktoré pán Ježiš vo svojej reči k farizejovi ešte stupňuje. Odhaľuje povrchný vzťah farizeja k svojej návšteve. Ale najmä poukazuje na súvislosti. Ako zvyčajne u svätého Lukáša, ktorý písal evanjelium už obráteným, je príbeh pozvaním pre veriacich ísť v duchovnom živote ďalej, vyššie, bližšie k jadru, k podstate náboženstva, teda k Bohu. Neostať pri lacnom, rýchlom poznaní a posúdení. Pričom osoba, s ktorou sme pozvaní sa stotožniť, nie je hriešná žena, ale nábožne žijúci farizej. Ten ako zbožný Žid chce komunikovať s inými nábožnými ľuďmi, najmä s tými, čo niečo znamenajú. A takým je aj Ježiš z Nazaretu. Učiteľ, o ktorom hovoria, že koná divy, že je prorok. Farizej vie, čo znamená byť prorokom. V biblických knihách sa označuje slovom nábí, povolaný, vyvolenec, alebo roech, videc, človek vidiaci Božiu vôľu, ktorú je povolaný oznámiť ľuďom. Farizej chápe aj súvislosť medzi poznaním Boha a človeka. A preto ho zaráža, že Ježiš dovoľuje hriešnej žene, aby sa ho dotýkala. Lukáš píše, že si v duchu povedal. Keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka. Ale Ježiš to vedel. A videl nielen jej stav, ale aj stav mysle farizeja. A tak mu odpovedá nie na slovo, ale priamo na myšlienku. On je prorok. Je viac než prorok. Lebo nie len, že vidí dovnútra človeka, ale aj vidí riešenie. Pre obidvoch. Pre ženu je to odpustenie hriechov. A pre farizeja poučenie o inej súvislosti medzi vierou, láskou a odpustením. Pričom nastoluje novú otázku o svojej osobe. Kto je to, že aj hriechy odpúšťa? Doteraz som však neodpovedal na otázku, ktorá asi prišla na myseľ mnohým z vás. Prečo sa máme stotožniť s farizejom, ktorý nepreukázal Ježišovi ani toľko úcty, koľko sa spoločensky patrilo? Veď my by sme určite konali inakšie. Nuž, preto, že ako on, sme ľudia nábožní, o čom svedčí aj účasť na tejto svätej omši. Potom preto, že sa s ostatnými nábožnými radi stretáme. Jednak pri bohoslúžbe a jednak pri rôznych stretnutiach, púťach, aktivitách a tak ďalej. Do tretice preto, že aj my chápeme súvislosť medzi poznaním Boha a ľudí. No a tiež preto, že aj my radi posúdime, či ten alebo onen je dostatočne dobrý či nábožný. V piatom bode preto, že ani my vždy všetko voči ľuďom nezvládneme. Neurobíme, čo treba. No a pritom v každom je Kristus, ako to sám povedal, čo ste urobili jednemu z týchto najmenších, mne ste urobili. Najdôležitejšia podobnosť je však v tom, keď ako farizej počúvame výčitku k nášmu mysleniu a keď ju príjmeme. Lebo náboženský rast nie je v tom, že sme už dokonalí, ale že počúvame nášho Pána, ktorý nám odkrýva naše zlyhania, naše slabiny a chceme sa zmeniť. Počnúc myslením. Evanjelium nespomína, či sa farizej dal poučiť, či prijal Ježišovo slovo do svojej hlavy a do svojho života. My tak však môžeme urobiť. Pričom podobne ako u neho, si to ľudia okolo nemusia všimnúť. Ale nám to prinesie Božiu blízkosť, a teda aj viac vnútorného pokoja a šťastia. Ak sa tak stane, Lukášovo evanjelium, ktoré písal pre veriacich, aby rástli v poznaní, viere a dobrom živote, v nás splní svoje poslanie. Čo vám i sebe zo srdca prajem. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš odpúšťa hriechy tým, ktorí ho milujú. Povzbudení jeho milosrdnou láskou, prednesme mu svoje prosby.
1: Pane Ježišu, sprevádzaj všetkých kňazov, aby ich každodenné stretnutie s Tebou v Eucharistii bolo najkrajšou chvíľou každého dňa. Žehnaj všetky národy sveta a daj, aby im nechýbal duch solidarity a vzájomnej pomoci. Obrať hriešnikov, aby sa nebáli prísť k Tebe a prijať sviatosné odpustenie. Vzbúď ľútosť v srdciach žien, ktoré pošliapali svoju dôstojnosť, a daj im milosť znovu objaviť hodnotu ženy a matky. Príď do našich domovov a prebývaj v našich rodinách. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí nás osočujú a ohovárajú. Pane, ďakujeme Ti za darcov a patrónov Rádia Lumen. Pre Tvoje nekonečné milosrdenstvo, Pane Ježišu, príjmi do svojej nebeskej vlasti zosnulého Lukáša Gondáša.
0: Pane Ježišu, vypočuj naše volanie k Tebe a očisti úmysly nášho srdca, aby sme sa stali hodnými vzdávať chválu Tvojmu menu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, vypočuj naše prosby a láskavo príjmi naše dary, aby to, čo každý z nás obetoval na slávu Tvojho mena, všetkým slúžilo na spásu. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Ježišom Tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radostne vyznávame.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým nepríde sláva.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Amen.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nado všetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám sila nebeských darov preniká dušu i telo, aby v nás neprevládali pozemské túžby, ale spásonosné účinky tejto sviatosti. Skrze Krista, nášho Pána. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Neviem, kedy ste boli naposledy na nejakom kopci či hore. Po namáhavom výstupe a krásnych pohľadoch z vrcholu nasleduje zostup a návrat do každodenného života. Ale ostávajú milé spomienky a často aj duchovná sila, ktorú sme načerpali. Včera a dnes sme vystúpili na dva vrcholy prvého listu Korinťanom. Teraz zostupujeme. A zajtra, niektorý v sobotu, sa s týmto listom rozlúčime. Kiež by poučenie z neho ostalo v nás i v nasledujúcich dňoch, ba po celý život. Kiež by sme nezabudli, že jadrom kresťanskej radostnej zvesti je Kristova smrť a zmrtvých stanie a jadrom našej morálky je láska. K tomu príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Pekný štvrtok vám prajem. Počuli ste o counselingu? Jeho profesionálnemu etablovaniu sa venujú odborníci na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Ide o odborné sprevádzanie a pomoc ľuďom v rôznych životných situáciách.
3: Counseling je rovnocenný skoro profesíne s psychológiou, pretože naozaj veľmi veľa ľudí si tento counseling žiada.
2: My sa tejto téme budeme venovať v našom predpoludňajšom vysielaní. Už o niekoľko minút vám viac povie garantka programu Mária Šmidová. V mozaike týždňa sú v našej pozornosti apoštolské cesty pápežov, kým v iných štátoch sú veľmi sledované, na Slovensku akoby stačilo len niekoľko správ.
4: Zahraničné médiá majú oveľa väčší počet a výstupy sú oveľa obsahovo bohatšie, ako to môžeme vidieť v prípade slovenských médií. Slovenské médiá, myslím, vždy primárne zaujíma najmä politický rozmer pápežových ciest a prehľadajú ten pastoračný či duchovný rozmer jeho návštev.
2: Odborník za tým vidí jeden hlavný dôvod. Dozviete sa o ňom v našom vysielaní. A v dnešnej téme sme zvedaví, aký domáci recept na liečbu máte po mame alebo babke a stále ho používate. Už po pesničke si môžete vypočuť vaše recepty.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Rádio Lumen, dnešná téma.
1: Dnes máme spomienku na svätú Hildegardu z Bingenu, benediktínsku reholničku z 12. storočia, ktorá písala o bylinkách, liečila ľudí a ešte aj skladala hudbu. Bylinkárstvo teda v cirkvi nie je nič nové. A my sa dnes pýtame vás, aký domáci recept máte po mame alebo babke a stále ho používate? Cibuľový sirup na kašeľ, čaj, ktorý sa varil vždy, keď niekto ochorel, alebo obklad, ktorý ste nenávideli, ale zabral. Vaše zaujímavé recepty prináša Juliana Kvasnová. Príjemný deň.
2: Príjemný deň prajem. Tak áno, máme tu recept od poslucháčky Euky a tento recept dostala od priateľky asi pred 30 rokmi, keď vnúčik býval veľmi chorý na zápal priedušiek. Je to recept, ktorý pozostáva z vody, lyžice bazy čiernej a lyžičky ľanového semienka. Varí sa 3 minúty a nechá sa luhovať približne nejakých 10 minút a potom sa pije 3 až 5 krát denne. Je to vyskúšané, veľmi to pomáha. Tak to je napríklad recept od poslucháčky Euky a ešte pridám reakciu poslucháčky Lucie zo Spišskej Novej Vsi. Naše babky jedli každý deň kyslú kapustu, surovú za hrsť zo suda a cviklu. Všetko surové, alebo potom uvarené s chrénom jedenkrát za týždeň. Fungovalo to na imunitu. Tak aj to je teda reakcia od našej poslucháčky Lucie. No a rozprávame sa aj o bylinkách. Pozrime sa teda aj na reakcie na Facebooku. Píše nám poslucháčka Anna. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Doma sme vždy mali bylinky, ktoré vždy boli po ruke pri rôznych neduhoch a tiež ako prevencia pred nachladnutím či kašlom. Boli to hlavne repík, harmanček, lipa, púpava a mnoho iných. Ja na všetky zdravotné ťažkosti používam propolisovú tinktúru, ktorú si sama vyrábam. Tiež aspoň raz za 3 roky si robím cesnakovú kúru na prečistenie ciev. Tak aj to nám píše Anna. A keď hovoríme o bylinkách, tak sme sa aj na pestovanie byliniek a starostlivosť o ne opýtali pána farára, dôstojného pána Aurela Halajčíka, farára z farnosti Košice Furča. Ako je on na tom s pestovaním byliniek a ako sa o ne stará?
3: Ja mám rád bylinky celkovo, pretože od detstva som sa, dá sa povedať, venoval tomu, že vždy sme počas takej nedelnej prechádzky do prírody nikdy neprišli domov na prázdno. Hoci neraz sú vždy, ale bylinky takmer v každom ročnom období, od jary do jesene, sa nejaké dajú priniesť. Takže ja som sa naučil, že z prírody sa vždy dá niečo doniesť a tak z tých jarných bylín veľmi rád používam podbel, prvosienku, pľúčník, zádušník a potom zase z tých letných v lete to je najmä pamajorán, ten krásne vonia, potom ešte repík a ľubovník. U nás doma na záhrade zase sa darí materinej dúške, takže tá je krásne aromatická, skvelá tiež na také možno rozdýchanie dýchacích ciest, tiež veľmi vhodná. Mám trošku aj sirupu urobenú práve z tejto materinej dúšky.
1: Toľko dôstojný pán Aurel Halajčík, farár z farnosti Košice Furča o svojej bylinkovej záhradke. A liečivé rastliny si môžeme dopestovať aj sami. Niektoré prežijú dokonca aj arktickú zimu. Napríklad meta znesie silné mrazy a na jar sa ešte viac rozrastie. Aj medovka lekárska je mimoriadne odolná, stačí ju na jeseň zrezať kúsok nad zemou. Šalvia lekárska je poloker, ktorý si cez zimu často udrží sivozelené listy. Mrazy zvláda výborne a na jar ju stačí radikálne zostrihať. A ak máte osvedčený recept z týchto či iných liečivých rastlín, podeľte sa s nami. Napíšte nám ho a pridajte aj to, od koho ho máte. A môžete získať varešku s logom Rádia Lumen.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal, proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihorí Chomišin a Mikita Budka, muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
4: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
3: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Slovo counseling už dnes v našom vysielaní zaznelo. Ide o odbornú pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách a o tejto téme vám o chvíľu povieme viac.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave je od roku 2021 možné študovať counseling. Ide o profesíne orientovaný bakalársky študijný program v odbore sociálna práca a pripravuje študentov na odborné sprevádzanie ľudí v náročných životných situáciách. Čo counseling prináša a ako môže ľuďom pomáhať, viac povie Boris Kolár.
1: Základom counselingu je pomáhajúci vzťah, aktívne počúvanie, rešpekt, dôvera a citlivá komunikácia. Študenti sa učia viesť rozhovor tak, aby dokázali byť oporou človeku, rodine alebo skupine v situáciách, ktoré si vyžadujú odbornú a ľudsky zrelú podporu. Bližšie o tomto študijnom odbore hovorí profesorka Mária Šmidová, garantka študijného programu.
2: Jeho najväčšia sila je v tom, že ide o nedirektívne sprevádzanie človeka v záťažovej situácii, čo znamená, že ten, ktorý je counselor, ktorý sprevádza, dalo by sa to preložiť aj ten, ktorý sprevádza toho človeka, sprevádzajúci, snaží sa so svojím klientom, s človekom, ktorý je v nejakej záťažovej situácii, kráčať nejaký čas, pomôcť mu sa vyznať v tom probléme a možno aj nájsť nejaké svoje vnútorné zdroje na to, aby tú situáciu vedel zvládnuť. Nejde tu o terapeutický spôsob pomoci, ako robia psychológovia, pretože to si už obnáša iné zručnosti a skúsenosti a teda predovšetkým to robia psychológovia.
1: Program prepája teóriu, praktický tréning, sebapoznanie, odbornú prax a reflexiu vlastného profesijného rastu. Je určený ľuďom, ktorí chcú rozvíjať schopnosť počúvať, viesť pomáhajúci rozhovor, porozumieť životnej situácii človeka a sprevádzať ho s rešpektom k jeho dôstojnosti, možnostiam a hraniciam.
2: Counseling je rovnocenný skoro profesíne s psychológiou, pretože naozaj veľmi veľa ľudí si tento counseling žiada. Ide o niečo nové, čo sme chceli priniesť na Slovensko a ponúknuť. Väčšinou sa zamestnávajú na pozíciách, ktoré im dávajú možnosť ako sociálni pracovníci, ale už pracujú s nejakou novou zručnosťou.
1: Štúdium counselingu prebieha v Bratislave, v menšom akademickom prostredí, ktoré vytvára priestor pre odborné poznanie, dialóg, skúsenostné učenie a prípravu na prácu s ľuďmi.
2: Vidíme v skúsenosti alebo zo spätných väzieb našich študentov, ktorí sú niekde zamestnávaní, že je to veľmi vyžadovaná, veľmi dobre oceňovaná profesia.
1: O profesionálnom etablovaní counselingu, rodinnom counselingu a potrebe supervízie v tejto profesii sa viac bude hovoriť počas medzinárodnej konferencie, ktorú Teologická fakulta Trnavskej univerzity organizuje dnes od 13. hodiny v priestoroch Teologickej fakulty v Bratislave. Konferencia tak vytvorí priestor na odbornú diskusiu.

zahraničí sú apoštolské cesty pápežov veľmi sledované. Je to tak aj na Slovensku? Sú vo veľkej pozornosti alebo skôr v úzadí? A čo návštevy alebo cesty pápežov do menej známych krajín? Zostaňte s nami, odpovede vám prinesieme už o chvíľu.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Ako pápežské cesty sledujú a spracúvajú slovenské médiá a zaujímajú slovenských čitateľov viac veľké mediálne sledované návštevy alebo aj cesty do menej známych krajín? Odpovede hľadal Ľudovít Malík s dvoma novinármi, ktorí sa vatikánskym témam venujú dlhodobo, Imrichom Gazdom a Pavlom Rábarom.
2: Keď sa povie pápežská cesta, slovenský poslucháč si najčastejšie predstaví pár krátkých správ. Imrich Gazda, zakladateľ portálu Svet kresťanstva, hovorí, že za tým je jeden konkrétny dôvod.
3: Zahraničné médiá majú oveľa väčší počet a výstupy sú oveľa obsahovo bohatšie, ako to môžeme vidieť v prípade slovenských médií. Slovenské médiá, myslím, vždy primárne zaujíma najmä politický rozmer pápežových ciest a prehľadajú ten pastoračný či duchovný rozmer jeho návštev. Za tým všetkým vidím jeden taký hlavný dôvod, a to je absencia novinárov, ktorí by sa špecializovali na náboženské dianie v slovenských médiách. To sú tí známi vatikanisti, ako ich vidíme vo veľkých zahraničných redakciách.
2: Napriek tomu vie slovenské publikum zbystriť pozornosť, najmä vtedy, keď pápež ide tam, kde to nie je jednoduché.
3: Apoštolské cesty pápežov zaujímajú slovenské publikum najmä vtedy, keď Svätý Otec ide do krajiny alebo do kultúry, do prostredia, ktorému nie je prirodzene priaznivo naklonené, napríklad do islamských krajín alebo do krajín s vysokou mierou sekularizácie, kde sa predpokladá, že môže dôjsť aj k nejakým nečakaným trecím plochám, tak to naozaj vzbudzuje pozornosť slovenského publika.
2: A keď sa do príbehu zapletie aj Slovák, záujem stúpa ešte viac.
3: Keď pápež vstúpi do kontaktu so slovenskými veriacimi či so slovenskými kňazmi v zahraničí, že to Slovákov u nás doma zaujíma. Veľmi si spomínam napríklad na Svetové dni mládeže v Madride v roku 2011, kde s pápežom Benediktom XVI. Obedovala skupinka dobrovoľníkov, medzi ktorými bola aj Slovenka Eva Janošiková, a vtedy to vzbudilo naozaj obrovskú pozornosť slovenských médií.
2: Podobnú skúsenosť má aj Pavol Rábara, ktorý pápežské cesty sleduje pre denník Postoj. Základ jeho práce je jeden konkrétny zdroj.
4: Za kľúčový a hlavný zdroj aspoň za nás v redakcii denníka Postoj pri pápežských cestách považujem portál Vatican News, teda oficiálne vatikánske spravodajstvo, ktoré prináša predovšetkým príhovory Svätého Otca počas jeho apoštolskej cesty. Je k dispozícii vlastne v preklade vďaka slovenskej redakcii Vatican News. Napríklad pri návšteve pápeža Leva 14. v Afrike to bolo naozaj z našej strany vystavané dosť na tomto zdroji.
2: Cestovať za pápežom osobne si však slovenské médiá môžu dovoliť len zriedka.
4: Najmä tie vzdialené cesty do vzdialenejších končín od Slovenska pochopiteľne sú náročné nákladovo pre redakcie. V podstate ani my v redakcii denníka Postoj sme nepokrývali nejakú vzdialenú cestu na inom kontinente. Avšak teraz nedávno, keď bol Leo 14. v Španielsku, tak síce sme nepokrývali návštevu priamo zo Španielska, ale kolegyňa, ktorá rozpráva španielsky, tak vycestovala do Barcelony niekoľko týždňov pred návštevou pápeža a urobila veľmi zaujímavý kvalitný materiál, rozprávala sa s rektorom Baziliky Sagrada Familia.
2: A práve preto Rábara odkazuje poslucháčom, ktorí tieto cesty sledujú len okrajovo, jednu vec.
4: Keď si človek prečíta tie posolstva, alebo ich sleduje, tie príhovory, tak zistí, že tie témy sa oveľa viac týkajú nás, ako si môžeme myslieť, že tá cirkev, aj keď sú to iné podmienky, iný kontinent, iná krajina, tak niekedy až človek je prekvapený, že ako univerzálne platia niektoré veci a niektoré myšlienky Svätého Otca.
2: Menej vatikanistov, menej peňazí na cesty, ale rovnaký záujem, keď ide o krajanov v zahraničí alebo o cestu do rozdielného prostredia. Slovenské spravodajstvo o pápežovi možno nie je také bohaté ako to zahraničné. Jeho posolstvo si však cestu k Slovákom nájde vždy.
1: Zajtra náš seriál uzavrieme otázkou, čo z pápežskej návštevy zostáva, keď kamery zhasnú a pápež odíde. S Martinom Kramarom a Ivanom Ružičkom sa vrátime k návšteve pápeža Františka na Slovensku spred 5 rokov.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Najhoršia prvá pomoc je tá, ktorú nikto neposkytne. Je to naozaj taká veda. Vyhráva pri jej neposkytnutí strach alebo nevšímavosť. Legendárny lekár a záchranár William Dobiaš tiež prezradí, či toho po 10 ročiach v sanitke nemá už dosť. Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 10 hodín.
4: V obci Sedmerovec vyhlásili mimoriadnu situáciu pre problémy s nedostatkom vody. Ukrajinské drony zasiahli rafinériu aj vojenské letisko. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Poslanci otvorili dnešné rokovanie parlamentu návrhom ministerstva obrany na vyslanie do 101 príslušníkov ozbrojených síl na posilnenie ochrany vzdušného priestoru východného krídla NATO v rámci aktivity Východná stráž. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka budú naši vojaci pôsobiť najmä v Poľsku a Rumunsku. Na programe schôdze je aj balík hospodárskych zákonov zameraných na trh s vodíkom a energetickú efektívnosť. Popoludní bude rokovanie pokračovať tradičnou hodinou otázok. V obci Sedmerovec v Ilavskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu pre problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu. Starostka upozornila na bezprostredné ohrozenie života a zdravia obyvateľov z dôvodu možného úplného zastavenia dodávok vody. Obmedzená kapacita vodovodu zároveň predstavuje riziko v prípade požiaru, keďže existujúce hydranty nedokážu poskytnúť dostatočné množstvo vody na hasenie. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si počas trojdňového podujatia Sláva šľachetným v Liptovskom Mikuláši pripomenie 390. výročie prvého vydania spevníka Citara Sanctorum. Súčasťou programu od zajtra do nedele bude slávnostné odhalenie nového pomníka autora spevníka Juraja Tranovského v areáli rímskokatolíckeho kostola svätého Mikuláša, a to za účasti prezidenta Petra Pellegriniho. Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Thajskom sa postupne oživujú a obe krajiny majú záujem o ďalšie posilňovanie politického dialógu aj hospodárskych väzieb. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý dnes prijal thajskú veľvyslankyňu pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil potenciál spolupráce v rámci energetiky, zelených technológií či v obranom priemysle. Na Jaroslavliansku oblasť v noci zaútočili viac ako 60 ukrajinských dronov. Zasiahli jednu z najväčších ruských ropných rafinérií. Podľa miestneho gubernátora v podniku vypukol požiar a protivzdušná obrana zneškodnila 65 bezposádkových lietadiel. Útoky dronov hlásili aj z Rostovskej oblasti, kde poškodenie transformátora spôsobilo výpadky elektriny. Požiar vznikol aj na vojenskom letisku v Rostove nad Donom. Terčom bola takisto Moskovská oblasť. Rusko v noci reagovalo útokmi na Kiev a Odesu. Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že vojna s Iránom sa blíži ku koncu. Vyhlásil, že Teherán má záujem o uzavretie dohody. Blokáda kľúčových námorných trás vyhnala nahor ceny ropy a palív, čo pre Trumpovú administratívu predstavuje vážny politický problém pred novembrovými voľbami do kongresu. O ďalšom postupe bude prezident rokovať budúci týždeň v New Yorku so zástupcami arabských krajín Perského zálivu. Futbalisti talianského tímu AC Milano podľahli na úvod ligovej fázy Európskej ligy v portugalskej Benfike Lisabon 0-2. Hráči Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy víťazstvom 4-1 nad arménskym tímom Ararat Arménia. Omonia Nikózia vyhrala nad španielskou Celtou Vigou 1-0 a pri najtešnejšom víťazstve domácich bol aj slovenský obranca Ľubomír Šatka, ktorý odohral celý duel.
3: Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené, teplota 21 až 27, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať má slabý, v nárazoch ojedinele vietor okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch sa v kolone zdržíte 20 minút, pol hodinku si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor na diaľnici D1 pri Zamarovciach smerom na Trenčín, kde opravovali vozovku, po daždi na ňu vyplavilo množstvo malých kamienkov, do vyčistenia znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Radary vás merajú na výjazde z Lokce do Brezy, za Ľubotínom smerom na Plaveč, v Košiciach na Jantárovej smerom do centra a na výjazde z Hriadok na Vojčice. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Meta je veľmi obľúbenou bylinkou, no ak ju zasadíte voľne do záhonu, rýchlo sa rozrastie a zaplní celú záhradu. Preto je lepšie metu pestovať v kvetináči. Rozmarín a tymián milujú sucho. Mierne sucho alebo horúčava ich stimulujú k tomu, aby produkovali viac esenciálnych olejov. Tie dodajú bylinkám výraznejšiu vôňu a chuť a správny rez zdvojnásobí úrodu. Ak bazálke alebo mete pravidelne odstrihnete vrchné lístky, rastliny sa rozvetvia a vytvoria nové, hustejšie stonky. Včerajší slnečný a suchý deň isto vyhovoval rozmarínu, tymiánu či ďalším bylinkám, ktoré znesú vyššie teploty. Ako bude dnes?
6: Včera sme mali takmer 30. Tesne pod tou hranicou sa to zastavilo. No a tak predpokladám, že vietor by mal byť stále väčšinou taký severozápadný. Ako náhle prejde ten studený front, tak sa trošku bude zosilňovať vietor.
5: Ďalšie podrobnosti o počasí odznejú o niekoľko minút.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Z byliniek sa dá vyrobiť o mnoho viac než len klasický čaj. Ich sila, vôňa a účinné látky sa dajú uchovať a využiť v kuchyni, domácej lekárničke aj v kozmetike. Napríklad stačí zaliať čerstvý rozmarín alebo tymián kvalitným olejom či octom. Po pár týždňoch získate aromatické dochucovadlo do šalátov a na meso. A ak zmiešate nadrobno nasekané bylinky s maslom alebo hrubozrnnou soľou, vytvoríte skvelý doplnok k stejkom či pečeným zemiakom. No a mnohí z nás iste majú doma osviežujúce sirupy alebo liečivé žalúdočné likéry z mety, medovky, bázy či šalvie. Už o chvíľu pridáme ďalšie zaujímavé informácie o liečivých rastlinách.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomienka na svätú Hildegardu z Bingenu. Bola opátkou, spisovateľkou, skladateľkou aj liečiteľkou a radila pápežom aj cisárom, a to už v 12. storočí, keď sa od ženy nič také nečakalo. Benedikt XVI. Ju v roku 2012 vyhlásil za učiteľku cirkvi. Je jednou z mála žien s týmto titulom. Jej knihy o liečivých rastlinách sa vydávajú dodnes a väčšina z nás má doma aspoň jeden recept, ktorý sa dedí rovnako ako tie jej. K vašim receptom, ktoré už odzneli, teraz s Julianou Kvasnovou pridáme ďalšie. Krásny deň.
2: Krásny deň prajem. Tak poďme na reakcie, ktoré nám posielate počas celého dopoludnia. Máme tu ďalší recept od poslucháčky. Pri upchati nosových dutín je veľmi účinná skorocelová tinktúra, skorocel v alkohole, dať ju na vatu, ľahnúť si a kvapnúť do jednej a do druhej nosnej dierky. Štípe to, ale potom sa veľmi dobre dýcha a pri spánku nedráždi na kašel. Odporúčam dospelým, túto radu mám od mamky. Potom tu máme ďalšiu takú radu. Kedysi nebola možnosť toľkých výberov kvapiek, ako je teraz v lekárni, takže poďme, čo ona používala. Je to poslucháčka Maja. Kamilkový čaj alebo slivky na zápchu, na rany skorocel a repik. Ak chcete, vyskúšajte si pripraviť praženicu so žihľavou, ak nemáte problém so žalúdkom. Potom je to kyslá kapusta s olejom, štipka soli a chlieb. Kto si spomenie, keď bol malý, toľko surovej mrkvy, zemiakov, kalerábov, kapustné listy, šťavel, to všetko sa teda jedlo a to všetko boli vitamíny. Pozdravuje nás poslucháčka Maja. A máme tu ešte jednu reakciu, ktorú tiež chceme prečítať. Dali ste nádhernú tému, ja mám prezývku bylinkárka. Darčeky pre mňa sú knihy o bylinkách. Keď Anka Sekulová pred rokmi rozprávala v rozhlase, všetko som si zapisovala, urobila som si z čerešňových kôst bankúšik podľa jej návodu a stále je pripravený na použitie. Bylinky pestujem aj doma, pozdravuje nás poslucháčka Mária a pozrieme sa aj na Facebook, tam nám píše poslucháč Ivan. Ahojte, kvalitnú slepačiu polievku či cibuľovú, ktorá postaví človeka zo stoličky na nohy, keď sa do nej pridajú aj čili papričky. Buďte všetci požehnaní a dávajte na seba pozor. No a práve o tej dobrej slepačej polievke alebo o tom klasickom vývare nám povedal aj praktický lekár Teodor Bachleda, lekár a odborník na liečbu bolesti. Tak aký je teda jeho názor a čo nám môže priniesť taký obyčajný domáci vývar?
3: Domáci vývar, respektíve jednoduchá polievka, alebo teda naozaj, ako sa hovorí, vývar, nie je to obyčajná voda, ale v podstate pri akýkoľvek dyspeptických, to je tráviacich problémoch, kde veľmi často dochádza, či už pri vracaní alebo hnačkách, dehydratácii a hlavne strate elektrolitov, tepla. Je to veľmi dobrý koktail aj toho teplého, ktoré pomáha riediť napríklad hlieny, má protizápalový efekt na sliznice a súčasne obsahuje veľmi dobré, vo veľmi dobrom pomere také tie základné elektrolity, ktoré nám dajú dohromady tú podráždenú žalúdočnú sliznicu, či už je to draslík, chlor, ktoré sa vo veľkom množstve strácajú.
1: Doktor Teodor Bachleda, lekár a odborník na liečbu bolesti, vysvetlil, prečo je v chorobe prospešný vývar. A súčasťou jedál sú aj ďalšie bylinky. My sme už dnes spomínali, že liečivé rastliny, ktoré znesú aj silné mrazy, sa dajú dopestovať aj na našom území. A naopak, mimoriadne citlivá na chlad je bazálka pravá. Ak teplota klesne pod 10 stupňov, prestáva rásť. Listy jej zčernejú a pri prvom rannom mrazíku úplne uhynie. Preto je lepšie už koncom leta tá rastlinku presadiť do kvetináča a preniesť do domácnosti. A taký koriander či majorán záhradný sa v našich podmienkach pestujú výhradne ako jednoročné rastliny. Na jeseň uschnú a na jar ich musíme zasiať na novo zo semienok. A ak máte osvedčené recepty zo spomínaných či iných byliniek, napíšte nám ich. Ešte stále máte na to priestor a podelte sa aj o to, ako sa vám ich podarilo získať.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Všetci máme skúsenosť s bolesťou. Čím silnejšiu bolesť pociťujeme, tým viac hľadáme niekoho, kto by nám ju utíšil, a tým viac si vážime človeka, ktorý nás jej zbaví. Okrem bolesti tela môžeme pociťovať aj bolesť duše, teda ľútosť nad hriechmi. Silnú bolesť duše pociťovala hriešna žena. Preto neváhala narušiť idylku večere v dome farizeja Šimona. Poháňalo ju vedomie, že tam nájde Ježiša, človeka, ktorý ju zachráni. Jej hriech bol veľký a preto bola veľká aj jej ľútosť. Nevyjadrila ju slovami, ale dokázala skutkami, ktoré hovoria viac ako tisíce slov. Slzami máčala Ježišove nohy, utierala ich svojimi vlasmi a mazala voňavým olejom. Spomínam si na stretnutie, keď ma jeden človek poprosil o spoveď. Keď už bolo po všetkom, opýtal sa ma, či mi môže poboskať ruky. Nesúhlasil som s odporúčaním, nech radšej doma poboská kríž. Spočiatku som nerozumel, prečo to chcel urobiť. Neskôr som pochopil, že išlo o prejav radosti z úľavy od bolesti duše nad spáchanými hriechmi. Aj farizej Šimon nerozumel konaniu ženy. Pohoršoval sa nad hriešnicou a aj nad samým Ježišom. On mu ale dáva lekciu. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy a preto veľmi miluje. Jej ľútosť bola preto prežitá a vložila sa do nej celá. A dodal, komu sa menej odpúšťa, menej miluje. To bol možno práve Šimonov prípad, ktorý nedokázal pochopiť lásku ženy a ani odpúšťajúceho Ježiša. Nech by boli naše hriechy akokoľvek veľké a vážne, dôležité je, aby sme sa nechali preniknúť uzdravujúcou bolesťou našej duše a s láskou všetko ľutovali.
2: Prihovoril sa vám Matej Fečo v zamyslení na dnešný deň. Redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian. Je 10 hodín 26 minút. Prajem vám krásny deň.

Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Domácu lekárničku si môžeme doplniť aj o bylinkové tinktúry, liečivé masti či bylinkové vankúše. Taký výluk z nechtíka lekárskeho, kostihoja alebo rumančeka v masti či lekárskej vazeline je ideálny na hojenie rán, ekzémov a popálenín. Sušená levandula alebo materina dúška zašité v malom vankúšiku pomáhajú k lepšiemu a hlbšiemu spánku. V našom vysielaní ešte zaznejú zaujímavé informácie aj upozornenia o liečivých rastlinách.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Predpoveď počasia.
1: Aktuálne máme väčšinou zamračené počasie a napríklad v Bratislave na Kolíbe aj prší a je tam 15 stupňov. V Dudinciach je 19 stupňov, v Košiciach takmer zamračené 20 stupňov a v Poprade je tiež takmer zamračené 16 stupňov. A aké počasie prinesú ďalšie dni, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Pesimista by zase povedal, že ide víkend, tak sa počasie pokazí, ale dá sa, že by to ani tak nemuselo byť, že tento studený front, keď teraz prejde, tak a teplota by mala vystúpiť maximálne tak do 27 stupňov. Včera sme mali takmer 30, tesne pod tou hranicou sa to zastavilo. Niekde ako sú Mochovce, Dudince a smer Nitra, tam to bolo asi také najteplejšie. No a tak predpokladám, že vietor by mal byť stále väčšinou taký severozápadný. Ako náhle prejde ten studený front, tak sa trošku bude zosilňovať vietor a môžu byť nárazy vetra. Povedal by som, že hlavne niekde v oblasti Nitry, na Záhorí a možno neskôr ešte aj na východe. Narazí vetra až 50 km za hodinu, tak nebude to až také príjemné z tohto hľadiska. A potom v piatok možno povedať, že studený front už bude preč. A aj keď na východe, možno až v priebehu dňa, tak bude sa k nám rozširovať tlaková výš. To znamená, že už by mohlo byť v piatok polooblačno, alebo až oblačno, len ojedinele ak nejaké prehánky, veľa šanci tomu nedávam. A ráno teplota v horských dolinách, tým, že sa vyjasní, tak zase bude chladné ráno. Môže to ísť na 4, 2, 1 stupeň, možno až na 0. Ale na juhu to bude samozrejme tesne nad 10. No a potom cez deň, môžeme povedať, že na juhu by to mohlo ísť ešte tak nad 25, takže ako letný deň by sme to mohli považovať. No a potom v sobotu vyzerá to tak, že zase by to mohlo byť vcelku príjemné počasie, ešte stále tá tlaková výš, ona sa zase bude presúvať postupne cez naše územie na východ. A keď bude polojasno, sem tam oblačno, a zase len ojedinele, ak nejaká prehánka v oblasti Tatier alebo niekde tam na horách. Ale už potom ani noc by nemusela byť taká studená, že v horských dolinách môže byť 5, 6, 7 stupňov v sobotu ráno, na juhu asi nad 10. A cez deň už najvyššia teplota asi len 25. No ale ešte stále to môže byť letný deň.
0: Rádio Lumen.

Liečivé rastliny majú svoje miesto aj v kozmetike. Odvar z rumančeka alebo mety a šalvie slúži ako prírodné čistenie pleti. Žihľavový odvar fantasticky posilňuje korienky vlasov a zmierňuje ich vypadávanie. Rumanček zasa dodáva lesk svetlým vlasom a už o chvíľu pridáme vaše osvedčené recepty.

0: Dnešná téma.
1: Cibuľový sirup na kašeli či čaj, ktorý sa varil vždy, keď niekto ochorel. Všetci máme svoje spoľahlivé recepty. A dnes ste nám písali o tých vašich, o receptoch, ktoré máte po mame alebo babke a stále ich používate. Ďalšie vaše odpovede prináša Juliana Kvasnová. Krásny deň.
2: Krásny deň prajem a krásny deň nám praje aj poslucháčka Euka. Pozdravujem do rády a prajem všetkým pekný deň. U nás nikdy nechýbal repíkový čaj zo sušeného repíka. Repík, listy priviesť do varu, vypnúť, nechať chvíľu lúhovať, cca 5 minút. Kto chce, dochutí, kto nie, nemusí. Ja dávam trošku cukru alebo bázový sirup, tiež doma urobený. Tieto bylinky môžete uvariť ešte raz, ale nenechať dlho lúhovať, lebo čajík bude horký. Tento čaj som dávala aj deťom. Repík je dobrý na zápaly. Keď uvaríte viac, môžete si vymočiť nohy. No a samozrejme slepačia polievka k tomu. To nám píše poslucháčka Euka.
1: A my pridáme aj samozrejme názor odborníka, konkrétne doktora Teodora Bachledu, lekára na liečbu bolesti, ktorý pridáva pohľad taký na bylinky a liečbu, ktorý by mal byť naozaj taký v súlade aj s tou odbornou, aj s tou domácou liečbou.
3: Poteším možno mnohých s tým, že vôbec nevidím v prírode a v domácich receptoch konkurenta a už vôbec nie nepriateľa. Skôr priateľa na telefóne, ktorý dokáže veľa vecí pomôcť liečiť. Či už sú to rôzne čajky, alebo extrakty, alebo uznávaná fitoterapia liečiva, ktoré sa bežne používajú. Ja si trúfnem povedať, že veľká väčšina dnes používaných liečiv má určitým spôsobom korene v tej prírodnej medicíne. A aj vo farmakológii nie je tajomstvom, že hovorí sa, že nám dochádzajú antibiotika, ale napríklad my vôbec nepoznáme rastliny z mora, z vody, kde sú strašné kvanta nových látok, ktoré my dnes vôbec nepoznáme, z ktorých možno jedného dňa budú antibiotika. Takže nebáť sa pýtať na to, nebáť sa hľadať, ale skôr, než by som to riešil, poviem to tak možno nekonformne, na kolene z Google, alebo umelou inteligenciou, asi by som sa obrátil v tej prvej línii možno na farmaceuta, v tej druhej línii možno aj na lekára, ku ktorému majú dôveru.
2: To bol všeobecný lekár Teodor Bachleda, lekár a odborník na liečbu bolesti a povedal nám pohľad na fitoterapiu. A my poďme ešte teda na niekoľko vašich reakcií. Konkrétne nás pozdravuje poslucháč Ľubomír z Petržalky. Pred 60 rokmi sme bývali s rodinkou v malebnej dedinke Nitrica na Hornej Nitre. Jedným zo špecifik tohto kraja bolo, že sa tam už v auguste urodilo značné množstvo špecifických rastliniek, tzv. Bielých sliviek. Z nich urobila babka Gabriela kvalitný slivkový lekvár a z neho upiekla najmä pre nás deti rozličné liečivé dobroty. Dedo Vojtech zase používal tento recept, že si niekoľko kýl týchto bielých sliviek uskladnil do veľkého dreveného súdka a nechal niekoľko týždňov luhovať. Tak to nám teda píše Ľubomír z Petržalky. No a touto cestou pozdravujeme aj poslucháčku Luciu zo Spišskej Novej Vsi, ktorá nám písala ešte ráno alebo v skorších ranných hodinách a písala nám o tom, že kyslú kapustu tú surovú zahrzť zo suda, cviklú surovú alebo uvarenú s chrenom jedenkrát za týždeň, že to je výborné na imunitu. A poslucháčku Luciu spomínam práve preto, pretože jej chceme poslať našu dnešnú cenu.
1: A to je konkrétne vareška s logom Rádia Lumen. Verím, že ju využije nielen pri príprave týchto receptov, ale aj možno nejakých iných zaujímavých receptov, ktoré doma má. A sme veľmi radi, že ste sa podelili s nami o tie zaujímavé recepty a veľmi pekne ďakujeme a veríme, že si aj zajtrajšia téma u vás nájde pozornosť a napíšete nám.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
0: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 11 hodín.
4: Prezident vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Európska komisia navrhla zákaz sociálnych médií pre deti do 13 rokov. Pekné predpoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Hlava štátu dnes v prezidentskom paláci vymenovala troch nových rektorov vysokých škôl. Do funkcií nastupujú Stanislav Špánik na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave, Štefánia Moricová na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a Vladimír Hjadlovský na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Peter Pellegrini vo svojom príhovore zdôraznil kľúčovú úlohu vysokých škôl pri formovaní budúcich generácií a vyzval na prispôsobenie vzdelávania modernému informačnému prostrediu. Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba dnes oficiálne predstavil svoj volebný program do roku 2030, v ktorom stavia na kontinuitu. Medzi hlavné priority zaradil rozvoj škôl, rozširovanie sociálno-zdravotných služieb aj lokálnej ekonomiky.
5: My sme sa v prvej fáze zamerali na rozvoj a rekonštrukcie toho, čo tu máme, a v druhej fáze sa teraz budeme sústreďovať samozrejme ešte viac.
4: V oktobrových spojených regionálnych voľbách bude obhajovať svoj mandát proti 6 ďalším kandidátom. V Spišskej kapitule sa dnes začínajú dni Spišskej diecézy, ktoré potrvajú až do 26. septembra. Prinesú sprievodný program pri príležitosti 250. výročia kanonického zriadenia diecézy. Podujatie otvorí séria predstavení divadelnej inscenácie Spišskej kapitoly 1776. Po nich bude v katedrále svätého Martina nasledovať duchovná príprava v podobe jubilejných večerov so svätými omšami zameranými na rôzne spoločenstvá a témy. Novým slovenským veľvyslancom v Poľsku má byť Igor Maukš, ktorý vo funkcii nahradí Andreu Alšekovú Matisovu. Súčasná veľvyslankyňa sa ešte v stredu vo Varšave rozlúčila s diplomatickým zborom pri príležitosti Dňa ústavy a Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Maukš, ktorý v rokoch 2019 až 2024 pôsobil ako veľvyslanec v Izraeli a v minulosti koordinoval prácu stálej misie Slovenska pri OSN, plánuje vo svojej novej misii posilniť cezhraničnú spoluprácu a podporiť fungovanie slovenskej menšiny v Poľsku. Európska komisia dnes predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Nová legislatíva, počítajúca so zákazom prístupu na sociálne siete pre deti do 13 rokov a s podmienením účtov pre mladistvých do 15 rokov súhlasom a dohľadom rodičov, zároveň zavádza povinnosť online platforiem overovať vek používateľov. Klasické algoritmy odporúčania obsahov založené na návykovom dizajne by mali byť pre maloletých vypnuté. Tohtoročné leto vo Francúzsku bolo najteplejšie od začiatku meraní v roku 1900. Od konca mája do 20. augusta si vyžiadalo takmer 8000 nad úmrtí. Teploty prekonali aj doteraz rekordné leto z roku 2003. Zasiahnutí boli najmä starší ľudia. Volejbalisti Portugalska a Lotyšska postúpili do 8-finále majstrovstiev Európy. Portugalčania obsadili v B skupine 4. miesto. Do karát im zahralo prekvapujúce víťazstvo Severného Macedónska nad Izraelom 3-0. Lotyši zdolali v D skupine v priamom súboji o postup Turecko 3-1.
3: Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené, teplota 21 až 27, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať má slabý vietor, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci. Pred Jasenovom smerom z Rudna, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný a to v oboch smeroch, obídete to cez Kláštor pod Znievom. No a ďalšia nehoda sa stala v Košiciach na moste VZ smerom k Optime, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú za Starými horami Polkanovou smerom do Banskej Bystrice, pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku a v Košiciach na Prešovskej ceste oproti predajni Škoda smerom do centra mesta. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Pápež Leo XIV. V pondelok prvý raz počas svojho pontifikátu navštívil Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri otvorení výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu knižnice a archívu, cirkvi i celému ľudstvu. A včera na generálnej audiencii pozdravil slovenských pútnikov.
7: Osobitne privítal účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom Pavlom Šajgalíkom.
6: Už po pesničke pridáme aj ďalšie aktivity Svätého Otca. Zameriame sa aj na východné liturgické obrady. Zostaňte s nami.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Pre pápeža Leva 14. bol pondelok výnimočným dňom. Oslávil svoje 71. narodeniny a počas včerajšej generálnej audiencie pozdravil slovenských pútnikov. Tieto a aj ďalšie aktivity svätého otca zosumarizoval Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Svätý otec oslávil 14. septembra 71. narodeniny. Prvý rok jeho pontifikátu charakterizovali témy pokoja, jednoty a ľudskej dôstojnosti. Slovo pokoj použil vo svojich príhovoroch vyše 400 krát. Absolvoval prvé apoštolské cesty do Turecka, Libanonu, Monaka, Alžírska a Španielska. Vydal encykliku Magnifica Humanitas o umelej inteligencii a dokončil apoštolskú exhortáciu Dilexi Te o láske k chudobným. V januári ukončil jubilej rok 2025 zatvorením Svätej brány na Bazilike svätého Petra. Uplynulý rok života ukazuje na dôležité akcenty pontifikátu Leva 14. Pokoj, jednota a ochrana dôstojnosti človeka. Pápež Lev XIV. V pondelok 14. septembra prvýkrát počas svojho pontifikátu navštívil Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri otvorení výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu knižnice a archívu, cirkvi i celému ľudstvu. Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije sústredením dovnútra i otvorenosťou navonok. Pripomenul odkaz pápeža Leva XIII., ktorý archív sprístupnil vedcom z celého sveta. Na záver oznámil, že vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie. Svätý otec v stredu 16. septembra na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pozdravil slovenských pútnikov. Osobitne privítal účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom Pavlom Šajgalíkom. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských veriacich vrátane spevokolu Čučorietky z Rabče. Svätý otec im povedal:
3: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
4: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Pápež Lev XIV. Zrušil apoštolský list Un futuro sostenibile, ktorým jeho predchodca v marci 2021 zaviedol obmedzenia mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikáne. Motu proprio je datované 1. septembra a od toho dňa nadobúda účinnosť. Opatrenia boli podľa dokumentu potrebné pre mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Dnes ich už podľa pápeža možno prekonať inými nástrojmi na zabezpečenie ekonomickej udržateľnosti. Účinky uplatnené v minulosti, napríklad pozastavenie postupu v platových stupňoch, zostávajú definitívne zachované. Účastníci 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky slávili v útorok 15. septembra svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v nedeľu v Bratislave, pokračovala v Asízi a v Ríme sa skončí 19. septembra. Zúčastňuje sa na nej vyše 300 zástupcov ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Pútnici počas pobytu navštívili aj Vatikánske múzea, Sixtínsku kaplnku či Baziliku svätého Pavla za hradbami. Prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell v pondelok 14. septembra otvoril v juhokórejskom Inčchone medzinárodné stretnutie na prípravu Svetových dní mládeže 2027 v Soule. Štvordňové podujatie potrvá do 17. septembra. Zúčastňuje sa na ňom približne 300 delegátov z vyše 100 krajín. Kardinál Farrell vyzval prítomných, aby sa pripravili na duchovnú púť smerujúcu k augustu 2027, ktorá sa začína už teraz v diecézach a farnostiach. Tri vatikánske dikastéria pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate vydali notu s názvom Cesta nádeje. Dokument vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu a zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania. Osobitný priestor venuje vzťahu medzi kresťanmi a židmi, pripomína neodvolateľnosť Božej zmluvy so židovským národom a spoločný boj proti antisemitizmu. Dikastéria zároveň odmietajú islamofóbiu, ktorá rozlišuje medzi fundamentalizmom a pokojným životom väčšiny moslimských veriacich. Nótu podpísali kardináli Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch a George Kavakat.

0: Je 11 hodín 17 a pol minúty, príjemné predpoludnie. Východné obrady, ktoré slávia najmä grécko-katolícky veriaci, nám priblíži Ján Krupa.
1: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 8 hlavných liturgických obradov. Dnes si povieme niečo o priestore vzniku obradov východných. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. Kresťanské obrady sa delia na dve veľké skupiny, západné a východné. Západné obrady sa vyvinuli v západnej časti Rímskej ríše a v západnej Európe. V dôsledku rastúcej prevahy rímskeho obradu ostatné západné obrady úplne zanikli, alebo ich používajú už len malé skupiny kresťanov. Východné obrady sa vyvinuli vo východnej časti Rímskej ríše a na Blízkom východe. Ich vznik a vývoj je úzko spätý s dejinami východného kresťanstva. Prvé kresťanské spoločenstvo vzniklo v Jeruzaleme, kde na apoštolov zostúpil Svätý Duch. Toto spoločenstvo ešte nemalo pevne stanovený liturgický obrad. Jeho členovia slávili lámanie chleba, ktoré nariadil Kristus, a modlili sa v jeruzalemskom chráme a v synagógach. Napriek výnimočnej úlohe, ktorú Jeruzalem zohrával v živote Ježiša Krista, prvého kresťanského spoločenstva, sa toto mesto nestalo dôležitým raným centrom rozvoja kresťanskej liturgickej tradície. V rokoch 132 až 136 došlo k povstaniu pod vedením Šimona bar Kohubu, ktorým sa Židia pokúsili oslobodiť spod rímskej nadvlády. Toto povstanie bolo neúspešné a Židia boli z Jeruzalema vyhnaní. Keďže členovia kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme boli Židia, boli tiež nútení opustiť Jeruzalem a stratili právo usadiť sa tam. Až vo 4. storočí, keď byzantská cisárovna Helena začala oživovať Jeruzalem, pretože práve na tomto mieste Ježiš kázal a zomrel, sa kresťania opäť začali tam vo veľkom počte usádzať. Kresťania, ktorí vo 4. storočí prichádzali do Jeruzalema v hojnom počte, alebo tých niekoľko kresťanov, ktorí sa v meste usadili už skôr, však už mali svoju vlastnú liturgickú tradíciu, ktorá vznikla v iných centrách kresťanstva. V období vzniku kresťanstva vo východnej časti Rímskej ríše existovali dve administratívne, kultúrne a vzdelávacie centrá – Alexandria a Antiochia. Tieto dve mestá sa stali najväčšími centrami východného kresťanstva, v ktorých sa na vysokej úrovni rozvíjala teológia a liturgia.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Najhoršia prvá pomoc je tá, ktorú nikto neposkytne. Je to naozaj taká veda. Vyhráva pri jej neposkytnutí strach alebo nevšímavosť. Legendárny lekár a záchranár William Dobiaš tiež prezradí, či toho po 10 ročiach v sanitke nemá už dosť. Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Vzdelávanie budúcich sestier má podľa Aliancie sestier a zdravotníkov Slovenska správne smerovanie. Niektoré otázky ale pri reforme ešte treba vyriešiť. Pozrieme sa na to s Monikou Majerovou o niekoľko minút.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnes sa končí 20. národná púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v Ríme. Popoludní budú sláviť svätú omšu v bazilike Santa Maria Maggiore. A v našom popoludňajšom vysielaní bude aj dnes s vami Ondrej Rosík. Povie vám o včerajšom podujatí v Košiciach, na ktorom odzneli silné príbehy troch blahoslavených mučeníkov komunistického režimu. Pozornosť upriami aj na spišskú diecézu a aktivity pre ministrantov v rámci oslav jubilea diecézy. V cestovaní vás zavedie do Španielska, kde mnohých z nás láka more, skvelé jedlo či slnko, ale manželia slobodníkovci sa tam vybrali pre niečo iné. Nenechajte si ujsť ich pozoruhodné zážitky. Najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zosumarizuje Lucia Pálešová a prinesie vám ich v infolumene o 17.30. Potom sa začne priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebrovať ju bude Peter Novák, farár farnosti. V rozprávke Na dobrú noc odznie príbeh Ako si maco pral kožuch. V histórii a my večer o 8:30 sa Martin Ďurčo bude venovať dvom nezvyčajným osobnostiam, ukrajinským grécko-katolíckym biskupom a mučeníkom Hrihoriovi Chomišinovi a Mikitovi Budkovi. A 28. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 12 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény ponúkne v gospel paráde Diana Rauchová a pridá komentáre, pozvánky na koncerty aj mini zamyslenie Jozefa Husovského.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4 má podľa Aliancie sestier a zdravotníkov Slovenska správne smerovanie. Po rokovaní so zástupcami ministerstva zdravotníctva však Aliancia upozornila na otázky, ktoré treba pri reforme vyriešiť. Týkajú sa najmä kompetencií absolventov, ich odmeňovania a možnosti pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Téme sa venovala Monika Majerová.
1: Pilotné vzdelávanie budúcich sestier v modeli 1+4 sa od septembra začalo v 6 triedách stredných zdravotníckych škôl. Zapojili sa školy v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolenie, v Košiciach aj Prešove. Celkovo ho navštevuje 248 študentov. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania. Ten sa skončí samostatným dokladom o vzdelaní. Následne pokračujú štvoročným odborným štúdiom v odbore Všeobecná sestra. Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje nové smerovanie za správne. Jej predsedníčka Jana Bito-Cigániková.
2: Kto chce po kvalitnej odbornej príprave ísť čo najskôr k pacientovi, nech má tu možnosť. Nie každý chce akademické vzdelanie, niekto chce ísť priamo k ľuďom, priamo k lôžku, chce sa o nich starať. Ale kto chce pokračovať na vysokej škole, nech má aj túto cestu otvorenú a nech ho v tom podporujeme.
0: Na aké problémy ale v súvislosti so spomínaným programom upriamuje pozornosť Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska?
1: Jana Bito-Cigániková však upozornila aj na obavu, či reforma nezníži hodnotu povolania sestry a nevznikne sestra, ktorá bude lacnejšia. Podľa nej však zo stretnutí vyplynulo, že absolventi modelu 1+4 budú mať rovnaké kompetencie všeobecnej sestry a budú podliehať rovnakým pravidlám odmeňovania. Aliancia zároveň upozorňuje na to, že reforma sama o sebe nevyrieši nedostatok zdravotných sestier na trhu.
2: Identifikovali sme rizika, na nich treba zapracovať a budeme ich strážiť, aby sa na tom pracovalo, ale netreba podľa nás automaticky kričať, že všetko, čo je nazvané zmenou, je zlé. Myslíme si, že tento systém práve tento krok potrebuje.
0: Aký názor má na to ministerstvo zdravotníctva?
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že práca sestier je dôležitá a spoločnosť jej musí venovať náležitú pozornosť. Nové vzdelávanie podľa neho musí ísť ruka v ruke so zlepšovaním podmienok personálu.
3: Musíme sa našim sestrám venovať im takú pozornosť, akú si zaslúžia. Častokrát tomu nie je tak, ale sú nenahraditeľné pre ten systém a my si musíme ako spoločnosť vážiť to, čo pre nás častokrát v ťažkých podmienkach vykonávajú, a ako spoločnosť sme povinní nielen o tom hovoriť, ale robiť aj konkrétne kroky.
1: Otázkou zostáva aj uznávanie kvalifikácie v Európskej únii. Dôležité bude podľa Aliancie sestier a zdravotníkov Slovenska pripraviť možnosť pokračovať po absolvovaní modelu 1+4 na bakalárskom stupni. Vysoké školy by pritom mohli akceptovať niektoré odborné predmety zo stredných zdravotníckych škôl.
0: Tému spracovala Monika Majerová.
4: Dopravný servis.
0: Dopravné nehody sú na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci, výrazne sa nezdržíte, a taktiež v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tu sa zdržíte 20 minút. V kolóne si počkáte v Senici na Hurbanovej smerom do centra 5 až 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce tiež 10 minút, za Zvolenom smerom na Detstvu pri Cestároch 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej tiež 10 minút. Na diaľnici R1 pred Šoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri horí kamión. Blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D1 pri Zamarovciach smerom na Trenčín opravovali vozovku a po daždi na ňu vyplavilo množstvo malých kamienkov. Do vyčistenia rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Chyba v liečbe môže zmeniť život v jedinej sekunde. Dnes je Svetový deň bezpečnosti pacientov. Deň, ktorý upriamuje pozornosť na bezpečnú zdravotnú starostlivosť a silu otvoreného dialógu medzi zdravotníkmi a tými, ktorí pomoc potrebujú. Ako vyzerá bezpečnosť v praxi, keď ide o sekundy? O 13. sa v relácii Pri jednom stole stretne Jan Heriban s uznávaným lekárom a záchranárom Williamom Dobiášom. Čaká vás otvorený rozhovor o témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Nenechajte si ho ujsť a aj o pár minút sa pridajte k nám a pomodlite sa modlitbu Anjel Pána. Krásny deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Pavol na štyroch rôznych miestach Svätého písma priznáva, že prenasledoval cirkev. Preto sa považuje za prvého spomedzi hriešnikov. Nerobí to však ani z falošnej pokory, ani preto, že by mal problém s nízkym sebavedomím. Má predsa odvahu povedať, napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. Bol však presvedčený o tom, že keď prenasledoval Krista vo svojich bratoch, urobil tú najhoršiu vec, akú mohol urobiť. A tak sa v dnešnom prvom čítaní nazýva najmenším z apoštolov. Okrem toho sa Pavol opisuje ako apoštol, ktorý prišiel ku Kristovi ako posledný. Na rozdiel od 12, ktorí sprevádzali Ježiša počas celého jeho pozemského pôsobenia, on prišiel neskôr. Ba Ježiš ho nepovolal len k apoštolskej službe, ale aj k pokániu. Z Božej milosti som tým, čím som. Pavol celý svoj život vníma ako prejav Božej milosti. Túto milosť odráža aj jeho bývalý hriešný život. Nech už boli v jeho minulosti akékoľvek hriechy, teraz slúžia na počiarknutie toho, aký milosrdný bol k nemu Boh a že teraz skrze neho a v ňom pôsobí jeho milosť. Usilovne pracuje ako apoštol pohanov, pretože mu Boh zveril ťažké bremeno služby a utrpenia. A aj táto hrdinská práca ukazuje, že cez neho pôsobí Božia milosť. Môžeš smelo povedať, z Božej milosti som tým, čím som? Možno sa podobne ako väčšina ľudí pohybuješ medzi dvoma extrémami. Ľudia sa totiž zvyknú buď nezdravo trápiť nad minulosťou a neustále o sebe pochybovať, alebo ospravedlňovať svoju minulosť a píšiť sa svojou prítomnosťou. Možno sa na seba hneváš, keď si spomínaš na nejaký minulý hriech, alebo si možno blahoželáš k svojmu čistému, usporiadanému životu, ako by si ho dosiahol vlastnými silami. Pán ťa však vidí a miluje takého, aký si, očistený od minulých hriechov a posilnený jeho milosťou na službu. Aj ty teda spolu s Pavlom ďakuj Bohu za milosrdenstvo, ktoré ti preukázal v minulosti, za milosť, ktorú ti dáva v súčasnosti a zver do jeho mocných a dobrotivých rúk aj svoju budúcnosť. Pane, ďakujem ti za to, že vo mne pôsobí tvoja milosť.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Letné tábory prinášajú zážitky, na ktoré sa spomína celý život. Od odvahy až po smiech cez slzy. Započúvajte sa s nami do úprimných detských spomienok.
3: Ja som sa veľmi bala, že dajaké animátory proste vyskočia a tak vystrašia. No a tí, čo sa bali, no tá iba jeden animátor strašil.
2: Počúvajte reláciu Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 260. deň nášho putovania Bibliou za rok. To znamená, že pred nami zostáva už len 105 dní. Neuveriteľné. V Matúšovom evanjeliu sa dostávame k 8., 9. a 10. kapitole a naďalej sa nachádzame na našej 3. mesiášskej zastávke. Dnes teda čítame 8. až 10. kapitolu evanjelia podľa Matúša a tiež 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Takže máme 260. deň. Čítame 8. až 10. kapitolu evanjelia podľa Matúša a 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Evanjelium podľa Matúša.

Sluhami leží doma ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. A kda ktorému poviem, choď, ide, inému, poď sem, tak príde a svojmu sluhovi, urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal, veru hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. A synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A stotníkovi Ježiš povedal, choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testina leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi. A on slovom vyháňal zlých duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu, učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda. Ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iný, jeden z jeho učeníkov mu povedal, pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami, pane, zachráň nás, hynieme. On im povedal, čo sa bojíte, vy maloverní. Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili, ktože je to, že ho i vietor, i more poslúchajú. Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli, čo ťa do nás, syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť? Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili, ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň. On im povedal, choďte. A oni vyšli a vošli do svíň. V tom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola. On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy si niektorí zákonníci povedali, tento sa rúha. Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal, prečo si myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu, poď za mnou. On stal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu.

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa my a farizeji často postíme a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal: Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi. No prídu dni, keď im ženícha vezmú. Potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. Lebo nová záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov a tak sa oboje zachová. Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž. Poklonil sa mu a povedal: Pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije. Ježiš stal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: Odíďte. Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu. Chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýrotom sa rozniesol po celej krajine. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, pane. Tu sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: Ale nech sa to nik nedozvie. No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. Ale farizeji hovorili: Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. A Ježíš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté, ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: K pohánom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste. Malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu. Lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypýtujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíte a straste si prach z nôh. Veru hovorím vám, krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov.
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom. Budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde syn človeka. Žiak nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich. Nebojte sa ich teda, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 1 až 4. Lepší je bedár, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý neopúšťa svoje krivoľaké chodníky. Ani nedostatok rozumného nazerania nie je dobrý. Kto však naťahuje nohy, potkne sa. Človeku prevracia cesty vlastné bláznovstvo a jeho srdce sa hnevá na pána. Bohatstvo získava čoraz viac priateľov. Chudák však stratí aj svojho priateľa. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu. Ďakujeme Ti, Bože. Zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že nám zjavuješ svoju vôľu. Ďakujeme Ti, že nám prostredníctvom evanjelií aj Matúšovho evanjelia odhaľuješ Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že si povolal Matúša za jedného zo svojich učeníkov, svojich apoštolov. Ďakujeme Ti, že si ho vnuknutím Ducha Svätého viedol k tomu, aby zapísal slová, ktoré dnes čítame. Ďakujeme Ti, že to, čo si konal pred 2000 rokmi a čo si vykonal v jeho živote, zasahuje aj náš život tu a teraz. Vzdávame Ti chválu a ďakujeme Ti. Pane, prosíme, nikdy sa od nás nevzdialuj. Pomôž nám, aby sme sa nikdy nevzdialili od Teba, ale aby sme sa každý deň nanovo rozhodovali pre Teba a pre Tvoju vôľu. Daj nám sílu denne brať na seba svoj kríž a nasledovať Ťa celým srdcom. Pomôž nám milovať Ťa celou svojou bytosťou a všetkým, čo máme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, poďme sa pozrieť na dnešné čítanie z Matúšovho evanjelia. V 8., 9. a 10. kapitole sa odohráva veľa pozoruhodných udalostí. Vidíme predovšetkým množstvo zázrakov.
Ježiš uzdravuje ľudí, kam príde. Jedného človeka za druhým. Vlastne, dovolte mi to trochu upresniť. Nie je to tak, že by uzdravoval po celej krajine. Je až prekvapujúce, že približne 80% svojho verejného účinkovania strávil v okruhu asi 8 kilometrov okolo Galilejského mora. Jeho základňou bol Kafarnaum. Veď aj Matúš píše, že Ježiš prišiel do svojho mesta. Hoci pochádzal z Nazareta, za centrum svojho verejného účinkovania si zvolil práve Kafarnaum a odtiaľ vychádzal na svoje misijné výjazdy. V dnešnom úryvku vidíme teda uzdravenia a to nás privádza k dôležitej otázke. Prečo Ježiš uzdravoval toľko ľudí? Pamätáte si na našu prvú mesiášsku zastávku? Čítali sme Jánovo evanjelium. Ján tieto zázraky nazýva znameniami. Nie sú to iba úžasné skutky. Sú to znamenia a divy, ktoré odhaľujú Ježišovu pravú identitu. Stretli sme sa napríklad s príbehom ochrnutého, ktorého priatelia priniesli k Ježišovi. Ježiš mu najprv povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. A aby ukázal, že má moc odpúšťať hriechy na zemi, dodal, staň, vezmi si lôžko a choď domov. Tým zjavuje, že nie je iba ďalším uzdravovateľom, ani iba prorokom. Je vteleným Bohom. A práve to je na tom také úžasné. Opäť vidíme, ako sa naplňa všetko, čo Boh prisľúbil v starom zákone. Možno si to ani neuvedomujete, ale už sme prešli väčšinou kníh starého zákona. Spoznali sme veľkú časť dejín spásy a čítali sme takmer všetkých prorokov. Začína nám byť čoraz jasnejšie, kým je Ježiš. V 8. kapitole Matúš výslovne píše, že sa v Ježišovi splnili slová proroka Izaiáša. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Ježiš je naplnením Božieho prisľúbenia. Veď prostredníctvom Izaiáša Boh hovorí, prídem a uzdravím vás. Pred niekoľkými dňami nám Jeff pri úvode do Matúšovho evanjelia pripomenul, že Mesiáš príde s uzdravením vo svojich krídlach. A dnes čítame o žene, ktorá 12 rokov trpí na krvotok. Túži sa dotknúť aspoň obruby Ježišovho rúcha a verí, že bude uzdravená. Je to nádherné prepojenie. Možno som to spomínal už pri jednej z predchádzajúcich mesiášskych zastávok, ale stojí za to si to znovu pripomenúť. Ježiš neuzdravuje iba telesné choroby. Sväté písmo nám ukazuje, že uzdravuje aj psychické choroby, a to je dôležité. Hovorím to preto, že ako ľudia modernej doby máme niekedy tendenciu vysvetľovať všetky tieto príbehy iba ako prejavy psychických ochorení. Písmo však medzi telesnou chorobou, psychickým utrpením a pôsobením zlého ducha jasne rozlišuje. Ježiš uzdravuje telesné choroby, uzdravuje psychické, a teda duševné choroby, a zároveň oslobodzuje ľudí spod démonického útlaku zlého ducha. Vidíme tu teda prinajmenšom tri odlišné oblasti uzdravenia, s ktorými Ježiš prichádza. A tým sa odhaľuje ešte jedna dôležitá pravda. Pripomeňme si, že Ježiš prišiel ustanoviť Božie kráľovstvo. Jeho cieľom nebolo iba zjednotiť ľudí pod jednou zástavou viery, či priviesť ich do cirkvi. Najprv musí poraziť kráľovstvo temnoty. Keď sa teda Ježiš stretáva s človekom posadnutým zlým duchom, vidíme v tom stred dvoch kráľovstiev. Zlý duch si človeka podmanil, no Ježiš prichádza, aby ho oslobodil. Ako by mu hovoril, už viac nepatríš do kráľovstva temnoty. Prenášam ťa do svojho kráľovstva. Mám nádej, že mi rozumiete. Mnohí z nás si povedia, som pokrstený, stal som sa Božím synom alebo Božou dcérou. A je to úplná pravda. Je to nádherná skutočnosť. Krst však zároveň znamená, že sme boli prenesení z kráľovstva temnoty do Kristovho kráľovstva. Postupne, ako sa budeme ďalej hlbšie ponárať do Nového zákona, si uvedomíme ešte jednu dôležitú pravdu. Keď sme sa narodili, niekto iný si na nás robil nárok. Tým niekým je vládca tohto sveta, zlý, sám Satan. Ty a ja sme sa narodili do sveta, ktorý je pod jeho mocou. Aj preto obrad krstu obsahuje modlitbu exorcizmu. Cirkev v nej vyznáva, že Satan je Kristovou mocou znovu porazený a že človek je Božou milosťou, mocou Ježiša Krista a pôsobením Ducha Svätého vytrhnutý spod jeho moci. Už viac nepatrí jemu, ale je prenesený do Otcovho kráľovstva. Od tej chvíle si na nás robí nárok sám Boh. A to je nesmierne mocná pravda.
Jeden z najkrajších príkladov toho vidíme v 9. kapitole pri povolaní Matúša. Je pozoruhodné, že práve autor Evanjelia doň vkladá krátke rozprávanie o svojom vlastnom povolaní. Matúš bol výbercom daní. Bol Židom, ktorého jeho vlastný národ považoval za zradcu, za nepriateľa, pretože spolupracoval s Rímanmi. Ježiš prichádza až k jeho mýtnici a jednoducho mu povie: "Poď za mnou." Je to nádherná pripomienka, že nech je naša minulosť akákoľvek, Ježiš vstupuje do našej prítomnosti, aby nám daroval novú budúcnosť. Presne to urobil pre Matúša. A práve tu nám autor tohto evanjelia napíše len niekoľko veršov, konkrétne verše 9 až 13, v ktorých stručne rozpráva príbeh o tom, ako bol aj on sám povolaný nasledovať Ježiša a stať sa jeho učeníkom. V 10. kapitole potom Ježiš vysiela 12 apoštolov na misiu. Ich poslaním je robiť to, čo robil on sám. Je to dôležité aj pre nás kresťanov a Kristových učeníkov. Nenasledujeme Ježiša iba preto, že v neho veríme. Hoci aj to je nevyhnutné. Sme povolaní robiť to, čo robil on. Ako budeme pokračovať v čítaní Matúšovho evanjelia a neskôr aj Lukášovho evanjelia, uvidíme to ešte jasnejšie. Ježišovi učeníci nie sú povolaní iba veriť v Krista, alebo ho nasledovať. Sú povolaní k tomu, aby konali tak, ako on. A to je niečo úžasné. Ježiš však v 10. kapitole zároveň hovorí, a viem, že tým všetkým prechádzam veľmi rýchlo, že neprišiel priniesť pokoj, ale meč. Čo tým Ježiš myslí? Hovorí o tom, že syn povstane proti otcovi a otec proti synovi. Dcéra proti matke a matka proti dcére. Brat proti bratovi. Dokonca sa stane, že členovia jednej rodiny budú jeden druhého udávať. Tieto slová nám odaľujú, že aj toto je cena nasledovania Krista. Videli sme to už neraz v dejinách. Rodiny sa rozdeľovali preto, že niektorí sa rozhodli nasledovať Ježiša, zatiaľ čo ostatní to nedokázali prijať. V prvých storočiach cirkvi počas rímskych prenasledovaní to bolo veľmi zjavné. Po celom svete otcovia udávali svoje deti a deti svojich rodičov len preto, že uverili v Krista a rozhodli sa ho nasledovať. No nedialo sa to iba v prvotnej cirkvi. Podobné príbehy nachádzame aj neskôr v Japonsku, v Číne a na mnohých ďalších miestach. A nechcem zachádzať príliš ďaleko, ale nemôže sa niečo podobné diať aj dnes? Ak totiž nasledovať Ježiša znamená žiť určitým spôsobom, mať určitý pohľad na ľudskú prirodzenosť a na to, ako máme žiť, nemôžu sa aj dnes rozdiely v rodinách čoraz viac prehlbovať. Zdá sa, že napätie medzi kresťanmi a okolitou kultúrou narastá a spolu s ním aj tieto rozdelenia. Preto sa musíme navzájom za seba modliť a stáť za sebou v modlitbe. Je nesmierne ťažké, keď sa rodiny rozdeľujú pre otázky viery, životného štýlu či presvedčenia. A predsa sa nemôžeme vzdať svojej viery ani opustiť Pána Ježiša. Veď on nás povolal zostať vernými a byť jeho svedkami. V závere 10. kapitoly nás zároveň pozýva vziať na seba svoj kríž. Pamätám si, aký hlboký dojem na mňa urobili tieto slová, keď som ich čítal ešte na strednej škole. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Vieme, že žijeme v náročnom a nebezpečnom svete. Vo svete, v ktorom napokon všetci zomrieme. No Ježiš nás povzbudzuje slovami: "Nebojte sa." Nebojme sa, aj keď sa všetko okolo nás zdá byť chaotické a nepochopiteľné. Aj keď rodičia stoja proti deťom, deti proti rodičom, rodiny sa rozdeľujú a priatelia sa stávajú nepriateľmi. Ježiš hovorí: "Nebojte sa ich, nebojte sa, pretože ste vzácni v Božích očiach." Veď hovorí: "Nepredávajú sa dva vrabce za halier." A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Tieto slová mám veľmi rád. Samozrejme, teší ma, že som pre Boha cenejší než nejaké vrabce. Ale Ježiš nimi chce povedať niečo oveľa hlbšie. Nebeskému Otcovi na tebe záleží. Preto sa neboj. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Neboj sa. Kto nájde svoj život, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Neboj sa. Chváľme teda Pána. Ďakujem vám, priatelia, že touto cestou kráčate spolu so mnou. Pred nami zostáva ešte 105 dní a zdá sa mi, že je to až príliš málo.
Nechcem, aby sa toto putovanie skončilo, ale na dnes je čas rozlúčiť sa. Uisťujem vás, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: by ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a ty vinice, to Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi, to si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
4: Najhoršia prvá pomoc je tá, ktorú nikto neposkytne. Je to naozaj taká veda. Vyhráva pri jej neposkytnutí strach alebo nevšímavosť. Legendárny lekár a záchranár William Dobiaš tiež prezradí, či toho po 10-ročiach v sanitke nemá už dosť. Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 13 hodín.
6: Schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra zatiaľ neotvorili. Rusko poškodilo kľúčový most na prepravu obilia v Odeskej oblasti. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Poslanci dnes opätovne nerokovali o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Parlament nebol pri otváraní schôdze uznášania schopný. Iniciátori odvolávania Znutia Slovensko a ďalších opozičných strán vyčítajú šéfovi rezortu vnútra viaceré kauzy, vrátane nákupu hasičských vozidiel či zaobstarania dopravných kamerových systémov s ruskými komponentmi. Pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze sa presunul na popoludnie. Predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko dnes kritizovali podľa nich historicky najpomalšie tempo výstavby bytov za vlády Roberta Fica. Predstavili teda vlastný plán na riešenie krízy dostupnosti bývania. Poslanec Jan Hargaš zdôraznil cieľ zdvojnásobiť výstavbu na 30 000 bytov ročne, a to prostredníctvom vyhlásenia stavu bytovej núdze, zriadenia tzv. Akceleračných zón, využitia štátnych pozemkov či modernizácie stavebných noriem a hypoték. Nový 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová odovzdajú motoristom do užívania v pondelok 5. októbra podvečer. Trasa zahŕňajúca 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať odbremení Ružomberok od tranzitnej dopravy a vodičom ušetrí desiatky minút. Minister dopravy Jozef Ráš.
7: To je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z Bratislavy do Košic, z Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
6: Pred spustením nového úseku D1 prebehne v noci z 26. na 20. septembra krátka uzávera pri Ivachnovej z dôvodu finálnych prác na napojení úseku. Opoziční poslanci KDH František Majerský a Peter Stachura vyzvali ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby preveril možný konflikt záujmov členov novej komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Podľa opozície existujú podozrenia z prepojenia niektorých nominantov zastupujúcich záchranárov na riadiace štruktúry finančných skupín. KDH kritizuje ministerstvo za chýbajúce jasné politické rozhodnutie o tom, či bude záchranná zdravotná služba patriť pod štát a neziskový sektor, alebo ju preberú súkromní investori. Rímskokatolícky kňaz Peter Gombita, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza nádej pre nový život, sa 24. septembra vydá spolu so skupinou slovenských a ukrajinských bežcov na približne 900-kilometrový beh z Kieva do Košíc. Štafetový beh spojený s modlitbou za pokoj a ukončenie vojny na Ukrajine odštartuje po spoločnej modlitbe v poškodenej katedrále svätého Mikuláša v Kieve. Účastníci plánujú doraziť do Košíc 2. októbra. O 2 dní neskôr sa postavia na štart medzinárodného maratónu mieru. Ruské útoky poškodili kľúčový most v Odeskej oblasti, čo výrazne obmedzilo logistické možnosti Ukrajiny pri preprave obilia do prístavov na rieke Dunaj. Štátny dopravca upozornil, že bez sprevádzkovania tohto úseku sa dodacie lehoty pre približne 3000 vagónov s obilím predĺžia až na 26 dní. Keďže čiernomorské prístavy zostávajú zablokované, ukrajinská strana sa snaží poškodenú infraštruktúru čo najrýchlejšie opraviť. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší nominoval na úvodné 4 zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marčeli.
5: Počasie.
6: Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tam ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia lokálne mla. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 3 stupne. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov. Fúkať má iba slabý vietor.
5: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Na ceste 1/59 za Starými horami vstúpaní na Donovali skončilo auto mimo cesty. Výraznejšie sa ale nezdržíte. Radar vás meria na výjazde z Námestova na Zubrohlavu. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
8: Koľko pacientov mu prešlo rukami, koľko životov zachránil a koľko kilometrov pritom najazdil, sa hádam ani nedá spočítať. V sanitke jazdí dodnes, predtým vyučoval na univerzite, napísal viacero kníh a bol aj na čele Slovenského Červeného kríža. Sú toto všetky jeho dôležité životné míľniky? Zistíme dnes pri jednom stole. Lekár a záchranár William Dobiaš. Dobrý deň, prajem.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
8: Pán Dobiaš, pred chvíľou sme sa rozprávali, že ste po dovolenke oddychnutí. Stáva sa vám, že keď ste mimo služby, aj takto na dovolenke, že keď počujete sanitku, tak spozornete alebo vypínate?
9: Určite áno, všímam si, sledujem, kam idú, aká posádka je vnútri, keď je vidieť, aký typ sanitky to je, či prevozová, alebo záchranárska. Ale
8: zaoberáte sa aj príliš tým príbehom, ktorý môže byť za tým, alebo len sledujete takéto technikálie?
9: Ani nie, no tak ako, predpokladám, že tie diagnostiky, ktorým chodí záchranka v iných krajinách, sú také isté ako u nás, takže v tomto asi nebude rozdiel, takže toto nejako podrobne neriešim, že by som hádal, alebo typoval, alebo zaregistrujem a to je celé.
8: Napriek tomu, že ste na dovolenke registrovali tie sanitky, dokázali ste si dobre oddychnúť?
9: Určite áno, tentokrát som nemal ani počítač, lebo niekedy cez dovolenku, keď sme pri mori a na silnom slnku, tak cez obed sa schovávame, tak som obednejšie pauzy využíval niekedy na to, že som dopisoval nejaké kapitoly do knihy, aby som to na jeseň mohol odovzdať, ale toho roku som mal len mobil a žiadnu inú techniku.
8: Takže zatiaľ teraz nepíšete nejakú ďalšiu knihu, alebo ste si vyslovene úmyselne dali prestávku?
9: Nepíšem, len mám v hlave dve knižky, ktoré sa schyluje k ďalšiemu vydaniu, tak bude treba dopísať aj nejaké nové kapitoly, nech je tam aj niečo nové, nielen pôvodné veci, takže to zatiaľ nosím v hlave, mám to pripravené.
8: Stále máte čo robiť a nebudete sa nudiť ani po dovolenke. Pri jednom stole dnes vysielajú od techniky Matúš Bokes a od mikrofónu Jan Heriban.

0: Lekár a záchranár William Dobiaš je dnes s nami pri jednom stole. Čo vieme už teraz je, že to stále nechcete zabaliť na tej záchranke, aj keď už máte, môžem to asi povedať, dávno po 70-ke, tak to by som to mohol povedať, ale ste naozaj vitálni a mám pocit, že tá dovolenka, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, vám prospela a máte veľmi dobrú náladu. Nemáte toho napriek tomu už na záchranke dosť po tých 10 ročiach?
1: Nie, lebo vlastne po promocii som nastúpil do nemocnice, po mesiaci ma zaradili do služieb a odtedy slúžim, pracujem aj cez pracovnú dobu plus služby a tak teraz na záchranke vlastne pracujeme v nepretržitej prevádzke, takže niekedy mám v pondelok ráno pocit, keď som po službe, že začína víkend. Niekedy aj pozdravím, že prajem príjemný víkend a manželka do mňa drgne, že však je pondelok.
0: A ako je to možné, že vás to tak neunavuje, alebo kde teda hľadáte tú silu pokračovať?
1: Jednak sú to endorfíny, teda tie hormóny šťastia. Keď človek robí niečo, čo ho baví, to je jedno, či okopáva záhradku, alebo striha vinič, alebo proste akúkoľvek činnosť, aj úplne primitívnu, ale keď to robí s radosťou a s láskou, tak to zvyšuje produkciu tých hormónov šťastia.
0: A to vás drží.
1: To je návykové, to je v podstate taký rovnaký návyk ako heroín alebo kokain, len s tým rozdielom, že keď sú to endorfíny, teda v telu vlastné morfíny,
0: že
1: tak
0: vás to
1: nemá
0: smer.
1: To škodlivé účinky, len tie pozitívne, že to proste udržiava dobrú náladu a keby som dlhšie nešiel, tak asi by mi to chýbalo, to abstinenčné príznaky.
0: Dokonca.
1: Takisto.
0: Takýmto ľuďom, ktorí v hociakej profesii sú dlhé, dlhé roky a majú už dávno dôchodkový vek a stále pokračujú, pracujú, niektorí ľudia zvyknú vyčítať, že nevedia, kedy odísť. Stretávate sa aj vy s takouto otázkou alebo námietkou?
1: Tak ako moji kolegovia sú ku mne veľmi slušní a zatiaľ mi to nedali najavo tak okato, aby som pochopil, že už by som mal odísť, ale hovorím, že pokiaľ sa vlážem vyšplhať do sanitky a niekedy vyjsť na 8. poschode, keď je pokazený výťah, alebo pomoc, ako keď záchranári znášajú 100-kilového pacienta, tak ja zoberem 30-kilový batoh na chrbát a 25-kilový monitor, defibrilátor do ruky a pomáham.
0: Ťažké. To je také ťažké, tieto prístroje?
1: Na to, čo to dokáže, tak to nie je také ťažké.
0: Pre laika to môže vyzerať ako jeden prístroj, ktorý naozaj dáte do batoha, ale že to máš tak veľa, som si nemyslel.
1: Dobre, len v tom je aj EKG, v tom je tlakomer, v tom je monitor vydychovaných plynov, v tom je kyslíkový analyzátor, takže
0: to
1: je
0: niekedy
1: jeden prístroj, áno, ale je to vo mnoho teda viac funkcií.
0: Takže keď vidíme nejaké zábery, že záchranár takto beží hore schodami s tými batohmi, tak je to určite ťažšie ako napríklad školská taška.
1: Tak.
0: Rozhodne.
1: No, máme 3 deti, takže zažil som aj školské tašky a myslím si, že tá školská taška dnešných detí na základnej škole v pomere k telesnej hmotnosti je asi väčšia záťaž ako ten 25-kilový monitor a 30-kilový batoh s liekmi a obväzovým materiálom, ale ako pokiaľ si dokážem spomenúť na lieky a na diagnózy a ako mám aj nejakú základnú fyzickú kondíciu, tak nemám pocit,
0: ste plnohodnotný člen týmu.
1: Prestať, tak áno.
0: Keď už hovoríte o tej fyzickej kondícii, ako si ju udržiavate?
1: Jednak prácou, že sa
0: to vlastne stačí.
1: Často stáva, že tie výťahy nefungujú. A potom akože občas ideme aj do terénu, že sa stane, že máme len udanie, že niekde v lese niekto niekoho videl, ktorý sa divne správa. A stane sa aj to, že musíme pol hodiny šlapať a hľadať niekoho a tak. Takže snažím sa nedať najavo svoje roky, aby nemali pocit, že im zavadzam alebo že ich spomalujem.
0: To je súčasťou vašej profesionálnej výbavy. Spýtam,
1: tak, ale potom ešte, no samozrejme, tak v lete, teraz na dovolenke som pravidelne plával. Tá kondícia mi vydrží nejak do jesene, do zimy. V zime chodievame na lyžovačku, takže tam zasa naberiem kondíciu a tú lyžovačku, teda myslím ako lyžovačku, to znamená, že nie, že po dvojminútovom zjazde 2 deci vareného vína a potom sedačka a tak, ale poctivé lyžovanie 8 hodín v kuse denne, polhodinová prestávka na obed, takže to je potom zase kondícia, ktorá mi vydrží až do jary.
0: Rešpekt. Existujú aj v urgentnej medicíne zázraky alebo nejaké situácie, ako sa hovorí, medzi nebom a zemou?
1: Určite áno.
0: Na aké si spomínate?
1: V pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Častokrát prídeme k pacientovi, keď to trvá nejaký že úraz alebo nejaké trvá vážne ochorenie, infarkt so šokovým stavom, že teda závažné srdcové zlyhávanie, tak niekedy aj príbuzným poviem, že teda ideme do nemocnice, ale že je možné, že ten pacient umrie cestou, ale teda nemôžem ho nechať doma umrieť a tak. A keď ho dovezeme do nemocnice, a teda samozrejme, že sa to lieči už od príchodu na adresu, tak niekedy po 30 minútach prídeme do nemocnice a tam sa divia, že na čo ste ho doviezli, však vyzerá, že mu nič nie je.
0: Takže už po ceste sa niečo môže stať, no, a niekedy aj neskôr správnou liečbou.
1: Áno, ako tá záchranka, teda ambulancia záchrannej služby, to znamená tá naša sanitka, má vybavenie, má tam množstvo veľmi účinných liekov, aj teda prístroje na podporu životných funkcií, takže to, že by zomrel pacient medzi odchodom z adresy po základnom ošetrení a vyšetrení na mieste, to znamená na diaľnici, v lese, v domácnosti, na poli, na pracovisku. Vyšetrenie, začína liečba, počas transportu pokračujeme v liečbe a tie úmrtia počas transportu cestou do nemocnice sú dosť zriedkavé. Proste máme také silné možnosti aj prístrojové, aj liekové, že vieme toho človeka udržať pri živote. Takže skôr sa stretávam s úmrtím tak, že prídem na adresu a vidím, že ten človek má pár hodín alebo maximálne
0: aj preto je táto práca taká náročná a treba si napriek tomu, že musíte konať rázne, rýchlo, komunikovať s kolegami úplne jasne, musíte si vzhľadom na toho pacienta a jeho príbuzných, ak sú tam, zachovať aj istú citlivosť a komunikovať smerom k ním zase možno trošku opačným štýlom, nie tak direktívne, nie tak jasne. A ako to robíte, aby ste teda mali nejaké citlivé srdce v tomto smere a možno nesklzali aj do nejakého cynizmu, aj keď by si to možno len tí pacienti možno zle vysvetlili?
1: To som sa učil vlastne celý život, nájsť rovnováhu tak, aby som nepôsobil príliš suverénne a tak by som povedal, že až odpudivo, ale zas, aby som pôsobil dostatočne rázne, aby tí ľudia mali pocit, že teda sú v dobrých rukách a že viem, čo robíme. Robím v trojčlenej posádke rýchla lekárska pomoc, to znamená dvaja záchranári, jeden lekár, takže ja som síce vedúci tímu, ale každý z nás robí niečo iné a až v tom výsledku sa to všetko akože dostane dohromady, takže nájsť tú rovnováhu, aby ten človek cítil, že je v dobrých rukách, ale zasa by som nepôsobil, že čo sa tu plašíte, však som
0: treba to riadne vyvažovať.
1: Nie, dobre, no, niekedy to nevíde, samozrejme tá hranica je veľmi pohyblivá.
0: Jasne.
1: Niekedy sa ľudia tak urazene tvária, že
0: Musíte sa s tým potom nejako vysporiadať. Pri jednom stole je dnes s nami záchranár a lekár William Dobiaš.

0: Počuli sme, že lekár a záchranár William Dobiaš to má naozaj ťažké. Niekedy aj s ľuďmi, s ktorými sa stretáva napríklad v domácnosti alebo v rodine, kam príde niekoho zachrániť, hovoríte tomu, že na adresu prídete. A museli ste niekedy aj možno žehliť s týmito ľuďmi, s ktorými ste prišli do kontaktu v nejakej domácnosti, to, ako ste komunikovali, že to nezobrali možno dobre pri tom zásahu, ktorý je stresový?
1: Stávajú sa aj také prípady, lebo teda prídeme vlastne do neznámeho prostredia, väčšinou tých ľudí vidím prvýkrát, aj keď samozrejme je veľa pacientov, ku ktorým chodíme pravidelne, ale niekedy treba neodhadnem mieru ich zrušenia alebo stresu.
0: Stres, alebo citlivosti.
1: Tak, no v strese sa vyplavujú tie stresové hormóny ako adrenalín, noradrenalín, kortikoidy, ktoré proste pomáhajú zvládať ten stres, ale na druhej strane, keď ten človek nie je zvyknutý na stresové situácie, tak ten adrenalín, noradrenalín mu úplne zmení myslenie a tí ľudia dokážu povedať vyslovene akože také paradoxy alebo úplne nelogické veci.
0: Takže
1: ako
0: má
1: keby
0: zmysel
1: boli pod vplyvom drog,
0: aha,
1: alebo čo, ale toto neviem v tých prvých minútach odhadnúť.
0: Čiže takže sa k tomu potom vraciate, keď vidíte, že niečo nevyšlo ako
1: áno, samozrejme, keď teda vycítim, že povedzme, oni majú na mňa ťažké srdce, že prečo sa správam tak flegmaticky, keď neviem, ich dieťa umiera, ja pritom viem, že to
0: kamená
1: dieťa
0: tvár
1: neumiera, že to je proste akože maličkosť, ktorú za 3-4 minúty vieme zvládnuť v rámci posádky, rozdelenie úloh. Áno, jeden sa stará o rodičov a dvaja záchranári o dieťa, alebo teda jeden záchranár o dieťa a ten tretí člen chystá ostatné veci k tomu a tak, takže ľudia častokrát majú pocit, že bagatelizujem tak, takže keď vycítim, že majú ten pocit, tak si
0: takže dokážete
1: sadneme
0: to,
1: a vysvetlím
0: dokážete
1: to.
0: Si to
1: áno,
0: vysvetliť.
1: Viem, v podstate vo väčšine prípadov zabrániť nejakej možnej sťažnosti alebo tak, lebo aj riešim v rámci firmy tieto podnety od obyvateľov, čo idú cez úrad pre dohľad a väčšina tých sťažností nie je na medicínsku stránku veci, ale na prístup.
0: Na ľudskú.
1: Áno, tak, že nechali doma a nezobrali do nemocnice a ako to, ale proste
0: ale je to už pre vás taká rutina asi po tých dlhých rokoch toto riešiť a viete ako na to?
1: Áno, robím to už v podstate viac menej automaticky. Samozrejme, že rok mi som sa to musel učiť a zase výhoda je tá, že keď som učil potom kolegov, či už záchranárov, medikov alebo lekárov v rámci postgraduálu, tak som im vedel odovzdať moje 50-ročné skúsenosti a to je v podstate aj tá pekná časť pedagogickej práce, že keď im ja odovzdám mojich 50 rokov, tak oni môžu byť v 30-ke rovnako erudovaní a skúsení, ako som ja po 50 rokoch.
0: Je vám vaša rodina vo vašej práci oporou, podporou, alebo niekedy už sú náznaky, že už by ste mohli spomaliť, zmierniť, alebo nechať to tak?
1: Manželka už občas naznačí, že či musím a prečo a tak, ale ako myslím si, že chápe, že je to môj život a že ako keby som ostal doma.
0: Viete si to vysvetliť?
1: Bez nejakého handicapu alebo bez Alzheimera, takže asi by som bol nervózny, nepríjemný. Ne, neviem si to ani predstaviť, ani si to nechcem predstavovať, ale tak určite rodina je základ psychickej pohody, pretože chodím k pacientom, ktorí majú zdravotné problémy, pretože žili nejakú časť života alebo celý život s tým, že problémy na práci, v práci, stresy, zlý šéf, ja neviem, ťažká práca alebo monotónna.
0: Nemali kde načerpať.
1: Nemajú radi to, čo robia, tak ich to žerie a ničí. Potom príde domov, je nahnevaný, nervózny z roboty, tak v rodine potom tiež nie je pohoda. Keď človek 8 hodín v práci a 8 hodín v rodine zažíva stresy, ktoré si vo väčšine prípadov ľudia vyrábajú sami.
0: Takže tak, nie tak je to len...
1: taký vystresovaný, že ani ten spánok 6-8 hodín není v pohode, čiže už na ďalšie ráno zase ide už v mínusovej nálade do práce a proste to je začarovaná
0: takže
1: zostupná
0: špirála.
1: Takže
0: nie je to vlastne len klišé, že chcel by som mať prácu, ktorá ma bude baviť a podobne, má to dokonca dôsledky aj do nášho zdravia, na naše zdravie. Chcem sa ešte spýtať na margo rodinného života, že či u vás doma funguje také nejaké pravidlo, že keď prídete domov, už nie ste záchranárom, ale Bože, či máte ten nejaký taký ten postreh stále, či ste stále tak nejako v strehu, ako ste možno hovorili na tej dovolenke, alebo či máte stále nejakú lekárničku po ruke, aj keď sa nič nedeje.
1: Tak boli časy, že som mal veľkú brašnu doma a potom po roku som zistil, že som z toho nič nepoužil a bolo to treba vyhodiť a tak, takže teraz doma máme ako jeden liek od bolesti, jeden na alergiu, paralén na teplotu a to je tak asi všetko.
0: Takže prepínate do takého režimu, že manžel, no, otec, keď ste doma.
1: Ale tak, no, keď prídem domov zo služby, samozrejme, tak manželke zreferujem, že čo bolo, to je akože debriefing po službe, poviem nejaké pikošky, alebo teda akože koľko bolo, čo bolo a odkedy, dokedy a či som treba mohol aj vypnúť, alebo som bol 24 hodín na nohách a tak občas teda sa bavím aj napriek tomu, že teda manželka celý život ako koncertná umelkyňa, tak tiež bola vyťažená, ale aj keď sa na nás obracajú známi, rodina s nejakými zdravotnými problémami a tak, tak mama počúva, že čo vysvetľujem, aké rady dávam a potom to predebatovávame, že čo sa dá robiť, aby taká situácia nevznikla a čo robiť, keď už vznikne a
0: tak. Žijete tým aj doma v podstate.
1: Tak, no ale
0: nedá sa to inak.
1: Keď ste povedali, že ťažká práca, alebo tak, ako ja to nevnímam ako ťažkú prácu, tým, že to robím s radosťou, tak to nie je ťažké, ako niekomu to môže pripadať, ale ja si myslím, že pokladnička v Lidli má ťažšiu prácu
0: ako radosť, ja. Tá radosť to uľahčuje.
1: Tak, ale aj všetci ľudia by si mali uvedomiť, že v rámci sebeobrany alebo ochrany vlastného zdravia, akože dobre, dieta, správny spôsob života, pohyb a tak ďalej sú dôležité. Ale pokiaľ nebude 8 hodín mať radosť z toho, čo robí, tak nebude v poriadku a bude skôr chorý ako iní ľudia.
0: Čiže je to stále
1: toto je dôležité.
0: Dôležitá tretina.
1: Nájsť tú lásku k tomu bez ohľadu na to, čo robím.
0: S Viliamom Dobiašom sme tu až do 14.

0: Počúvate Pri jednom stole, dnes sa rozprávam s lekárom a záchranárom Williamom Dobiašom. Dnes ste v podstate záchranárska legenda, rešpektovaný človek v tomto odbore. Aké boli tie vaše začiatky alebo úplne prvý deň v bielom plášti, na ktorý si spomínate?
1: Prvý deň v bielom plášti, to bolo v podstate po prvom ročníku na lekárskej fakulte. Sme mali prax z ošetrovateľstva. To znamená, že 2 týždne som bol akože sestrička. A samozrejme, nevedel som nič. V nemocnici som bol prvýkrát a možno tretí aj prvýkrát, keď som sa narodil.
0: Takže to neznie, ako keby ste boli vo svojej koži vtedy?
1: No nie, vôbec, ako som nemal predstavu, ale akože sestričky videli mladého budúceho pána doktora, tak sa o mňa starali a proste viedli ma, čiže prvý deň som mohol, ja neviem, pomerať tlak, druhý deň som mohol merať teploty, tretí deň som mohol zapísať nejaké údaje do chorobopisu, potom rozdať lieky, naučili ma odbery krvi a v podstate za tie 2 týždne postupne zo mňa spravili zdravotníka. A bola to úžasná prax, pretože na iných lekárskych fakultách na Slovensku vtedy takáto prax nebola. Takže keď sme začali v 3. ročníku chodiť na oddelenia k pacientom, tak ja už som nemal nejaké akože zábrany, ako mnohí iní kolegovia, lebo už som si to skúsil aj s tým, že podložná misa a odniesť moč a proste takéto veci.
0: Všetko, takže, čo k tomu patrí.
1: Toto bolo fakt vynikajúca prax. No potom, čo ma ovplyvnilo v podstate na celý život, to bolo po 5. ročníku prax chirurgia, gynekológia, pôrodníctvo. Ale bočným okom som tam sledoval fungujúce anesteziologické oddelenie. To bolo v nemocnici v Handlovej, primár Labach na anestéze. A to som pozeral, že čo tam tí ľudia robia, ako to robia, aké je to úžasné.
0: To vás oslovilo.
1: Akých pacientov. Takže ja som sa v podstate na praxi z chirurgie po 5. ročníku rozhodol, že chcem byť anesteziolog. Takže...
0: A kým ste sa vôbec rozhodli ísť na lekársku fakultu, boli na stole aj iné školy alebo úplne iné zamestnania, povolania?
1: Boli, nikto v rodine nebol zdravotník, takže ja som mal také dosť naivné predstavy. A v podstate hlúpe, hej, ale tak vtedy ja chcel som byť novinárom a rodičia si sa zbláznil v komunistických novinách novinárom, však nebudeš môcť písať, čo chceš a myslíš a cítiš, ale to, čo ti nadiktujú, áno, tak novinárčina, nie, toto som už hovoril viackrát a potom som chcel byť pilotom, ale zase akože... Pilot, najprv musíš ísť na vojnu, budeš bombardovať ľudí a potom pred dôchodkom možno budeš môcť lietať na nejakých civilných linkách, tak toto chceš? No nie, nechcem. No a potom akože však technika a tak, ale matiku som moc nemusel, tak akože toto chcem, nemôžem, toto mám, ale nechcem, tak mi tam ostala tá medicína.
0: Áno, dostali niečo... ste na začiatku kariéry nejakú takú radu, alebo bola tam nejaká významná osobnosť, ktorá ovplyvnila vaše premýšľanie, vaše konanie v podstate dodnes v tejto práci?
1: Určite áno, to bolo... Tak zažil som veľa, napríklad v 3. ročníku, po 3. ročníku na praxi z interného som robil na klinike, kde bol mladým sekundárom profesor Bada, tiež legenda internej medicíny. Šéfom kliniky bol akademik Niederland, ktorý ako dnešní ľudia možno nie, ale...
0: A čím boli takí výnimoční?
1: Jednak boli odborníci, jednak tako dobrí ľudia, napríklad ten profesor Niederland, ja som tam bol medik po 3. ročníku, ja tam boli profesori, docenti, primár, starší sekundári, ľudia, ktorí boli vtedy mnohí mladí, ale stali sa legendami a niektorí, čo boli legendami už vtedy. Bola veľká vizita, ja som mal pridelené jednu ženskú izbu, jednu mužskú. No a samozrejme 30 ľudí, veľká vizita, takže posledných 25 sa ani nezmestilo do izby, ja ako posledný na konci a pri pacientke. A

0: profesor sa pýta, že o čo tu ide, primár začal referovať a profesor ho zastavil, ale však túto izbu má nejaký medik na starosti, niekde je, no tak ma vyvolali tam niekde z polovičke chodby, ja som prišiel a teraz roztrasený som referoval o pacientke, ako primár by to vybavil za 15 sekúnd, mne to koktavo trvalo 2 minúty, ale proste to, že si ma profesor vyžiadal, však on sa tu stará o tú pacientku, aj keď je najmladší, tak nepone porozpráva, no to ma ovplyvnilo v podstate na celý život a snažil som sa potom aj ja tak jednať s mladými kolegami, s medikmi a aj v rámci Červeného kríža, treba s 15-ročnými deťmi pri školeniach prvej pomoci, že dať im najavo, že teda nie, že ja som ten Boh na nebesiach, hej, a oni sú ten posledná smietka alebo omrvinka, takže toto ma ovplyvnilo. No potom, keď som nastúpil do nemocnice v Skalici, tak tiež pár viet, ktoré sa dajú tesať do kameňa a ktoré proste ma ovplyvnili a ako držím sa toho aj teraz.
1: To je obdivuhodné, že to ostane naozaj 10 ročia v pamäti a nielen tam, ale stále to dokážete slovo pretavovať je do praxe. Spomenuli ste prvú pomoc a tej sa podrobnejšie budeme venovať o chvíľu.

0: Aký by to bol rozhovor s Williamom Dobiašom, keby sme nehovorili aj o prvej pomoci? To je tiež vaša veľká profesionálna téma. Veta, ktorá naozaj by som povedala, že zľudovela v tejto oblasti, asi ju ani netreba extra pripomínať, ale pre istotu, najhoršia prvá pomoc je žiadna prvá pomoc. Prečo si za tým stojíte dlhé, dlhé roky a stále to platí?
1: Prvá pomoc je v podstate súbor ako jednoduchých postupov. Mnohé z nich zvládne už 8-ročné dieťa a väčšinu postupov prvej pomoci mentálne aj fyzicky je schopné zvládnuť 12-ročné dieťa. To znamená, že každý dospelý. V Holandsku napríklad robia kurzy prvej pomoci pre ľudí s Downovým syndromom, mentálne handicapovaní a vedia sa naučiť prvú pomoc. Takže je to fakt jednoduché. A tá prvá pomoc zachraňuje ľudské životy. To je dokázané vedecky, experimentálne, na skutočných kazuistikách, že pár jednoduchých postupov bez akýchkoľvek pomocok, to znamená len s rukami, zistiť očami, ušami, rukami, o čo ide a rukami, holými rukami, bez akýchkoľvek pomocok sa dá pomôcť a dá sa zachrániť život.
0: Lepšie urobiť niečo, čiže, ako vôbec
1: no,
0: nič?
1: Presne tak, že aj keď tá prvá pomoc nebude úplne dokonalá, nebude úplne kompletná, že človek spraví len niečo, aj to je lepšie ako nič, takže ľudia neumierajú pre to, že záchranka prišla neskoro, alebo že prvá pomoc bola poskytnutá zle, umierajú preto, že nebola poskytnutá vôbec.
0: Bola prvá pomoc takou, povedzme, väčšou témou počas tohto leta, keď boli naozaj vysoké teploty, trvalo to niekoľko dní v kuse, už na konci júna boli 40-ky, takže aj toto je možno dôvod, tým, že sa to pravdepodobne bude takto opakovať, že by sme tú prvú pomoc mali ovládať a keď nie, tak aspoň niečo urobiť, aj keď som nebol na kurze?
1: Ľudia sú dosť ignorantskí k tomuto už roky rokuce a na Slovensku poskytuje prvú pomoc s tým, že vedia a chcú poskytnúť prvú pomoc len zhruba tretina ľudí v porovnaní s Rakúskom, Švédskom, Gréckom a inými krajinami. Ako to znamená, že keď v iných krajinách pri 100 náhlych ochoreniach a úrazoch 80 ľudí vie a chce poskytnúť prvú pomoc a u nás len 30.
0: To je zaujímavé, lebo všetci máme tie isté ruky a nohy, keď to tak poviem, aj hlavu. Takže čo robí ten rozdiel? Hovoríte o nevšímavosti, ale takí sú ľudia v podstate všade, ale čo ešte na to teda vplýva, na tú nevšímavosť?
1: Neviem, psychológovia hovoria, že keď je tam viac ľudí, tak všetci si myslia, že ten druhý by mal...
0: A nakoniec nikto.
1: Hej, áno, no potom taký nejaký strach, že aby som neublížil, ale asi sa málo zdôrazňuje, že ublíži sa tým, že sa neposkytne prvá pomoc. A ako jednako matematicky, áno, väčšina ľudí si pamätá, že pri šoku treba spraviť 5 TEP, ako 5 protišokových opatrení, nebudem menovať, ktoré, to už nie všetci vedia, ale to, že 5 TEP pri šoku treba spraviť, to si fakt pamätá skoro každý. Ale keď v rámci paniky alebo chaosu, ktorá je prirodzená, pretože keď niekto poskytuje prvú pomoc raz, dvakrát za život, tak nemôže byť v tom perfektný, samozrejme. Takže v rámci toho chaosu, keď si z tých 5 T spomenie len na 3 T, to nie je zle poskytnutá prvá pomoc, že nebolo 5 T, len 3, lebo aj 3 je viac ako 0, keď nespravím nič.
0: Na prvú pomoc sa dá pozrieť aj, povedzme tak, náboženský alebo kresťanský, môžeme to nazvať aj skutok milosrdenstva. Je teda v takomto skutku, v takejto pomoci aj nejaká duchovná sila? No, má to aj tento rozmer?
1: Určite áno, keď sa na Slovensku len 2/3 ľudí hlásia ku kresťanstvu alebo teda k nejakej viere, tak keď 2/3 ľudí sú alebo sami seba deklarujú ako veriaci, prečo len 1/3 poskytuje prvú pomoc? A pritom tú prvú pomoc poskytuje aj tá tretina, ktorá sa nehlási k žiadnej viere. Áno, takže ten pomer, ako myslím si, že všetci veriaci ľudia, alebo teda, ktorí dodržiavajú nejaké kresťanské tradície, tak by mali cítiť ako povinnosť poskytovať prvú pomoc. Mm-hmm. A keď chcem poskytovať prvú pomoc, tak by som sa to mal naučiť. Áno, čiže absolvovať nejaký kurz prvej pomoci. Pritom základný kurz prvej pomoci je 8 vyučovacích hodín, či 8x45 minút. A dá sa za tento relatívne krátky čas, ale s dobrým inštruktorom a s vybavením naučiť zvládnuť všetky stavy, ktoré bezprostredne dokážu ohroziť život človeka alebo môžu viesť k trvalým následkom alebo k úmrtiu. A to je úžasné, pretože keď sa dieťa začne učiť bicyklovať, plávať alebo lyžovať, tak mu to trvá niekoľko dní, kým sa to naučí. Ale naučiť sa zachrániť život za 8 hodín, však to je úžasná efektivita, že toto ľudia nechápu, nerozumiem tomu.
0: Vidíte, nie je to žiadna veda, takže je to možno aj taká výzva pre všetkých, ktorí sa do toho ešte nedali, aby sme sa na to pozreli, alebo aby sa na to pozreli lepšie. S Viliamom Dobiašom sa porozprávam ešte v jednom vstupe o chvíľku.

0: William Dobiaž je ten, ktorý sa celý život stará o zdravie a životy iných ľudí a ich zachraňuje, ale aj sám sa v minulosti ocitol v situácii, keď vlastne sa stal pacientom a vy ste potrebovali zásadnú lekársku pomoc. Narážam samozrejme na vaše onkologické ochorenie, ktoré už, ako ste mi povedali, máte za sebou a je to teraz dobré. Ako vás to zmenilo a čo vám to dalo odvtedy do života?
1: Zistili mi to, keď som mal 61 rokov a pomohlo mi to aj v mojej lekárskej praxi k prístupe pacientov, takže nechcem povedať, že mohlo to prísť skôr, by to pomohlo, ale
0: zdravý,
1: ešte
0: čierny
1: to
0: humor.
1: Využívam, áno. No, tak zmenilo ma to v tom, že možno menej prokrastinujem, že si uvedomujem, že čo nespravím dnes, že nemusím spraviť zajtra. A nemusí to byť ani následok onkologického ochorenia, ale to ako dnes priemerný vek trvá z ľudí, ktorí zomierajú na infarkt, je 53 rokov na Slovensku. To je o 15-17 rokov skôr ako v iných krajinách. A 53 je priemer, to znamená, že väčšina ľudí 80-ročných zomrie tiež na infarkt. A keď má byť priemer 53, tak na jedného 80-ročného musí pripadnúť jeden 30-ročný s infarktom, ktorý umrie, aby bol ten priemer 53. Takisto mozgové príhody a úrazy samozrejme. Tak, takže...
0: Keď sa trošku vrátim späť k vám, dávate si viac pozor na svoje zdravie, okrem toho, že menej prokrastinujete?
1: Nejak moc nie, lebo v podstate mám pocit, že som nežil nejakým úplne zhýraným životom, takže toto nesúvisí nejako že s dietou alebo s životným štýlom, štandardom a tak, ale ako viac si vážim, že som tu a možno to aj pomáha tak, že úprimnejšie sa teším, keď sa ráno zobudím a som živý, alebo ako obrazne povedané, samozrejme, ano, to neznamená, že sa zobudím a usmievam sa, pretože žijem, alebo čo, že sa mi ťažko vstáva z postele, ale tak si viacej uvedomujem a aj na adresách ma prekvapuje, keď treba zem umrie 80-90 ročný človek a jeho deti a vnúci tam behajú vyjašene okolo a vyslovene úprimne sa divia a sa ma pýtajú, a prečo zomrel a ako zomrel, ako je to možné, že zomrel, a pritom majú doma prepúšťacie správy, že za posledné 2 roky bol 3-krát v nemocnici, diagnóz je tam na celú A4 zoznam, z toho na 5 z nich sa dá umrieť kedykoľvek, ten človek sa dožije krásneho veku a jeho 60-ročné deti sú v šoku, že ako, prečo, na čo a čo sa zanedbalo a tak.
0: Ťažko to príjmajú.
1: Toto nechápem, že ľudia nie sú v podstate od 60-ky pripravení na to, že aj im sa už môže kedykoľvek stať a proste tomu prispôsobiť životný štýl, to znamená nebyť rozhádaný, neodkladať dôležité veci, ale teda byť pripravený, že to Božie kráľovstvo, tak ako sa modlíme každý deň, ale neberieme to vážne, že príď kráľovstvo tvoje. Ale keď príde, tak je zle a prečo, za čo?
0: To by mohol byť aj taký záverečný odkaz tým z vás, ktorí nás teraz počúvate a možno práve máte takéto ťažké obdobie a prežívate nejaké choroby. V štúdiu bol lekár a záchranár William Dobiaž. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré prajem všetkým, aby nepotrebovali záchranku.
0: Pri jednom stole sa stretneme opäť v pondelok. Porozprávam sa s čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, Máriou Demeterovou. Pekné popoludne želajú Matúš Bokes a Jan Heriban.
2: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal: proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihorij Chomišin a Mikita Budka. Muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
1: Bolo 14 hodín.
2: O odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa má rokovať až na ďalšej riadnej schôdzi. Ľavicová opozícia bude mať v novom švédskom parlamente tesnú väčšinu. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Poslancom Národnej rady sa ani dnes nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 45. Návrh na odvolanie šéfa rezortu vnútra sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa má začať 17. novembra. Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba dnes oficiálne predstavil svoj volebný program do roku 2030, v ktorom stavia na kontinuitu. Medzi hlavné priority zaradil rozvoj škôl, rozširovanie sociálno-zdravotných služieb a lokálnej ekonomiky.
3: My sme sa v prvej fáze zamerali na rozvoj a rekonštrukcie toho, čo tu máme, a v druhej fáze sa teraz budeme sústreďovať samozrejme ešte viac.
2: V oktobrových spojených regionálnych voľbách bude obhajovať svoj mandát proti 6 ďalším kandidátom. Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evangelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Evangelická diakonia ECAU na Slovensku odovzdali všetkým poslancom Národnej rady spoločné vyjadrenie k smerovaniu reformy sociálnych služieb. Poukazujú v ňom na potrebu vnímať pripravované zmeny vo vzájomných súvislostiach. Nejde pritom iba o spôsob financovania jednotlivých služieb, ale aj o to, akým spôsobom bude Slovensko v budúcnosti zabezpečovať starostlivosť o seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a ďalších ľudí odkázaných na pomoc. Za dôležité považujú najmä zachovanie a rozvoj ambulantných a terénnych služieb. Tie umožňujú odkázanému človeku zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí a zároveň pomáhajú rodinám zvládať starostlivosť o blízkych. Tesnú väčšinu v novom švédskom parlamente bude mať ľavicová opozícia. Dnes o tom po sčítaní všetkých hlasov informovala štátna volebná komisia. Štyri strany ľavicového bloku získali v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, ktorej súčasťou sú aj pravicovo-populistickí švédski demokrati. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes varoval, že ak Spojené štáty uvalia ďalšie sankcie na Rusko, skomplikuje to snahy o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou. Americký kongres v noci na dnes totiž schválil rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší nominoval na úvodné 4 zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi, ktoré odohrajú od 26. septembra až do 6. októbra, sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marčeli. V nominácii nechýbajú ani opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Greif.
1: Počasie.
2: Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tu ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána do poludnia lokálne hmla. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V 10-minútových kolónach stojíte v Sennici na Hurbanovej smerom do centra, aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny počítajte s 15-minútovým zdržaním a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 25 minút. Smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Pozor na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari, informuje o tom polícia. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas, 14 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Cesta do Španielska, futbalový turnaj, spoznávanie svätých, pápežské cesty aj zdravotné poisťovne. To všetko ešte oveľa viac máme pripravené na dnešné popoludnie. Už o chvíľu je predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. A k tomu aj dobrá hudba. Bude aj Peter Naď, aj tak sme stále frajeri. Nech sa vám príjemne počúva, sme radi, že ste s nami.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Ondrej Straka nám spieval každý deň a takmer každý deň máme o tomto čase na linke Petra Jurčoviča. Je to aj dnes, tak pozdravujem.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak pozrime sa, ako to vyzerá na Slovensku s počasím v týchto chvíľach.
2: Tak je tu stále ešte studený front nad našim územím, on sa pomaly vlní a pomaly sa posúva na východ, takže môžeme povedať, že zatiaľ sa zrážkami prejavuje hlavne treba z okolo Bratislavy smerom na Záhorie. Teplota je tam 18 stupňov, čo nie je veľa, ale tak zase v tomto mesiaci nedá sa povedať, že by to bolo veľa alebo málo. Potom dážď hlási aj z Oravy, tam je 14 stupňov a môžeme povedať, že oblačnosť až zamračené je až úplne až na východ, až niekde k Stropkovu. Kamenica na Cirochov už nie, tam je to väčšinou oblačno. A podľa toho, keď je veľa oblačnosti, tak sú nízke teploty, 15 až 18. A keď je pekne slnečno, ako treba na tom východe, tak tam to ide až na 24, možno aj tá 25-ka tam čo chvíľa bude. Na východe teda zatiaľ nie je 25, ale v Banskobystrickom kraji sú už 25-ky. Je tam letný deň, Dudince 27 stupňov, okolo Lučenca 26, to je asi tak najteplejšie. No a samozrejme, všade je veľa oblačnosti, lebo je tu ten studený front. No a ešte na západnom Slovensku, okrem toho Záhoria, kde je to s občasným dažďom, tak inde zatiaľ zostáva väčšinou zamračené, alebo takmer zamračené. Obyčajne napríklad v Nitre, tam sledujem aj, ako fúka vietor, lebo tam býva dosť veterno, tak aj teraz hlásia 7 metrov za sekundu severozápadný vietor, čiže dá sa povedať, že už studený front prešiel z Moravy nad západnú časť Slovenska a ide teda ďalej smerom na východ. Košice síce už majú tiež severný vietor a tiež 7 metrov za sekundu, ale zatiaľ najlepšie to asi vychádza pre juh východného Slovenska 17 stupňov, teda je tam okolo Trebišova 7 metrov za sekundu a až takmer 25 stupňov. A zase napríklad Hurbanovo má oblačno tiež 7 metrov za sekundu a 23 stupňov. V Bratislave sme pod hranicou 20 stupňov, no ale tak 3 metre za sekundu. Takže je to také pestré.
1: Čo nás čaká
2: treba
1: teda?
2: Spomenúť,
1: ano, alebo
2: pridať,
1: ešte.
2: Ako to vyzerá treba aj v Banskej Bystrici. Takže 22 stupňov, slabý vietor. No a na horách to máme tiež také celku zaujímavé. Chopok má 7 stupňov, je v oblakoch a len 4 metre za sekundu, až tak veľmi tam nefúka. A ešte pridám aj Lomnický štít, tam je 5 stupňov a môžem povedať, že slabý vietor a tiež je to v oblakoch. Je tu skrátka ten front, pokrýva väčšiu časť Slovenska.
1: Poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká v noci a zajtra.
2: Tak ten studený front by pomaly mal odchádzať ďalej na východ, to znamená, že dnes ešte sa sem tam nejaké tie zrážky vyskytnú, ale keď už bude prechádzať ten front ďalej smerom na východ, tak sa bude postupne ochladzovať. Čo znamená, že najvyššia teplota na juhu, tak tých 25-26 stupňov, čo máme, to by sa malo teda udržať. Vyššie to asi nepôjde, keď je zamračené. A na severe pravdepodobne len do 15 stupňov, viac to asi tiež nebude. Vietor je nepríjemný, ten predpokladám, že bude fúkať a ešte sa môže zosilňovať v narazoch na 50 km za hodinu. No ale potom postupne by mal slabnúť, pretože za studeným frontom sa k nám už rozširuje tlaková výš, čo pre nás znamená asi toľko, že už v noci by malo byť jasno až polojasno. Východ ešte bude tam spočiatku zamračené, ale dôležité je to zmenšovanie oblačnosti, pretože potom nad ránom už najmä v horských oblastiach v Žilinskom kraji by mala klesnúť teplota asi na 3 stupne. To už je teplota, pri ktorej sa sem tam vyskytuje aj nejaký ten prízemný mráz. Uvidíme, či to bude. No na juhu to malo byť asi tak 10 až 13. No a potom cez deň v piatok predpokladám, že by malo byť celku pekne polooblačno. Zrážky už asi ani nebudú. A najvyššia teplota asi 26 stupňov. K tomu slabý vietor. Na sobotu to vychádza niečo podobné, tiež celku polooblačno, ale môže sa stať, že bude až takmer jasno. Ale na druhej strane zase, keď bude v noci a ráno jasno, tak zase v horských dolinách to klesne na 3 stupne a možno ešte aj nižšie. Ale cez deň na juhu 27, to poteší. A nedeľa tá by mala byť niečo v podobnom duchu. Bude sa síce približovať už ďalší studený front, ale v nedeľu to ešte vydrží, takže predpokladám, že na juhu by to mohlo ísť na 27, alebo možno aj na 28 stupňov, takže ešte stále to bude také naozaj, dá sa povedať, letné počasie, ale potom v tých ďalších dňoch v budúcom týždni už to nebude také príjemné, tam zase príde nejaký studený front a zase to bude také, ako to často býva v septembri.
1: Budeme hovoriť aj o pranostikách, aj nejakých ďalších zaujímavostiach s Petrom Jurčovičom, ale až po krátkej hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: A stále máme na linke meteorológa Petra Jurčoviča. Máme s dnešným dňom spojené nejaké pranostiky?
1: Takže niečo sa nájde, aj keď samozrejme na dnešný deň to nie je až také ako na iné dni, ktoré majú významných cirkevných patronov. Teraz je tam Olympia, ale v cirkevnom kalendári nájdeme meno Svätý Lambert alebo Lambertus, ktorý sa narodil okolo 635 v Holandsku. A pranostiky, teda keďže on sa narodil v Holandsku, tak sú tak skôr tak niekde, poznám francúzske a nemecké pranostiky, ale sú dosť podobné. Jedna hovorí, že na deň svätého Lamberta, kto opustí svoje miesto, tak ho stratí. A že svätý Lambert, ak je daždivý, tak 9 dní bude nebezpečných. Neviem, či z takého hľadiska, ale tak či už mrazov alebo dažďov. No, a Nemci zase povedia, keď je na Lamberta jasno bez oblakov, tak vraj nasleduje suchá jar. Môže byť, uvidíme. Alebo sucho bude na jar, keď svätý Lambert bude jasný a čistý. To je vlastne opačne povedané, to isté. No takže viac pranostik ani nemám na toto. Ale ešte jednu predsa len spomeniem, aj keď sa to netýka dnešného patróna. Hovorí sa totiž, že ak na jeseň rastú hodne huby a veveričky vybiehajú až do pola, vraj bude tuhá zima. No, takže sledujte, keď pôjdete von, že či náhodou nejaká tá osa alebo niečo takéto, nejaká veverička sa neobjaví, lebo potom by to mohlo provokovať tú zimu. No a ešte by sa patrilo dnes spomenúť jedného zaujímavého človeka.
0: Vášho profesora, môžeme povedať, áno?
1: Áno, profesora meteorológie. 17. septembra 1927 sa narodil v Vimperku profesor Vladimír Peterka. Bol, môžeme povedať, že šéfom katedry meteorológie a klimatológie AGM, ako v skratke hovorím, a potom bol aj prodekanom prírodovedeckej fakulty. A spomínam aj preto, že on tam šéfoval práve vtedy, keď ja som študoval meteorológiu, aj teda mnohí iní ďalší moji kolegovia, tak si tohto Vladimíra Peterku veľmi dobre pamätáme, že bol naozaj veľmi dobrý odborník, všetko. Na jeho odporúčanie sa neskôr upravila metodika merania slnečného svitu a v klimatológii riešili otázky komplexných klimatických pomerov rôznych regiónov, rozloženie niektorých meteorologických prvkov, na čo potom zorganizoval celý rad expedičných meraní. Mnohí moji kolegovia sa zúčastnili takýchto meraní. A napísal aj rôzne monografie. Jedna sa volá Klima Tatier, alebo Klima, Bioklima Bratislavy, alebo Prírodné pomery Slovenska, a ešte aj príručku Praktická agrometeorológia. Takže takto som si dnes pripomenul profesora Vladimíra Peterku.
0: Výborne, tak ďakujeme aj za túto informáciu. Na linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Želáme ešte pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Počuť sa budeme samozrejme s ním aj zajtra po 7:30. Teraz pohľad na hodinky, máme 14 hodín 24 minút. Rádio Lumen.

0: všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
3: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacím do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy. Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
4: Rezbárstvom ako typickou mužskou prácou sa kedysi zaoberali roľníci, pastieri, baníci i ľudoví remeselníci. Doklady vysokej zručnosti máme uchované v múzeách, galériách, ale i v drobnostiach architektúry na našom vidieku. Ako sa uznávanou rezbárkou stala 98-ročná zubná technička Mária Hrabinská z Liptovského Mikuláša. Dozviete sa v relácii Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou v sobotu o 16:00 v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Slovenské cesty sú zatiaľ bez nehôd, ale stojíte v kolónach. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch sa zdržíte 10 minút, v Hlohovci na Nitrianskej aj Hviezdoslavovej pri cestároch stojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde zo Žiliny na Rajec zdržanie hlásite na 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stojíte 4 hodinu až 20 minút v oboch smeroch. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie vidíte na 20 minút. Na R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari, informuje o tom polícia. Na trase Spišské Podhradie, Klčov, Levoča, Spišský Štvrtok sa najbližšiu polhodinu presúva peloton cyklistov, počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. A v Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybalskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. A hlasíte aj jeden rad

0: nového úseku diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. K tomu si aj zahráme Peter Bič projekt aj Marika Gombitová. Ešte pohľad na hodinky, máme 14 hodín 33 minút.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Motoristi sa už čoskoro dočkajú otvorenia nového úseku diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15-kilometrová trasa vrátane tunela Čebrať má byť sprejazdnená 5. októbra. Diaľničiari ešte pred otvorením dokončujú posledné práce a pripravujú aj deň pre verejnosť. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
1: Súčasťou nového úseku D1 je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Diaľnica priamo nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany-Hubová smerom na Martin. Nový úsek sprístupnia motoristom v pondelok 5. októbra v podvečerných hodinách. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš.
2: To je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z Bratislavy do Košic, z Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
1: Takmer 15-kilometrový úsek má výrazne pomôcť doprave medzi západným a východným Slovenskom. Motoristom má počas špičky ušetriť aj niekoľko desiatok minút. Zároveň má odľahčiť Ružomberok od tranzitnej dopravy, hluku a smogu. Opäť Jozef Ráš.
2: Táto stavba sa potýkala s mnohými problémami, najmä čo sa týka zosuvného územia, a práve tu, kde dnes stojíme, boli naozaj veľké problémy.
1: Do otvorenia zostáva dokončiť najmä dopravné značenie, terénne úpravy v okolí diaľnice a čistenie vozovky a drenáží. Diaľničiari zároveň skontrolujú stavebné časti aj technológie v tuneli Čebrať. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
3: Mali ste možnosť vidieť, myslím si, krásny kus diaľnice a naozaj obrovský kus práce.
1: Posledné práce si vyžiadajú aj krátku nočnú uzáveru už sprejazdenej časti D1 s galériou pri Ivachnovej. Uzávera začne v sobotu 26. septembra približne o 20. hodine a potrvá do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez obec Ivachnová. Opäť Filip Macháček.
3: Chceli by sme toto dielo ukázať nielen teda prostredníctvom kamier, ale chceli by sme ukázať tento úsek aj nemotoristickej verejnosti, takže 3. októbra v sobotu v čase medzi 11. a 15. hodinou tu bude tzv. Deň otvorených dverí. Aj v týchto miestach, kde sa teraz nachádzame, budú tu rôzne zaujímavé veci, atrakcie pre návštevníkov. Verím, že sa tu stretneme v hojnom počte.
1: Ani po otvorení nového úseku nebudú ešte všetky práce ukončené. Národná diaľničná spoločnosť plánuje posúdiť a následne opraviť lokálne komunikácie využívané počas výstavby. Pokračovať bude aj rekultivácia dotknutých plôch, úpravy svahov, tokov či oplotenia. Dobudovať sa má aj odpočívadlo Ivachnová.

0: pod ochranou svätých.
1: Vynikal mimoriadnou pamäťou a dokázal pracovať na viacerých dielach súčasne. Svätý Tomáš Akvinský patrí k najvýznamnejším mysliteľom kresťanských dejín a dnes je patronom študentov, teológov, katolíckych škôl, knihkupcov či akadémií. Vo svojom diele ukázal, že viera a rozum nemusia stáť proti sebe. Pútavé momenty z jeho životnej cesty prináša Andrea Čelková.
2: Svätý Tomáš Akvinský pútal pozornosť už svojim zjavom. Keď kráčal po krajine, ľudia na poliach odkladali prácu, aby ho videli, ponáhľali sa mu v ústrety a obdivovali jeho mohutnosť a krásu. Tomáš bol mužom vysokej postavy a dokonale vzpriameného držania tela, z ktorého vyžarovala prirodzená krása a mužná dôstojnosť. Jeho prvý životopisec napísal, že táto obdivuhodná telesná schránka bola dokonalým zrkadlom jeho vnútornej čestnosti a čistoty duše. Cesta tohto génia k vzdelaniu však bola vykúpená utrpením. Keď mladý Tomáš oznámil, že chce byť dominikánom, jeho otec, šľachtic z južného Talianska, sa postavil proti jeho rozhodnutiu. Navyše nechal ho uväzniť vo veži. Tomáš sa však nevzdal. Izoláciu využil na hlboké štúdium a modlitby. Otec preto najal pobehlicu, aby navštívila Tomáša a zviedla ho k hriechu proti čistote. Bol chladný deň a v krbe blčal oheň. Keď sa k nemu žena priblížila, Tomáš vytiahol z ohňa horiaci konár a vyhrážal sa, že ju popáli, ak sa k nemu priblíži. Vystrašená žena v panike utiekla. Po tomto hrdinskom víťazstve nad pokušením tela ho podľa legendy navštívil anjel a opásal ho mystickým, neviditeľným opaskom. Od tej chvíle bol Tomáš odolný proti pokušeniam tela, ktoré by mohli narušiť pokrok jeho myslenia a poškodiť jeho štúdium a veľké dielo, ktoré vykonal pre katolícku cirkev. Jeho intelekt hraničil s genialitou, aká nemala obdoby. Tomáš Akvinský disponoval takou neuveriteľnou pamäťou, že dokázal diktovať texty trom až štyrom pisárom súčasne. Tento proces bol fascinujúci. Každému z nich diktoval myšlienky na úplne inú tému. Kým jeden pisár zapisoval vetu, Tomáš sa otočil k druhému, tretiemu a štvrtému a plynule im striedavo diktoval zložité filozofické pasáže. Písanie husím perom na pergamen totiž bolo v stredoveku pomalé a Tomášova myseľ pracovala oveľa rýchlejšie ako ruky jeho asistentov. Zaujímavé tiež je, že vlastný Tomášov rukopis bol takmer nečitateľný, plný čmáraníc a skratiek. No vďaka obdivuhodnej spolupráci Tomáš počas svojho relatívne krátkeho života zanechal neskutočných 10 miliónov slov v približne 60 rozsiahlých dielach.

0: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori im oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín a takmer 19 minút, pokračujeme v popoludnejšom vysielaní. V tejto polhodine odpovieme aj na otázku, čo spája Zdenku Schellingovú, Titusa Zemana a Jána Havlíka.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Silné príbehy troch blahoslavených mučeníkov komunistického režimu predstavili včera večer v Košiciach. V Dominikánskom kultúrnom centre Veritas priblížili životné osudy reholnej sestry Zdenky Cecílie Schellingovej, kňaza Titusa Zemana a bohoslovca Jána Havlíka. Podujatie pripravili v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Prečo organizátori vybrali práve túto trojicu a čo ich príbehy spája? Jedného z prednášajúcich, dona Jozefa Luscoňa, oslovil Martin Ďurčo.
1: To sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave známi, a to je Zdenka Schellingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však, a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca, že im záležalo na druhých, záležalo im na cirkvi, na kňazoch, na povolaniach, a za to obetovali svoje životy. Každý jeden, to je to najdôležitejšie, že pochopili, jak môže dobrý kňaz budovať cirkev a akým prínosom je pre spoločnosť tam, kde je. Tak vidíme, že Zdenka obetuje sa za kňaza, za kňazov. Don Titus ich chce prevázať na západ, aby boli kňazmi. A Janko Havlík vyprosuje a tiež túži byť tým kňazom jednak, aj misionárom. Tak všetko je to v rámci toho povolania.
2: Ja som sa dnes dozvedel, že vy ste o všetkých troch napísali aj knihy. Keď človek píše o niekom knihu, musí ho mať veľmi dobre naštudovaného, musí to uchopiť nejako tak, ako to ešte nikto iný možno neuchopil. No a on si ich musí vlastne aj obľúbiť trochu. Vyberte si jedného pre krátkosť času. Kto z tých troch vás nejak špeciálne oslovil?
1: To je pravda, treba to naštudovať. Ďaká Bohu, aj mám tú fantáziu, ale všetko to historické je tam usledované. A do tretice, kto má tak veľmi iste, Titus je Salesian náš, ale tá Zdenka je tým pekná, že ako ona vedela prežívať ten vzťah s Bohom, tak troška aj dievčenský, troška aj tak romanticky, troška tak zalúbene, ako vedela o miesta, kde sa dobre modlí. To sa mi tak páčilo veľmi na nej.
2: Sestru Zdenku Schellingovú naozaj pekným spôsobom vykreslila jej spolusestra od Milosrdných sestier Svätého Kríža, sestra Dominika Galeštoková. Keby ste mali vybrať jednu vec, naozaj hodnú zapamätania si, čo by to bolo?
3: Ja si myslím, že je to prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom, aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia. Potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou. Viedla hlboký na duchovný život. Mnohé tie zápisky sú naozaj hodné toho, aby sme sa nimi zapodievali, a hovoria práve o tej vernosti, o dôvere, a silné je to odpustenie. Bez toho sa nedá, bez odpustenia. To je najväčšia vec v živote. Takže sme radi, že tak isté to utrpenie bolo veľké pre ňu, ale že je známa teraz po tom blahorečenie a že jej duchovné postoje sú také evidentné, že môžeme si vyčerpať povzbudenie do života.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen. Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
5: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
4: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. V piatok o 10. večer v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Pozrieme sa aj na slovenské cesty. Pribudla nehoda. V Gabčíkove na Mlynárskom rade narazilo nákladné auto do stĺpa. Počítajte s miernym zdržaním. Stojíte aj v kolónach na D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy. Vidíte to na 10 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte štvrť hodinu. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch zdržanie vidíte na štvrť hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie je na 10 minút. V Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom von z mesta pri cestároch stojíte 10 minút. Na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom zdržanie odhadujete na 15 minút, na vjazde zo Žiliny na Rajec zdržanie odhadujete na 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie vidíte na štvrť hodinu, na trase z Martina do Koštian nad Turcom zdržanie odhadujete na 10 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch zdržanie vidíte na 15 až 20 minút v oboch smeroch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 25 minút, pri prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra stojíte štvrť hodinu. Na trase Mlynčeky, Tatranské Matliare, Starý Smokovec, Vyšné Hágy sa presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním, no a v Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybalskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. A pripojme ešte radary, v Rabčí pri odbočke na Siehalné merajú v oboch smeroch a v Kráľovskom Chlmci na hlavnom ťahu tiež

0: ročného zúčtovania.
1: K dobrému zdraviu pomôže určite aj pohyb. Pozveme na futbalový turnaj ministrantov.
2: Nosným posolstvom je futbal bez nadávok. V sobotu 19. septembra sa hrá v Poprade Strážach finále. V troch kategóriách prípravky, žiaci a dorastenci si zahrá 24 tímov.
1: Hýbať sa môžete aj pri dobrej hudbe. Už o chvíľku Helenka Vondráčková, Rockset aj Karol Duchoň. Ešte pohľad na hodinky 15.34.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Kedy mám ísť na preventívnu prehliadku, aké lieky mi lekár naposledy predpísal a na aké zľavy či výhody mám nárok. Aj takéto informácie dnes môžu ľudia nájsť v mobilných aplikáciách zdravotných poisťovní. Mnohé záležitosti tak vybavia priamo z domu bez toho, aby museli osobne navštíviť pobočku. Čo všetko tieto aplikácie ponúkajú, zisťovala Jana Ondrejková.
1: V mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne sa poistenci dozvedia rôzne praktické informácie. Majú tu svoj preukaz poistenca, elektronické recepty či vykázané výkony u lekárov. Zmeškať by vďaka nej nemali ani preventívne prehliadky, informuje PR špecialista dôvery Matej Štepiansky.
2: V aplikácii majú k dispozícii zdravotnú kartu, recepty na lieky, prehľad návštev lekárov a preventívnych prehliadok, digitálny preukaz poistenca, platby poistného aj výsledok ročného zúčtovania. Môžu si v nej tiež uplatňovať finančné benefity či využívať online polikliniku.
1: Mobilnú aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne aktívne využíva podľa jej hovorkyne Danky Capákovej takmer 1 milión 200 tisíc poistencov.
3: V aplikácii si môžu pozrieť aj informácie o očkovaní, pričom rodičia majú k dispozícii údaje o svojich deťoch. Aplikácia upozorňuje na možné rizikové kombinácie liekov a ukazuje možnosti úspory na doplatkoch. Praktickou funkciou je preposlanie receptu blízkej osobe, ktorá môže lieky vyzdvihnúť, ak sa poistenec sám do lekárne nedostane. Priamo cez aplikáciu môžu poistenci požiadať o príspevky z peňaženky zdravia a sledovať vybavovanie svojich žiadostí. Nájdú v nej tiež informácie o tom, kto za nich poistné platí alebo si vyhľadajú lekára, lekáren či pohotovosť vo svojom okolí.
1: Každá zdravotná poisťovňa ponúka vo svojej mobilnej aplikácii aj špecifické služby. Pokračuje hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová-Ksenžigová.
4: Máme tam aj niekoľko špecialít, ako napríklad Zdravomer. Vďaka nemu si naši poistenci môžu sledovať svoj krvný tlak, tep či ďalšie fyziologické hodnoty a zachytiť tak nezdravý vysoký tlak aj mimo preventívnych prehliadok u lekára. Okrem toho pomáhame cez aplikáciu nájsť lekára špecialistu. Je tam aj možnosť vyhľadať alebo rezervovať liek v lekárni a možno je tiež požiadať o svoje benefity.
1: Všetky potrebné informácie o mobilných aplikáciách a výhodách ich využívania nájdu ľudia na webových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní.
0: A poradíme vám aj zajtra, ako sa nestať obeťou podvodného prepoistenia a na čo myslieť pri zmene zdravotnej poisťovne.

0: Ministranti zo spišskej diecézy si tentoraz nevyskúšajú svoje schopnosti iba pri oltári, ale aj na futbalovom ihrisku. V rámci oslav jubilea pre nich diecéza pripravila futbalový turnaj, ktorý vyvrcholí už túto sobotu. Kto sa zapojí a čo má takéto stretnutie ministrantom priniesť, zisťoval Pavol Jurčaga.
1: Nenahraditeľnou súčasťou života a práce cirkvi sú ministranti. Ich celkový význam spočíva v priamej oslave Boha prostredníctvom všetkých liturgických úkonov a obradov, na ktorých sa zúčastňujú a pri ktorých sú obdarúvaní zvláštnymi dobrodeniami. Ich viera je vzorom pre iných mladých ľudí a tak veľmi často plnia aj misijnú úlohu cirkvi medzi svojimi vrstovníkmi. Slovo ministrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť a posluhovať. Ministrovaním teda rozumieme posluhovanie pri pánovom oltári, slúženie pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatosti a pri iných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov alebo aj dospelých mužov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme ministranti. Spišská diecéza pripravila pre svojich ministrantov jedinečný turnaj, ktorý spája radosť hry, priateľstvo a férovosť. Víťazov čaká nezabudnutelná odmena, hovorí jeden z organizátorov Ján Marťák.
2: Spišská diecéza v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom organizuje tento rok druhý ročník futbalového turnaja ministrantov. Nosným posolstvom je futbal bez nadávok. V sobotu 19. septembra sa hrá v Poprade v Strážach finále. V troch kategóriách prípravky, žiaci a dorastenci si zahrá 24 tímov. Takto sa tiež zapojeme do oslav 250. výročia založenia spišskej diecézy, ktoré vyvrcholia 26. septembra na spišskej kapitule. Víťazi jednotlivých kategórií získavajú bezplatný štvordňový pobyt v Krakove, ktorého súčasťou bude napríklad návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva a Sanktuária svätého Jána Pavla II., návšteva Vavelu, centra mesta, sledovanie futbalového zápasu Krakovie Krakov priamo na futbalovom štadióne či zápas s domácimi ministrantmi.
1: Futbal je hra a hrať by ju mal človek pre radosť. S posolstvom turnaja bez nadávok sa tento futbalový turnaj koná pod záštitou diecézneho biskupa Františka Trstenského v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a Petrom Pekaríkom, hovorí jeden z organizátorov Ján Marťák.
2: K tomuto turnaju je naspievaná aj hymna. Autorom textu i hudby je Marian Čekovský, pod ktorého vedením ju naspievali ministranti z Oravského Veselého a Popradu Veľkej. Organizátori túto akciu vnímajú ako zaujímavú možnosť zasiahnuť srdce mladého človeka, lebo futbal je pre deti na celom svete fenomén. Má to byť tiež vďaka ministrantom za ich potrebnú, dôležitú a radostnú službu vo farnosti. Ďakujeme tiež všetkým sponzorom, ktorí prispeli k organizácii tejto akcie. Ak môžete a máte čas, príďte našich ministrantov povzbudiť a aj takto im poďakovať za ich službu.
1: Pripomeniem, že ministranská služba je posvetná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Ježiš dáva samého seba. Ministrant, ktorý posluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvetnú službu, ktorá posvecuje jeho i všetkých veriacich.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny sa venujú sprevádzaniu rozvedených. S kňazom a cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom sa rozprávajú o tom, aké možnosti sviatostného života majú rozvedení a ako ich cirkev sprevádza v jeho situácii.
2: Katolícke noviny.
0: V téme píšu o dôvodoch súčasnej vysokej miery rozvodovosti, ale aj prevencii rozvodov. Psychologička Olga Filipa Ondrejková radí, ako v rodine pristupovať k dieťaťu pri rozvode rodičov. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Bolo 16 hodín.
4: Štvrtý okrúhly stôl Únie materských centier sa sústredil na matky s malými deťmi v Banskobystrickom kraji. Europoslanci vyzvali na posilnenie ochrany hraníc Európskej únie po udalostiach v Ceute. Aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Únia materských centier dnes zorganizovala v Banskej Bystrici štvrtý okrúhly stôl pod názvom Ako sa žije mamám s malými deťmi, tentoraz v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Išlo o stretnutie, na ktorom sa hovorilo o kvalite života žien na materskej a rodičovskej dovolenke a jeho odraze vo verejných politikách, vysvetľuje koordinátorka siete materských centier Únie Jana Tuhá.
5: Pre nás je podstatné, aby sme sa pri týchto okrúhlych stoloch stretli tí dôležití aktéri, ktorí sú jednak v samosprávach a vo vyšších územných celkoch, ale potom vlastne pracujú v komunitách, aby sme sa rozprávali spoločne o starostlivosti, ktorá je spojená práve so starostlivosťou o deti od 0 do 3 rokov. Aby sme sa rozprávali o tom, čo prežívajú matky na materských dovolenkách a aké potreby majú a ako tieto potreby naplňať v rámci aj komunitnej práce, ale aj podpory miest, obcí, samosprávnych územných celkov.
4: Ako tvrdí Únia materských centier, materská a rodičovská dovolenka nie je len pauzou v živote žien. Je to obdobie zvýšenej zraniteľnosti, ktoré významne ovplyvňuje ich ekonomickú stabilitu, profesijnú trajektóriu aj celkovú kvalitu života. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme ústrednej vojenskej nemocnice SMP v Ružomberku. Ako informovala Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková, podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. U oboch pacientov došlo k úmrtiu v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Prítomnosť metanolu zatiaľ nebola potvrdená. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Opätovne v nej vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Veľký priestor dokumentu venuje vzťahom medzi kresťanmi a židmi. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu. Európsky parlament dnes odsúdil hromadný nelegálny príchod migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Vyzval na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, užšiu spoluprácu s Marokom a urýchlený návrat osôb, ktoré nemajú právo zostať v únii. Poslanci zároveň vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou 141 ľudí, ktorí zahynuli na mori počas udalostí z 30. a 31. júla. Irán dnes prikázal švédskemu diplomatovi pôsobiacemu v Teheráne opustiť krajinu do 48 hodín. Reagoval tak na rozhodnutie Štokholmu zo včera o vyhostení zamestnanca iránskeho veľvyslanectva. Iránske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo švédskeho veľvyslanca v Teheráne a vyjadrilo mu protest proti rozhodnutiu Štokholmu, ktoré je podľa iránskej diplomácie neopodstatnené a v rozpore s medzinárodným právom. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Jaroslav Kentoš predstavil nomináciu na záverečné 3 zápasy v D skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 proti Írsku, Anglicku a Andore. Figuruje v nej aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš, či letná posila Viktorie Plzeň Tobias Pališčák. V dôležitom dueli s Írskom pomôže 21-tke aj Nino Marcelli. Pokračuje Jaroslav Kentoš.
2: Je tam dosť zmien, tam v podstate 6 nováčkov, ktorí neboli s nami ešte, ale v podstate sa naplňujú len moje slova, ktoré neboli prázdne, ktoré stále tvrdím, že náš tím alebo náš kolektív je uzavretý a nemal by byť, pretože si myslím, že nemali by tam hráči byť za zasluhu, ale za aktuálnu výkonnosť, za to, aké výkony podávajú vo svojich kluboch. To si myslím, že je to najdôležitejšie.
3: Počasie.
4: Na konci pracovného týždňa bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tu ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána do poludnia lokálne hmla. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
3: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Dopravná nehoda sa stala v Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové, pre ktorú sa krátko zdržíte. V 20-minútovej kolóne sa zdržíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte do 20 minút v oboch smeroch. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte s 30-minútovým zdržaním. Pri prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 15 minút. A v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom na Spišskú Belú sa žite v kolóne 40 minút. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Kvôli necelým 2 minútam zážitku precestovali tisíce kilometrov. Zo Slovenska sa vybrali sledovať zatmenie slnka do Španielska.
7: Okrem počasia, čo musel hľadiť na terén, na ktorom sa bude nachádzať, keď mu stal v ceste nejaký aj nižší kopec, bol to veľký problém.
6: Viac povieme už o chvíľku v rubrike Cestovanie. Do pol piatej bude hrať aj Jana Kiršner.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Cestovanie a svet.
1: Mnohí z nás cestujú do Španielska za morom, skvelým jedlom a slnkom. Miloš Slobodník s manželkou Evou tam však išli práve preto, aby im slnko na chvíľu zmizlo. Reč je o úplnom zatmení slnka z 12. augusta, ktoré sledovali na severe krajiny. Oplatilo sa kvôli necelým 2 minútam tmy cestovať tisíce kilometrov. Julii Kaveckej prezradili, že dobrodružstvom bolo už samotné hľadanie najlepšieho miesta na pozorovanie.
2: My sme sa rozhodli, že počkáme podľa počasia a podľa takých tých rôznych okolností, ktoré tomu dňu prináležia, čiže hrozil kolaps niektorých ciest a my sme práve túžili po nejakej samote, po mieste s naozaj dobrou viditeľnosťou, takže sme sa poradili s AI. Bolo to prvýkrát v živote, čo som poprosila AI o konzultáciu cestovateľského charakteru. Aj tá nás trošku potrápila, lebo počas dňa menila prognózy počasia a my sme s tým autom boli teda pripravení skutočne presúvať sa v rámci určitého regiónu kamkoľvek.
3: Toto zatmenie bolo veľmi špecifické, keďže fáza zatmenia úplného, aj začiatok, aj koniec celkovej fázy, bolo dosť nízko nad obzorom. Čiže okrem počasia, čo musel ešte hľadiť na terén, v akom sa bude nachádzať, keď mu stal v ceste nejaký aj nižší kopec, bol to veľký problém. AI nám vyhľadala miesta, ktoré sú dobrým kompromisom z hľadiska počasia, z hľadiska terénu a z hľadiska toho, aby sme boli čo najviac v strede toho pásu zatmenia. A ešte aj sa bralo do úvahy, čím vyššia výška nad horizontom, tým lepšie. Aby to nebolo už až príliš nízko.
4: Takže dobre vám poradila, áno, dobré miesto ste našli.
3: Výborne. Najprv nám ešte poradila jedno iné miesto. Pálko, náš navigátor, vlastne zadal to miesto, ale takých miest bolo viacej pod tým názvom v Španielsku. Našťastie v strednom Španielsku, tak som to nezdalo podozrivé a nakoniec ideme na nejakú lokalitu po nejakej poľnej ceste dosť dlho a hovorím, toto asi nebude ono, alebo je to ono. Nakoniec zistil, že nás zaviedol, ako sa hovorí, na nesprávny kriváň, takže sa museli vrátiť a našťastie potom už to druhé miesto, ktoré sme nakoniec si vybrali ako definitívne, sme stihli.
4: Aký to bol zážitok vidieť takto naživo zatmenie slnka?
2: Pre mňa aj ten samotný úkaz bol obrovský zážitok, pretože úplné zatmenie som ešte v takejto podobe naozaj nezažila. Ale druhým zážitkom bolo pre mňa to miesto, na ktoré sme sa dostali, pretože išlo o malilinku dedinku, ktorá má 160 obyvateľov a oni ako komunita boli na takej jedinej malinkej vyhliadke v rámci tej obce, kde si priniesli nejaké pitie, jedlo, napiekli a vlastne trávili to tam komunitne. A my sme sa tam tak zrazu zjavili, asi tí turisti až tak úplne často na takéto miesta nechodia, tak oni hneď nás zobrali, dokonca nám ponúkali tie okuliare špeciálne, my sme mali teda svoje, lebo na toto sme mysleli vopred, ale celá aj tá atmosféra, tá pohostinnosť bola úžasná a dokonca teda ten najstarší syn, ktorý aj celkom dobre hovorí po španielsky, ostal s nimi potom na fieste celú noc. A my sme sa teda ešte tak romanticky odpratali na noc pod holým nebom, že v zápäti padali Perzeidy.
4: Vy ste mi aj posílali niektoré fotky z toho zatmenia, naozaj boli veľmi krásne. Ako sa vám to podarilo urobiť takéto fotky?
3: Ja som tam nešiel ako fotograf a to bol nejaký profesionálny fotograf. Keby som mal takú výbavu, tak tie fotky budú ešte rádovo lepšie. Mal som jeden obyčajný spektív na pozorovanie prírody a deň pred odletom som si bol kúpiť filter, najsilnejší, ktorý sa samozrejme vo fáze toho úplného zatmenia dá dole, ale ako náhle sa objaví znova štrbinka slnka, už sa musí znova nasadiť, lebo by vám vypálilo oko. Takže bolo to cez ten ďalekohľad, fotené mobilom. Tá kvalita samozrejme nie je taká, ako keď sa fotí korona profesionálne, ale voľným okom naozaj som videl aj tie všetky tie filamenty tej korony a aj tie protuberancie slnka, také rúžové plamene. Všetko bolo vidieť krásne voľným okom.
4: Spomínali ste tie špeciálne okuliare. Ja som počula, že v Španielsku teda bol trošku aj problém ich už potom aj zohnať a že boli aj ceny veľmi vysoké.
2: Priznám sa, že toto je jedna z mála vecí, ktorú som riešila pred odchodom, takže som ich kupovala ešte na Slovensku v rámci nejakého e-shopu. Ale čo bolo extrémne drahé v Španielsku, boli nocľahy na tú noc. Takže z toho dôvodu sme sa aj rozhodli, že tú noc strávime pod hviezdami a hneď za dedinkou bolo pole s obilím, už boli vytvorené balíky slamy z neho, takže my sme mali dokonalú posteľ z balíku slamy. A dokonca sme tam stretli, až nad ránom sme si všimli, že sme tam neni sami a bol tam tiež cestovateľ z Portugalska, s ktorým si doteraz píšeme.
4: Podarilo sa vám zahliadnúť aj tie Perzeidy?
2: Áno, a boli nádherné. Predsa len až tak komfortne sa na tom nespí, akokoľvek romanticky to znie. Aj sme mali skôr tenšie spacaky, keďže sme prišli lietadlom a kapacita batožiny bola obmedzená. Takže sme sa dosť často budili, ale vždy, keď sme sa zobudili, tak bolo lepšie a lepšie možné pozorovať tie Perzeidy a boli určité časy, kedy naozaj padali veľmi hojne.
4: Ako by ste zhodnotili tento zážitok z toho zatmenia, úplného zatmenia slnka, ktorý ste mali v Španielsku?
2: Celý náš výlet po Španielsku bol nesmierne rôznorodý, bohatý na sledovanie prírodných ukazov, návštevy vysokých hôr, múzeí, kláštorov, pustovní, miest, obdivovania architektúry, kúpania sa v Atlantiku. Čiže mne sa až po návrate začali tak vracať tie spomienky, ale toto zatmenie stále volám, že bola tá čerešnička.
1: Zatmenie slnka sa dobrodružstvo neskončilo, kam smerovali ďalej a čo ich ešte na Pirenejskom polostrove prekvapilo, povedia už o chvíľu.

0: lásku žije a umiera. Pre lásku žije a umiera.
1: Vraciame sa do Španielska, kam Miloš Slobodník s manželkou Evou cestovali za úplným zatmením slnka. Počas niekoľkých dní na Pirenejskom polostrove však stihli spoznať aj ďalšie miesta. Osviežili sa v oceáne, navštívili kláštor Montserrata a prešli sa ulicami Barcelony. Čím ich hlavné mesto Katalánska prekvapilo, porozprávali o tom Júlii Kaveckej.
2: Teplom, ktoré bolo aj v noci. Zvláštnym tichom, čo som na juhu neočakávala, pretože často som trávila čas v Taliansku a na Sicílii, kde je taký celkový hluk ulic úplne iný. No a potom samozrejme architektúrou a určitým génius loci, hoci je to veľmi turistické mesto. Je to neporovnateľné s tým, keď človek ide do menších miest, kde tiež môže zhliadnúť Gaudího stavby, napríklad taký bol León. A potom to boli prehliadky múzeí, ktoré sme stihli. V podstate tiež sme nemali nejaký veľmi konkrétny plán a na niektoré miesta sme sa dostali náhodou. A ešte máme takú vtipnú historku so Sagradou.
3: To je teraz taký najväčší magnet v Barcelone, dokončená Sagrada Familia, takže ani tu ste neobyšli.
2: Áno, ten prvý moment bol samozrejme veľkolepý a silný, ale nemali sme vopred kúpené lístky, sú naozaj že veľmi prestrelené, hoci všeobecne inde vstupy boli v poriadku cenovo, takisto ceny napríklad lanoviek a podobne boli
4: nižšie ako u nás, oveľa nižšie ako u nás.
2: Ale rozhodli sme sa teda, že dovnútra, do interiéru Sagrady nepôjdeme, ale skúsime vyzistiť, či sa nedostaneme na omšu, pretože to je niekedy taká možnosť a syn teda zistil, že pre domácich bude omša. Postavili sme sa do radu a začali nás púšťať, už nám kontrolovali tú batožinu, tak sme sa veľmi tešili a viedli nás rôznymi chodbičkami bokom a zrazu sme sa vynorili v kopke. Takže omša sa odohrávala v podzemí, ale bol to priestor, kde tiež bol rukopis Gaudího a dokonca tam Gaudí mal hrob. Ale čo mňa teda celkom tak vyčerpalo, bola hudobná produkcia, lebo my sme hudobníci a človek si predstavuje, že príde do Sagrada Familia a že však tam musia byť naozaj profesionálni hudobníci a nejaká kvalitná hudobná produkcia. A teda nebolo tomu tak, nebola, že nekvalitná, bola veľmi zlá a bolo to také pomerne únavné, ale zároveň aspoň máme zážitok a historku.
4: Sme sa zúčastnili na svetovej omši, nebolo to kopka, bol to vlastne ten pôvodný kostol, ktorý bol a ktorý nastavil Gaudí oblúky, ktorý je chodbou prepojený s hlavnou loďou Sagrady Familie, až na to, že teda sme sa tam do lode sme sa nedostali.
3: Od Barcelony je len naskok na Montserrat, ktorý sa tak týči nad ňou. Aký bol toto zážitok?
2: Pre mňa jeden z najsilnejších, dokonca silnejší ako Barcelona. A neboli sme tam dlho, my sme tam prišli neskôr popoludní, v podstate sme mali lístky na vstup do múzea. Mňa naozaj fascinuje benediktínsky rád, to ako oni pristupujú k zbieraniu umenia a v tom múzeu sa naozaj dalo nájsť od El Greca cez nizozemských umelcov a impresionistov až po Salvatora Dáliho a bolo to pre nás veľmi silné. Naozaj dlho sme sa zdržali. Takisto vidieť patronku Katalánska Čiernu Madonu bol veľký zážitok, ale my teda ako turisti sme sa nezapreli a pôvodná idea, že poďme iba nakúknuť smerom na vyhliadku, skončila takou takmer trojhodinovou túrou po tých skalách v okolí. A tam sme zistili, že ešte množstvo pustovní, niektoré viac zachované, niektoré v renovácii, čo dobrovoľníci podobne ako u nás, napríklad na Katarínke, sa tomu venujú. A celý ten priestor, ten genius loci a ešte aj nádherné oblaky Mamatus, ktoré tam v ten deň sa vytvárali nad nami, spôsobili to, že pre mňa to bol jeden z najsilnejších zážitkov.
3: Potom ďalej viedli vaše kroky viac na sever, do hôr?
4: Ďalšou zastávkou po zatmení bol León a po meste León sme sa presunuli do hôr na 3 dní.
3: Čiže na túry?
4: Áno, na túry aj na takú exkurziu do baní. Časť bane je uzavretá, už sa neťaží a spravili z toho krásne banské múzeum starej uholnej bani. S jazdou vláčikom, expozíciou veľmi bohatou.
3: Neobyšli ste ani more, respektíve oceán, keď ste boli v Španielsku, takže aký bol?
2: Bol ohromný a opäť vlastne obaja sme mali prvýkrát takýto konkrétny dotyk s oceánom. Cez to sme ešte navštívili univerzitné mesto Oviedo a v zapätí sme potom 2 noci strávili priamo pri oceáne v stane. Absolvovali sme ďalšiu krásnu túru v Picos de Europa, teraz už v tom priamom centrálnom masíve. Tam sme sa teda vybrali vo dvojici a deti sme nechali sa v ten deň čvachtať. Aj keď čvachtať je silné slovo, lebo tie vlny boli naozaj obrovské a je to viac surferský raj ako pre ľudí, ktorí ležia na pláži a idú sa iba omočiť.
3: Spomínali ste, že ste nejaký čas strávili aj v Taliansku, tak keby ste to možno mohli teda porovnať, aké je Španielsko, prečo je dobré ho navštíviť a zažiť.
2: Priznám sa, že Španielsko zďaleka nemám tak precestované ako Taliansko. V Taliansku som strávila aj pracovne nejaký čas, aj turisticky, aj koncertne ako umelkyňa a ťažko sa mi to takto porovnáva a myslím si, že v Španielsku ešte stále máme veľa rezerv, ktoré by sme chceli navštíviť, aby sme si ten obraz mohli tak viac uceliť, ale dalo sa mi tichšie, avšak neboli sme v regiónoch ako Andalúzia, takže nechám sa ešte veľmi rada prekvapiť aj inou tvárou Španielska.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
2: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
3: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
4: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
2: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
1: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.
5: Dopravný servis.
6: Pohľad na štvrtkové cesty začíname nehodami. V Banskej Bystrici na triede Hradca Kráľové sa krátko zdržíte, je tam nehoda. V kolonách stojíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch, je to na štvrť hodinku. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta zdržanie odhadujete na 20 minút. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom je to na 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stojíte 15 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržíte sa 30 minút. Na trase Veľká Lomnica Huncovce Kežmarok smerom na Spišskú Belu stratíte 50 minút a v opačnom smere na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej sa zdržíte pol hodinu. Na trase Vyšné Hágy, Štrbské Pleso, Tatranská Štrba, Východná sa presúva peloton cyklistov, počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. A v Sobranciach na Štefánikovej sa koná Jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka

0: Máme 16.41 a to je v Rádiu Lumen priestor na pohľad do zahraničia. V rubrike Ďalekohľad sa dnes budeme venovať deportáciám Haiťanov z USA.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Americkí biskupi sú proti Trumpovmu postoju k deportácii na Haiti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Arcibiskup Paul Coakley v liste vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pozastavil deportácie Haiťanov žijúcich v USA. Predseda americkej biskupskej konferencie doslova píše: "Na čo nám je obrovské bohatstvo, prosperita a vplyv, ktorými sme ako národ požehnaní, ak ich nevyužívame v službe ľudstva? Na občanoch tejto skvelej krajiny leží obrovská morálna zodpovednosť a to platí predovšetkým pre vás, ako našu hlavu štátu, pán prezident," zdôrazňuje arcibiskup Coakley. Americká biskupská konferencia v reakcii na brutálny útok na vysídlené rodiny, ktoré hľadali útočisko v kostole, čiastočne ustupuje od svojej podpory Trumpovej migračnej politiky. V haitskom hlavnom meste Port-au-Prince príslušníci gangov v auguste tohto roka zavraždili najmenej 47 ľudí, viac ako 20 zranili a viac ako 50 uniesli. "Naliehavo vás žiadam, aby ste predišli ďalšiemu ohrozovaniu životov nevinných ľudí. Prosíme vás, aby ste v súčasnej situácii pozastavili deportáciu veľkého počtu ľudí na Haiti, a to pokým nebude na Haiti existovať primeraný systém, ktorý zaručí ich bezpečné a riadne prijatie a opätovné začlenenie," píše arcibiskup. Coakley vo svojom liste Trumpovi však spresňuje, že požiadavka na zastavenie deportácií sa týka iba Haiťanov, ktorí sa v Spojených štátoch zdržiavajú mierumilovne. Po posúdení jednotlivých prípadov by mohli byť niektorí Haiťania z tejto úľavy vylúčení, čím by sa zachovala schopnosť vašej vlády zabezpečiť spravodlivosť a verejnú bezpečnosť, uvádza arcibiskup. S výnimkou tejto krátkodobej úľavy americkí biskupi naďalej podporujú dávno potrebnú reformu imigračných zákonov. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Katarína Knechtová nám spievala vo svetle žiariacich hviezd, no uvidíme, či sa budú dať tie hviezdy pozorovať. To nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Už v noci by malo byť jasno až polojasno. Východ ešte bude tam spočiatku zamračené, ale dôležité je to zmenšovanie oblačnosti, pretože potom nad ránom už najmä v horských oblastiach v Žilinskom kraji by mala klesnúť teplota asi na 3 stupne. To už je teplota, pri ktorej sa sem tam vyskytuje aj prízemný mráz. No a na juhu malo byť asi tak 10 až 13. No a potom cez deň v piatok predpokladám, že by malo byť celku pekne polooblačno. Zrážky už asi ani nebudú a najvyššia teplota asi 26 stupňov, k tomu slabý vietor. Na sobotu to za niečo podobné, tiež celku polooblačno, ale môže sa stať, že bude až takmer jasno. Na druhej strane zase, keď bude v noci a ráno jasno, tak zase v horských dolinách to klesne na 3 stupne a možno ešte aj nižšie. Ale cez deň na juhu 27. A nedeľa tá by mala byť niečo v podobnom duchu. Bude sa síce približovať už ďalší studený front, ale v nedeľu to ešte vydrží, takže predpokladám, že na juhu by to mohlo ísť na 27 alebo možno aj na 28 stupňov. Ale potom v tých ďalších dňoch v budúcom týždni už to nebude také príjemné. Tam zase príde nejaký studený front a zase to bude také, ako to často býva v septembri.
0: Rádio Lumen.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal, proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihory Chomišin a Mikita Budka, muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: bolo 17 hodín.
1: Premiér v Prešove otvoril akademický rok, hovoril aj o výstavbe novej nemocnice. V Nemecku zadržali podozrivého islamistu, plánoval vraj útok na kostol v Brémach. Aj o 17. má aktuálne informácie Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda vlády Robert Fico sa dnes vo fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Rajmana v Prešove zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka 2026-27 pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí absolvujú výučbu priamo na oddeleniach Prešovskej nemocnice. Počas návštevy zároveň deklaroval, že vláda bude výstavbu novej nemocnice v Prešove plne financovať aj budúci rok.
2: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nejako ovplyvnené. Pôjdeme tak, aby nemocnica v termínoch, ktoré boli oznámené, bola aj slovenskej verejnosti predstavená. Bude to vojenská nemocnica, ale dobre viete, že to bude normálna nemocnica pre pacientov celého Slovenska. Bude to koncová, moderná, perfektná nemocnica.
1: Premiér tiež ocenil, že nemocnica vytvorila pre medikov podmienky na štúdium. V príhovore poukázal aj na investície do zdravotníckej infraštruktúry. Nezaradený poslanec Národnej rady Roman Malatinec žiada koalíciu, aby zahlasovala za posun jeho novely zákona o fonde na podporu umenia do druhého čítania. Uviedol to dnes spolu s členmi mimoparlamentnej strany Vidieka, v ktorej pôsobí. Hnutie modlitby za kňazov na slávnosť 7 bolestnej Panny Márie spustilo 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Celoslovenská iniciatíva je zameraná na duchovnú podporu kňazov a na modlitby za ich posvetenie. Do reťaze sa môžu počas nasledujúcich 40 dní zapojiť veriaci z celého Slovenska. Pôst a modlitby potrvajú do 24. októbra, keď vyvrcholia celoslovenskou púťou za kňazov v Národnej svätyni 7 bolestnej Panny Márie v Šaštine. Nemecká spolková prokuratúra v Brandenbursku dnes nariadila zadržanie podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré zo svojho pohľadu považoval za neveriacich. Ako vyplýva z vyhlásenia prokuratúry v meste Karlsruhe, jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach. Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes a zajtra v rakúskom regióne Wachau stretne so šéfom parlamentu Rakúska Walterom Rosenkrancom a predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Pôjde o rokovanie v rámci slavkovského formátu a nadviaže na decembrové stretnutie v Bratislave. Zároveň bude prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho líderstva v S3. V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska budú zajtra aj v sobotu na viacerých cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji dopravné obmedzenia. Informovala o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: V piatok sa uskutoční tretia etapa na trase Tvrdošín do Hňany. Záverečná časť tejto etapy vrátane cieľa povedie územím Trenčianskeho kraja. Trasa tretej etapy v našom kraji je od ski centrum Kohútka, Lazy pod Makytou, Lúky, Zariečie, Mestečko a do Hňany. Predpokladaný príchod cyklistov do Trenčianskeho kraja je o 16:40. Do cieľa v Dohňanoch by mali doraziť približne o 17:30.
0: Počasie.
1: Na konci pracovného týždňa bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a tu ešte ojedinele slabé zrážky. Z rána a do poludnia lokálne hmla. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. S dopravnou nehodou stále počítajte v Banskej Bystrici na triede Hradca Králové, kde sa aj krátko zdržíte. 15 minút stojíte v kolóne na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa tiež zdržíte štvrť hodinku. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stojíte do 15 minút v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte s 20-minútovým zdržaním. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom. Pozor, v tomto úseku zvýšte opatrnosť. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 17 hodín, 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: V mozaike Rádia Lumen mapujeme pápežské cesty. Budeme v tom pokračovať aj dnes.
5: Za kľúčový hlavný zdroj pri pápežských cestách považujem portál Vatican News, teda oficiálne vatikánske spravodajstvo, ktoré prináša predovšetkým príhovory svätého otca počas jeho apoštolskej cesty. Je k dispozícii vlastne aj v preklade, vďaka slovenskej redakcii Vatican News.
4: V playliste máme Otavan aj Hanu Zagorovú. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hnkať si

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Ako pápežské cesty sledujú a spracúvajú slovenské médiá? A zaujímajú slovenských čitateľov viac veľké, mediálne sledované návštevy alebo aj cesty do menej známych krajín? Odpovede hľadal Ľudovít Malík s dvoma novinármi, ktorí sa vatikánskym témam venujú dlhodobo. Imrichom Gazdom a Pavlom Rábarom.
2: Keď sa povie pápežská cesta, slovenský poslucháč si najčastejšie predstaví pár krátkých správ. Imrich Gazda, zakladateľ portálu Svet kresťanstva, hovorí, že za tým je jeden konkrétny dôvod.
3: Zahraničné médiá majú oveľa väčší počet a výstupy sú oveľa obsahovo bohatšie, ako to môžeme vidieť v prípade slovenských médií. Slovenské médiá, myslím, vždy primárne zaujíma najmä politický rozmer pápežových ciest a prehľadajú ten pastoračný či duchovný rozmer jeho návštev. Za tým všetkým vidím jeden taký hlavný dôvod, a to je absencia novinárov, ktorí by sa špecializovali na náboženské dianie v slovenských médiách. To sú tí známi vatikanisti, ako ich vidíme vo veľkých zahraničných redakciách.
2: Napriek tomu vie slovenské publikum zbystriť pozornosť, najmä vtedy, keď pápež ide tam, kde to nie je jednoduché.
3: Apoštolské cesty pápežov zaujímajú slovenské publikum najmä vtedy, keď Svätý Otec ide do krajiny alebo do kultúry, do prostredia, ktorému nie je prirodzene priaznivo naklonené, napríklad do islamských krajín alebo do krajín s vysokou mierou sekularizácie, kde sa predpokladá, že môže dôjsť aj k nejakým nečakaným trecím plochám, tak to naozaj vzbudzuje pozornosť slovenského publika.
2: A keď sa do príbehu zapletie aj Slovák, záujem stúpa ešte viac.
3: Keď pápež vstúpi do kontaktu so slovenskými veriacimi či so slovenskými kňazmi v zahraničí, že to Slovákov u nás doma zaujíma. Veľmi si spomínam napríklad na Svetové dni mládeže v Madride v roku 2011, kde s pápežom Benediktom XVI. Obedovala skupinka dobrovoľníkov, medzi ktorými bola aj Slovenka Eva Janošiková, a vtedy to vzbudilo naozaj obrovskú pozornosť slovenských médií.
2: Podobnú skúsenosť má aj Pavol Rábara, ktorý pápežskej cesty sleduje pre denník Postoj. Základ jeho práce je jeden konkrétny zdroj.
4: Za kľúčový hlavný zdroj aspoň za nás v redakcii denníka Postoj pri pápežských cestách považujem portál Vatican News, teda oficiálne vatikánske spravodajstvo, ktoré prináša predovšetkým príhovory Svätého Otca počas jeho apoštolskej cesty. Je k dispozícii vlastne aj v preklade vďaka slovenskej redakcii Vatican News. Napríklad pri návšteve pápeža Leva 14. v Afrike to bolo naozaj z našej strany vystavané dosť na tomto zdroji.
2: Cestovať za pápežom osobne si však slovenské médiá môžu dovoliť len zriedka.
4: Najmä tie vzdialené cesty do vzdialenejších končín od Slovenska pochopiteľne sú náročné nákladovo pre redakcie. V podstate ani my v redakcii denníka Postoj sme nepokrývali nejakú vzdialenú cestu na inom kontinente. Avšak teraz nedávno, keď bol Leo 14. v Španielsku, tak síce sme nepokrývali návštevu priamo zo Španielska, ale kolegyňa, ktorá rozpráva španielsky, tak vycestovala do Barcelony niekoľko týždňov pred návštevou pápeža a urobila veľmi zaujímavý kvalitný materiál, rozprávala sa s rektorom Baziliky Sagrada Familia.
2: A práve preto Rábara odkazuje poslucháčom, ktorí tieto cesty sledujú len okrajovo, jednu vec.
4: Keď si človek prečíta tie posolstva, alebo ich sleduje, tie príhovory, tak zistí, že tie témy sa oveľa viac týkajú nás, ako si môžeme myslieť, že tá cirkev, aj keď sú to iné podmienky, iný kontinent, iná krajina, tak niekedy až človek je prekvapený, že ako univerzálne platia niektoré veci a niektoré myšlienky Svätého Otca.
2: Menej vatikanistov, menej peňazí na cesty, ale rovnaký záujem, keď ide o krajanov v zahraničí alebo o cestu do rozdielného prostredia. Slovenské spravodajstvo o pápežovi možno nie je také bohaté ako to zahraničné. Jeho posolstvo si však cestu k Slovákom nájde vždy.
1: Zajtra náš seriál uzavrieme otázkou, čo z pápežskej návštevy zostáva, keď kamery zhasnú a pápež odíde. S Martinom Kramarom a Ivanom Ružičkom sa vrátime k návšteve pápeža Františka na Slovensku spred 5 rokov.
5: Chcem s

Zajtrajšie popoludne v Rádiu Lumen bude iné, pretože ho opäť budeme vysielať z Košíc. To dnešné už na konci. Lúčia sa Pavol Horňák a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Púť Charit spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charit v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charit z celého Slovenska. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Ministerstvo spravodlivosti vyhlási výzvu pre intervenčné centrá. Vyčlení na ňu 2 milióny eur. Predseda parlamentu Richard Raši udelil na Bratislavskom hrade štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Európska komisia navrhuje nové pravidlá na ochranu detí a mladistvých v online priestore.
5: Počúvate Infolumen.
4: Aj vo štvrtok 17. septembra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Pavlom Horňákom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Výzva im prinesie viac finančných prostriedkov, väčšiu flexibilitu a posilnenie transparentnosti. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur, čo je o 350 eur viac ako minulý rok a o 518 eur viac ako v roku 2023. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko.
6: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10. Ministerstvo spravodlivosti im každý rok poskytuje prostriedky na ich činnosť a prácu s obeťami násilia, ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie. V najbližších dňoch vyhlásime pre intervenčné centrá ďalšiu výzvu. Prinesieme v nej viaceré pozitívne zmeny, ktoré posúvajú podporu intervenčných centier ešte ďalej.
4: Podľa ministra ide o 3 konkrétne kroky.
6: Viac finančných prostriedkov, väčšiu flexibilitu a posilnenie transparentnosti. Na túto pomoc tento rok vyčleníme 2 milióny eur. Rušíme finančné limity stanovené pre jednotlivé kraje, aby sa viac prostriedkov mohlo dostať tam, kde je pomoc najviac potrebná. Zároveň nastavujeme jasné pravidlá a povinnosť realizovať obstarávania podľa stanovených pravidiel, aby sme mali jasný prehľad o tom, ako sa verejné peniaze používajú.
4: Predseda vlády Robert Fico sa dnes vo fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Rejmena v Prešove zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka 2026-27 pre študentov lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí absolvujú výučbu priamo na oddeleniach Prešovskej nemocnice. Počas návštevy zároveň deklaroval, že vláda bude výstavbu novej nemocnice v Prešove plne financovať aj budúci rok.
7: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nejako ovplyvnené. Pôjdeme tak, aby nemocnica v termínoch, ktoré boli oznámené, a bola aj slovenskej verejnosti predstavená. Bude to vojenská nemocnica, ale dobre viete, že to bude normálna nemocnica pre pacientov celého Slovenska. Bude to koncová, moderná, perfektná nemocnica.
4: Premiér tiež ocenil, že nemocnica vytvorila pre medikov podmienky na štúdium. V príhovore poukázal aj na investície do zdravotníckej infraštruktúry.
5: Krátko z domova.
4: Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes a zajtra v rakúskom regióne Wachau stretne so šéfom parlamentu Rakúska Walterom Rosenkrancom a predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Pôjde o rokovanie v rámci slavkovského formátu a nadviaže na decembrové stretnutie v Bratislave. Zároveň bude prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho líderstva v S3. Nezaradený poslanec Národnej rady Roman Malatinec žiada koalíciu, aby zahlasovala za posun jeho novely zákona o fonde na podporu umenia do druhého čítania. Uviedol to dnes spolu s členmi mimoparlamentnej strany Vidieka, v ktorej pôsobí. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme ústrednej vojenskej nemocnice SMP v Ružomberku. Ako informovala Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková, podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. U oboch pacientov došlo k úmrtiu v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Prítomnosť metanolu zatiaľ nebola potvrdená.

0: Čiari ešte pred otvorením dokončujú posledné práce a pripravujú aj deň pre verejnosť. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
1: Súčasťou nového úseku D1 je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Diaľnica priamo nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany-Hubová smerom na Martin. Nový úsek sprístupnia motoristom v pondelok 5. októbra v podvečerných hodinách. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš.
2: To je mimoriadne dobrá udalosť, myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z Bratislavy do Košic, z Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
1: Takmer 15-kilometrový úsek má výrazne pomôcť doprave medzi západným a východným Slovenskom. Motoristom má počas špičky ušetriť aj niekoľko desiatok minút. Zároveň má odľahčiť Ružomberok od tranzitnej dopravy, hluku a smogu. Opäť Jozef Ráš.
2: Táto stavba sa potýkala s mnohými problémami, najmä čo sa týka zosuvného územia a práve tu, kde dnes stojíme, boli naozaj veľké problémy.
1: Do otvorenia zostáva dokončiť najmä dopravné značenie, terénne úpravy v okolí diaľnice a čistenie vozovky a drenáží. Diaľničiari zároveň skontrolujú stavebné časti aj technológie v tuneli Čebrať. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
3: Mali ste možnosť vidieť, myslím si, krásny kus diaľnice a naozaj obrovský kus práce.
1: Posledné práce si vyžiadajú aj krátku nočnú uzáveru už z prejazdenej časti D1 s galériou pri Ivachnovej. Uzávera začne v sobotu 26. septembra približne o 20. hodine a potrvá do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez obec Ivachnová. Opäť Filip Macháček.
3: Chceli by sme toto dielo ukázať nielen teda prostrednícom kamier, ale chceli by sme ukázať tento úsek aj nemotoristickej verejnosti, takže 3. októbra v sobotu v čase medzi 11. a 15. hodinou tu bude tzv. Deň otvorených dverí. Aj v týchto miestach, kde sa teraz nachádzame, budú tu rôzne zaujímavé veci, atrakcie pre návštevníkov. Verím, že sa tu stretneme v hojnom počte.
1: Ani po otvorení nového úseku nebudú ešte všetky práce ukončené. Národná diaľničná spoločnosť plánuje posúdiť a následne opraviť lokálne komunikácie využívané počas výstavby. Pokračovať bude aj rekultivácia dotknutých plôch, úpravy svahov, tokov či oplotenia. Dobudovať sa má aj odpočívadlo Ivachnová.
4: Z cirkvi.
0: Predseda parlamentu Richard Raši udelil včera na Bratislavskom hrade štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana trom osobnostiam slovenského vedeckého, akademického, kultúrneho a duchovného života. Laureátmi sa stali Jozef Lajkert, Štefan Luby a Cyril Vasil. Viac v príspevku Borisa Kolára.
5: Predseda parlamentu vo svojom príhovore ocenil ich celoživotnú prácu, spoločenský presah a príklad pre ďalšie generácie. Zdôraznil, že Slovensko má veľké vzory aj v súčasnosti.
6: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes. A zároveň nám pripomína ešte jednu dôležitú vec. Slovensko nemusí svoje veľké vzory hľadať iba v minulosti. Má ich aj teraz medzi sebou.
5: Arcibiskup Cyril Vasil dostal ocenenie za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, duchovného a kultúrneho života za mimoriadne pôsobenie, ktorým posilňuje dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
7: Vnímam ho v prvom rade ako ocenenie celej našej cirkvi a v podstate ako aj znak toho, že aj v spoločnosti je tu isté uvedomenie, že duchovný rozmer, cirkevný život, náboženstvo sú jej súčasťou aj pri takýchto príležitostiach, keď sa istým spôsobom hľadajú osobnosti, ktoré reprezentujú jednotlivé zložky spoločenského a celonárodného života. Som samozrejme vďačný za toto uznanie a chápem ho viac ako osobne, ako uznanie z toho princípu.
5: Okrem arcibiskupa Vasila si štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana prevzali aj vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lajkert a historik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby.
0: Krakovský arcibiskup kardinál Gžegož Ríš absolvoval pastoračnú návštevu spišskej diecézy. Slávil odpustovú slávnosť po Popradskej konkatedrále, ale stretol sa aj so synodálnym tímom diecézy, dekanmi, predstavenými kňazského seminára a riaditeľmi tamojších centier pre mládež, rodinu a rómsku pastoráciu. Z plánovaného programu však musel vynechať návštevu židovského cintorína v Poprade. Poľský kardinál je známy aktívnou podporou medzináboženského dialógu. Nahrávala Mária Frisová.
8: Pastoračná návšteva

0: Krakovského arcibiskupa kardinála Grzegorza Ryszka pod Tatrami mala pestrý program. Zahŕňala viacero stretnutí, no pre časový skĺ sa napokon musel vynechať plánovanú návštevu židovského cintorína v Poprade. Kardinál pritom patrí ku kľúčovým osobnostiam katolíckej cirkvi v oblasti kresťansko-židovského dialógu.
1: Tento dialóg viac potrebujú kresťania než židia, pretože my, kresťania, môžeme lepšie porozumieť sebe len vtedy, keď budeme vychádzať zo židovstva. Ak nebudeme pamätať na to, že pochádzame z judaizmu, nebudeme mať v sebe živý koreň.
0: Zástupcovia organizácií, ktoré sa venujú obnove židovských cintorínov na Spiši a téme holokaustu, však stihli kardinálovi venovať knihu o dejinách židov z Spišskej Novej Vsi, hovorí regionálna historička a zakladateľka občianskeho združenia Promemory Ružena Kormošová.
2: Dialóg nemôže byť len na báze akademickej, vedeckej alebo multiteologickej. Ale myslím si, že je aj medzi ľuďmi. A je to veľmi potrebné aj do budúcnosti.
0: Kardinál Grzegorz Ryszták v Poprade, odkiaľ bol vypravený aj prvý židovský transport, v tejto súvislosti pripomenul, že netreba zabúdať na obete holokaustu a tých, ktorí trpeli.
1: Ak na to zabudneme, potom sa ľahko postavíme na stranu tých, ktorí tú nepravdu, krivdu spôsobili. Lebo ak sa takáto neprávosť v minulosti už raz stala, ľahko sa môže stať, že sa to zopakuje.
3: Košické dominikánske kultúrne centrum Veritas včera podvečer ožilo spomienkou na rímskokatolíckych mučeníkov a vyznávačov viery z čias komunizmu. Konfederácia politických väzňov a otcovia Dominikáni si takto chceli pripomenúť príbehy troch blahoslavených pôvodom zo západného a stredného Slovenska, ktorí tu nie sú až takí známi. Podujatie sa začalo svetou omšou slúženou pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Viac informácií má Martin Ďurčo.
4: Podujatie prinieslo menej známe príbehy troch blahoslavených, sestry Zdenky Cecílie Šelingovej, kňaza Saleziána Titusa Zemana a bohoslovca Vincentína Jána Havlíka. Prečo práve táto trojica a aké puto ich spája, vysvetlil kňaz a spisovateľ Jozef Luscoň.
5: No, tak to sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave, známia to je Zdenka Šelingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca.
4: Troch blahorečených predstavili traja zasvetení, ktorých sa ich osudy mimoriadne dotkli. Sestra Dominika Galeštoková, ktorá na podujatí približovala osobnosť sestry Zdenky, vyzdvihla predovšetkým jej hlbokú vernosť a bezvýhradnú dôveru v Boha aj uprostred ťažkých chvíľ väzenského utrpenia.
6: Ja si myslím, že je to v prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom, aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia. I potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, dôvera v Boha, že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou.
4: Výročia blahorečení spomínanej trojice svedkov viery pripadajú práve na prelom augusta a septembra, čo celému stretnutiu v Košiciach dodalo osobitný rozmer.
3: Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate Notu Cesta nádeje. Opätovne v nej vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a židmi. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
7: Zahraničné spravodajstvo.
3: Európska komisia navrhuje nové pravidlá na ochranu detí a mladistvých v online priestore. Deti mladšie ako 13 rokov by podľa návrhu nemali mať prístup na sociálne siete. Mladiství do 15 rokov by si mohli vytvoriť účet len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Pravidlá by sa týkali aj online hier, chatbotov či AI spoločníkov. Téme sa venuje Monika Majerová.
8: Európska komisia dnes v Štrasburgu predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore s názvom EU Kids Act. Ak ho schvália členské štáty v Rade EÚ a Európsky parlament, nové pravidlá by sa týkali napríklad sociálnych sietí Facebook, Instagram, TikTok, ale aj YouTube, online hier či služieb využívajúcich umelú inteligenciu, ako sú chatboty a AI spoločníci. Deti mladšie ako 13 rokov by podľa návrhu nemohli využívať sociálne siete. Deti od 3 do 13 rokov by však prostredníctvom účtov spravovaných rodičmi mohli používať špeciálne platformy na zdieľanie videí určené deťom. Ich používanie by bolo obmedzené na najviac 1 hodinu denne. Mladiství vo veku od 13 do 15 rokov by mohli využívať tzv. Mini účty, vytvorené prostredníctvom rodičovského účtu. Tie by umožňovali prístup k sociálnym sieťam a platformám na zdieľanie videí primeraným veku. Počet kontaktov s cudzími ľuďmi by bol obmedzený a používanie by mohlo trvať najviac 1 hodinu denne. Po dovršení 15 rokov by si tínedžeri mohli vytvárať vlastné účty. Online služby by zároveň mali zaviesť technológie na overovanie veku používateľov s dôrazom na ochranu ich súkromia. Komisia chce od online platforiem aj tzv. Bezpečný dizajn. Pre mladistvých do 18 rokov by mal obmedziť prvky podporujúce návykové používanie a zároveň lepšie chrániť deti pred škodlivým či extrémnym obsahom. Osobitné pravidlá sa majú týkať chatbotov a AI spoločníkov. Nemali by simulovať medziľudské vzťahy spôsobom, ktorý môže vytvárať emocionálnu závislosť. Poskytovatelia veľkých online platforiem by mali preukázať, že ich služby sú bezpečné už svojim dizajnom. Európska komisia by pri zistení nedostatkov mohla požadovať nápravné opatrenia.
7: Krátko zo sveta.
3: Nemecká spolková prokuratúra v Brandenbursku dnes nariadila zadržanie podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré zo svojho pohľadu považoval za neveriacich. Ako vyplýva z vyhlásenia prokuratúry v meste Karlsruhe, jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach. Tesnú väčšinu v novom švédskom parlamente bude mať ľavicová opozícia. Dnes o tom po sčítaní všetkých hlasov informovala štátna volebná komisia. Štyri strany ľavicového bloku získali v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes varoval, že ak Spojené štáty uvalia ďalšie sankcie na Rusko, skomplikuje to snahy o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou. Európsky parlament dnes odsúdil hromadný nelegálny príchod migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Vyzval na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, užšiu spoluprácu s Marokom a urýchlenie návratu osôb, ktoré nemajú právo zostať v únii. Irán dnes prikázal švédskemu diplomatovi pôsobiacemu v Teheráne opustiť krajinu do 48 hodín. Reagoval tak na rozhodnutie Štokholmu zo včera o vyhostenie zamestnanca iránskeho veľvyslanectva. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší nominoval na úvodné 4 zápasy v 3. skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi, ktoré odohrajú od 26. septembra až do 6. októbra, sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marčeli. V nominácii nechýbajú ani opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriňa, David Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Greif. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš predstavil tiež nomináciu na záverečné 3 zápasy v D skupine kvalifikácie na majstrovstvo Európy 2027 proti Írsku, Anglicku a Andore. Figuruje v nej aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš či letná posila Viktorie Plzeň Tobiáš Pališčák. V dôležitom dueli s Írskom pomôže aj 21-tke Nino Marčeli, pokračuje Jaroslav Kentoš.
9: Je tam dosť zmien, je tam v podstate 6 nováčkov, ktorí neboli s nami ešte, ale v podstate sa naplňujú len moje slova, ktoré neboli prázdne, ktoré stále tvrdím, že náš tím alebo náš kolektív nie je uzavretý a nemal by byť, pretože si myslím, že nemali by tam hráči byť za zasluhu, ale za aktuálnu výkonnosť, za to, aké výkony podávajú vo svojich kluboch. To si myslím, že je to najdôležitejšie.
3: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu. Sériový majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3-1. Hostia tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Šranc prispel včera hetrikom k postupu Slavie Praha do 8 finále tamojšieho MOL Cupu. Na pôde Varnsdorfu si tak pri výhre 5-1 aj s kapitánskou páskou na ruke zopakoval to, čo sa mu podarilo naposledy v roku 2021 proti Tepliciam. Futbalisti FC Barcelona rozstrieľali v domácom zápase 6. kola španielskej La Ligy Santander 7-2 a upevnili si priečku na čele tabuľky. V úvodných 6 dueloch novej sezóny nestratili ani bod a majú skóre 28-6. Futbalisti talianského tímu AC Milano podľahli na úvod ligovej fázy Európskej ligy portugalskej Benfica Lisabon 0-2. Hráči Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy víťazstvom 4-1 nad arménskym tímom Ararat Armenia. Omonia Nikózia vyhrala nad španielskou Celtou Vigo 1-0 a pri najtesnejšom víťazstve domácich bol aj slovenský obranca Ľubomír Šatka, ktorý odohral celý duel. Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil gól a na ďalší prihral pri výhre Interu Miami nad Cruz Azul 2-0 v Campeones Cup, zápase medzi víťazom play-off zámorskej MLS a mexickej najvyššej súťaže Liga MX. Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andreom Martinom. Pridal sa aj k Alexovi Molčanovi, Norbertovi Gombošovi, Milošovi Karolovi a Lukášovi Pokornému, ktorí figurovali už v pôvodnej nominácii. Kapitán Tibor Tóth sa teší na atmosféru v košickom NTC, ktoré bude prvýkrát hostiť zápasy Davisovho pohára. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný útočník v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Basketbalisti Patrioti Levice neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov v tejto sezóne. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Slovenská ženská reprezentácia vstupuje do ostrej fázy prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Od 21. do 27. septembra má v pláne prípravný kemp v Šamoríne, ktorého vyvrcholením bude sobotnejší medzištátny zápas proti Rakúsku. Reprezentačný tým sa zíde v pondelok 21. septembra v Šamoríne. V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska budú zajtra a v sobotu na viacerých cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji dopravné obmedzenia. Informovala o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
10: V piatok sa uskutoční tretia etapa na trase Tvrdošín do Hňany. Záverečná časť tejto etapy vrátane cieľa povedie územím Trenčianskeho kraja. Trasa tretej etapy v našom kraji je od ski centrum Kohútka, Lazy pod Makitou, Lúky, Záriečie, Mestečko a do Hňany. Predpokladaný príchod cyklistov do Trenčianskeho kraja je o 16:40. Do cieľa v Dohňanoch by mali doraziť približne o 17:30.
7: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
11: Už v noci by malo byť jasno až polojasno. Východ ešte bude tam z počiatku zamračené, ale dôležité je to zmenšovanie oblačnosti, pretože potom nad ránom už najmä v horských oblastiach v Žilinskom kraji by mala klesnúť teplota asi na 3 stupne. To už je teplota, pri ktorej sa sem tam vyskytuje aj prízemný mráz. No, na juhu malo byť asi tak 10 až 13. No a potom cez deň v piatok predpokladám, že by malo byť celkom pekne polooblačno. Zrážky už asi ani nebudú a najvyššia teplota asi 26 stupňov, k tomu slabý vietor.
3: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke o 20:30 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Martinom Ďurčom, ktorý prinesie životný príbeh dvoch neobyčajných osobností. Ukrajinského grécko-katolíckeho biskupa a mučeníka Hryhoria Chomišinova a Mikitu Budkova. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.
3: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Katarína Juhásová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 263, 303 a 376. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, svetu omšu obetujeme za zdravie a Božie požehnanie pre našu sestru Ľubicu, ktorá sa dožila 70 rokov. Slavíme svetu omšu vo štvrtok 24. cezročného týždňa. Vítame v našom spoločenstve poslucháčov Rádia Lumen. Uznajme svoje hriechy a ľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstva. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pána, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zhliadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, aby ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli ho nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom, poslednému zo všetkých, ako nedochvočaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev, ale z Božej milosti som tým, čím som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda, či už ja, alebo oni, tak to hlásame. A vy ste tak uverili. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ktorý si farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. Boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu, keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel, Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil, povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadial dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal, myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal, správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazala. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Počuli sme slovo Pánovo. Pamätám si, že dávnejšie to je nejaké texty, aj modlitba korunky Božieho milosrdenstvu vyšli v takom obrázku, nepamätám sa, kto to vydal, a na prvej strane to bol obrázok a tam bolo napísané, že sme zachránení. Neviem, či to takto z vás mal doma toto. To niekedy koncom 90. rokov sa tak šírilo po Slovensku. Neskôr máme oficiálne texty, oficiálne obrázky. Ten nadpis som si zapamätal. Sme zachránení. To je ako keď ľudia idú do labyrintu zo spoločenských a voľnočasových dôvodov a tam zablúdia a nevedia sa odtiaľ dostať, tak niekto po nich potom príde, už keď majú zatvárať, vyvedie ich von a povedia, sme zachránení, z labyrintu nás niekto vyvedol. Alebo keď niekto zablúdi na cudzom mieste a príde niekto a sa ujme vás a vás odvedie a zavedie vás, čo viem, na vlakovú stanicu, poviete si, sme vonku, sme z toho vonku. Ale ten niekto príde, možno len tak v montérkach nejakých, odvedie vás a vy mu veríte. To je tá dnešná súvislosť. Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tak sa končí toto stretnutie opísané Lukášom evanjeliu ženy hriešnice u farizeja Šimona. Keď prišla, povedal si Šimon, keby on bol prorok, vedel by, kto ona je. Pripomína mi to ten žart o veštici, že príde človek ku veštici, zaklope na dvere a znuka sa ozve, kto je tam? A ten človek si myslí, no dobre sa to začína, keď veštica nevie, kto klope. Prorok. Samozrejme, pán Ježiš veľmi dobre vedel, kto tá žena je, pretože on vidí do hĺbky srdca. A ona je zachránená, lebo verila, že on jej pomôže. V jej živote
Nech už bol akýkoľvek, nevieme. Žena, hriešnica, všetci to o nej vedia. A tá jej viera a to odhodlanie sa zachrániť je čitateľná z toho, že príde do domu farizeja bez ohľadu na to, čo si o nej ostatní myslia. To nebolo, že prišla domov, prišla k cudziemu človeku rovno za rabím z Nazareta. A nič nehovorí, len strašne plače, umýva mu slzami nohy, natiera ich vonným olejom zácnym. Veľký výraz ľútosti, o ktorom hovoríme v teológii, že ľútosť je najdôležitejší a najväčší prejav lásky k Bohu, keď ľutujeme svoje hriechy. Bratia a sestry, to odhodlanie vychádza presne z toho, ako keď niekto vás vyvedie z neznámeho miesta, kde ste sa zatúlali a vy mu veríte, že on vie vás odtiaľ dostať preč. A tak mi prišlo na úm aj v súvislosti s prvým čítaním z listu Korintianom, že dnes môžeme krátko pojednať o viere. Lebo to sa bežne hovorí, sme veriaci. My sme veriaci. Sme hlboko veriaci. Alebo ešte sa ako hovorí, že sme veriaci. Ešte taký výraz sa používa. Veriaci, proste veriaci. Ale čo to znamená, že sme veriaci? Keď niekto má pocit, že v jeho živote všetko je ako chce a o všetko rozhoduje sám a má pocit bezpečia, čo to znamená, že je veriaci? Zrazu sa ocíti na nejakej vážnej križovatke životnej a je stratený. Stáva sa nám to, urobíme nejaké chybné rozhodnutia, zatúlame sa niekde a sme zatúlaní. Ale našťastie Boh k nám hovorí rôznymi cestami. List Hebrejom, veľmi známa vec, nezačína týmito slovami, že mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril Boh v minulosti otcom skrze prorokov, v poslednom čase k nám prehovoril vo svojom synovi. A katechizmus katolíckej cirkvi hneď v úvode v 26. odstavci hovorí, že viera je odpoveď človeka na to, čo on hovorí. Boh sa nám prihovára a sa nám zjavuje rôznymi cestami a my odpovedáme. Samozrejme, že odpoveďou môže byť aj nezáujem. My sa tu rozprávame o tom, o tej aktívnej odpovedi, ako keď povieme amen. Ako Abraham uvádza katechizmus, keď sa rozhodol posluchnúť ten hlas, o ktorom bol presvedčený, že ho volá odísť zo svojej krajiny a ísť na miesto, ktoré ti ukážem. Abraham odišiel, ale s Hebrejom ten istý potvrdzuje, že ani nevedel, kam ide. Tou istou vierou sa rozhodol obetovať svojho jediného syna, ktorého toľko očakával, lebo si usúdil, že Boh aj z mŕtvych vie kriesiť, aby splnil svoje prísľuby. No a samozrejme, Božia matka je naša učiteľka viery. Tiež nechápe niektoré veci, ale hovorí, áno, tak ako to Boh chce, tak to bude. Hľa, služobnica pána, nech sa stane podľa jeho slova. Viera teda je odpoveď človeka Bohu na to, čo hovorí. V prvom čítaní z listu Korinťanom hovorí Pavol, pripomínam vám evangelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja sám prijal. A potom tu spomína niektoré dôležité pravdy, že zomrel Kristus za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný, tretieho dňa vzkriesený a potom sa zjavil a tým a tým a tým a poslednému zo všetkých sa zjavil mne. A pretože sa toto takto nám dalo a my sme to prijali od Ježiša a od Boha, sme to vám zvestovali a vy ste tak uverili. Ak to takto uveril, je zachránený. Pavol v liste Rímanom veľmi výrazne hovorí, že viera je z hlásania. Kristus poveruje ľudí, aby hlásali ďalej Božie slovo a tí, čo uveria, sú zachránení. O tom zase hovorí svätý Ján vo svojom prvom liste, že viera je to víťazstvo, ktoré premáha svet. A keďže ona uverila, premohla nie svet, premohla sama seba, premohla farizeja Šimona a dostala sa až k Ježišovým nohám, aby ich mohla boskávať, slzami zalievať a voňavým olejom pokania a dôvery mazať. Bratia a sestry,
Pán Ježiš sa pýta, kto miluje viac, ten, čo mu odpustili 500 denárov alebo 50. Teraz čo? Keď máme pocit, že my nemáme také veľké hriechy. Musíme v sebe pestovať tú oddanosť, ktorá vychádza z viery. Istú poslušnosť, o tej hovorí tiež katechizmus, že tá viera, naozaj úprimná, dobrá odpoveď Bohu, je charakterizovaná poslušnosťou, že nielen, že áno, ale robím podľa toho. To je o tých dvoch synoch, keď prišiel otec a hovorí dvom synom, choďte dneska pracovať do mojej vinice. Jeden povedal áno, ale nešiel, ostal ležať na postele, hral sa s mobilom. A druhý povedal, nechce sami, ale šiel. My sami vieme vo svojom živote, každý, aj my, čo tu sedíme, aj tí, čo nás počúvajú cez rádio, že možno si niekedy tak zvykneme na taký život, že áno, sme veriaci, všetko klape. Ale bolo by dobre, keby sme do svojho života modlitby a bohoslúžby na svätej omši, keď sa pripravujeme a podobne, aby sme do toho zaradili túto myšlienku. Ty si pre mňa zomrel na kríži, ako dnes nás Pavol znovu pripomína nám túto pravdu. A ja plačem nad svojimi hriechmi, ktoré spôsobili tvoje utrpenie. Zachraň ma. A on povie, tvoja viera ťa zachránila, ako tejto žene. Takže my sme tu dnes, tiež budeme počuť ešte niekoľko dôležitých výrokov, na ktoré môžeme odpovedať amen alebo fiat. Najčastejšie, keď spíme na svetom šu, počujeme, keď sa povie rovno pred očami, je to ako keby medzi piatimi očami či šiestimi, ako by sme to povedali, keď sa povie telo Kristovo a my povieme amen. Takže aj túto svetú omšu tak berme, aj duchovné sveté príjmanie pre tých z vás, ktorí nás počúvate, nie ste na svetej omši a nemôžete byť dnes na svetej omši, aj keď bude tá modlitba duchovného svetého príjmania, nech je spojená s tým hlbokým, presvedčivým amen. Ty si môj pán, jedine ty ma môžeš vyviesť z mojich bludov, z miesta, kde som sa zatúlal a nech sa stane tvoja vôľa. Nech je všetko tak, ako Boh v našom živote chce. Príjmať to s poslušnosťou, vidiať veľké znamenia a množstvo požehnania, ktoré je s tým spojené. Tak to zažila táto žena, tak to zažil svätý Pavol, ktorý toto píše, svätý Ján samozrejme a všetci naši predchodcovia vo viere. Keď uveríme Bohu, odpovieme mu a budeme tejto odpovedi poslušní, získame všetko, čím nás Boh chce zahrnúť. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš odpúšťa hriechy tým, ktorí ho milujú. Povzbudený jeho milosrdnou láskou, predniesme mu svoje prosby.
1: Pane Ježišu, sprevádzaj všetkých kňazov, aby ich každodenné stretnutie s Tebou v Eucharistii bolo najkrajšou chvíľou každého dňa.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Žehnaj všetky národy sveta a daj, aby im nechýbal duch solidarity a vzájomnej pomoci.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Obrať hriešnikov, aby sa nebali prísť k Tebe a prijali sviatostné odpustenie.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Vzbuď ľútosť v srdciach žien, ktoré pošliapali svoju dôstojnosť a daj im milosť znovu objaviť hodnotu ženy a matky.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Príď do našich domovov a prebývaj v našich rodinách.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Nauč nás odpúšťať tým, ktorí nás osočujú a ohovárajú.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Bože Otče, daruj zdravie, svoju pomoc a požehnanie našej sestre Ľubici.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Pane, prosíme ťa, daruj nám biskupa, ktorý bude ochotne ponúkať Tvoj pokrm zo stola Božieho slova a Eucharistie.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás. Pane Ježišu, vypočuj naše volanie k Tebe a očisti úmysly nášho srdca, aby sme sa stali hodnými vzdávať chválu Tvojmu menu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, vypočuj naše prosby a láskavo príjmi naše dary, aby to, čo každý z nás obetoval na slávu Tvojho mena, všetkým slúžil.

Otče, skrze Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Panny, aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti ľud svätý. Rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie. Preto za ňou

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s bláženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze

Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si bol.

aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborové. Celebroval ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Katarína Juhásová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

0: bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za požehnaný nový školský rok na pracovisku a dobrú spoluprácu s novým vedením zariadenia. Za zdravia a dary Ducha Svätého pre Janku, Adrianu a Eriku. Za dcéru Martušku Kyselovú pri príležitosti narodenín veľa zdravia, Božieho požehnania a spokojnosť do ďalších rokov života vyprosujú mama a dcéra Klárka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Z Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
3: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z metropoly východu. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Svetlo si Bože spolu zlial a nazval dňom tú nádheru.
1: Odsloň nám svoju vznešenosť, kým deň sa kloní k večeru. Súmrak sa vtiera od vzor už, sfarbila rumeň večera, zem odvracia tvár od slnka, poslušne spať sa poberá. Lež tvojich sluhov, Pane náš, vracajúcich sa z roboty,

0: než na veky. Amen.
1: Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište, na neho sa spolieham. Nech je zvelebený Pán môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť.
0: A moje prsty bojovať. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osud.

0: sa k nemu priznávaš. A syn človeka, že myslíš na neho.
1: Pre ľudu sa človek podobá. Jeho dni sú ako letiaci tieň.
0: Pane, zníž nebesia a zostup z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablískaj bleskom a rozkráž nepriateľom. Vypúšť šípy a vydes ich.
0: Vystri ruku z vylísosti. Vytrhni ma a vysloboď z prívalov.
1: Z rúk cudzincov ich ústa lúhajú. A ich pravica je krivo prísažná.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždy si. I na veky vekov. Amen. Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište, na neho sa spolieham.
2: Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán. Bože, novú pieseň ti zaspievam.
1: Zahrám ti na 10 strunovej citare.
0: Ty pomáhaš kráľom.

0: nivách. Náš statok nech je vypasený, nech nie trhli na hradbách ani vyhnanstva, ani náreku na našich uliciach. Blažený ľud, ktorému sa tak vodí, blažený ľud, ktorého Bohom je Pán. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
1: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Vzdávame Ti vďaky.
0: Pane Bože všemohúci, ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.

i veľkých. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha. A vlá

0: i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nebiej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha.
1: Čítanie z listu Kolosanom. Vytrvajte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom.
2: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2: Pasie ma na zelených pašienkach.
0: Nič mi nechýba.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2: Pán nasýtil lačných po spravodlivosti a nakrmil ich dobrotami. Velebí
0: moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, po tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.

sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.

0: vždycky i na veky vekov. Amen. Pán nasýtil lačných po spravodlivosti a nakrmil ich dobrotami.
1: Oddane prosme Krista, svetlo národov a radosť všetkých žijúcich, volajme spoločne: Pane, daj nám, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Ježišu, Otcovo slovo a nezapadajúce svetlo, Ty si prišiel spasiť všetkých ľudí, osvecuj a ochraňuj katechumenov svojej cirkvi.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Pane, nehľaď na naše neprávosti, veď si nekonečne milosrdný.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Ty chceš, aby ľudia svojim rozumom odhaľovali tajomstva prírody a tak ovládli svet. Daj, nech veda a umenie slúžia na Tvoju slávu a pre dobro všetkých.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Chraň tých, čo sa oddali službe svojim bratom a sestrám vo svete, aby mohli plniť svoju úlohu slobodne a bez prekážok.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Pane, Ty otváraš bránu večného života. Uveď do svojho svetla všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkriesenie.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
1: Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes

0: nám zlého.
1: Oče, príjmi našu večernú modlitbu a daj, aby sme kráčali po stopách Tvojho Syna a s vytrvalosťou prinášali ovocie dobrých skutkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vešpery sa modlili veriaci z metropoly východu. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname svätého Roberta Bellarmína, teda meniny svätého otca, čo je aj príležitosť pomodliť sa za neho.
0: Minulý týždeň sa konalo stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s otcom Ivanom Ružičkom, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil.
1: Vo štvrtok 17. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu kňaza Bratislavskej arcidiecézy Ivana Ružičku, ktorý je okrem toho, že generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, je aj duchovným asistentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. Ako prebiehalo vaše stretnutie, o čo išlo a koľký ste boli po prípade?
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem. Stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie sa dialo v Ríme preto, aby sme mali bližší kontakt. Sme tu prítomní z celého sveta. Je to 27 takýchto kancelárií národných, ktoré má svojich duchovných asistentov. Bližší kontakt s centrom, alebo povieme so srdcom cirkvi, pretože pápežská nadácia nemá len akoby úlohu nejakej finančnej pomoci tým kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, ale najmä evangelizačným projektom oslovovať a napomáhať tomu vnímaniu. V cirkvi sme všetci bratia a sestry a ak trpí jeden náš úd, trpíme spolu s ním a kresťania sú najviac prenasledovanou cirkvou. Je veľmi oslovujúce pre mladé generácie, ako vedia kresťania o rôznych okolnostiach, kde nemôžu vyznávať svoju vieru, napriek tomu zostať pevní, vyznávať hodnoty v možnostiach, ktoré majú a hľadať, až by sme povedali, ťažko uveriteľné vynálezy na to, aby svoju vieru mohli prežívať spoločne, v komunite, v rodine, ale aj individuálne, vzdelávať sa vo viere, vychovávať sa vo viere.
1: Ako dlho pôsobíš ako tento cirkevný asistent?
2: Ako duchovný asistent Slovenskej kancelárie pôsobím od roku 2018, teda už to bude 7 rokov.
1: Čiže už to boli nejaké stretnutia, ktoré si v minulosti mohol absolvovať?
2: Áno, tie stretnutia sa väčšinou diali v Königsteine, ktoré je centrálnym miestom tejto nadácie pápežskej, ale zároveň je teraz aj tá myšlienka ísť a navštíviť popri tom, že pôjdeme do nejakej krajiny, aj konkrétny projekt, kde sa niekde pomáha, aby sme naozaj zblízka z konkrétnosti poznali príbehy ľudí, ich situácie a ich aj neoblomnosť viery.
1: Bola nejaká téma špecifická, ktorú ste mali pri tomto stretnutí?
2: Toto stretnutie sa venovalo téme evangelizácie, aby sa taký anglický výraz fundraising, teda hľadanie zdrojov, chápalo v kontexte faith raising, teda evangelizácie a hľadanie možností, ako šíriť vieru. Naozaj v tej základnej myšlienke hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá. Aj život kresťanov vnímaných naozaj z tohto aj pohľadu ich utrpenia a zároveň našej pomoci je oživovaním, lebo je to prejav viery, je to prejav lásky voči ním. Im je zároveň umožnené mať väčšiu nádej. A ako zároveň komunita kresťanov alebo cirkev, ktorá si prenasledovanie pamätá, je aj veľmi milé vidieť, ako niektorí, práve preto, že im bola kedysi podaná ruka a pomoc z tých darcov, prežívajú tento moment ako niečo osobné. Mne kedysi počas komunizmu niekto pomohol aj zo zahraničia, aby som mohol možno síce niekde veľmi tajne, ale žiť svoju vieru, tak aj ja som teraz akoby pozvaný túto pomoc poskytnúť. A zároveň treba naozaj veľmi jasne povedať, tá pomoc nie je len materiálna, je dôležitá tá finančná materiálna pomoc, ktorá pomáha udržať život kresťanov v komunitách, kde sú, ale je vo veľkej miere a je teda akoby v tom základe tej duchovnej, modlíme sa za seba, žijeme ako jedna duchovná rodina a na seba tým pádom myslíme.
1: My sme sa stretli už predtým, ako ste vlastne začali tento program a spomínal si, že váš program bol veľmi nabitý od rána, od skorého rána a naplnený dokonca aj teda, čo by sme možno až tak nepredpokladali, že teda adorácie, samozrejme, ale že teda bolo tam veľa priestoru aj v rámci týchto stretnutí, nie len na stretnutie sa so sebou navzájom, ale aj stretnutie sa s Pánom, teda ako prebiehal ten program.
2: Program bol zostavený práve preto, aby sme ho aj my, ako tiež jedna komunita, prežívali duchovne, teda aby sme mali momenty, kde sme mohli sláviť iste Eucharistiu, ale aby bol čas na osobnú adoráciu Eucharistie, na modlitbu ruženca, na modlitbu liturgie, hodín posvetenia času, teda breviára. A tieto modlitby predkávali celý ostatný program stretnutí na rôznych dikasteriách, aby sme ako duchovní asistenti porozumeli aj aké je spojenie s potrebami štátneho sekretariátu a Vatikánu, ktorý naozaj v inom rozhľade dokáže vnímať potreby cirkvi vo svete a akými nástrojmi vie pôsobiť a zároveň pomoc trpiacej cirkvi. Táto pápežská nadácia vie byť nápomocná v tej službe evanjelia a správy cirkvi. Program začínal ráno zväčša o 6:30 prvým stretnutím, lebo sme sa presúvali niekde na svätú omšu a končí tento program zväčša okolo 9:00-10:00 večer. Už teda pri neformálnych rozhovoroch, ale často po únavnom dni, ovplyvnené aj počasím, ktoré teraz v Ríme je, jednak ešte horúco, aj teda vlhko, ale je to značná miera aj obety sledovať pozorne tieto stretnutia, ale naozaj mnohé z nich sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
1: Kto všetko prednášal, alebo kto všetko bol hosťom, ktorý sa k vám prihováral?
2: Stretnutia boli zložené z návštev niektorých dikastérií, napríklad pre evangelizáciu národov, pre šírenie viery, stretnutie na štátnom sekretariáte, veľmi milým, síce nie v tom slova zmysle informačne formačným stretnutím, bola prítomnosť na katechéze svätého otca a potom možno sa s ním kratučko pozdraviť a mať spoločnú fotografiu. Zástupcovia týchto dikasterií, ktorí sme mohli navštíviť, boli pozvaní, aby nám predstavili jednak prácu rímskej kúrie, teda toho vatikánskeho úradu a naozaj z toho pohľadu, kde spoločenstvo kresťanov, našich bratov a sestier, ako žije, aké má potreby, aké sú spojenia s Vatikánom a kde ACN, pápežská nadácia, vie byť nápomocná pri tej činnosti svätého otca a jeho úradov.
1: Mal si už možnosť aj predtým vidieť svätého otca, alebo to bolo také prvé osobné stretnutie s ním?
2: Svätého otca som mal možnosť vidieť, nie síce ako osobné stretnutie, ale mal som možnosť tu byť so delegáciou konferencie biskupov Slovenska počas jeho úvodnej alebo inauguračnej svätej omše, čo bolo veľmi milé byť vlastne tak blízko svätého otca, teda nástupcu svätého Petra pri tom prvom akte prevzatia tohto úradu pri slávení svätej omše. A je teraz pre mňa veľmi pozbudzujúce vidieť ho, ako sa už aj po istom čase tejto služby ujal a zároveň vnímať, že aj Slovensko má svoju komunitu, ktorá podporuje pápežskú nadáciu, ktorá naozaj sa cíti byť tým duchovným zázemím a tým zároveň napomáha aj svätému otcovi, aby mohol vo svete a v rôznych naozaj veľmi aj ťažkých okolnostiach, kde kresťania veľkou ťažkosťou vyznávajú svoju vieru, byť nápomocný a byť tak, ako by často sa modlíme na úmysly svätého otca a tu je aj niečo konkrétnejšie. K tej modlitbe viem predať aj svoj konkrétny skutok.
1: Mal si možnosť aj podať ruku svätému otcovi?
2: Áno, kratučko sme si podali ruku, povedal som mu, že som zo Slovenska. Ja som v tých očiach čítal, že veľmi dobre rozumel, o akej krajine mu hovorím, ale keďže to bolo spoločenstvo medzinárodné, každý mu stihol povedať aspoň to, odkiaľ je. No a verím, že bude niekedy príležitosť ešte aj osobne svätého otca pozdraviť viac a ak môžeme si to, a si to iste želáme, privítať ho aj na Slovensku.
1: V súčasnosti máme ako keby nové podoby, nové formy prenasledovania alebo nové formy týrania alebo nejakým spôsobom poškodzovania.
2: Svätá stolica veľmi pozoruje alebo pozorne sleduje útoky cirkvi. Má to aj takú časť, že sa teraz zvýraznili mučeníci 20. a 21. storočia, čo je akoby aj taká samostatná kapitola tejto našej práce, ale zároveň sa ročne posiela taký monitoring prejavov násilia voči kresťanom vo svete. Na Slovensku evidujeme ak tak slovné útoky zosmiešnenia, možno nejaké nápisy, ktoré sa objavia na posvetných miestach, istým spôsobom vandalizmus, ale našťastie neevidujeme priame útoky, ktoré by boli spojené s priamým násilím a to bôž s prelievaním krvi, čo je úplne iná situácia v niektorých krajinách, kde naozaj verejne sa cirkev a náboženstvo nemôže kresťania akoby preukázať a žiť svoju vieru v slobode. Preto teda aj priamo akoby tá téma nejakej citlivosti spoločnosti v Európe nebola pertraktovaná alebo nebola spomenutá, ale zároveň práve myslím, že pápežská nadácia tým, že prináša zo sveta svedectvá kresťanov naozaj veľmi konkrétne príbehy, zároveň akoby chcela aj upozorniť, že možno to začalo zlým slovom, zlým úmyslom, ale konečným dôsledkom môže byť vyliata krv, stratený život, obmedzenie na slobode vierovyznania. Tak by som povedal, že v tejto forme môžeme vnímať aj prevenciu, že tie príbehy sa dejú aj dnes, sú veľmi živé, sú veľmi konkrétne, s veľmi tragickými dôsledkami a práve preto musíme byť v našej spoločnosti aj v Európe a na Slovensku veľmi pozorní na to, akým spôsobom vedieme dialog, vedieme diskusiu alebo vôbec vedieme dialog a len akoby útočíme alebo zosmiešňujeme niekoho iného.
1: Keď spomíname tú situáciu na Slovensku, tak v minulosti som tak nejak badal, že rastie u ľudí jednak aj strata určitej nádeje alebo v rámci určitých telefonátov, rozhovorov s ľuďmi také sklamanie, polarizácia spoločnosti, napätie politické a tak ďalej, ale to, čo chcem povedať, že ako keby nám chýbalo možno, a za čo vám chcem poďakovať, že uvedomenie si, že na Slovensku to nie je až také zlé a sa situácia vo svete alebo v iných krajinách je oveľa horšia, čo sa týka ekonomickej situácie, len obyčajné ekonomické, alebo zdražovanie potraviny, energie a tak ďalej, všetci na to citlivo reagujú, ale práve to ukázanie, že to Slovensko nie je na tom až tak zle, alebo najhoršie, alebo tá eskalácia tých cien a tak ďalej, že áno, rastie to, ale práve možno toto je vaša taká práca, to svedectvo, aby aj veriaci si uvedomili, že sú tu iní ľudia, ktorí trpia oveľa viac, ako trpíme my.
2: Ja by som povedal, že je veľmi nešťastné, keď sa nejaká okolnosť a ťažkosť tiež stane objektom politického zápasu. Že z úrovne naozaj možno európskej alebo svetovej nie je úplne vážny problém, ale sa veľmi úmyselne vyeskaluje na to, aby sme vytvorili opäť atmosféru strachu a túžby nejakého odboja. Toto je veľmi nebezpečné, ktokoľvek by to robil a ten úmysel nie je dobrý. Čo myslím, že by teraz Slovensku prospelo a povedal to Svätý Otec nedávno na stretnutí biskupov v Focolare, že sa musíme naučiť kontemplovať realitu a vidieť v druhom Krista. Je to pozvanie kresťana a to je aj tá úloha pápežskej nadácie. Vidíme v človeku, lebo sú aj oblasti, kde sa nepomáha len akoby výnimočne kresťanským komunitám, ale človeku ako takému, lebo má svoju neodnímateľnú dôstojnosť a je v ňom Kristus. Tam je pre nás základ stretnutia, aj keď som s názorovým oponentom, aj keď som človekom inej farby pleti alebo iných rôzností.
1: Čo si ty osobne odnášaš z týchto stretnutí, ktoré ste tu mali v Ríme?
2: Takú pochvalu tomu slovenskému týmu, že dokáže oslovovať ten počet ľudí, ktorí aj sa stávajú tou duchovnou rodinou a prispievajú v rôznych formách pomoci väčší, že ďalej a ďalej oslovuje nových členov, zviditeľňuje myšlienku prenasledovaných kresťanov a zároveň toho duchovného puta medzi jednotlivými veriacimi. A zároveň si nesiem takú túžbu, aby sa naozaj vnímanie pomoci kresťanov stalo formou prežívania viery. Aby to bola forma lásky, ktorú viem konkrétne prejaviť a mať vedomie, že druhému otváram v tmavej noci možno maličké dvere, ktorým zasvieti svetlo a majú väčšiu nádej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh bude o tom, ako si maco pral kožuch. Prečíta nám ho Ján Jamrich. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Ako si maco pral kožuch? Ako sa stalo? Ako nestalo? Medveď sa rozhodol, že si operie svoj kožuch. Postavil si k stromu vaňu, napustil do nej vody a s chuťou sa pustil do veľkého prania. Leží maco vo vani, leží, lebo tak sa najlepšie operie horná časť kožucha. Sedí maco vo vani, sedí, lebo tak sa najlepšie operie stredná časť kožucha.
1: Stojí maco vo vani, stojí, lebo tak sa najlepšie operie spodná časť kožucha.
0: Tak,
1: kožuštek je čistý, ale kde ho usušiť?
0: Dúma maco a aby sa mu lepšie rozmýšľalo, zapálil si fajku. Bavka maco, tu ho bavka a ešte tuhšie rozmýšľa, kde by si bundičku mohol zavesiť. A dým z fajky sa pomaly stelie od stromu k stromu a už je z neho kus bielej šnúry. Hľadí maco na šnúru, hľadí a odrazu hop, zavesí sa na ňu. Suší sa maco, suší, voda mu kvapká z uší, ba aj z každej labky kvapkajú mu kvapky. Lenže, čo sa vám nestalo? Zadul vetrík, dymovú šnúru odfúkol a maco aj s kožuchom cúp do blata. Neborák maco znovu začal prať, sedí vo vani a rozmýšľa, ako sa teraz usuší, keď mu fajka zhasla a slniečko zapadlo za hory. Potme sa medveďovi zle rozmýšľalo, nu si posvietil baterkou. Kotúč svetla zaletel od stromu k stromu a vo tme zažiarila krásna žltá šnúra. Tu už veru vietor neodveje. Hop! A macov kožuch visí na šnúre. Znovu sa maco suší, voda mu kvapká z uší. Ba aj z každej labky kvapkajú mu kvapky. Lenže čo? Prišlo ráno, svitol dníček a na svetle sa jasná šnúra rozplynula a macov kožuch cúp znovu do blata. Perie medveď bundičku tretíkrát. Rozmýšľa, kde ju bude sušiť. A tu letí okolo šarkan. Letí tak nízko, že sa zachytil na dvoch stromoch. A šnúra na sušenie bola hotová. Suší sa maco, suší, voda mu kvapká z uší. Ba aj z každej labky kvapkajú mu kvapky. Zadul teplý vetrík, aj slniečko hrialo a macov kožuštek bol o chvíľu suchý. Išiel okolo diviak s hrmotom a diví sa, ako diví, či má maco nový kožuch a či len ten istý, keď je taký čistý. My to vieme, milé deti, my to vieme a nikomu to nepovieme.

0: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal: proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihorij Chomišin a Mikita Budka, muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
1: Pokojný večer s Rádiom Lumen.

0: História a my.
1: Prajem vám príjemný a požehnaný čas pri počúvaní pravidelnej relácie História a my, v ktorej sa opäť vrátime v čase, aby sme odkryli silné, hlboké a často veľmi dramatické osvedčenia viery našich predkov. Dnes budeme hovoriť o dvoch významných osobnostiach ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, a to o stanislavskom biskupovi Hrihoriovi Chomišinovi a prvom biskupovi pre kanadských grécko-katolíkov Mikitovi Budkovi. Povieme si, kým títo duchovní pastieri boli, v akých búrlivých časoch žili a akú neochvejnú vernosť preukázali cirkvi a Bohu, keď ich ťažko skúšali totalitné režimy minulého storočia. Dnešnú reláciu pre vás pripravil majster zvuku Jaroslav Fabián. Hudbu vyberala Diana Rauchová a reláciou vás sprevádza Martin Ďurčo.

0: aby sme sa na životné osudy biskupov Hrihoria Chomišina a Mikitu Budku pozreli odborne a s lepším kontextom, pozvali sme do našej dnešnej relácie vzácneho hostia. Je ním grécko-katolícky kňaz a historik profesor Peter Borza, ktorý pôsobí na katedre histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vo svojom vedeckom výskume sa podrobne venuje dejinám 20. storočia, najmä prenasledovaniu cirkví v čase totalitných režimov. Otec Peter, Hrihorij Chomišín a Mikita Budka majú nejaký vzťah aj u Slovensku?
1: Áno, majú s nami veľa spoločného, pretože obaja sa narodili koncom 19. storočia, v čase, kedy územie dnešnej západnej Ukrajiny, územie Lvova a Ivano-Frankivska súčasného, bolo súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, do ktorej patrila aj naša krajina, územie našej krajiny.
0: Obaja boli biskupi, obaja boli Ukrajinci a obaja sa stali napokon obeťou sovietského prenasledovania. Boli si však osobne a životnou cestou podobní, alebo boli úplne rozdielni? Ako ich vidíte?
1: Mali aj veľa spoločného, ale našli by sme aj určité odlišnosti, pretože Hrihorij Chomišín pôsobí väčšinu svojho života na území vlastne dnešnej západnej Ukrajiny, kdežto Mikita Budka pochádza z tohto územia, ale časť svojej biskupskej služby žije a pôsobí v Kanade. On je vlastne aj ako kňaz vymenovaný za biskupa pre kanadských, ukrajinských grécko-katolíkov. Už skôr

0: 1867 v skromných podmienkach rodine Maurolníka v obci Hadinkivci v Ternopilskej oblasti na dnešnej Ukrajine. Postupne preukázal svoje kvality v škole, ako bol veľmi dobrým žiakom. Všimol si to miestny kňaz, ktorý ho podporil a mohol študovať potom na gymnáziu, ktoré ukončil v 1888 roku s vynikajúcim prospechom. A práve po skončení gymnázia nastúpil do Lvovského kňazského seminára. Bol intelektuálne založený, ale nielen intelektuálne, aby sme to tak nezužovali, že to bol nejaký šprt, vlastne, ktorý sedel v knihách a študoval. Neskôr sa ukáže, že je veľmi rozhľadený, systematický a pomáha vlastne budovať v jemu zverenom biskupstve mnohé aktivity, ktoré sú potom k dispozícii veriacim a vyslovene sa dáva do tej služby veriacim.
1: V grécko-katolíckej cirkvi kňazi nemusia ísť cestou celibátnikov. On, biskup Chomišin, však to nemal také jasné od začiatku. Tam som sa dočítal v jeho životopise, že mal aj nejaké pochybnosti o celibáte. Čo vieme o tomto zaujímavom období jeho života?
0: Tak je to určite fáza v živote každého mladého adepta kňazstva v grécko-katolíckej cirkvi, to, kedy si kladie otázku, že pôjdem a budem žiť svoje kňazstvo ako ženatý muž, alebo ako celebs. Nie je to ľahké rozhodnutie. U niektorých áno, je to veľmi ľahké, ale sú jednoznačne presvedčení o tom, že pre nich je tá cesta života v manželstve, ale u iných je to proces, ktorý prebieha. A otec biskup Rihori, a teda mladý študent Rihori, sa napokon rozhodne pre to kňazstvo v celibáte, ale je treba povedať, že nevidel by som za tým ambície, teda byť biskupom alebo čosi podobné, lebo to si myslím, že nie je tá motivácia, ktorú mladí klerici zvažujú pri tom, keď sa rozhodujú pre celibát. A v danom období ešte viac to bolo počiarknuté tým, že biskupov Rím vyberal z prostredia baziliánov, reholníkov, ktorí už boli po reforme a viac menej z ich kruhov sa vyberali biskupy, takže v menšej miere by to bolo možné práve skrze diecezného alebo eparchiálneho kňaza. Myslím si, že v jeho prípade vypočul ten Boží hlas a to vlastne sa aj dosvedčuje. My máme už tú možnosť aj ako historici, ako duchovní vlastne vidieť jeho život z perspektívy večnosti, alebo teda spätne sa na neho pozeráme a vidíme, že jeho rozhodnutie pre celý bát bolo rozhodnutím, ktoré pozitívne reagovalo na to Božie povolanie. Že pán ho povolal do kňazstva ako slobodného muža a on sa preto aj takto rozhodol a to, že ho neskôr cirkev vyberie alebo že sa stane biskupom, je už pokračovanie povolania, ktoré sa v ňom zrodilo skrze Krista, ktorý ho pozval.
2: Niekdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule, a niekdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

0: Hriori Chomišin sa teda stal biskupom Stanislavskej eparchie, po istom čase, teda keď pôsobil ako kňaz. Povedzme si niečo o tejto eparchii, o tom, čo vlastne na tomto území dokázal, v čom spočívala tá jeho práca.
1: Tak prvom rade by som to geograficky dnes upresnil, lebo mesto Stanislavov sa už dnes nevolá Stanislavov, ale volá sa Ivano-Frankivsk. Je to mesto, ktoré je pomerne blízko aj našich hraníc, ale často o tom počúvame, o týchto mestách v súvislosti s vojnou na Ukrajine a útokmi agresora Ruska, ktoré útočia aj na tieto mestá, ako je Lvov a Ivano-Frankivsk. Sú to dve najväčšie mestá a boli nimi aj v čase, kedy tam pôsobil Hrihorij Chomišin. V tom čase, kedy on zaujíma miesto biskupa, tak je to mesto, ktoré zahŕňa pomerne širokú oblasť. Ale dôležité je, že on je v tomto mieste a na pozícii biskupa veľmi aktívny. Podporuje či už rehole, ktoré tam majú možnosť pôsobiť. Jednou z nich je kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, redemptoristov, ktorých pozýva do Stanislavova. Prideli im farnosť na predmestí Hirka, dá im postaviť kaplnku, priestory, poskytne im priestor na to, aby tam mohli misijne pôsobiť. Taktiež podporuje sestry služobnice. Vôbec podpora rehoľných rádov svedčí o jednom takom jeho záujme o duchovný vzrast jeho biskupstva. Ešte sme nepovedali, že biskupom sa stane v roku 1904, kedy je menovaný za biskupa v tomto meste a vysvetený je 19. júna 1904. Je to čas ešte, kedy vlastne daná oblasť je súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie, ale vieme, že zakrátko vypukne Prvá svetová vojna a situácia sa zmení a dané územie sa stane súčasťou Poľska, alebo teda Poľskej republiky, ktorá vznikne na tomto území. Vlastne je Poľsko, ktoré dovtedy je rozdelené medzi cárske Rusko, Nemecko a Rakúsko, tak má možnosť po Prvej svetovej vojne vytvoriť svoj samostatný štát, ktorý aj vytvorí a dané územie Lvova a Stanislavova sa stane súčasťou Poľska a na tomto území potom biskup Hrihorij pôsobí. Čo by som ešte tak zdôraznil z jeho činnosti je jeho literárna činnosť. On vypublikoval viacero prác a vôbec podporoval tlač, lebo v jeho očiach práve média v tom čase, predovšetkým tlač novín, časopisov, kníh, slúžili na povzbudenie, alebo teda na evangelizáciu, na šírenie evangelia a zároveň aj taký nielen duchovný, ale aj vôbec taký celkový vzrast a skvalitnenie života grécko-katolíkov na tomto území. Mohli by sme ešte zdôrazniť to, že z niektoré z jeho prác, kníh, ktoré napísal ako k úcty k Najsvätejšiemu srdcu nášho Pána Ježiša Krista, tiež rôznych takých podporných kníh pre prácu duchovenstva, ktoré im mali pomôcť pri vedení pastorácie. Jedným z takých jeho základných diel je kniha Farská misia, ktorá vyšla tak pred druhou svetovou vojnou, ako potom aj po roku 1999, kedy bola znovu vydaná a stala sa takým cenným pastoračným dielom. Je to pozoruhodné, že kniha z pred druhej svetovej vojny, ktorej bol on autorom a myšlienky, ktoré do nej vložil a sú aktuálne vlastne aj v súčasnosti.
0: Ako ste rozprávali, tak mi napadlo, že vlastne, ja som si to aj neuvedomil, ale presne to Poľsko bolo oveľa viac na východ, ako je dnes. Ono vlastne potom po druhej svetovej vojne Stalin zobral časť Poľska, tú východnú, urobil s nej Ukrajinskú zväzovú republiku, či jak sa to volalo. Zobral východné Nemecko alebo nejakú časť Pruska a vlastne to je dnešné Poľsko, ako keby také veľké šachy sa tam diali. A keď sa vrátim k biskupovi Chomišinovi, on vlastne teda bol za Rakúsko-Uhorská biskupom, potom bol za Poľska a potom za Sovietského zväzu.
1: A za Sovietského zväzu to už bolo veľmi krátko. Dá sa ešte povedať to, že aj prvá okupácia Poľska vlastne zo strany Sovietského zväzu prichádza po 17. septembri 1939, kedy musíme to znovu tak zopakovať, že druhú svetovú vojnu začalo nacistické Nemecko spolu so Sovietským zväzom. Je to rozbitie, vlastne zničenie Poľska tým, že časť Poľska si pripojí Tretia ríša a tú druhú časť od 17. septembra začne okupovať Sovietský zväz. A medzi ne vlastne patria tieto mesta Lvov a Ivano-Frankivsk, dnešný Ivano-Frankivsk. A aj už vtedy vlastne dochádza k zatknutiu otca biskupa Hrihorija, ale nie je to ešte s tým efektom smrti, tortúry, ktorú podstupí v roku 1945. Ale trvá to len krátko, pretože nacistické Nemecko vieme, že potom v roku 1941 napadne zasa Sovietský zväz. Mm-hmm. Takže a nastane tam vlastne vláda nacistov, ktorá tiež nie je vôbec jednoduchá ani pre otca Rihoria, ktorý je proti a zastáva sa, je proti vyvražďovaniu Židov, je, zastáva sa ich.
0: On ten čas nemeckej okupácie prežil na slobode?
1: Áno, čiastočne je tiež zatknutý a vyšetrovaný gestapom a to potom ako predniesie kázeň na tému 5. Božieho prikázania nezabiješ, v ktorom sa zastáva vlastne Židov. Je to obdobie, ktoré určite aj pre neho bolo obdobím skúšky, odvahy a statočnosti. A ja si myslím, že vždy je takéto extrémne obdobie okupácie, či už jednou totalitnou mocou, ktorú vystrieda druhá a potom tá prvá sa vráti späť. Myslím aj tým komunistov, nacistov a potom zase komunistov. Takže to extrémne obdobie je skúškou vernosti Evanjeliu.

0: sa týka Československa alebo Slovenska, tak my sme to mali také krátke obdobie medzi rokmi 45-48, kedy sa ešte aj cirkev mohla nadýchnuť a až potom, potom v 48. u nás tvrdo, akože už sa siahli komunisti. Predpokladám, že na tej ukrajinskej strane hraníc tam nemali žiadny čas na výdych a odišli Nemci a hneď tvrdo išli asi sovieti. Ako vyzeral rok 45 pre biskupa Chomišina?
1: Po príchode Červenej armády a tajnej polície tak nasledovalo vlastne zatknutie tak metropolitu Josifa Slipiho, ako aj ďalších grécko-katolických biskupov a to aj biskupa Hrihoria v apríli 1945. A prečo sa tak dialo? Vlastne krátko predtým v marci 1945 sa Stalin a jeho okruh rozhodli, že zlikvidujú vlastne grécko-katolickú cirkev a to tým spôsobom, že využijú jej potenciál tak, že ju prevedú do pravoslavnej cirkvi. A pravoslavná cirkev v tom čase bola plne pod kontrolou Sovietov a bola aj nástrojom presadzovania moci Sovietov. Je to paradoxné, že sa toto dialo. Boli plne k dispozícii a stali sa vlastne nástrojom Sovietskeho zväzu a jeho politiky na územiach, ktoré Sovietsky zväz postupne, nazvime to, že oslobodzoval na svoj spôsob, na taký sovietsky spôsob, čo už je aj naša skúsenosť našej krajiny. V Sovietskom zväze postup voči grécko-katolíckej cirkvi bol brutálny, v tom zmysle, že došlo k takému rýchlemu vlastne zatknutiu metropolitu a biskupov. Následne aj fyzickej likvidácii, ako to bolo v prípade biskupa Hrihoria, ktorý statočne stál za svojím presvedčením a vierou. Ale ďalší biskupy skončili v gulagoch, kde z časti prežil len Jozef Slipy a ostatní postupne zomreli, takže na následky tohto väzenia a mučenia. Pusto čakalo množstvo kňazov, reholníkov a obraz toho bol istým spôsobom aj tak formalizovaný v tom zmysle, že grécko-katolícka cirkev formálne zanikla na Lvovskom sobore, ktorý bol v roku 1946. NKVD zorganizovala vlastne určitú skupinu duchovných, ktorých naklonila na svoju stranu, či už nátlakom, alebo s istými prísľubami odmien.
0: A presne to isté ako ten náš Prešovský sobor vlastne, áno, čo sa u nás dialo.
1: Áno, len u nás sa to udialo v 50. roku, v roku 1950, tam v roku 1946. Brutálnejší spôsob ešte zvolili na zakarpatskej Ukrajine, teda bývalej podkarpatskej Rusy, kde biskupa Teodora Romžu vlastne zavraždili a grécko-katolícka cirkev zanikla ani nie formou soboru, ale vlastne počas púte v roku 1949 takou aklamáciou vlastne, že sa prihlásila k pravoslavnej. Ale to je pre nás z územia Československa, bývalého Československa, zdrvujúce sledovať osud kresťanov v Sovietskom zväze, ale Nie je to až také výnimočné, lebo niečím podobným prechádzala pravoslavná cirkev v Sovietskom zväze po revolúcii v roku 1917. Brutálny spôsob zatýkanie, vraždenie. Do momentu, kedy vlastne tá pravoslavná cirkev je tak zdecimovaná, že sa viac menej tiež vytvára určité krídlo, ktoré je naklonené novému režimu a neskôr sa stáva úplne podriadená tomuto režimu. Tento model prevádza Stalin aj potom roku 1945 na svojom území, na území Sovietskeho zväzu. A čo sa týka satelitov, ktorými sa stane aj Československo alebo Rumunsko, tak potom podľa vzoru tohto pseudosoboru vo Lvove sa organizujú sobory aj na týchto územiach.
0: Vieme niečo o tom samotnom zatknutí, výsluchoch, odsúdeniu otca Hrihoria? Je to nejako zdokumentované niekde?
1: Dnes sú k dispozícii v archívoch dokumentácia vlastne k zatknutiu a vyšetrovaniu celý tento spis biskupa Hrihoria Chomišina. A v ňom sú zaznamenané aj vypočúvania, ktoré prebehli od jeho zatknutia v noci zo 14. na 15. apríla 1945. A NKVD ho vypočúvala 11 krát. Boli to niekoľko hodinové vypočúvania spojené s nátlakom, s fyzickým násilím. Obvinený bol z toho, že bojoval proti Sovietom, proti sovietskej moci, že bol agentom Vatikánu. To je veľmi známe obvinenie, ktorému čelili aj biskupi a duchovní u nás v Československu, že podnikal aktívne kroky na oddelenie ukrajinského národa od ruského národa. že sa snažil rozširovať vplyv katolíckej viery na územie Sovietskeho zväzu, že kolaboroval s nacistami a tak podobne. Nakoniec biskup Hrihory zomiera vo väzení 28. decembra 1945 po 8 mesiacoch fyzického a psychického mučenia, keď mu zlyha srdce. Miesto jeho pochovania nie je úplne známe. Zomiera vlastne v Kyjeve. Dnes sa to vníma trošku tak symbolicky, že Kyjev je dnes sídlom grécko-katolického vyššieho arcibiskupa, teda vedenia grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, ktorá takýmto spôsobom nasleduje alebo stojí na svojich mučeníkoch, na tých, ktorí dosvedčili vernosť Bohu a vernosť katolíckej cirkvi najcennejším, teda svojim vlastným životom.

0: Nikita Budka. Jeho príbeh je zaujímavý tým, že z Ukrajiny odišiel do Kanady ako prvý ukrajinský grécko-katolícky biskup. Už v tom čase bolo v zámorí toľko ukrajinských grécko-katolíkov, že tam potrebovali biskupa?
1: Áno, áno. Bolo to tak a vlastne aj ak by sme to, my hovoríme o území monarchie, z ktorej práve najviac emigrantov alebo tých, ktorí odchádzali do Spojených štátov amerických, bolo práve z oblasti Haliča.
0: Ale až to povedať, že bavíme sa o roku 1912.
1: Teraz 1912, áno, ale odchod týchto miestnych obyvateľov prebieha od druhej polovice 19. storočia do práve do začiatku prvej svetovej vojny. Viac menej vtedy sú tie najväčšie, a koncom 19. storočia sú tie najväčšie vlny.
0: To vlastne emigrantov, ako od nás, takisto.
1: Aj od nás, mm-hmm. Áno. A presne, a títo veriaci zostávajú v kontakte so svojou domovinou a vlastne aj cirkev sa o nich snaží, alebo biskupy a kňazi sa o nich snažia postarať. Niekedy kňazi spolu s nimi odchádzajú, pôsobia potom na danom území, ale ktoré už má však svoju štruktúru. Hej, už sú tam katolícki biskupy, už je tam určitá hierarchia, už to má svoju organizačnú štruktúru a prichádzajú tam nový element v podstate katolíci, ktorí sú východného obradu a ktorí chcú mať tiež svojho kňaza, svojho biskupa, svoju štruktúru. A za týmto účelom pápež vlastne vymenuje práve biskupa Nikitu Budku za tohto prvého biskupa v Kanade a jeho úlohou je práve organizovať takéto biskupstvo. A nie je to ľahká práca, lebo vlastne má pokryť celé územie Kanady od Atlantiku až po Tichý oceán. Takže, a on tomu naozaj venuje ohromne veľa času aj cestovania za podmienok, aké vtedy boli na cestovanie, nie ako sú dnes. Aj, čiže to cestovanie bolo oveľa náročnejšie do tých odľahlých častí, kde žili grécko-katolíci hlásiaci sa k ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
0: Čiže on vlastne zakladal tie štruktúry v Kanade, ktoré dodnes dá sa povedať, že fungujú?
1: V podstate áno. Aj.
0: Vieme niečo z tej jeho pastoračnej práce v Kanade, lebo predpokladám, že o tom sú nejaké záznamy, keďže ide o biskupa, poviem to takže, zakladateľa miestnej cirkvi.
1: Môžeme vlastne pozrieť sa na to, že on trošku na jeho život, že on sa narodil v roku 1877, teda len 10 rokov neskôr, ako sme spomínali u Hrihoria, tiež v Haliči, v Ternopilskej oblasti na Ukrajine. V roku 1905 je vysvetený za kňaza, a to metropolitom Andrejom Šeptickým. A za biskupa je vymenovaný už v roku 1912, teda veľmi mladý, 35-ročný kňaz, ktorý sa stáva biskupom a začína svoje pôsobenie v Kanade, pre ktorú je poslaný, ale on už má predtým skúsenosť s prácou s emigrantmi, ktorým sa z časti venuje. Pôsobil 5 rokov ako redaktor časopisu Emigrant, ktorý vychádzal vo Lvove. Tiež už počas svojho štúdia v Rakúsku, v Innsbrucku, vytvoril vlastne takú pobočku akoby rakúskeho spolku svätého Rafaela pre emigrantov. Takže on má tu to už za sebou takúto minulosť práce s emigrantmi. Tiež mal pomerne veľmi dobré vzdelanie, pretože okrem kňazstva študoval aj právo. Staral sa o ukrajinských emigrantov v Rakúsku, Nemecku, Brazílii, Argentíne, Kanade a Bosne. A napokon práve Kanada sa stane miestom jeho pôsobenia ako apoštola, teda ako biskupa, kde je vyslaný v roku 1912.
0: Ja ešte jednu zaujímavosť by som zo života Nikitu Budku. Z jeho životopisu sa dočítame, že sa dostal počas prvej svetovej vojny do konfliktu s kanadskými úradmi. Bol obvinený zo zrady a protištátnej činnosti. Čo sa stalo?
1: Stalo sa to, že keď vypukla prvá svetová vojna, tak on vnímal, ako treba si to vysvetliť, že pre rakúsko-uhorskú monarchiu bolo carské Rusko problém. A to znamená, že bolo to ostro sledované a keď vypukla vojna, začal konflikt, ktorý my poznáme ako prvú svetovú vojnu, oni vtedy ako veľkú vojnu, tak biskup vnímal, že je potrebné povzbudiť grécko-katolíkov, Ukrajincov k tomu, aby bránili svoju vlast pred agresorom, z jeho pohľadu agresorom cárskym Ruskom. Takže ich povzbudil, aby sa hlásili do rakúsko-uhorskej armády.
0: Aha, to bol nepriateľ Kanady.
1: Áno, lenže v tom čase medzi tým vstúpila do vojny aj Kanada, alebo teda Veľká Británia na strane a na jej strane aj Kanada. A vtedy on napísal druhý pastierský list a vyzval k takej lojalite k novej vlasti, ktorou je Kanada. A tým znegoval ten prvý a dal prednosť Kanade pred rakúsko-uhorskou monarchiou, dal prednosť Kanade, do ktorej sa mali hlásiť títo mladí muži z ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Ale to sa skomplikoval po skončení prvej svetovej vojny, kedy ho veteráni obvinili z toho, že vlastne bol takýmto kolaborantom ale súd, ktorý s ním prebiehal, ho oslobodil, a to tak prvýkrát ako aj druhýkrát, a nakoniec v tom roku 1918 mu aj Kanada udelila štátne občianstvo. Ocenila jeho službu. Takže takýmto spôsobom ho z tohto obvinenia nielen že súd oslobodil, ale ešte ho aj Kanada vlastne podporila v tom, že sa stal občanom Kanady.

щоб дав нам сили свій шлях долати.

0: o pôsobení Mikitu Budka v Kanade by sa dalo asi rozprávať veľa o tom medzivojnovom období, lebo to bolo asi také požehnané obdobie pre neho, predpokladám. Ale v roku 1945, tu už čítam, že sa vrátil do Lvova, kde bol zatknutý spolu s ďalšími predstaviteľmi ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. No, prvá logická otázka je, na čo sa tam vôbec vracal, keď vedel, do čoho ide.
1: On vlastne v Kanade pôsobil od roku 1912 do roku 1927. Vytvoril tam celú tú infraštruktúru pre biskupstvo, taktiež zaviedol rôzne také podporné programy pre emigrantov, pre študentov, podporil rôzne inštitúcie. A nakoniec sa rozhodol zo zdravotných dôvodov. Sa v roku 1928 vzdal svojich právomocí ako biskup pre Ukrajincov v Kanade a vrátil sa do Lvova a tam sa stal generálnym vikárom metropolitnej kapituly vo Lvove. Tieto zdravotné dôvody už mu nedovolili viac vlastne pôsobiť v Kanade, alebo necítil sa na to. Inak tá služba v Kanade nebola vôbec jednoduchá, ako v zimnom období cestovať niekoľko stoviek kilometrov z jednej strany na druhu vlakom, alebo dokonca potom, keď už do tých konkrétnych farností, tak nejakým povozom v zime, v mráze v Kanade.
0: Tý záprach.
1: Áno, tak to bolo extrémne náročné, si myslím. Takže jeho pobyt potom na Ukrajine je už, alebo viac menej v Poľsku, tak je tým vikárom vo Lvove, ale rok 1945 ho postihne rovnako ako ostatných grécko-katolíckych biskupov, teda je tiež zatknutý spolu s metropolitom. On je tiež podrobený vypočúvaniu, mučeniu a nakoniec je poslaný do Gulagu v Kazachstane, do tábora Karalagu, kde nedaleko Karagandy, kde vlastne potom po 4 rokoch zomiera znovu na infarkt, keď mu zlyhá srdce. Čo mňa tak zaujalo o tom, že nie je ani u jedného, ani u druhého nie je vlastne isté to miesto, kde sú pochovaní. A v prípade biskupa Budku je to ešte viac tak znásobené tým, že praxou v tomto tábore bolo zbavovať sa tiel mŕtvych alebo zosnulých teda väzňov spôsobom, že ich predhodili vlastne divej zveri, ktorá sa už potom postarala o tieto telesné ostatky.
0: A taký detail, že bol kanadským občanom, to asi bolo jedno.
1: Hej. Viac menej pre Sovietov to bolo jedno. Hej. Je mi to ľúto, že takto to hovorím, ale chcel by som to tak trošku dať do toho taký ten etos mučeníctva, pretože spomínam si na listy svätého Ignáca z Antiochie, ako ide do Ríma a v jednom z tých, to je z 2. storočia po Kristovi, počas Rímskeho impéria, a on sa vyznáva v tom, že chce byť predhodený zverom, aby ho zožrali, aby z neho nič nezostalo. Pre Krista vlastne je pripravený sa takto obetovať. To bola tiež spôsob, ako Rímania popravovali kresťanov. Tak v tomto prípade je telo zosnulého biskupa Budku vlastne takto predhodené zverom, ktoré sa postarajú o to, že z neho vlastne nič nezostane. A on sa stane takouto obetou.
0: Hrihorij Chomišin a Mikita Budka sa stali blahoslavenými za Jána Pavla II. Ide tu o nejaký hromadný proces, počas ktorého sa viacero predstaviteľov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi stalo blahoslavenými, lebo predpokladám, že všetci zomreli nakoniec podobne, že s nimi sa nejak veľmi asi Sovieti nebabrali.
1: Áno, ide o proces beatifikácie viacerých mučeníkov z obdobia komunizmu z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Svätý pápež Ján Pavol II. Ich potom beatifikoval vo Lvove 27. júna 2001 a išlo o 25 mučeníkov, medzi ktorými bolo 8 biskupov, 13 kňazov, 3 reholné sestry a 1 laik.

0: máš?
1: Milí poslucháči, s našim hosťom, grécko-katolíckym kňazom a historikom Petrom Borzom sme sa v dnešnej časti relácie História a my pozreli na úctyhodné, no tragické osudy dvoch veľkých postáv našej cirkvi. Stanislavského biskupa Hrihoria Chomišina a prvého biskupa kanadských grécko-katolíkov Mikitu Budku. Veríme, že vás dnešné rozprávanie zaujalo, obohatilo a dalo aj podnety na zamyslenie. Priatelia, ďakujeme za váš čas a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a reláciou vás sprevádzal Martin Ďurčo.

0: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
1: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, Pán Ježiš strávil so svojimi učeníkmi približne 3 roky. Kázal, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a vyzýval ľudí k tomu, aby ho nasledovali. Počas tohto obdobia pripravoval svojich učeníkov na deň, keď sa budú musieť zaobísť bez neho. Ich úlohou potom bude zvestovať evanjelium Spasiteľa Ježiša po celom svete. V 16. kapitole Evanjelia podľa Jána vidíme, že pre učeníkov je očividne ťažké premýšľať o budúcnosti. V predvečer Ježišovho ukrižovania boli zmetení jeho výrokom. O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Pán Ježiš vedie svojich učeníkov krok za krokom k tomu, čo ich v najbližších dňoch a týždňoch čaká. Že bude zajatý a odsúdený na smrť, že zomrie na kríži a na tretí deň vstane z mŕtvych. Ako sa vráti, že bude zajatý a odsúdený na smrť, že zomrie na kríži a na tretí deň vstane z mŕtvych, ako sa vráti k svojmu nebeskému Otcovi a pošle im Ducha Svätého ako tešiteľa. Vraví im, že im doteraz hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už to nebude viac potrebné. Zdá sa, že tá chvíľa sa už blíži. Na záver predchádzajúcej relácie som prečítal Ježišove slová. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A znova opúšťam svet a idem k Otcovi. Budeme teraz pokračovať v 16. kapitole Evanjelia podľa Jána a budem čítať od 29. po 30. verš. Jeho učeníci povedali: Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto na niečo pýtal. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Malo by byť pre nás zrejme, že Pán Ježiš je Boh zjavený v tele. Učeníci teraz nadobúdajú o tom presvedčenie. Sú presvedčení danými faktami. Vidia, že prišiel od Otca a že prišiel na svet. On je Mesiáš, on je Spasiteľ, za ktorého sa vydáva. No ešte stále nerozumejú tmavým vodám smrti, ktorou bude musieť prejsť. Ani bráne vzkriesenia a vstúpeniu k Otcovi a jeho sláve. Ešte stále to celkom nechápu. Ale chápeme to my po 2000 rokoch? Budem čítať ďalej 31. a 32. verš. Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Prichádzala hodina, keď sa všetci títo učeníci rozprchli. Nechajú ho samého, no napriek tomu nebol sám, lebo Otec bol s ním. To je jedno veľké tajomstvo. Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. To je veľká pravda, no rovnako sú pravdou Ježišove slová, ktoré zvolal na kríži. Bože môj, prečo si ma opustil? To je citát z 22. žalmu. Vysvetlením je štvrtý verš v tomto žalme. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Ježiš Kristus sa stal hriechom za nás, milý poslucháč. Bol roztrhnutý ako chrámová opona. V tej istej chvíli Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Je to tajomstvo, ktoré ľudská myseľ nedokáže pochopiť. Nemáme na to dostatočný rozum, aby sme pochopili vykúpenie dosiahnuté na kríži. Niet divu, že Boh zahalil kríž tmou, ako by chcel povedať, do tohto, čo sa tu deje, nemôžete vstúpiť. Myslím si, že keď budeme vo večnosti, budeme stále spoznávať niečo nové a úžasné na smrti Pána Ježiša Krista za nás. V úcte a chvále sa pred ním nanovo budeme skláňať. Vráťme sa k nášmu textu, Ján 16. kapitola, 33. verš. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Pokoj. Svoju reč uzatvára pokojom. Božie dieťa môže mať pokoj vo svojom živote, pretože našlo pokoj v Kristovi a nikde inde. V cirkvi nenájdeš pokoj, ani v kresťanskej službe. Pokoj nachádzame len v osobe Ježiša Krista. Na svete máte súženie. Náš Pán to povedal jasne. Na svete nenájdeme pokoj, len súženie. Mal pravdu, nie? On premohol svet. Jeho víťazstvo je naše víťazstvo. Dnes veľa počúvam o víťaznom živote. Jediný, kto kedy žil víťazný život, bol Kristus. My nedokážeme žiť víťazný život.

3 minúty si ju prečítať. Myslím si, že si z toho môžeme vziať príklad, ako dlho by sme sa mali modliť na verejnosti. Ak nevieš všetko povedať do 3 minút, tak hovoríš priveľa. Budem úprimný. Myslím si, že stručné modlitby, premyslené až do bodky, sú účinnejšie ako tieto dlhé, dlhočizné, ktoré niekedy počúvame. Niet divu, že modlitebné stretnutia sa vytratili ako mamuty. Ježišova reč v Hornej sieni, hoci niektoré jej časti povedal už asi na ceste do Getsemanskej záhrady, je ako výstup na vrchol, ktorým je táto modlitba. Rád by som citoval, čo iní povedali o tejto kapitole. Matthew Henry. Je to tá najpozorhodnejšia modlitba, ktorá nasleduje po najúplnejšej a najupokojujúcejšej reči, akú kedy niekto na zemi vyslovil. Martin Luther povedal, toto je skutočne nadmieru vrúcna a srdečná modlitba. Otvára hĺbky svojho srdca, tak vo vzťahu k nám, ako aj k svojmu otcovi a vydáva ich zo seba. Znie to tak úprimne, tak jednoducho. Je tak hlboká, tak bohatá, tak široká. Nikto ju nemôže pochopiť. Philip Melanchthon, ďalší z reformátorov, povedal, žiaden hlas, ktorý bolo kedy počuť na nebi i na zemi, nebol vznešenejší, svetejší, bohatší a dôstojnejší ako modlitba, ktorú predniesol syn Bohu samotnému. Toto je modlitba, ktorú John Knox čítal vo svojom živote znovu a znovu. Keď bol na svojej smrteľnej posteli, jeho žena sa ho spýtala, čo chceš, aby som ti čítala? Odvetil jej, čítaj mi to, kde som prvýkrát spustil kotvu, v 17. kapitole Jána. Existujú záznamy o mnohých ďalších, ktorí ju čítali znovu a znovu. Doktor Fisher, biskup v Rochestri za kráľa Henryho VIII, si toto prečítal ako poslednú časť písma tesne pred svojim mučeníctvom. Toto je úžasný odsek písma. Cítim sa úplne nehodný zaoberať sa touto modlitbou. Je to jeho veľkňažská modlitba, v ktorej sa prihovára za nás. Odhaľuje komunikáciu, ktorá, myslím si, neustále prebiehala medzi Pánom Ježišom a Nebeským Otcom. Svoju službu začal tým, že išiel na odľahlé miesto modliť sa. Často vyšiel na nejaký vrch, aby sa modlil a celú noc strávil na modlitbách. Prihovára sa za nás. Modlí sa za teba i za mňa. Ak si sa dnes zabudol pomodliť, on sa nezabudol. Modlil sa za teba aj dnes ráno. Boh vždy vypočuje Ježišovu modlitbu a odpovie na ňu. Boh odpovedá aj na moje modlitby, ale nie vždy tak, ako sa modlím. Niekedy musí na moju modlitbu povedať nie, alebo na ňu odpovie úplne iným spôsobom a v inom čase. Ježiš povedal, Ján 11. kapitola 41. a 42. verš. Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Chcel by som, aby sme si všimli, že modliť sa za seba nie je známkou sebectva. Som presvedčený, že keď pristupujeme k Bohu v modlitbe, musíme dať svoje srdce a život s Bohom do poriadku. Musíme sa naladiť na tú istú vlnovú dĺžku s nebom. Každý nástroj, na ktorom sa hrá, treba najprv naladiť. Skôr ako sa modlíme za iných, sa musíme modliť za seba. To nie je sebecké, to je niečo zásadné. Otvorme si teda 17. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať prvý verš. Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril. Oče, prišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Keď to Ježiš povedal. Čo keď povedal? Kapitoly, ktorým sme sa v ostatných reláciách venovali, kapitoly 13 až 16. Už nehovorí svojim učeníkom, ale svojmu otcovi. Aj keď v tejto kapitole hovorí svojmu otcovi, robí to pre nich a takisto pre nás. On je náš prímluvca. Môžeme si klásť otázku, za čo sa modlí. Nuž, tuto máme. Toto je Pánova modlitba. Modlitba, ktorú sa modlí k otcovi. Modlitba, ktorú máme v kázni na vrchu, nie je skutočne Pánovou modlitbou.
Je to modlitba, ktorú naučil svojich učeníkov.

0: keď tú modlitbu začína slovami Oče náš, má na mysli všetkých veriacich. No Ježiš nazýva Boha Otcom v inom zmysle. Po svojom vzkriesení povedal Márii: Ešte som nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Inými slovami, ešte som nevystúpil k vášmu Bohu, ešte som nevystúpil k vášmu Otcovi, vášmu prostredníctvom znovuzrodenia a k môjmu Otcovi, môjmu kvôli môjmu postaveniu v Trojici. Ježiš by sa takto nemodlil: Odpusť nám naše viny, naše hriechy. Nemal žiaden hriech. On sa tak nemodlil. V tom istom zmysle sa ani my nemôžeme modliť túto modlitbu v 17. kapitole Jána. Toto je jeho modlitba. Pán Ježiš sa túto modlitbu zrejme modlil po ceste, ako kráčal. Píše sa tam: Zdvihol oči k nebu. To naznačuje, že mal otvorené oči. Samozrejme, že sa môžeme modliť bez toho, aby sme sklonili hlavu a zavreli oči. Môžeme sa modliť, keď kráčame, keď pracujeme, alebo keď šoférujeme. Pozrime sa teda na jeho modlitbu. Začína slovami: Otče, prišla hodina. Aká hodina? Hodina, ktorá bola nastavená dávno vo večnosti. Počas toho, ako hovorí, hodiny odbíjajú hodinu, ktorá bola určená v dávnej večnosti, pretože bol Božím baránkom zabitým od založenia sveta. Už vtedy to bolo zariadené. Teraz tá hodina prišla. Spomeňme si, že keď začínal svoju službu na svadbe v Káne Galilejskej, jeho matka mu povedala, Ján 2. kapitola, 3. a 4. verš: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Teraz tá hodina prišla. Hodina, keď zaplatí za tvoje a moje hriechy. Je to hodina, keď celé Božie stvorenstvo uvidí zjavenie a hojnosť Božej lásky. Vezme na seba tvoje a moje hriechy a zomrie zástupnou a vykupiteľskou smrťou za nás. Tam to neskončí, ale bude to pokračovať ďalej jeho vzkriesením. Prišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Kristova smrť bude dôkazom, že Boh nie je brutálnym tyranom, o ktorom liberálni teológovia hovoria v Starej zmluve. Je milujúcim otcom, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Syn potom vstane z mŕtvych, vstúpi na nebesá a dá mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Tieto slová majú nesmierne bohatý význam. Pokračujeme v našom texte druhým veršom. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. Toto je prekvapivý výrok. Má moc nad každým telom. Mohol by prinútiť celý vesmír, ako aj každého človeka, aby sa pred ním sklonil. Mohol by si nás všetkých podrobiť a spraviť z nás robotov. Bola by to síce tá posledná vec, ktorú by chcel, ale má moc nad každým telom. Cirkev je Božím darom z lásky pre Ježiša Krista. A tak dáva večný život všetkým, ktorých mu dal. To nás privádza k otázke vyvolenia a slobodnej vôle, no nechcem do toho príliš zachádzať. Existujú extrémni kalvinisti a extrémni arminiáni. Pravda je asi niekde medzi tým. Ak by mi Boh nejakým spôsobom zjavil, ktorí sú tí vyvolení, zvestoval by som evanjelium len im. Ale Boh to nerobí. Povedal, že každý, kto chce, nech príde. Je to legitímna ponuka pre každého človeka. Nemáš vôbec žiadnu výhovorku, ak k nemu neprídeš. Bude to tvoje zatratenie, keď odmietneš ponuku, ktorú ti Boh dáva. Čítame ďalej 3. verš. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Vylučuje Božie vyvolenie niektorých ľudí? Nie. Večný život je v tom, aby sme poznali jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal. Máš túžbu poznať pravého Boha a Ježiša Krista? Potom nie si vylúčený. Musíš byť teda jedným z vyvolených. Večný život dáva tým, ktorí počuli jeho volanie a odpovedali naň vo svojom srdci. Prišli ku Kristovi na základe svojej vlastnej vôle.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Keď sa ocitnete zmietaný zúrivými búrkami na tomto veľkom mori života, ďaleko od pevniny, majte oči upreté na túto hviezdu, aby ste sa vyhli katastrofe. Keď hrozia vetri pokušenia alebo skaly súženia, vzhliadnite ku hviezde, volajte Máriu. Odporúčaním svätého Bernarda odomýkame ďalšiu septembrovú gospel parádu Rádia Lumen. Vítajte, priatelia. V najbližšej 60 minútovke sa s vami radi, sluchom aj srdcom, prejdeme 12-piesňovým súťažným rebríčkom z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať zaň môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 23. septembra, takže svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Hudobnú ponuku na úvod rozprúdia len dve novinky. Z koho dielne? Určite neobídeme najnovší album pesničkára Petra Janku, teraz už viem. No najskôr to bude Žalm 128, tak ako sa ho chopili manželia Ján a Anka Karkoškovci so svojou popradskou skupinou Smiley. Z banskobystrického štúdia Rádia Lumen fajn chvíle želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, počúvate 28. tohtoročné, celkovo už 1471. vydanie gospel parády Rádia Lumen.

Spevník 110 zozbieraných žalmov, ktoré kapela zdieľa na svojom webe Smiley.sk, napovedá, že líder skupiny Janko Karkoška im už roky venuje vytrvalú pozornosť. Vo virtuálnom priestore vyhľadáva a zhromažďuje, čo sa len dá. Podporovaný manželkou Annou, muzicky zdatnými deťmi a priateľmi zo skupiny Smiley, hudobne zušľachtujú mládežnícke a detské sväté omše v salesianskej farnosti Poprad Veľká. Kapela Smiley v roku 2026 oslávila 25. výročie svojej existencie a ich najnovší 10. radový album Žalmov Blízky je Pán je teda trefnou modlitbou vďaky za tento spoločný čas. Celý repertoár albumu aranžersky upravil a huslovú linku aj gitaru pripojil James Evans. Flautu Veronika Krutílková, violončelo Michal Krutílek, bicie Ondrej Ujčík, basgitaru Juraj Šromek, klavír Kristian Mačák. Kam nás nasmeruje druhá novinka rebríčka? Smerom k tvorbe bratislavského pesničkára, rodáka z Poltára, Petra Janku. Môže sa pochváliť čerstvo vydaným albumom Teraz už viem. Zdá sa, že spolupráca s vernými hudobníkmi mu dodala ďalší vietor do plachiet. Po boku mu stojí skupina Pridaná hodnota s Juliánom Raticom, s Martinom Husovským aj členovia sláčikového kvarteta Zoe, ktorému dodávajú ťah aranžmány Gregora Regeša. Ako a či vôbec sa vás dokáže dotknúť tvorba Petra Janku? Ukáže pieseň prostého názvu Mária.

Najskôr to boli Karkoškovci, popradská skupina Smiley so žalmom 128. Blažený každý, čo sa bojí pána. A potom na cnosti Márie Rád s pridanou hodnotou a kvartetom Zoe s gitarou pod prstami zaostril pesničkár Peter Janku. Tieto dve novinky rozpútali našu 60-minútovku. A do ďalších 10 piesní, ktoré ste svojím bodovaním vyšvihli na vyššie priečky rebríčka, vás ešte pozývam zaboriť sluch. A propo, ako možno po novom započuté piesne hlasovať? Jednoducho, intuitívne. Piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 12 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 23. septembra. Trpezlivo si počkám. A potom dve najslabšie podporené z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. V takomto kolobehu týždeň čo týždeň fungujeme. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať pieseň podporovať. Zároveň je užitočné vedieť, že možno hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky, vďaka priazni 90 bodov, po 5. krát v hre zaznie tento rock'n'rollový kúsok. Jedna z dospelých pesničiek nielen pre deti z albumu Podľa Božej mapy 3, ktorý radi oficiálne do života uvedú na koncerte v Badíne 6. decembra 2026. Kto? Najbližší muzikanti. Piesen z dielne a v podaní evanjelického pána farára z Badína Romana Dovalu a jeho dcer Kristínky a Kláriky

Už tento víkend sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život a budeme radi, ak pritom budete spolu s nami. Aj tento rok chceme prispieť k tomu, aby zaznel pokojný a jasný hlas za hodnotu a dôstojnosť každého ľudského života. Dáva znať spoluorganizujúca spoločnosť Ladislava Hanusa, ale aj občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Program sa začne už v sobotu 19. septembra na námestí Slobody koncertom za život. Od 16.30 vystúpia Daniel Matejča so Slovenským komorným orchestrom, Miriam Kaiser s bandom, Prešporok, Krús, reper Martin Augustín Dvornícky aj Godzone. V nedeľu 20. septembra nadviaže ďalší sprievodný program. Nezachýba Peter Křemen, Dominika Gurbaľová, Peter Janku so Sláčikovým kvartetom Zoe a tiež detský program nebude chýbať. Hlavným bodom dňa bude samotný Národný pochod za život o 14.30, počas ktorého spoločne prejdeme ulicami Bratislavy. A hoci sa najskôr chystal a potom svoju účasť na podujatí odriekol reper Momo, u nás v túto nočnú chvíľku na 9. priečke gospel parády vstúpi rád, už po tretí krát. Snáď vaše srdce textom správne vyruší Roman Grigeli. Momovej piesni Aleluja ste pripísali 104 bodov. A komu to ladí s muzikou Houdiniho a hlasmi vokálneho telesa Aka People v jednej z piesní albumu Milovaný? Počúvajte.

Nerobíme si ilúzie, že zastavíme vojny a zmeníme myslenie tých, čo sú zodpovední za nespravodlivosť a násilie, ale každá chvíľa úprimnej modlitby, každá kvapka dobra padajúca na vysušenú pôdu ľudských srdc, každá malá skrytá obeta prináša neočakávané plody, aj keď sa o tom skoro nikdy nedozvieme. V Božom milujúcom srdci je však sila väčšia ako všetky temné síly a ľudské slabosti. Putujeme s Bohom a ani naše pády v nás nevymažú nádej, že Boh je pánom dejín napriek mnohým dramatickým a bolestivým udalostiam v minulosti i v prítomnosti. Keď je Boh našim otcom a sprievodcom, sme krehkými a pokornými pútnikmi nádeje, ponúkajúcimi piesne inšpirované radosťou, že sme súčasťou Božej rodiny. Príjmime teda milosť roka, aby sme pokročili na ceste do domu milujúceho Otca. Vaši spolupútnici nádeje z hory Karmel, bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Lorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých Hôr aj z Charkova. Svoj nový album takto komentujú a zároveň po druhý krát nechýbajú v hre. V 12-piesňovom súťažnom rebríčku aktuálnej 28. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. Bosí karmelitáni. Pripísali ste im 115 bodov a pozvali na 8. priečku.

Šikovná mladá mama, manželka, hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej gospel parády. Po novom 12-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lámačské chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V 2020. nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch, s vročením 2026, vydala svoj druhý, o poznanie kvalitnejší album Ty rád. V prešovskej M aréne ste si ho koncertne mohli vychutnať prednedávnom, 13. septembra. Bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi Miloš Kostár, trúbkár Adam Zákutný, aj vokalisti Anna, Janka a Erik stoja komponujúcej speváčke po boku. Na 7. priečku ste ju dnes, už po 9. krát v hre, vtiahli 119 bodmi. Pieseň Ty rád spieva Lenka Radvanská.

Viera nám hovorí, komu veríme. Láska nám ukazuje, koho máme milovať. Ale nádej nám dáva odvahu pokračovať, aj keď výsledok ešte nevidíme. Srdce posmeľuje otec biskup František Trstenský. V trefne dotykových myšlienkách náhlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 12-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý, a to piesňou Zuzany Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v 2026 pod vydavateľskou strechou Healing Grooves Production a práve jednu z jeho piesní, aktuálne 220 bodmi, vytrvalo držíte v rebríčku. Zo 6. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto po 15. krát vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

0: Pieseň Ján 4.14 vznikla v jeden večer, keď sme sa spolu s manželkou modlili v našom modlitebnom kúte a prežili sme to, že to, čo naozaj naplní naše životy, je to, keď budeme robiť, čo nám Pán Boh hovorí. A tak sme si začali spievať jednoduchý nápev, že túžime, Pane Ježišu, bežať za Tebou, že Ty si našou živou vodou. Neskôr sme sa s piesňou, ktorá z tohto vznikla, modlili aj ako spoločenstvo a zdá sa, že táto modlitba zarezonovala viacerým ľuďom. Preto sa s ňou chceme podeliť aj s vami, rovnako ako aj s ďalšími piesňami, ktoré sa narodili v našom spoločenstve a s ktorými sme sa ako spoločenstvo modlili. Veríme, že postupne vám ich budeme môcť priniesť a budete sa s nimi môcť modliť aj vy.
1: Do repertoáru kresťanského spoločenstva Efata nás takto slovom vtiahol spievajúci autor nasledujúcej chvály Ján Paholík. Hudbu upravil Peter Šípek, text napísala Simona Paholíková, vokálmi Jánovi kontrujú Petra Cibulková a Jana Smataníková. Pripísali ste 230 bodov a tak sa po druhýkrát v rebríčku, aktuálne na 5. mieste, vďaka vám ocitá pieseň pomenovaná stručne evanjeliovou skratkou Ján 4.14.

Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo. Na myšlienku nemeckej mystičky benediktínky Hildegardy z Bingenu iste aj dnes radi už po 11. krát v súťažnom rebríčku nadviažu členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v roku 2026 obdarili fanúšikov druhým albumom Nič nie je stratené. V príjemnej elektropoprokovej zostave vás dnes pozdravujú Adam Lupták, David Baláš, Jozef Šarišský, Michal Čerevka a líder Marcel Maty. 260 bodmi sa vám podarilo podporiť ich pieseň Kúsok lásky. Mladým mužom z kapely Hero teda patrí štvrtá priečka 28. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

Ani vtáča, čo sa vyliahlo z vajca, hneď nelieta, až keď mu narastú krídla vzlietne. Spútme húckým úsmevom si čítam slová prírodovedkyne, lekárky, skladateľky 12. storočia Hildegardy z Bingenu. A už vás aj vediem ku vtáčaťu, na ktoré v pripravenej piesni upozorní pani Euka Šiškovičová. Rodáčka z Medvedzia, s manželom Alojzom žijúca na Spiši v Bijacovciach, mama 10 detí, ktoré sa z jej hniezda roztrácajú do sveta. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mario Kubas s Petrom Bedrichom, s basgitarou Ondrej Štyrák, hlasmi Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 10 týždňov v rebríčku aktuálne 265 bodmi podporujete jej pieseň Škovránok. Z bronzovej tretej priečky gospel parády takto spieva Eva Šiškovičová.

0: Kam by ste si za chválou a kresťanskou muzikou mohli zájsť najbližšie? Trebárs na dvojkoncert Dominiky Gurbaľovej s pesničkárom Pavlom Helanom do Evanjelického kolégia na Hlavnej ulici v Prešove 18. septembra. Alebo na Gospel Fest do Kultúrneho domu v Cabaj Čápore 20. septembra. Všade tam by ste naďabili aj na talentovanú košickú multiinstrumentalistku, ktorej ste dnes 313 bodmi vybojovali striebornú druhú priečku gospel parády. Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským po boku sa už po 11. krát v hre takto pripomína súťažnou piesňou Nad nami všetkými. Vokálmi ich podporujú Anka Kriudová s Martinom Németym, do gitary sa ponára Peter Tomko. Vďaka a príjemné počúvanie vám.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Aká radosť spomínať, že je našou matkou. Keďže nás miluje a pozná našu slabosť, čoho sa máme báť? Svätá Terézia z Lízie povzbudzuje v nočnej chvíli vnímavé srdce k odvahe. S ňou sa približujem k víťaznej priečke 28. tohtoročného vydania Gospel Parády Rádia Lumen. Najvyšší počet bodov, 364, ste dnes neváhali uštedriť nebeskej mame. Práve tak svoju pieseň nazvali Terézia Knašínská s Jurajom Gočom, teda dvaja v Bohu, tvorivé duo Indeo z Fintíc pri Prešove. Ďakujú za skvelý fanklub a želajú radosť pri počúvaní.

niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho. Antoine Saint-Exupéry v myšlienkach zaťahuje na hlbinu existencie človeka. Húta o potrebe čo najskutočnejšieho spôsobu života každého jedného z nás. V noci sa to akosi lepšie prijíma ako v zhone dňa. Čo myslíte? Milí priatelia, hoci nie je nič prchavejšieho ako slovo odvysielané na rozhlasových vlnách, verím, že ho dnes bolo tak akurát a padlo vám vhod. Aj s nádielkou 12 piesní súťažného rebríčka 28. tohtoročnej gospel parády. Vošla sa do 60 minútovky a pokúsila sa podať správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Naznačila, aká je táto predovšetkým amatérska hudobná scéna. Pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Ak ste vydržali do tejto chvíle, už poznáte všetkých 12 piesní súťažného rebríčka. Ak máte chuť zaň hlasovať, vedzte, že tie vaše obľúbené piesne môžete do ďalšieho kola posunúť tak, že im prerozdelíte maximálne 12 bodov a stihnete to do stredajšej polnočnej uzávierky do 23. septembra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe Lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparáda@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Poslednú vec, ktorú Ježiš pre svoju matku počas života urobil, bolo to, že sa ako starostlivý syn postaral o jej budúcnosť. Takto si to väčšinou vysvetľujeme. K tomu pridáme teologický akcent, že tým dal Máriu nám všetkým, Jánom, ktorí vydržali pod krížom až do tejto chvíle. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. To je krásna pravda. Je tu však ešte jeden dôležitý bod. Ježiš sa nepýtal Márie ani Jána: poznáte sa aspoň trochu? Ste si sympatickí? Dokážete spolu dobre vychádzať? Rovno hovorí: patríte k sebe. Istým spôsobom hovorí o poslaní cirkvi. Keď si chceme založiť rodinu, pracovný, športový či priateľský tím, vyberáme si ľudí, s ktorými nám je dobre. Aj po omši sa stretneme s tými, s ktorými nám je príjemne. Ježiš však hovorí, že jeho ľudia sú tu aj pre tých, ktorí nezapadajú do žiadneho tímu, a že sa máme otvoriť aj tým, ktorým sa doteraz nikto neotvoril. Cirkev je jednoducho miesto, kde Boh dáva dokopy ľudí, ktorí by sa sami od seba za rodinu alebo priateľov nepovažovali. Toto poslanie sa prvý raz neuskutočnilo na dovolenke na Zanzibare, ale na Golgote. Pretože sa to nezaobíde bez problémov, bez bolesti a výdenia zo svojej komfortnej zóny. Ale tak, ako ubolený Ježiš na kríži zachraňuje nás, my svojim prijatím zachraňujeme iných a dávame im v ich bolesti dôvod na radosť. V mini zamyslení textára Jožka Husovského nazvanom Patríme k sebe zo slávnosti 7 bolestnej Panny Márie Patronky Slovenska doznieva naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozorné ucho, aj za chuť hlasovať za 12 piesňovú gospel parádu a želáme pokoj a dobro pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu redaktorka Diana Rauchová.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Sebastián Najdži Georgi, 20-ročný Kanaďan libanonského pôvodu, sa stal obeťou autonehody. Auto, ktoré do neho narazilo, mu spôsobilo mnohopočetné zlomeniny lebky, čelustí a končatín. V nemocnici v Montreale ho uviedli na 6 týždňov do umelého spánku a potom informovali jeho príbuzných o následkoch, s ktorými bude musieť žiť až do smrti. Výpadky pamäti, ochrnutie polovice tela a mnohé ďalšie. Rodičia sa celé tie týždne modlili k svätému Šarbelovi. Na prekvapenie lekárov, ktorí sa o mladého pacienta starali, sa neprejavilo žiadne z obmedzení, s ktorými z istotou počítali. Sebastián neskôr svojim rodičom povedal, že keď prichádzal k vedomiu, mal dojem, že vedie dlhý rozhovor so svätým Šarbelom, ktorý prerušilo až samotné prebudenie z umelého spánku. S dôverou v Šarbelovú pomoc sa k jeho hrobu vydala aj Mariam Šamúnová so svojím ťažko chorým synčekom. Dieťa jej však cestou zomrelo v náručí. Celkom bez seba od bolesti položila už studené teličko k svetcovej rakve a so zúfalým plačom prosila o pomoc. Nariekala tak žalostne, že otcovi Eliasovi jej prišlo ľúto. Otvoril teda rakvu, omyl ruky svätého Šarbela vodou a potom lyžičkou z kadidelnice nalial trocha vody do zmodrených úst mŕtvého dieťaťa. To začalo po niekoľkých sekundách dýchať a do tváre sa mu vrátila farba. Všetkých to úplne šokovalo, dokonca aj tých, ktorí boli už svedkami niekoľkých prípadov zázračného uzdravenia. Dieťa bolo totiž predtým očividne mŕtve. Ruská Valentína Niedopiekňaja trpela na žlčové kamene. Jej stav sa rapídne zhoršoval, bola hospitalizovaná, avšak počas hospitalizácie dostala dvakrát infarkt. Chirurgovia naliehali, aby boli žlčové kamene odstránené operatívne, ale kardiológovia boli proti. Hrozilo, že srdce už ďalší infarkt nezvládne. Bezradná a v bolestiach sa zmietajúca žena sa začítala do časopisu Lekár, ktorý jej tam priniesli príbuzní. Bolo v ňom niekoľko článkov o zázračných uzdraveniach na príhovor svätého Šarbela, ku ktorým došlo prostredníctvom jeho fotografie. Nechala si ju teda priniesť a prikladala si ju potom na najbolestivejšie miesta. Cítila pritom značnú úľavu. Pri vyšetrovaní ultrazvukom sa na seba lekári len mlčky dívali a jeden z nich poznamenal: kamene sa rozpustili. Nepovedala som im, ako som sa vyliečila. Dnes ma už nič nebolí. Inú Rusku, Zinaidu Ivánovnu z Lipecka, trápil zas veľký kameň, ktorý jej prakticky upchával obličku. Jediným východiskom bola komplikovaná operácia. V opačnom prípade hrozila rýchla smrť v ukrutných bolestiach. Jedine zázrak vám môže pomôcť, poznamenal prorocký primár. Zinaida sa obrátila na svätého Šarbela a prikladala si na choré miesto jeho obrázok. V spánku pocítila silný úder do obličiek. Krátko na to z nej vyšiel piesok a drobné kamienky. Stále však ešte pochybovala. Keď sa potom dostavila do nemocnice, vyvolala obrovský rozruch. To ste mali vidieť, spomína Zinaida. Zbehlo sa lekárske konzílium a lekári si začudovania celý šokovaní prezerali rentgenové snímky. Pred 2 týždňami vyplňoval kameň takmer celú obličku a zrazu po ňom nebolo ani pamiatky. Prezraďte nám, prosím, čím ste sa liečili? Nejakým moderným liekom zo západu? Spýtal sa ma primár. Nechcela som klamať, preto som vytiahla obrázok svätého Šarbela a všetko im vyrozprávala. Musím povedať, že sa nikto ani trošku neuškrnul, ba ani náznakom nezapochyboval. Zásah vyšších síl bol úplne zrejmý. Keď ma potom nechali v nemocnici na pozorovanie, začali ku mne na izbu húfne prichádzať pacienti zo všetkých oddelení, ktorí sa o zázraku dopočuli. Chceli na vlastné oči vidieť uzdravenie po zásahu svätého Šarbela.
Mohli by sme popísať desiatky, ba stovky strán o ďalších tisícoch zázrakov, ktoré sa stali na príhovor svätého Šarbela alebo priamo po jeho osobnom zásahu. Napríklad o Francúzovi Antoánovi Prisimovi, ktorý mal rakovinu mozgu. Chemoterapie mu vôbec nepomáhali. Jeho stav sa deň čo deň, ba každú chvíľu zhoršoval. Ošetrujúci lekár už dokonca rodine oznámil, že Antoán čoskoro zomrie. Vtedy sa jeho brat vrhol na kolená a začal úpenlivo prosiť svätého Šarbela o príhovor. I svojich bratrancov poprosil, aby sa k nemu pridali. Ďalšie ráno bol Antoán z ničoho nič úplne zdravý. Lekári to nevedeli pochopiť. Alebo prípad Džiháda Fajáda, ktorý utrpel cievnu mozgovú príhodu, absolvoval dve operácie, 3 týždne bol udržiavaný v umelom spánku, no naďalej mával silné bolesti hlavy. Dňa 22. mája 2012 navštívil Šarbelov hrob a zúčastnil sa na svätej omši, pri ktorej prosil Boha o uzdravenie. Po tom, čo mu manželka potrela čelo olejom zo svetcovho hrobu, bolesti okamžite prešli a už sa mu nevrátili. Alebo prípad pani Rány Abu Zajdovej, ktorej hrozila operácia cysty na vaječníku, pri ktorej bolo vysoké percento pravdepodobnosti, že je rakovinového pôvodu. Rana Abu sa odovzdala do Božej vôle a vydala sa k hrobu svätého Šarbela. Ďalšie vyšetrenie ukázalo, že cysta zmizla a operácia nie je nutná. Alebo prípad istej venezuelskej zubárky, ktorej bolestivé opuchliny na rukách bránili vo vykonávaní profesie. Stačilo ich pomazať olejom svätého Šarbela. Tej noci k nej vo sne prišiel a ráno sa prebudila úplne zdravá. Alebo prípad Poľky, ktorej sa svätý Šarbel tiež zjavil a v zápätí jej zo žalúdka zmizli metastázy. Alebo zmienime však už len jeden, a síce ten najznámejší zázrak. Týka sa Libanončanky Nuhat Ash-Shamiovej, matky 12 detí, ktorý sa stal v roku 1993. Tento zázrak sa vymýká úplne všetkému, čo kedy ľudia videli. Posúďte však sami. Nuhat dostala 9. januára mozgovú mŕtvicu. Hrozivé zúženie krčnej tepli naľavo o 75%, napravo o 65%, jej spôsobilo ochrnutie celej ľavej polovice tela. 9 dní podstupovala intenzívnu liečbu, ale bez výsledku. Navyše začala mať veľké problémy aj s prijímaním potravy a rozprávaním. Podľa lekárov by operácia síce bola možná, ale šance na jej úspech boli mizivé. Počas jej pobytu v nemocnici sa jej najstarší syn, Saad, vydal k hrobu svätého Šarbela, aby pri ňom vyprosil zdravie pre svoju mamu. Po jeho návrate už ležala doma. Večer jeho sestra potrela mame krk hlinou zo svetcového hrobu, ktorá bola zmiešaná so svätým olejom. Pani Nuhat zaspávala vo veľkých bolestiach, no s modlitbou k svätému Šarbelovi a panne Márii na perách. Okolo 11. hodiny sa jej snívalo, ako sa k nej približujú v jasnom svetle dvaja mnísi. Ten jas bol doslova oslepujúci, takže im nevidela do tváre. Jeden z nich sa jej prihovoril. Som svätý Šarbel a prišiel som ťa operovať. Nuhat sa zľakla, ale mních ju upokojil s tým, že sa jej uľaví. Potom začal skutočne operovať jej krk bez umrtvenia. Cítila, ako jej do krku vchádza svojimi prstami. Vnímala pritom strašnú bolesť. Keď sa operácia skončila, druhý mních, ktorým bol svätý Maron, jej pripravil vankúš a pomohol jej posadiť sa. Potom jej podal pohár vody a vyzval ju, nech sa napije. Keď namietala, že nemôže piť bez slamky, pretože má ochrnutý jazyk, mních odpovedal. Dooperovali sme ťa. Môžeš vstať, môžeš aj piť, aj chodiť. V zápäti na to obaja mnísi zmizli. Nuhat sa i hneď prebudila. Na svoj nemalý údiv zistila, že sedí presne ako v onom sne. No nielen to. Zistila, že môže normálne pohybovať ľavou rukou i nohou.
Ako v tranze, bez cudzej pomoci vstala z postele a zamierila do kúpeľne. Tam v zrkadle videla po oboch stranách krku asi 12 cm dlhej jazvy. Obe boli zošité na pravej strane troma stehmi a na ľavej strane štyrmi. Visela z nich ešte tenká chirurgická niť. Krk i nočná košeľa boli zakrvácané. Pochopila, že to nebol sen. Išla preto prebudiť manžela, ktorý pri pohľade na jej zakrvávený krk a nočnú košeľu vyskočil z postele a zdesene vykríkol. Až potom si uvedomil, že jeho žena pred ním stojí na vlastných nohách, napriek tomu, že sa predtým vôbec nemohla pohybovať sama bez pomoci iných. Nuhád ho upokojila a povedala mu o tom, čo sa jej práve prihodilo. Hneď ráno sa s celou rodinou vypravila do Anaje osobne poďakovať svätému Šarbelovi a informovať o všetkom predstaveného kláštora. Ten ju obratom poslal k lekárovi po dobrozdanie. On lekár, ako i všetci špecialisti s netajeným úžasom, potvrdili, že Nuhadino uzdravenie je niečím úplne mimoriadnym a že preň nemajú žiadne prirodzené vysvetlenie. Zhodli sa len na jednom. Je to zázrak. O zázračnom uzdravení Nuhad a Šamiovej informovali médiá v celom Libanone a zakrátko i po celom svete. Pred jej domom sa denne tiesnili obrovské zástupy zvedavcov. Z obavy o jej zdravie jej preto rodinný lekár a kňaz odporúčili presťahovať sa do domu najstaršieho syna. Tak aj urobila. V jednu noc tam k nej vo sne opäť prišiel svätý Šarbel a povedal jej: "Nechal som ti na krku jazvy z Božej vôle, aby ich všetci mohli vidieť, hlavne tí, ktorí sa odvrátili od Boha a cirkvi, aby sa navrátili. Žiadam ťa, aby si každého 22. v mesiaci prišla do pustovne na svätú omšu. Tam budem vždy prítomný. A pamätaj, že vždy 22. v mesiaci budú tvoje rany krvácať." Odvtedy sa Nuhád až Šámiová vydáva vždy 22. v mesiaci na púť do Anajskej pustovne, kde sa od rána modlí uprostred veriacich rúženec. Okolo 10. vyráža bosá za eucharistickou procesiou začínajúcou v pustovni a končiacou v kláštore, aby sa potom spolu s manželom zúčastnila na svätej omši, pri ktorej ďakuje za svoje úsilie.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020, z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Všetci máme skúsenosť s bolesťou. Čím silnejšiu bolesť pociťujeme, tým viac hľadáme niekoho, kto by nám ju utíšil, a tým viac si vážime človeka, ktorý nás jej zbaví. Okrem bolesti tela môžeme pociťovať aj bolesť duše, teda ľútosť nad hriechmi. Silnú bolesť duše pociťovala hriešna žena. Preto neváhala narušiť idylku večere v dome farizeja Šimona. Poháňalo ju vedomie, že tam nájde Ježiša, človeka, ktorý ju zachráni. Jej hriech bol veľký a preto bola veľká aj jej ľútosť. Nevyjadrila ju slovami, ale dokázala skutkami, ktoré hovoria viac ako tisíce slov. Slzami máčala Ježišove nohy, utierala ich svojimi vlasmi a mazala voňavým olejom. Spomínam si na stretnutie, keď ma jeden človek poprosil o spoveď. Keď už bolo po všetkom, opýtal sa ma, či mi môže poboskať ruky. Nesúhlasil som s odporúčaním, nech radšej doma poboská kríž. Spočiatku som nerozumel, prečo to chcel urobiť. Neskôr som pochopil, že išlo o prejav radosti z úľavy od bolesti duše nad spáchanými hriechmi. Aj farizej Šimon nerozumel konaniu ženy. Pohoršoval sa nad hriešnicou a aj nad samým Ježišom. On mu ale dáva lekciu. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy a preto veľmi miluje. Jej ľútosť bola preto prežitá a vložila sa do nej celá. A dodal, komu sa menej odpúšťa, menej miluje. To bol možno práve Šimonov prípad, ktorý nedokázal pochopiť lásku ženy a ani odpúšťajúceho Ježiša. Nech by boli naše hriechy akokoľvek veľké a vážne, dôležité je, aby sme sa nechali preniknúť uzdravujúcou bolesťou našej duše a s láskou všetko ľutovali.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ministerstvo spravodlivosti vyhlási výzvu pre intervenčné centrá. Vyčlení na ňu 2 milióny eur. Predseda parlamentu Richard Raši udelil na Bratislavskom hrade štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Európska komisia navrhuje nové pravidlá na ochranu detí a mladistvých v online priestore.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj vo štvrtok, 17. septembra, vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Pavlom Horňákom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Výzva im prinesie viac finančných prostriedkov, väčšiu flexibilitu a posilnenie transparentnosti. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur, čo je o 350 eur viac ako minulý rok a o 518 eur viac ako v roku 2023. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko.
2: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10. Ministerstvo spravodlivosti im každý rok poskytuje prostriedky na ich činnosť a prácu s obeťami násilia, ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie. V najbližších dňoch vyhlásime pre intervenčné centrá ďalšiu výzvu. Prinesieme v nej viaceré pozitívne zmeny, ktoré posúvajú podporu intervenčných centier ešte ďalej.
1: Podľa ministra ide o 3 konkrétne kroky.
2: Viac finančných prostriedkov, väčšiu flexibilitu a posilnenie transparentnosti. Na túto pomoc tento rok vyčleníme 2 milióny eur. Rušíme finančné limity stanovené pre jednotlivé kraje, aby sa viac prostriedkov mohlo dostať tam, kde je pomoc najviac potrebná. Zároveň nastavujeme jasné pravidlá a povinnosť realizovať obstarávania podľa stanovených pravidiel, aby sme mali jasný prehľad o tom, ako sa verejné peniaze používajú.
1: Predseda vlády Robert Fico sa dnes vo fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Rejmena v Prešove zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka 2026-27 pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí absolvujú výučbu priamo na oddeleniach Prešovskej nemocnice. Počas návštevy zároveň deklaroval, že vláda bude výstavbu novej nemocnice v Prešove plne financovať aj budúci rok.
3: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nejako ovplyvnené. Pôjdeme tak, aby nemocnica v termínoch, ktoré boli oznámené, a bola aj slovenskej verejnosti predstavená. Bude to vojenská nemocnica, ale dobre viete, že to bude normálna nemocnica pre pacientov celoslovenska. Bude to koncová, moderná, perfektná nemocnica.
1: Premiér tiež ocenil, že nemocnica vytvorila pre medikov podmienky na štúdium. V príhovore poukázal aj na investície do zdravotníckej infraštruktúry.
0: Krátko z domova.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes a zajtra v rakúskom regióne Wachau stretne so šéfom parlamentu Rakúska Walterom Rosenkrancom a predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Pôjde o rokovanie v rámci slavkovského formátu a nadviaže na decembrové stretnutie v Bratislave. Zároveň bude prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho líderstva v S3. Nezaradený poslanec Národnej rady Roman Malatinec žiada koalíciu, aby zahlasovala za posun jeho novely zákona o fonde na podporu umenia do druhého čítania. Uviedol to dnes spolu s členmi mimoparlamentnej strany Vidieka, v ktorej pôsobí. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme ústrednej vojenskej nemocnice SMP v Ružomberku. Ako informovala Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková, podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. U oboch pacientov došlo k úmrtiu v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Prítomnosť metanolu zatiaľ nebola potvrdená. Poslancom Národnej rady sa ani dnes nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 45. Návrh na odvolanie šéfa rezortu vnútra sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa má začať 17. novembra. Motoristi sa už čoskoro dočkajú otvorenia nového úseku diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15-kilometrová trasa vrátane tunela Čebrať má byť sprejazdnená 5. októbra. Diaľničiari ešte pred otvorením dokončujú posledné práce a pripravujú aj deň pre verejnosť. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
4: Súčasťou nového úseku D1 je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Diaľnica priamo nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany-Hubová smerom na Martin. Nový úsek sprístupnia motoristom v pondelok 5. októbra v podvečerných hodinách. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš.
5: To je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z Bratislavy do Košic, z Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
4: Takmer 15-kilometrový úsek má výrazne pomôcť doprave medzi západným a východným Slovenskom. Motoristom má počas špičky ušetriť aj niekoľko desiatok minút. Zároveň má odľahčiť Ružomberok od tranzitnej dopravy, hluku a smogu. Opäť Jozef Ráš.
5: Táto stavba sa potýkala s mnohými problémami, najmä čo sa týka zosuvného územia a práve tu, kde dnes stojíme, boli naozaj veľké problémy.
4: Do otvorenia zostáva dokončiť najmä dopravné značenie, terénne úpravy v okolí diaľnice a čistenie vozovky a drenáží. Diaľničiari zároveň skontrolujú stavebné časti aj technológie v tuneli Čebrať. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
6: Mali ste možnosť vidieť, myslím si, krásny kus diaľnice a naozaj obrovský kus práce.
4: Posledné práce si vyžiadajú aj krátku nočnú uzáveru už z prejazdenej časti D1 s galériou pri Ivachnovej. Uzávera začne v sobotu 26. septembra približne o 20. hodine a potrvá do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez obec Ivachnová. Opäť Filip Macháček.
6: Chceli by sme toto dielo ukázať nielen teda prostredníctvom kamier, ale chceli by sme ukázať tento úsek aj nemotoristickej verejnosti, takže 3. októbra v sobotu v čase medzi 11. a 15. hodinou tu bude tzv. Deň otvorených dverí. Aj v týchto miestach, kde sa teraz nachádzame, budú tu rôzne zaujímavé veci, atrakcie pre návštevníkov. Verím, že sa tu stretneme v hojnom počte.
4: Ani po otvorení nového úseku nebudú ešte všetky práce ukončené. Národná diaľničná spoločnosť plánuje posúdiť

0: prácu, spoločenský presah a príklad pre ďalšie generácie. Zdôraznil, že Slovensko má veľké vzory aj v súčasnosti.
1: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes. A zároveň nám pripomína ešte jednu dôležitú vec. Slovensko nemusí svoje veľké vzory hľadať iba v minulosti. Má ich aj teraz medzi sebou.
0: Arcibiskup Cyril Vasil dostal ocenenie za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, duchovného a kultúrneho života za mimoriadne pôsobenie, ktorým posilňuje dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
2: Vníma ho prvom rade ako ocenenie celej našej cirkvi a v podstate ako aj znak toho, že aj v spoločnosti je tu isté uvedomenie, že duchovný rozmer, cirkevný život, náboženstvo sú jej súčasťou aj pri takýchto príležitostiach, keď sa istým spôsobom hľadajú osobnosti, ktoré reprezentujú jednotlivé zložky spoločenského a celonárodného života. Som samozrejme vďačný za toto uznanie a chápem ho viac ako osobne, ako uznanie z toho princípu.
0: Okrem arcibiskupa Vasila si štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana prevzali aj vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lajkert a historik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby.
3: Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Ryś absolvoval pastoračnú návštevu Spišskej diecézy. Slávil odpustovú slávnosť po Popradskej konkatedrále, ale stretol sa aj so synodálnym tímom diecézy, dekanmi, predstavenými kňazského seminára a riaditeľmi tamojších centier pre mládež, rodinu a rómsku pastoráciu. Z plánovaného programu však musel vynechať návštevu židovského cintorína v Poprade. Poľský kardinál je známy aktívnou podporou medzináboženského dialógu. Nahrávala Mária Fris.
4: Pastoračná návšteva krakovského arcibiskupa kardinála Grzegorza Ryśa pod Tatrami mala pestrý program. Zahŕňala viacero stretnutí, no pre časový sklz napokon musel vynechať plánovanú návštevu židovského cintorína v Poprade. Kardinál pritom patrí ku kľúčovým osobnostiam katolíckej cirkvi v oblasti kresťansko-židovského dialógu.
5: Tento dialóg viac potrebujú kresťania než židia, pretože my, kresťania, môžeme lepšie porozumieť sebe len vtedy, keď budeme vychádzať zo židovstva. Ak nebudeme pamätať na to, že pochádzame z judaizmu, nebudeme mať v sebe živý koreň.
4: Zástupcovia organizácií, ktoré sa venujú obnove židovských cintorínov na Spiši a téme holokaustu, však stihli kardinálovi venovať knihu o dejinách židov z Spišskej Novej Vsi, hovorí regionálna historička a zakladateľka občianskeho združenia Promemory Rúžena Kormošová.
6: Dialóg nemôže byť len na báze akademické, vedeckej alebo multiteologickej. Ale myslím si, že je aj medzi ľuďmi. A je to veľmi potrebné aj do budúcnosti.
4: Kardinál Grzegorz Ryś tak v Poprade, odkiaľ bol vypravený aj prvý židovský transport, v tejto súvislosti pripomenul, že netreba zabúdať na obete holokaustu a tých, ktorí trpeli.
5: Ak na to zabudneme, potom sa ľahko postavíme na stranu tých, ktorí tú nepravdu, krivdu spôsobili. Lebo ak sa takáto neprávosť v minulosti už raz stala, ľahko sa môže stať, že sa to zopakuje.
3: Košické dominikánske kultúrne centrum Veritas včera podvečer ožilo spomienkou na rímskokatolíckych mučeníkov a vyznávačov viery z čias komunizmu. Konfederácia politických väzňov a otcovia Dominikáni si takto chceli pripomenúť príbehy troch blahoslavených pôvodom zo západného a stredného Slovenska, ktorí tu nie sú až takí známi. Podujatie sa začalo svetou omšou slúženou pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Viac informácií má Martin Ďurčo.
7: Podujatie prinieslo menej známe príbehy troch blahoslavených, sestry Zdenky Cecílie Šelingovej, kňaza Saleziána Titusa Zemana a bohoslovca Vincentína Jána Havlíka. Prečo práve táto trojica a aké puto ich spája, vysvetlil kňaz a spisovateľ Jozef Luscoň.
8: No, tak to sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave, známia to je Zdenka Šelingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca.
7: Troch blahorečených predstavili traja zasvetení, ktorých sa ich osudy mimoriadne dotkli. Sestra Dominika Galeštoková, ktorá na podujatí približovala osobnosť sestry Zdenky, vyzdvihla predovšetkým

0: im jej hlbokú vernosť a bezvýhradnú dôveru v Boha aj uprostred ťažkých chvíľ väzenského utrpenia.
1: Ja si myslím, že je to prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom, aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia. I potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, dôvera v Boha, že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou.
0: Výročia blahorečení spomínanej trojice svedkov viery pripadajú práve na prelom augusta a septembra, čo celému stretnutiu v Košiciach dodalo osobitný rozmer.
2: Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate, Notu, Cesta nádeje. Opätovne v nej vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a židmi. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Európska komisia navrhuje nové pravidlá na ochranu detí a mladistvých v online priestore. Deti mladšie ako 13 rokov by podľa návrhu nemali mať prístup na sociálne siete. Mladiství do 15 rokov by si mohli vytvoriť účet len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Pravidlá by sa týkali aj online hier, chatbotov či AI spoločníkov. Téme sa venuje Monika Majerová.
4: Európska komisia dnes v Štrasburgu predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore s názvom EU Kids Act. Ak ho schvália členské štáty v Rade EÚ a Európsky parlament, nové pravidlá by sa týkali napríklad sociálnych sietí Facebook, Instagram, TikTok, ale aj YouTube, online hier či služieb využívajúcich umelú inteligenciu, ako sú chatboty a AI spoločníci. Deti mladšie ako 13 rokov by podľa návrhu nemohli využívať sociálne siete. Deti od 3 do 13 rokov by však prostredníctvom účtov spravovaných rodičmi mohli používať špeciálne platformy na zdieľanie videí určené deťom. Ich používanie by bolo obmedzené na najviac 1 hodinu denne. Mladiství vo veku od 13 do 15 rokov by mohli využívať tzv. Mini účty, vytvorené prostredníctvom rodičovského účtu. Tie by umožňovali prístup k sociálnym sieťam a platformám na zdieľanie videí primeraným veku. Počet kontaktov s cudzími ľuďmi by bol obmedzený a používanie by mohlo trvať najviac 1 hodinu denne. Po dovršení 15 rokov by si tínedžeri mohli vytvárať vlastné účty. Online služby by zároveň mali zaviesť technológie na overovanie veku používateľov s dôrazom na ochranu ich súkromia. Komisia chce od online platformiem aj tzv. Bezpečný dizajn. Pre mladistvých do 18 rokov by mal obmedziť prvky podporujúce návykové používanie a zároveň lepšie chrániť deti pred škodlivým či extrémnym obsahom. Osobitné pravidlá sa majú týkať chatbotov a AI spoločníkov. Nemali by simulovať medziľudské vzťahy spôsobom, ktorý môže vytvárať emocionálnu závislosť. Poskytovatelia veľkých online platformiem by mali preukázať, že ich služby sú bezpečné už svojim dizajnom. Európska komisia by pri zistení nedostatkov mohla požadovať nápravné opatrenia.
3: Krátko zo sveta.
2: Nemecká spolková prokuratúra v Brandenbursku dnes nariadila zadržanie podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré zo svojho pohľadu považoval za neveriacich. Ako vyplýva z vyhlásenia prokuratúry v meste Karlsruhe, jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach. Tesnú väčšinu v novom švédskom parlamente bude mať ľavicová opozícia. Dnes o tom po sčítaní všetkých hlasov informovala štátna volebná komisia. Štyri strany ľavicového bloku získali v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes varoval, že ak Spojené štáty uvalia ďalšie sankcie na Rusko, skomplikuje to snahy o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou. Európsky parlament dnes odsúdil hromadný nelegálny príchod migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Vyzval na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, užšiu spoluprácu s Marokom a urýchlenie návratu osôb, ktoré nemajú právo zostať v únii. Irán dnes prikázal švédskemu diplomatovi pôsobiacemu v Teheráne opustiť krajinu do 48 hodín. Reagoval tak na rozhodnutie Štokholmu zo včera o vyhostenie zamestnanca iránskeho veľvyslanectva. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší nominoval na úvodné 4 zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi, ktoré odohrajú od 26. septembra až do 6. októbra, sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marčeli. V nominácii nechýbajú ani opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Grajf. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš predstavil tiež nomináciu na záverečné 3 zápasy v D skupine kvalifikácie na majstrovstvo Európy 2027 proti Írsku, Anglicku a Andore. Figuruje v nej aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš, či letná posila Viktorie Plzeň Tobiáš Pališčák. V dôležitom dueli s Írskom pomôže aj 21-tke Nino Marčeli, pokračuje Jaroslav Kentoš.
5: Je tam dosť zmien, je tam v podstate 6 nováčkov, ktorí neboli s nami ešte, ale v podstate sa naplňujú len moje slova, ktoré neboli prázdne, ktoré stále tvrdím, že náš tím alebo náš kolektív nie je uzavretý a nemal by byť, pretože si myslím, že nemali by tam hráči byť za zasluhu, ale za aktuálnu výkonnosť, za to, aké výkony podávajú vo svojich kluboch. To si myslím, že je to najdôležitejšie.
2: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu. Sériový majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3-1. Hostia tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Šranc prispel včera hetrikom k postupu Slavie Praha do 8 finále tamojšieho MOL Cupu. Na pôde Vansdorfu si tak pri výhre 5-1 aj s kapitánskou páskou na ruke zopakoval to, čo sa mu podarilo naposledy v roku 2021 proti Tepliciam. Futbalisti FC Barcelona rozstrieľali v domácom zápase 6. kola španielskej La Ligy Santander 7-2 a upevnili si priečku na čele tabuľky. V úvodných 6 dueloch novej sezóny nestratili ani bod a majú skóre 28-6. Futbalisti talianského tímu AC Milano podľahli na úvod ligovej fázy Európskej ligy portugalskej Benfica Lisabon 0-2. Hráči Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy víťazstvom 4-1 nad arménskym tímom Ararat Armenia. Omonia Nikózia vyhrala nad španielskou Celtou Vigo 1-0 a pri najtesnejšom víťazstve domácich bol aj slovenský obranca Ľubomír Šatka, ktorý odohral celý duel. Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil gól a na ďalší prihral pri výhre Interu Miami nad Cruz Azul 2-0 v Campeones Cup, zápase medzi víťazom play-off zámorskej MLS a mexickej najvyššej súťaže Liga MX. Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andreom Martinom. Pridal sa aj k Alexovi Molčanovi, Norbertovi Gombošovi, Milošovi Karolovi a Lukášovi Pokornému, ktorí figurovali už v pôvodnej nominácii. Kapitán Tibor Tóth sa teší na atmosféru v košickom NTC, ktoré bude prvýkrát hostiť zápasy Davisovho pohára. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný útočník v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Basketbalisti Patrioti Levice neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov v tejto sezóne. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Slovenská ženská reprezentácia vstupuje do ostrej fázy prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Od 21. do 27. septembra má v pláne prípravný kemp v Šamoríne, ktorého vyvrcholením bude sobotnejší medzištátny zápas proti Rakúsku. Reprezentačný tým sa zíde v pondelok 21. septembra v Šamoríne. V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska budú zajtra a v sobotu na viacerých cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji dopravné obmedzenia. Informovala o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: piatok sa uskutoční tretia etapa na trase Tvrdošín do Hňany. Záverečná časť tejto etapy vrátane cieľa povedie územím Trenčianskeho kraja. Trasa tretej etapy v našom kraji je od ski centrum Kohútka, Lazy pod Makytou, Lúky, Zariečie, Mestečko a do Hňany. Predpokladaný príchod cyklistov do Trenčianskeho kraja je o 16:40. Do cieľa v Dohňanoch by mali doraziť približne o 17:30.
3: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
7: Už v noci by malo byť jasno až polojasno. Východ ešte bude tam spočiatku zamračené, ale dôležité je to zmenšovanie oblačnosti, pretože potom nad ránom už najmä v horských oblastiach v Žilinskom kraji by mala klesnúť teplota asi na 3 stupne. To už je teplota, pri ktorej sa sem tam vyskytuje aj prízemný mráz. No, na juhu malo byť asi tak 10 až 13, no a potom cez deň v piatok predpokladám, že by malo byť celkom pekne polooblačno. Zrážky už asi ani nebudú a najvyššia teplota asi 26 stupňov, k tomu slabý vietor.
2: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke o 20:30 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Martinom Ďurčom, ktorý prinesie životný príbeh dvoch neobyčajných osobností. Ukrajinského grécko-katolíckeho biskupa a mučeníka Hryhoria Chomišinova a Mikitu Budkova. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Koľko pacientov mu prešlo rukami, koľko životov zachránil a koľko kilometrov pritom najazdil, sa hádam ani nedá spočítať. V sanitke jazdí dodnes, predtým vyučoval na univerzite, napísal viacero kníh a bol aj na čele Slovenského Červeného kríža. Sú toto všetky jeho dôležité životné míľniky? Zistíme dnes pri jednom stole. Lekár a záchranár William Dobiaš. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Dobiaš, pred chvíľou sme sa rozprávali, že ste po dovolenke oddychnutí. Stáva sa vám, že keď ste mimo služby, aj takto na dovolenke, že keď počujete sanitku, tak spozornete alebo vypínate?
2: Určite áno, všímam si, sledujem, kam idú, aká posádka je vnútri, keď je vidieť, aký typ sanitky to je, či prevozová, alebo záchranárska. Ale
1: zaoberáte sa aj príliš tým príbehom, ktorý môže byť za tým, alebo len sledujete takéto technikálie?
2: Ani nie, no tak ako, predpokladám, že tie diagnostiky, ktorým chodí záchranka v iných krajinách, sú také isté ako u nás, takže v tomto asi nebude rozdiel, takže toto nejako podrobne neriešim, že by som hádal, alebo typoval, alebo zaregistrujem a to je
1: áno.
2: Celé.
1: Napriek tomu, že ste na dovolenke registrovali tie sanitky, dokázali ste si dobre oddychnúť?
2: Určite áno, tentokrát som nemal ani počítač, lebo niekedy cez dovolenku, keď sme pri mori a na silnom slnku, tak cez obed sa schovávame, tak som obednejšie pauzy využíval niekedy na to, že som dopisoval nejaké kapitoly do knihy, aby som to na jeseň mohol odovzdať, ale toho roku som mal len mobil a žiadnu inú techniku.
1: Takže zatiaľ teraz nepíšete nejakú ďalšiu knihu, alebo ste si vyslovene úmyselne dali prestávku?
2: Nepíšem, len mám v hlave dve knižky, ktoré sa schyluje k ďalšiemu vydaniu, tak bude treba dopísať aj nejaké nové kapitoly, nech je tam aj niečo nové, nielen pôvodné veci, takže to zatiaľ nosím v hlave, mám to pripravené.
1: Stále máte čo robiť a nebudete sa nudiť ani po dovolenke. Pri jednom stole dnes vysielajú od techniky Matúš Bokes a od mikrofónu Jan Heriban.

0: Lekár a záchranár William Dobiaž je dnes s nami pri jednom stole. Čo vieme už teraz je, že to stále nechcete zabaliť na tej záchranke, aj keď už máte, môžem to asi povedať, dávno po 70-ke, tak to by som to mohol povedať, ale ste naozaj vitálni a mám pocit, že tá dovolenka, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, vám prospela a máte veľmi dobrú náladu. Nemáte toho napriek tomu už na záchranke dosť po tých 10 ročiach?
1: Nie, lebo vlastne po promocii som nastúpil do nemocnice, po mesiaci ma zaradili do služieb a odtedy slúžim, pracujem aj cez pracovnú dobu plus služby a tak teraz na záchranke vlastne pracujeme v nepretržitej prevádzke, takže niekedy mám v pondelok ráno pocit, keď som po službe, že začína víkend. Niekedy aj pozdravím, že prajem príjemný víkend a manželka do mňa drgne, že však je pondelok.
0: A ako je to možné, že vás to tak neunavuje, alebo kde teda hľadáte tú silu pokračovať?
1: Jednak sú to endorfíny, teda tie hormóny šťastia. Keď človek robí niečo, čo ho baví, to je jedno, či okopáva záhradku, alebo striha vinič, alebo proste akúkoľvek činnosť, aj úplne primitívnu, ale keď to robí s radosťou a s láskou, tak to zvyšuje produkciu tých hormónov šťastia.
0: A to vás drží.
1: To je návykové, to je v podstate taký rovnaký návyk ako heroín alebo kokain, len s tým rozdielom, že keď sú to endorfíny, teda telu vlastné morfíny,
0: že nie, tak to
1: nemá smer. To škodlivé účinky, len tie pozitívne, že to proste udržiava dobrú náladu a keby som dlhšie nešiel, tak asi by mi to chýbalo, to abstinenčné príznaky.
0: Dokonca.
1: Takisto.
0: Takýmto ľuďom, ktorí v hociakej profesii sú dlhé, dlhé roky a majú už dávno dôchodkový vek a stále pokračujú, pracujú, niektorí ľudia zvyknú vyčítať, že nevedia, kedy odísť. Stretávate sa aj vy s takouto otázkou alebo námietkou?
1: Tak ako moji kolegovia sú ku mne veľmi slušní a zatiaľ mi to nedali najavo tak okato, aby som pochopil, že už by som mal odísť, ale hovorím, že pokiaľ sa vlážem vyšplhať do sanitky a niekedy vyjsť na 8. poschode, keď je pokazený výťah, alebo pomoc, ako keď záchranári znášajú 100-kilového pacienta, tak ja zoberem 30-kilový batoh na chrbát a 25-kilový monitor, defibrilátor do ruky a pomáham.
0: Ťažké. To je také ťažké, tieto prístroje?
1: Na to, čo to dokáže, tak to nie je také ťažké.
0: Pre laika to môže vyzerať ako jeden prístroj, ktorý naozaj dáte do batoha, ale že to máš tak veľa, som si nemyslel.
1: Dobre, len v tom je aj EKG, v tom je tlakomer, v tom je monitor vydychovaných plynov, v tom je kyslíkový analyzátor, takže to je
0: niekedy
1: jeden prístroj, áno, ale je to vo mnoho teda viac funkcií.
0: Takže keď vidíme nejaké zábery, že záchranár takto beží hore schodami s tými batohmi, tak je to určite ťažšie ako napríklad školská taška.
1: Tak.
0: Rozhodne.
1: Máme tri deti, takže zažil som aj školské tašky a myslím si, že tá školská taška dnešných detí na základnej škole v pomere k telesnej hmotnosti je asi väčšia záťaž ako ten 25-kilový monitor a 30-kilový batoh s liekmi a obväzovým materiálom, ale tak pokiaľ si dokážem spomenúť na lieky a na diagnózy a ako mám aj nejakú základnú fyzickú kondíciu, tak nemám pocit,
0: ste plnohodnotný člen týmu.
1: Prestať, tak áno.
0: Keď už hovoríte o tej fyzickej kondícii, ako si ju udržiavate?
1: Jednak prácou, že sa
0: to vlastne stačí.
1: Často stáva, že tie výťahy nefungujú. A potom akože občas ideme aj do terénu, že sa stane, že máme len udanie, že niekde v lese niekto niekoho videl, ktorý sa divne správa a stane sa aj to, že musíme pol hodiny šlapať a hľadať niekoho a tak, takže snažím sa nedať svoje roky, aby nemali pocit, že im zavadzam alebo že ich spomalujem.
0: To je súčasťou vašej profesionálnej výbavy. Spýtam,
1: tak, áno? Potom ešte, samozrejme, tak v lete, teraz na dovolenke som pravidelne plával. Tá kondícia mi vydrží nejak do jesene, do zimy. V zime chodievame na lyžovačku, takže tam zasa naberiem kondíciu a tú lyžovačku, teda myslím ako lyžovačku, to znamená, že nie, že po dvojminútovom zjazde 2 deci vareného vína a potom sedačka a tak, ale poctivé lyžovanie 8 hodín v kuse denne, polhodinová prestávka na obed, takže to je potom zase kondícia, ktorá mi vydrží až do jary.
0: Rešpekt. Existujú aj v urgentnej medicíne zázraky alebo nejaké situácie, ako sa hovorí, medzi nebom a zemou?
1: Určite áno.
0: Na aké
1: aj
0: si spomínate?
1: V pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Častokrát prídeme k pacientovi, keď je to trvá nejaký že úraz alebo nejaké trvá vážne ochorenie, infarkt so šokovým stavom, že teda závažné srdcové zlyhávanie, tak niekedy aj príbuzným poviem, že teda ideme do nemocnice, ale že je možné, že ten pacient umrie cestou, ale teda nemôžem ho nechať doma umrieť a tak. A keď ho dovezeme do nemocnice a teda samozrejme, že sa to lieči už od príchodu na adresu, tak niekedy po 30 minútach prídeme do nemocnice a tam sa divia, že na čo ste ho doviezli, však vyzerá, že mu nič nie je.
0: Takže už po ceste sa niečo môže stať, no, a niekedy aj neskôr správnou liečbou.
1: Áno, ako tá záchranka, teda ambulancia záchrannej služby, to znamená tá naša sanitka, má vybavenie, má tam množstvo veľmi účinných liekov, aj teda prístroje na podporu životných funkcií, takže to, že by zomrel pacient medzi odchodom z adresy po základnom ošetrení a vyšetrení na mieste, to znamená na diaľnici, v lese, v domácnosti, na poli, na pracovisku. Vyšetrenie, začína liečba, počas transportu pokračujeme v liečbe a tie úmrtia počas transportu cestou do nemocnice sú dosť zriedkavé. Proste máme také silné možnosti aj prístrojové, aj liekové, že vieme toho človeka udržať pri živote. Takže skôr sa stretávam s úmrtím tak, že prídem na adresu a vidím, že ten človek má pár hodín alebo maximálne 2 dní.
0: Aj preto je táto práca taká náročná a treba si napriek tomu, že musíte konať rázne, rýchlo, komunikovať s kolegami úplne jasne, musíte si vzhľadom na toho pacienta a jeho príbuzných, ak sú tam, zachovať aj istú citlivosť a komunikovať smerom k ním zase možno trošku opačným štýlom, nie tak direktívne, nie tak jasne. A ako to robíte, aby ste teda mali nejaké citlivé srdce v tomto smere a možno nesklzali aj do nejakého cynizmu, aj keď by si to možno len tí pacienti možno zle vysvetlili?
1: To som sa učil vlastne celý život, nájsť rovnováhu tak, aby som nepôsobil príliš suverénne a tak by som povedal, že až odpudivo, ale zas, aby som pôsobil dostatočne rázne, aby tí ľudia mali pocit, že teda sú v dobrých rukách a že viem, čo robíme. Robím v trojčlenej posádke rýchla lekárska pomoc, to znamená dvaja záchranári, jeden lekár, takže ja som síce vedúci tímu, ale každý z nás robí niečo iné a až v tom výsledku sa to všetko akože dostane dohromady, takže nájsť tú rovnováhu, aby ten človek cítil, že je v dobrých rukách, ale zasa by som nepôsobil, že čo sa tu plašíte, však som
0: treba to riadne vyvažovať.
1: To nie je dobré, no niekedy to nevyjde, samozrejme tá hranica je veľmi pohyblivá.
0: Jasne.
1: Niekedy sa ľudia tak urazene tvária, že
0: musíte sa s tým potom nejako vysporiadať. Pri jednom stole je dnes s nami záchranár a lekár William Dobiaš.

0: Počuli sme, že lekár a záchranár William Dobiaš to má naozaj ťažké. Niekedy aj s ľuďmi, s ktorými sa stretáva napríklad v domácnosti alebo v rodine, kam príde niekoho zachrániť, hovoríte tomu, že na adresu prídete. A museli ste niekedy aj možno žehliť s týmito ľuďmi, s ktorými ste prišli do kontaktu v nejakej domácnosti, to, ako ste komunikovali, že to nezobrali možno dobre pri tom zásahu, ktorý je stresový?
1: Stávajú sa aj také prípady, lebo teda prídeme vlastne do neznámeho prostredia, väčšinou tých ľudí vidím prvýkrát, aj keď samozrejme je veľa pacientov, ku ktorým chodíme pravidelne, ale niekedy to vás neodhadnem mieru ich zrušenia alebo stresu.
0: Stres, alebo citlivosti.
1: Tak, no, v strese sa vyplavujú tie stresové hormóny, ako adrenalín, noradrenalín, kortikoidy, ktoré proste pomáhajú zvládať ten stres, ale na druhej strane, keď ten človek nie je zvyknutý na stresové situácie, tak ten adrenalín, noradrenalín mu úplne zmení myslenie a tí ľudia dokážu povedať vyslovene akože také paradoxy alebo úplne nelogické veci.
0: Takže
1: ako
0: má
1: keby
0: zmysel
1: boli pod vplyvom drog,
0: aha,
1: alebo čo, ale toto neviem v tých prvých minútach odhadnúť.
0: Čiže takže sa k tomu potom vraciate, keď vidíte, že niečo nevyšlo ako
1: áno,
0: malo?
1: Samozrejme, keď teda vycítim, že povedzme, oni majú na mňa ťažké srdce, že prečo sa správam tak flegmaticky, keď tam ich dieťa umiera, ja pritom viem, že to dieťa neumiera, že to je proste akože maličkosť, ktorú za 3-4 minúty vieme zvládnuť v rámci posádky, rozdelenie úloh, áno, jeden sa stará o rodičov a dvaja záchranári o dieťa, alebo teda jeden záchranár o dieťa a ten tretí člen chystá ostatné veci k tomu a tak, takže ľudia častokrát majú pocit, že bagatelizujem tak, takže keď vycítim, že majú ten pocit, tak si
0: takže dokážete
1: sadneme
0: to,
1: a vysvetlím
0: dokážete
1: to.
0: Si to vysvetliť.
1: Áno, viem, v podstate vo väčšine prípadov zabrániť nejakej možnej sťažnosti alebo tak, lebo aj riešim v rámci firmy tieto podnety od obyvateľov, čo idú cez úrad pre dohľad a väčšina tých sťažností nie je na medicínsku stránku veci, ale na prístup.
0: Na ľudskú.
1: Že, áno, tak, že nechali doma a nezobrali do nemocnice a ako to, ale proste.
0: Ale je to už pre vás taká rutina asi po tých dlhých rokoch toto riešiť a viete ako na to?
1: Áno, robím to už v podstate viac menej automaticky. Samozrejme, že rok mi som sa to musel učiť a zase výhoda je tá, že keď som učil potom kolegov, či už záchranárov, medikov alebo lekárov v rámci postgraduálu, tak som im vedel odovzdať moje 50-ročné skúsenosti a to je v podstate aj tá pekná časť pedagogickej práce, že keď im ja odovzdám mojich 50 rokov, tak oni môžu byť v 30-ke rovnako erudovaní a skúsení, ako som ja po 50 rokoch.
0: Je vám vaša rodina vo vašej práci oporou, podporou, alebo niekedy už sú náznaky, že už by ste mohli spomaliť, zmierniť, alebo nechať to tak?
1: Manželka už občas naznačí, že či musím a prečo a tak, ale ako myslím si, že chápe, že je to môj život a že ako keby som ostal doma.
0: Viete si to vysvetliť.
1: Bez nejakého handicapu alebo bez Alzheimera, takže asi by som bol nervózny, nepríjemný. Ne, neviem si to ani predstaviť, ani si to nechcem predstavovať, ale tak určite rodina je základ psychickej pohody, pretože chodím k pacientom, ktorí majú zdravotné problémy, pretože žili nejakú časť života alebo celý život s tým, že problémy na práci, v práci, stresy, zlý šéf, ja neviem, ťažká práca alebo monotónna.
0: Nemali kde načerpať.
1: Nemajú radi to, čo robia, tak ich to žerie a ničí. Potom príde domov, je nahnevaný, nervózny z roboty, tak v rodine potom tiež nie je pohoda. Keď človek 8 hodín v práci a 8 hodín v rodine zažíva stresy, ktoré si vo väčšine prípadov ľudia vyrábajú sami.
0: Takže tak, nie tak, je to len...
1: Áno. Taký vystresovaný, že ani ten spánok 6-8 hodín není v pohode, čiže už na ďalšie ráno zase ide už v mínusovej nálade do práce a proste to je začarovaná
0: takže
1: zostupná
0: špirála.
1: Takže
0: nie je to vlastne len klišé, že chcel by som mať prácu, ktorá ma bude baviť a podobne, má to dokonca dôsledky aj do nášho zdravia, na naše zdravie. Chcem sa ešte spýtať na margo rodinného života, že či u vás doma funguje také nejaké pravidlo, že keď prídete domov, už nie ste záchranárom, ale Bože, či máte ten nejaký taký ten postreh stále, alebo či ste stále tak nejako v strehu, ako ste možno hovorili na tej dovolenke, alebo či máte stále nejakú lekárničku po ruke, aj keď sa nič nedeje.
1: Tak boli časy, že som mal veľkú brašnu doma a potom po roku som zistil, že som z toho nič nepoužil a bolo to treba vyhodiť a tak, takže teraz doma máme ako jeden liek od bolesti, jeden na alergiu, paralén na teplotu a to je tak asi všetko.
0: Takže prepínate do takého režimu, ale, že manžel, no, otec, keď ste doma.
1: Áno, ale tak, no, keď prídem domov zo služby, samozrejme, tak manželke zreferujem, že čo bolo, to je akože debriefing po službe, poviem nejaké pikošky, alebo teda akože koľko bolo, čo bolo a odkedy, dokedy a či som treba mohol aj vypnúť, alebo som bol 24 hodín na nohách a tak občas teda sa bavím aj napriek tomu, že teda manželka celý život ako koncertná umelkyňa, tak tiež bola vyťažená, ale aj keď sa na nás obracajú známi, rodina s nejakými zdravotnými problémami a tak, tak mama počúva, že čo vysvetľujem, aké rady dávam a potom to predebatovávame, že čo sa dá robiť, aby taká situácia nevznikla a čo robiť, keď už vznikne a
0: tak. Žijete tým aj doma v podstate.
1: Tak, no ale
0: nedá sa
1: ako,
0: to inak.
1: Keď ste povedali, že ťažká práca, alebo tak, ako ja to nevnímam ako ťažkú prácu, tým, že to robím s radosťou, tak to nie je ťažké, ako niekomu to môže pripadať, ale ja si myslím, že pokladnička v Lidli má ťažšiu prácu.
0: Tá radosť,
1: ja.
0: Tá radosť to uľahčuje.
1: Tak, ale aj všetci ľudia by si mali uvedomiť, že v rámci sebeobrany alebo ochrany vlastného zdravia, akože dobre, dieta, správny spôsob života, pohyb a tak ďalej sú dôležité. Ale pokiaľ nebude 8 hodín mať radosť z toho, čo robí, tak nebude v poriadku a bude skôr chorý ako iní ľudia.
0: Čiže je to stále
1: je dôležité,
0: dôležitá tretina.
1: Nájsť tú lásku k tomu bez ohľadu na to, čo robím.
0: S Viliamom Dobiašom sme tu až do 14.

0: Počúvate Pri jednom stole. Dnes sa rozprávam s lekárom a záchranárom Williamom Dobiašom. Dnes ste v podstate záchranárska legenda, rešpektovaný človek v tomto odbore. Aké boli tie vaše začiatky alebo úplne prvý deň v bielom plášti, na ktorý si spomínate?
1: Prvý deň v bielom plášti, to bolo v podstate po prvom ročníku na lekárskej fakulte. Sme mali prax z ošetrovateľstva. To znamená, že 2 týždne som bol akože sestrička. A samozrejme, nevedel som nič. V nemocnici som bol prvýkrát a možno tretí, aj prvýkrát, keď som sa narodil.
0: Takže to neznie, ako keby ste boli vo svojej koži vtedy?
1: No nie, vôbec, ako som nemal predstavu, ale akože sestričky videli mladého budúceho pána doktora, tak sa o mňa starali a proste viedli ma aj, čiže prvý deň som mohol, ja neviem, pomerať tlak, druhý deň som mohol merať teploty, tretí deň som mohol zapísať nejaké údaje do chorobopisu, potom rozdať lieky, naučili ma odbery krvi a v podstate za tie 2 týždne postupne zo mňa spravili zdravotníka. A bola to úžasná prax, pretože na iných lekárskych fakultách na Slovensku vtedy takáto prax nebola. Takže keď sme začali v 3. ročníku chodiť na oddelenia k pacientom, tak ja už som nemal nejaké akože zábrany, ako mnohí iní kolegovia, lebo už som si to skúsil aj s tým, že podložná misa a odnes moč a proste takéto veci.
0: Všetko, takže, čo k tomu patrí.
1: Toto bolo fakt vynikajúca prax. No potom, čo ma ovplyvnilo v podstate na celý život, to bolo po 5. ročníku prax chirurgia, gynekológia, porodníctvo. Ale bočným okom som tam sledoval fungujúce anesteziologické oddelenie. To bolo v nemocnici v Handlovej, primár Labach na anestéze. A to som pozeral, že čo tam tí ľudia robia, ako to robia, aké je to úžasné.
0: To vás oslovilo.
1: Akých pacientov. Potom. Takže ja som sa v podstate na praxi z chirurgie po 5. ročníku rozhodol, že chcem byť anesteziolog. Takže...
0: A kým ste sa vôbec rozhodli ísť na lekársku fakultu, boli na stole aj iné školy alebo úplne iné zamestnania, povolania?
1: Boli, nikto v rodine nebol zdravotník, takže ja som mal také dosť naivné predstavy. A v podstate hlúpe, hej, ale tak vtedy ja chcel som byť novinárom a rodičia si sa zbláznil v komunistických novinách novinárom, však nebudeš moc písať, čo chceš a myslíš a cítiš, ale to, čo ti nadiktujú, áno, tak novinárčina nie, toto som už hovoril viackrát a potom som chcel byť pilotom, ale zase akože... Pilot, najprv musíš ísť na vojnu, budeš bombardovať ľudí a potom pred dôchodkom možno budeš môcť lietať na nejakých civilných linkách, tak toto chceš? No nie, nechcem. No a potom akože však technika a tak, ale matiku som moc nemusel, tak akože toto chcem, nemôžem, toto mám, ale nechcem, tak mi tam ostala tá medicína.
0: Áno, dostali ste na začiatku kariéry nejakú takú radu, alebo bola tam nejaká významná osobnosť, ktorá ovplyvnila vaše premýšľanie, vaše konanie v podstate dodnes v tejto práci?
1: Určite áno, to bolo... Tak zažil som veľa, napríklad v 3. ročníku, po 3. ročníku na praxi z interného, som robil na klinike, kde bol mladým sekundárom profesor Bada, tiež legenda internej medicíny. Šéfom kliniky bol akademik Niederland, ktorý ako dnešní ľudia, možno nie, ale...
0: A čím boli takí výnimoční?
1: Jednak boli odborníci, jednak ako dobrí ľudia, napríklad ten profesor Niederland, ja som tam bol medik po 3. ročníku, ja tam boli profesori, docenti, primár, starší sekundári, ľudia, ktorí boli vtedy mnohí mladí, ale stali sa legendami a niektorí, čo boli legendami už vtedy. Bola veľká vizita, ja som mal pridelené jednu ženskú izbu, jednu mužskú. No a samozrejme 30 ľudí, veľká vizita, takže posledných 25 sa ani nezmestilo do izby, ja ako posledný na konci. A pri pacientke a profesor sa pýta, že o čo tu ide, primár začal referovať. A profesor ho zastavil, ale však túto izbu má nejaký medik na starosti, niekde je, no tak ma vyvolali tam niekde z polovičke chodby, ja som prišiel a teraz roztrasený som referoval o pacientke, ako primár by to vybavil za 15 sekúnd, mne to koktavo trvalo 2 minúty, ale proste to, že si ma profesor vyžiadal, však on sa tu stará o tú pacientku, aj keď je najmladší, tak nech porozpráva, no to ma ovplyvnilo v podstate na celý život a snažil som sa potom aj ja tak jednať s mladými kolegami, s medikmi a aj v rámci Červeného kríža, treba s 15-ročnými deťmi pri školeniach prvej pomoci, že dať im najavo, že teda nie, že ja som ten Boh na nebesiach, hej, a oni sú ten posledná smietka alebo omrvinka, takže toto ma ovplyvnilo. No potom, keď som nastúpil do nemocnice v Skalici, tak tiež pár viet, ktoré sa dajú tesať do kameňa a ktoré proste ma ovplyvnili a ako držím sa toho aj teraz.
0: To je obdivuhodné, že to ostane naozaj 10 ročia v pamäti a nielen tam, ale stále to dokážete slovo pretavovať je do praxe. Spomenuli ste prvú pomoc a tej sa podrobnejšie budeme venovať o chvíľu.

0: Aký by to bol rozhovor s Williamom Dobiašom, keby sme nehovorili aj o prvej pomoci. To je tiež vaša veľká profesionálna téma. Veta, ktorá naozaj by som povedala, že zľudovela v tejto oblasti, asi ju ani netreba extra pripomínať, ale pre istotu, najhoršia prvá pomoc je žiadna prvá pomoc. Prečo si za tým stojíte dlhé, dlhé roky a stále to platí?
1: Prvá pomoc je v podstate súbor ako jednoduchých postupov. Mnohé z nich zvládne už 8-ročné dieťa a väčšinu postupov prvej pomoci mentálne

0: Pomocok, to znamená len s rukami zistiť očami, ušami, rukami, o čo ide a rukami, holými rukami, bez akýchkoľvek pomocok sa dá pomôcť a dá sa zachrániť život.
1: Lepšie urobiť niečo, čiže, ako vôbec
0: no,
1: nič?
0: Presne tak, že aj keď tá prvá pomoc nebude úplne dokonalá, nebude úplne kompletná, že človek spraví len niečo, aj to je lepšie ako nič, takže ľudia neumierajú pre to, že záchranka prišla neskoro, alebo že prvá pomoc bola poskytnutá zle, umierajú preto, že nebola poskytnutá vôbec.
1: Bola prvá pomoc takou, povedzme, väčšou témou počas tohto leta, keď boli naozaj vysoké teploty, trvalo to niekoľko dní, v kuse už na konci júna boli 40-ky, takže aj toto je možno dôvod, tým, že sa to pravdepodobne bude takto opakovať, že by sme tú prvú pomoc mali ovládať a keď nie, tak aspoň niečo urobiť, aj keď som nebol na kurze?
0: Ľudia sú dosť ignorantskí k tomuto už roky rokuce a na Slovensku poskytuje prvú pomoc s tým, že vedia a chcú poskytnúť prvú pomoc len zhruba tretina ľudí v porovnaní s Rakúskom, Švédskom, Gréckom a inými krajinami. Ako to znamená, že keď v iných krajinách pri 100 náhlych ochoreniach a úrazoch 80 ľudí vie a chce poskytnúť prvú pomoc a u nás len 30.
1: To je zaujímavé, lebo všetci máme tie isté ruky a nohy, keď to tak poviem, aj hlavu. Takže čo robí ten rozdiel? Hovoríte o nevšímavosti, ale takí sú ľudia v podstate všade, ale čo ešte na to teda vplýva, na tú nevšímavosť?
0: Neviem, psychológovia hovoria, že keď je tam viac ľudí, tak všetci si myslia, že ten druhý by mal...
1: A nakoniec
0: potom,
1: nikto.
0: Hej, áno. No potom taký nejaký strach, že aby som neublížil, ale asi sa málo zdôrazňuje, že ublíži sa tým, že sa neposkytne prvá pomoc. A ako jednako matematicky, áno, väčšina ľudí si pamätá, že pri šoku treba spraviť 5 TEP, ako 5 protišokových opatrení, nebudem menovať, ktoré, to už nie všetci vedia, ale to, že 5 TEP pri šoku treba spraviť, to si fakt pamätá skoro každý. Ale keď v rámci paniky alebo chaosu, ktorá je prirodzená, pretože keď niekto poskytuje prvú pomoc raz, dvakrát za život, tak nemôže byť v tom perfektný, samozrejme. Takže v rámci toho chaosu, keď si z tých 5 T spomenie len na 3 T, to nie je zle poskytnutá prvá pomoc, že nebolo 5 T, len 3, lebo aj 3 je viac ako 0, keď nespravím nič.
1: Na prvú pomoc sa dá pozrieť aj, povedzme tak, náboženský alebo kresťanský, môžeme to nazvať aj skutok milosrdenstva. Je teda v takomto skutku, v takejto pomoci aj nejaká duchovná sila? No, má to aj tento rozmer?
0: Určite áno, keď sa na Slovensku aj 2/3 ľudí hlásia ku kresťanstvu alebo teda k nejakej viere, tak keď 2/3 ľudí sú, alebo sami seba deklarujú ako veriaci, prečo len 1/3 poskytuje prvú pomoc? A pritom tú prvú pomoc poskytuje aj tá tretina, ktorá sa nehlási k žiadnej viere. Áno, takže ten pomer, ako myslím si, že všetci veriaci ľudia, alebo teda, ktorí dodržiavajú nejaké kresťanské tradície, tak by mali cítiť ako povinnosť poskytovať prvú pomoc. Mm-hmm. A keď chcem poskytovať prvú pomoc, tak by som sa to mal naučiť. Ano? Čiže absolvovať nejaký kurz prvej pomoci. Pritom základný kurz prvej pomoci je 8 vyučovacích hodín, či 8x45 minút. A dá sa za tento relatívne krátky čas, ale s dobrým inštruktorom a s vybavením naučiť zvládnuť všetky stavy, ktoré bezprostredne dokážu ohroziť život človeka alebo môžu viesť k trvalým následkom alebo k úmrtiu. A to je úžasné, pretože keď sa dieťa začne učiť bicyklovať, plávať alebo lyžovať, tak mu to trvá niekoľko dní, kým sa to naučí. Ale naučiť sa zachrániť život za 8 hodín, však to je úžasná efektivita, že toto ľudia nechápu, nerozumiem tomu.
1: Vidíte, nie je to žiadna veda, takže je to možno aj taká výzva pre všetkých, ktorí sa do toho ešte nedali, aby sme sa na to pozreli, alebo aby sa na to pozreli lepšie. S Viliamom Dobiašom sa porozprávam ešte v jednom vstupe o chvíľku.

0: William Dobiaž je ten, ktorý sa celý život stará o zdravie a životy iných ľudí a ich zachraňuje, ale aj sám sa v minulosti ocitol v situácii, keď vlastne sa stal pacientom a vy ste potrebovali zásadnú lekársku pomoc. Narážam samozrejme na vaše onkologické ochorenie, ktoré už, ako ste mi povedali, máte za sebou a je to teraz dobré. Ako vás to zmenilo a čo vám to dalo od vtedy do života?
1: Zistili mi to, keď som mal 61 rokov a pomohlo mi to aj v mojej lekárskej praxi k prístupe pacientov, takže nechcem povedať, že mohlo to prísť skôr, by to pomohlo, ale
0: zdravý čierny humor.
1: Ešte to využívam, áno. No, tak zmenilo ma to v tom, že možno menej prokrastinujem, že si uvedomujem, že čo nespravím dnes, že nemusím spraviť zajtra. A nemusí to byť ani následok onkologického ochorenia, ale to ako dnes priemerný vek trvá z ľudí, ktorí zomierajú na infarkt, je 53 rokov na Slovensku. To je o 15-17 rokov skôr ako v iných krajinách. A 53 je priemer, to znamená, že väčšina ľudí 80-ročných zomrie tiež na infarkt. A keď má byť priemer 53, tak na jedného 80-ročného musí pripadnúť jeden 30-ročný s infarktom, ktorý umrie, aby bol ten priemer 53. Takisto mozgové príhody a úrazy samozrejme a tak. Takže...
0: Keď sa trošku vrátim späť k vám, dávate si viac pozor na svoje zdravie, okrem toho, že menej prokrastinujete?
1: Nejak moc nie, lebo v podstate mám pocit, že som nežil nejakým úplne zhýraným životom, takže toto nesúvisí nejako že s dietou alebo s životným štýlom, štandardom a tak, ale ako viac si vážim, že som tu a možno to aj pomáha tak, že úprimnejšie sa teším, keď sa ráno zobudím a som živý, alebo ako obrazne povedané, samozrejme, ano, to neznamená, že sa zobudím a usmievam sa, pretože žijem, alebo čo, že sa mi ťažko vstáva z postele, ale tak si viacej uvedomujem a aj na adresách ma prekvapuje, keď trvá zem, umrie 80-90 ročný človek a jeho deti a vnúci tam behajú vyjašene okolo a vyslovene úprimne sa divia a sa ma pýtajú a prečo zomrel a ako zomrel, ako je to možné, že zomrel a pritom majú doma prepúšťacie správy, že za posledné 2 roky bol 3-krát v nemocnici, diagnóz je tam na celú A4 zoznam, z toho na 5 z nich sa dá umrieť kedykoľvek, ten človek sa dožije krásneho veku a jeho 60-ročné deti sú v šoku, že ako, prečo, na čo a čo sa zanedbalo a tak.
0: Ťažko to
1: príjmajú. Toto nechápem, že ľudia nie sú v podstate od 60-ky pripravení na to, že aj im sa už môže kedykoľvek stať a proste tomu prispôsobiť životný štýl, to znamená nebyť rozhádaný, neodkladať dôležité veci, ale teda byť pripravený, že to Božie kráľovstvo, tak ako sa modlíme každý deň, ale neberieme to vážne, že príď kráľovstvo tvoje. Ale keď príde, tak je zle a prečo za čo?
0: To by mohol byť aj taký záverečný odkaz tým z vás, ktorí nás teraz počúvate a možno práve máte takéto ťažké obdobie a prežívate nejaké choroby. V štúdiu bol lekár a záchranár William Dobiaž. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré. Prajem všetkým, aby nepotrebovali záchranku.
0: Pri jednom stole sa stretneme opäť v pondelok. Porozprávam sa s čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, Máriou Demeterovou. Pekné popoludne želajú Matúš Bokes a Jan Heriban.
2: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

bola jedna hodina. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: História a my.
1: Prajem vám príjemný a požehnaný čas pri počúvaní pravidelnej relácie História a my, v ktorej sa opäť vrátime v čase, aby sme odkryli silné, hlboké a často veľmi dramatické osvedčenia viery našich predkov. Dnes budeme hovoriť o dvoch významných osobnostiach ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, a to o stanislavskom biskupovi Hrihoriovi Chomišinovi a prvom biskupovi pre kanadských grécko-katolíkov Mikitovi Budkovi. Povieme si, kým títo duchovní pastieri boli, v akých búrlivých časoch žili a akú neochvejnú vernosť preukázali cirkvi a Bohu, keď ich ťažko skúšali totalitné režimy minulého storočia. Dnešnú reláciu pre vás pripravil majster zvuku Jaroslav Fabián. Hudbu vyberala Diana Rauchová a reláciou vás sprevádza Martin Ďurčo.

0: Aby sme sa na životné osudy biskupov Hryhoria Chomišina a Mikitu Budku pozreli odborne a s lepším kontextom, pozvali sme do našej dnešnej relácie vzácneho hostia. Je ním grécko-katolícky kňaz a historik profesor Peter Borza, ktorý pôsobí na katedre histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vo svojom vedeckom výskume sa podrobne venuje dejinám 20. storočia, najmä prenasledovaniu cirkví v čase totalitných režimov. Otec Peter, Hryhorij Chomišín a Mikita Budka majú nejaký vzťah aj u Slovensku?
1: Áno, majú s nami veľa spoločného, pretože obaja sa narodili koncom 19. storočia, v čase, kedy územie dnešnej západnej Ukrajiny, územie Lvova a Ivano-Frankivska súčasného, bolo súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, do ktorej patrila aj naša krajina, územie našej krajiny.
0: Obaja boli biskupi, obaja boli Ukrajinci a obaja sa stali napokon obeťou sovietského prenasledovania. Boli si však osobne a životnou cestou podobní, alebo boli úplne rozdielni? Ako ich vidíte?
1: Mali aj veľa spoločného, ale našli by sme aj určité odlišnosti, pretože Hryhorij Chomišín pôsobí väčšinu svojho života na území vlastne dnešnej západnej Ukrajiny, kdežto Mikita Budka pochádza z tohto územia, ale časť svojej biskupskej služby žije a pôsobí v Kanade. On je vlastne aj ako kňaz vymenovaný za biskupa pre kanadských, ukrajinských gréckokatolíkov. Už skôr sa im venuje, čiže tu by som videl taký rozdiel. Čo ich ešte však spája, je ich intelektuálna rovina, pretože obaja sú výnimočne vzdelaní, zanechávajú po sebe pomerne také bohaté dedičstvo, či na strane misie v Kanade, ale aj na strane literatúry, ktorá je dodnes vlastne inšpiratívna pre gréckokatolíkov na Ukrajine.
0: My si predstavíme obidvoch biskupov, začneme však Hryhorijom Chomišinom. Odkiaľ pochádzal, kde bol biskupom, kto bol vlastne ten človek?
1: On sa narodil v roku 1867 v skromných podmienkach rodine malorolníka v obci Hadinkivci v Ternopilskej oblasti na dnešnej Ukrajine. Postupne preukázal svoje kvality v škole, ako bol veľmi dobrým žiakom. Všimol si to miestny kňaz, ktorý ho podporil a mohol študovať potom na gymnáziu, ktoré ukončil v 1888 roku s vynikajúcim prospechom. A práve po skončení gymnázia nastúpil do Lvovského kňazského seminára. Bol intelektuálne založený, ale nielen intelektuálne, aby sme to tak nezužovali, že to bol nejaký šprt, vlastne, ktorý sedel v knihách a študoval. Neskôr sa ukáže, že je veľmi rozhľadený, systematický a pomáha vlastne budovať v jemu zverenom biskupstve mnohé aktivity, ktoré sú potom k dispozícii veriacim a vyslovene sa dáva do tej služby veriacim.
0: V grécko-katolíckej cirkvi kňazi nemusia ísť cestou celibátnikov. On, biskup Chomišín, však to nemal také jasné od začiatku. Tam som sa dočítal v jeho životopise, že mal aj nejaké pochybnosti o celibáte. Čo vieme o tomto zaujímavom období jeho života?
1: Tak je to určite fáza v živote každého mladého adepta kňazstva v grécko-katolíckej cirkvi, to, kedy si kladie otázku, že pôjdem žiť svoje kňazstvo ako ženatý muž, alebo ako celebs. Nie je to ľahké rozhodnutie. U niektorých áno, je to veľmi ľahké, ale sú jednoznačne presvedčení o tom, že pre nich je tá cesta života v manželstve, ale u iných je to proces, ktorý prebieha a otec biskup Hryhorij, a teda mladý študent Hryhorij sa napokon rozhodne pre to kňazstvo v celibáte, ale je treba povedať, že nevidel by som za tým ambície, teda byť biskupom alebo čosi podobné, lebo to si myslím, že nie je tá motivácia, ktorú mladí klerici zvažujú pri tom, keď sa rozhodujú pre celibát. A v danom období ešte viac to bolo počiarknuté tým, že biskupov Rím vyberal z prostredia baziliánov, reholníkov, ktorí už boli po reforme a viac menej z ich kruhov sa vyberali biskupy, takže v menšej miere by to bolo možné práve skrze diecezného alebo eparchiálneho kňaza. Myslím si, že v jeho prípade vypočul ten Boží hlas a to vlastne sa aj dosvedčuje. To, my máme už tú možnosť aj ako historici, ako duchovní vlastne vidieť jeho život z perspektívy večnosti, alebo teda spätne sa na neho pozeráme a vidíme, že jeho rozhodnutie pre celý bát bolo rozhodnutím, ktoré pozitívne reagovalo na to Božie povolanie. Že pán ho povolal do kňazstva ako slovo slobodného muža a on sa preto aj takto rozhodol a to, že ho neskôr cirkev vyberie alebo že sa stane biskupom, je už pokračovanie povolania, ktoré sa v ňom zrodilo skrze Krista, ktorý ho pozval.
2: Niekdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule, a někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý, a někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo, že jednou zjistí, že není, co chtělo. A nech mi jen vodu, slova a písně,

0: Hriori Chomišin sa teda stal biskupom Stanislavskej eparchie, po istom čase, teda keď pôsobil ako kňaz. Povedzme si niečo o tejto eparchii, o tom, čo vlastne na tomto území dokázal, v čom spočívala tá jeho práca.
1: Tak prvom rade by som to geograficky dnes upresnil, lebo mesto Stanislavov sa už dnes nevolá Stanislavov, ale volá sa Ivano-Frankivsk. Je to mesto, ktoré je pomerne blízko aj našich hraníc, ale často o tom počúvame, o týchto mestách v súvislosti s vojnou na Ukrajine a útokmi agresora Ruska, ktoré útočia aj na tieto mestá, ako je Lvov a Ivano-Frankivsk. Sú to dve najväčšie mestá a boli nimi aj v čase, kedy tam pôsobil Hrihorij Chomišin. V tom čase, kedy on zaujíma miesto biskupa, tak je to mesto, ktoré zahŕňa pomerne širokú oblasť. Ale dôležité je, že on je v tomto mieste a na pozícii biskupa veľmi aktívny. Podporuje či už rehole, ktoré tam majú možnosť pôsobiť. Jednou z nich je kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, redemptoristov, ktorých pozýva do Stanislavova. Prideli im farnosť na predmestí Hirka, dá im postaviť kaplnku, priestory, poskytne im priestor na to, aby tam mohli misijne pôsobiť. Taktiež podporuje sestry služobnice. Vôbec podpora rehoľných rádov svedčí o jednom takom jeho záujme o duchovný vzrast jeho biskupstva. Ešte sme nepovedali, že biskupom sa stane v roku 1904, kedy je menovaný za biskupa v tomto meste a vysvetený je 19. júna 1904. Je to čas ešte, kedy vlastne daná oblasť je súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale vieme, že zakrátko vypukne Prvá svetová vojna a situácia sa zmení a dané územie sa stane súčasťou Poľska, alebo teda Poľskej republiky, ktorá vznikne na tomto území. Vlastne je Poľsko, ktoré dovtedy je rozdelené medzi cárske Rusko, Nemecko a Rakúsko, tak má možnosť po Prvej svetovej vojne vytvoriť svoj samostatný štát, ktorý aj vytvorí a dané územie Lvova a Stanislavova sa stane súčasťou Poľska a na tomto území potom biskup Hrihorij pôsobí. Čo by som ešte tak zdôraznil z jeho činnosti je jeho literárna činnosť. On vypublikoval viacero prác a vôbec podporoval tlač, lebo v jeho očiach práve média v tom čase, predovšetkým tlač novín, časopisov, kníh, slúžili na povzbudenie, alebo teda na evangelizáciu, na šírenie evangelia a zároveň aj taký nielen duchovný, ale aj vôbec taký celkový vzrast a skvalitnenie života grécko-katolíkov na tomto území. Mohli by sme ešte zdôrazniť to, že z niektoré z jeho prác, kníh, ktoré napísal ako k úcty k Najsvätejšiemu srdcu nášho Pána Ježiša Krista, tiež rôznych takých podporných kníh pre prácu duchovenstva, ktoré im mali pomôcť pri vedení pastorácie. Jedným z takých jeho základných diel je kniha Farská misia, ktorá vyšla tak pred druhou svetovou vojnou, alebo ako potom aj po roku 1999, kedy bola znovu vydaná a stala sa takým cenným pastoračným dielom. Je to pozoruhodné, že kniha z pred druhej svetovej vojny, ktorej bol on autorom a myšlienky, ktoré do nej vložil a sú aktuálne vlastne aj v súčasnosti.
0: Ako ste rozprávali, tak mi napadlo, že vlastne, ja som si to aj neuvedomil, ale presne to Poľsko bolo oveľa viac na východ, ako je dnes. Ono vlastne potom po druhej svetovej vojne Stalin zobral časť Poľska, tú východnú, urobil s nej Ukrajinskú zväzovú republiku, či jak sa to volalo. Zobral východné Nemecko alebo nejakú časť Pruska a vlastne to je dnešné Poľsko, ako keby také veľké šachy sa tam diali. A keď sa vrátim k biskupovi Chomišinovi, on vlastne teda bol za Rakúsko-Uhorská biskupom, potom bol za Poľska a potom za Sovietského zväzu.
1: A za Sovietského zväzu to už bolo veľmi krátko. Dá sa ešte povedať to, že aj prvá okupácia Poľska vlastne zo strany Sovietského zväzu prichádza po 17. septembri 1939, kedy musíme to znovu tak zopakovať, že druhú svetovú vojnu začalo nacistické Nemecko spolu so Sovietským zväzom. Je to rozbitie, vlastne zničenie Poľska tým, že časť Poľska si pripojí Tretia ríša a tú druhú časť od 17. septembra začne okupovať Sovietský zväz. A medzi ne vlastne patria tieto mesta Lvov a Ivano-Frankivsk, dnešný Ivano-Frankivsk. A aj už vtedy vlastne dochádza k zatknutiu otca biskupa Hrihorija, ale nie je to ešte s tým efektom smrti, tortúry, ktorú podstupí v roku 1945. Ale trvá to len krátko, pretože nacistické Nemecko vieme, že potom v roku 1941 napadne zasa Sovietský zväz. Mm-hmm. Takže a nastane tam vlastne vláda nacistov, ktorá tiež nie je vôbec jednoduchá ani pre otca Rihoria, ktorý je proti a zastáva sa, je proti vyvražďovaniu Židov, zastáva sa ich.
0: On ten čas nemeckej okupácie prežil na slobode?
1: Áno, čiastočne je tiež zatknutý a vyšetrovaný gestapom, a to potom ako predniesie kázeň na tému 5. Božieho prikázania nezabiješ, v ktorom sa zastáva vlastne Židov. Je to obdobie, ktoré určite aj pre neho bolo obdobím skúšky, odvahy a statočnosti. A ja si myslím, že vždy je takéto extrémne obdobie okupácie, či už jednou totalitnou mocou, ktorú vystrieda druhá a potom tá prvá sa vráti späť. Myslíme tým komunistov, nacistov a potom zase komunistov. Takže to extrémne obdobie je skúškou vernosti Evanjeliu.

0: sa týka Československa alebo Slovenska, tak my sme to mali také krátke obdobie medzi rokmi 45-48, kedy sa ešte aj cirkev mohla nadýchnuť a až potom 48. u nás tvrdo, akože už sa siahli komunisti. Predpokladám, že na tej ukrajinskej strane hraníc tam nemali žiadny čas na výdych a odišli Nemci a hneď tvrdo išli asi sovieti. Ako vyzeral rok 45 pre biskupa Chomišina?
1: Po príchode Červenej armády a tajnej polície tak nasledovalo vlastne zatknutie tak metropolitu Josifa Slipiho, ako aj ďalších gréckokatolíckych biskupov a to aj biskupa Hrihoria v apríli 1945. A prečo sa tak dialo? Vlastne krátko predtým, v marci 1945, sa Stalin a jeho okruh rozhodli, že zlikvidujú vlastne gréckokatolíckú cirkev. A to tým spôsobom, že využijú jej potenciál tak, že ju prevedú do pravoslavnej cirkvi. A pravoslavná cirkev v tom čase bola plne pod kontrolou Sovietov a bola aj nástrojom presadzovania moci Sovietov. Je to paradoxné, že sa toto dialo. Boli plne k dispozícii a stali sa vlastne nástrojom Sovietskeho zväzu a jeho politiky na územiach, ktoré Sovietsky zväz postupne, nazvime to, že oslobodzoval na svoj spôsob, na taký sovietský spôsob, čo už je aj naša skúsenosť našej krajiny. V Sovietskom zväze postup voči gréckokatolíckej cirkvi bol brutálny, v tom zmysle, že došlo k takému rýchlemu vlastne zatknutiu metropolitu a biskupov. Následne aj fyzickej likvidácii, ako to bolo v prípade biskupa Hrihoria, ktorý statočne stál za svojim presvedčením a vierou. Ale ďalší biskupy skončili v gulagoch, kde z časti prežilovaný Jozef Slipy a ostatní postupne zomreli, takže na následky tohto väzenia a mučenia. Pusto čakalo množstvo kňazov, preholníkov a obraz toho bol istým spôsobom aj tak formalizovaný v tom zmysle, že gréckokatolícka cirkev formálne zanikla na Lvovskom sobore, ktorý bol v roku 1946. NKVD zorganizovala vlastne určitú skupinu duchovných, ktorých naklonila na svoju stranu, či už nátlakom alebo s istými prísľubami odmien.
0: Presne to isté ako ten náš Prešovský sobor vlastne, áno, čo sa od nás dialo.
1: Áno, len u nás sa to udialo v 50. roku, v roku 1950, tam v roku 1946. Brutálnejší spôsob ešte zvolili na zakarpatskej Ukrajine, teda bývalej podkarpatskej Rusy, kde biskupa Teodora Romžu vlastne zavraždili a gréckokatolícka cirkev zanikla ani nie formou soboru, ale vlastne počas púte v roku 1949 takou aklamáciou vlastne, že sa prihlásila k pravoslavnej. Ale to je pre nás z územia Československa, bývalého Československa, zdrvujúce sledovať osud kresťanov v Sovietskom zväze, ale Nie je to až také výnimočné, lebo niečím podobným prechádzala pravoslavná cirkev v Sovietskom zväze po revolúcii v roku 1917. Brutálny spôsob zatýkanie, vraždenie. Do momentu, kedy vlastne tá pravoslavná cirkev je tak zdecimovaná, že sa viac menej tiež vytvára určité krídlo, ktoré je naklonené novému režimu a neskôr sa stáva úplne podriadená tomuto režimu. Tento model prevádza Stalin aj potom v roku 1945 na svojom území, na území Sovietskeho zväzu. A čo sa týka satelitov, ktorými sa stane aj Československo alebo Rumunsko, tak potom podľa vzoru tohto pseudosoboru vo Lvove sa organizujú sobory aj na týchto územiach.
0: Vieme niečo o tom samotnom zatknutí, výsluchoch, odsúdeniu otca Hrihoria? Je to nejako zdokumentované niekde?
1: Dnes sú k dispozícii v archívoch dokumentácia vlastne k zatknutiu a vyšetrovaniu celý tento spis biskupa Hrihoria Chomišina. A v ňom sú zaznamenané aj vypočúvania, ktoré prebehli od jeho zatknutia v noci zo 14. na 15. apríla 1945. A NKVD ho vypočúvala 11 krát. Boli to niekoľkohodinové vypočúvania spojené s nátlakom, s fyzickým násilím. Obvinený bol z toho, že bojoval proti Sovietom, proti sovietskej moci, že bol agentom Vatikánu. To je veľmi známe obvinenie, ktorému čelili aj biskupi a duchovní u nás v Československu, že podnikal aktívne kroky na oddelenie ukrajinského národa od ruského národa, že sa snažil rozširovať vplyv katolíckej viery na územie Sovietskeho zväzu, že kolaboroval s nacistami a tak podobne. Nakoniec biskup Hrihorý zomiera vo väzení 28. decembra 1945 po 8 mesiacoch fyzického a psychického mučenia, keď mu zlyha srdce. Miesto jeho pochovania nie je úplne známe. Zomiera vlastne v Kyjeve. Dnes sa to vníma trošku tak symbolicky, že Kyjev je dnes sídlom grécko-katolického vyššieho arcibiskupa, teda vedenia grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, ktorá takýmto spôsobom nasleduje alebo stojí na svojich mučeníkoch, na tých, ktorí dosvedčili vernosť Bohu a vernosť katolíckej cirkvi najcennejším, teda svojim vlastným životom.

0: Nikita Budka. Jeho príbeh je zaujímavý tým, že z Ukrajiny odišiel do Kanady ako prvý ukrajinský grécko-katolícky biskup. Už v tom čase bolo v zámorí toľko ukrajinských grécko-katolíkov, že tam potrebovali biskupa?
1: Áno, áno. Bolo to tak a vlastne aj, ak by sme to, my hovoríme o území monarchie, z ktorej práve najviac emigrantov alebo tých, ktorí odchádzali do Spojených štátov amerických, bolo práve z oblasti Haliča.
0: Ale až to povedať, že bavíme sa o roku 1912.
1: Teraz 1912, áno, ale odchod týchto miestnych obyvateľov prebieha od druhej polovice 19. storočia do začiatku Prvej svetovej vojny. Viac menej vtedy sú tie najväčšie, a koncom 19. storočia sú tie najväčšie vlny emigrantov.
0: Vlastne
1: aj od nás, áno. A presne, a títo veriaci zostávajú v kontakte so svojou domovinou a vlastne aj cirkev sa o nich snaží, alebo biskupy a kňazi sa o nich snažia postarať. Niekedy kňazi spolu s nimi odchádzajú, pôsobia potom na danom území, ale ktoré už má však svoju štruktúru. Hej, už sú tam katolícki biskupy, už je tam určitá hierarchia, už to má svoju organizačnú štruktúru a prichádzajú tam nový element v podstate katolíci, ktorí sú východného obradu a ktorí chcú mať tiež svojho kňaza, svojho biskupa, svoju štruktúru. A za týmto účelom pápež vlastne vymenuje práve biskupa Nikitu Budka za tohto prvého biskupa v Kanade a jeho úlohou je práve organizovať takéto biskupstvo. A nie je to ľahká práca, lebo vlastne má pokryť celé územie Kanady od Atlantiku až po Tichý oceán. Takže, a on tomu naozaj venuje ohromné more, ohromne veľa času aj cestovania za podmienok, aké vtedy boli na cestovanie, nie ako sú dnes. Aj, čiže to cestovanie bolo oveľa náročnejšie do tých odľahlých častí, kde žili grécko-katolíci hlásiaci sa k ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
0: Čiže on vlastne zakladal tie štruktúry v Kanade, ktoré dodnes dá sa povedať, že fungujú?
1: V podstate áno. Aj.
0: Vieme niečo z tej jeho pastoračnej práce v Kanade, lebo predpokladám, že o tom sú nejaké záznamy, keďže ide o biskupa, poviem to takže zakladateľa miestnej cirkvi.
1: Môžeme vlastne pozrieť sa na to, že on trošku na jeho život, že on sa narodil v roku 1877. To len 10 rokov neskôr, ako sme spomínali u Hrihoria, tiež v Haliči, v Ternopilskej oblasti na Ukrajine. V roku 1905 je vysvetený za kňaza, a to metropolitom Andrejom Šeptickým. A za biskupa je vymenovaný už v roku 1912, teda veľmi mladý, 35-ročný kňaz, ktorý sa stáva biskupom a začína svoje pôsobenie v Kanade, pre ktorú je poslaný, ale on už má predtým skúsenosť s prácou s emigrantmi, ktorým sa z časti venuje. Pôsobil 5 rokov ako redaktor časopisu Emigrant, ktorý vychádzal vo Lvove. Tiež už počas svojho štúdia v Rakúsku, v Innsbrucku, vytvoril vlastne takú pobočku akoby rakúskeho spolku svätého Rafaela pre emigrantov. Takže on má tuto už za sebou takúto minulosť práce s emigrantmi. Tiež mal pomerne veľmi dobré vzdelanie, pretože okrem kňazstva študoval aj právo. Staral sa o ukrajinských emigrantov v Rakúsku, Nemecku, Brazílii, Argentíne, Kanade a Bosne. A napokon práve Kanada sa stane miestom jeho pôsobenia ako apoštola, teda ako biskupa, kde je vyslaný v roku 1912.
0: Ja ešte jednu zaujímavosť by som zo života Nikitu Budka. Z jeho životopisu sa dočítame, že sa dostal počas Prvej svetovej vojny do konfliktu s kanadskými úradmi. Bol obvinený zo zrady a protištátnej činnosti. Čo sa stalo?
1: Stalo sa to, že keď vypukla Prvá svetová vojna, tak on vnímal, ako treba si to vysvetliť, že pre rakúsko-uhorskú monarchiu bolo carské Rusko problém. A to znamená, že bolo to ostro sledované a keď vypukla vojna, začal konflikt, ktorý my poznáme ako Prvú svetovú vojnu, oni vtedy ako Veľkú vojnu, tak biskup vnímal, že je potrebné povzbudiť grécko-katolíkov, Ukrajincov k tomu, aby bránili svoju vlast pred agresorom, z jeho pohľadu agresorom cárskym Ruskom. Takže ich povzbudil, aby sa hlásili do rakúsko-uhorskej armády.
0: Aha, to bol nepriateľ Kanady.
1: Áno, lenže v tom čase medzi tým vstúpila do vojny aj Kanada, alebo teda Veľká Británia na strane a na jej strane aj Kanada. A vtedy on napísal druhý pastierský list a vyzval k takej lojalite k novej vlasti, ktorou je Kanada. A tým znegoval ten prvý a dal prednosť Kanade pred rakúsko-uhorskou monarchiou, dal prednosť Kanade, do ktorej sa mali hlásiť títo mladí muži z ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Ale to sa skomplikoval po skončení prvej svetovej vojny, kedy ho veteráni obvinili z toho, že vlastne bol takýmto kolaborantom. Ale súd, ktorý s ním prebiehal, ho oslobodil. A to tak prvýkrát, ako aj druhýkrát. A nakoniec v tom roku 1918 mu aj Kanada udelila štátne občianstvo. Ocenila jeho službu. Takže takýmto spôsobom ho z tohto obvinenia, nielen že súd oslobodil, ale ešte ho aj Kanada vlastne podporila v tom, že sa stal občanom Kanady.

0: o pôsobení Mikitu Budka v Kanade by sa dalo asi rozprávať veľa. O tom medzivojnovom období, lebo to bolo asi také požehnané obdobie pre neho, predpokladám. Ale v roku 1945, tu už čítam, že sa vrátil do Lvova, kde bol zatknutý spolu s ďalšími predstaviteľmi ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. No, prvá logická otázka je, na čo sa tam vôbec vracal, keď vedel, do čoho ide.
1: On vlastne v Kanade pôsobil od roku 1912 do roku 1927. Vytvoril tam celú tú infraštruktúru pre biskupstvo, taktiež zaviedol rôzne také podporné programy pre emigrantov, pre študentov, podporil rôzne inštitúcie. A nakoniec sa rozhodol zo zdravotných dôvodov. Sa v roku 1928 vzdal svojich právomocí ako biskup pre Ukrajincov v Kanade a vrátil sa do Lvova a tam sa stal generálnym vikárom metropolitnej kapituly vo Lvove. Tieto zdravotné dôvody už mu nedovolili viac vlastne pôsobiť v Kanade, alebo necítil sa na to. Inak tá služba v Kanade nebola vôbec jednoduchá, ako v zimnom období cestovať niekoľko stoviek kilometrov z jednej strany na druhu vlakom, alebo dokonca potom, keď už do tých konkrétnych farností, tak nejakým povozom v zime, v mráze, v Kanade.
0: Tý záprach.
1: Áno, tak to bolo extrémne náročné, si myslím. Takže jeho pobyt potom na Ukrajine je už, alebo ja sme v Poľsku, tak je tým vikárom vo Lvove, ale rok 1945 ho postihne rovnako ako ostatných grécko-katolíckych biskupov, teda je tiež zatknutý spolu s metropolitom. On je tiež podrobený vypočúvaniu, mučeniu a nakoniec je poslaný do Gulagu v Kazachstane, do tábora Karalagu, kde nedaleko Karagandy, kde vlastne potom po 4 rokoch zomiera znovu na infarkt, keď mu zlyhá srdce. Čo mňa tak zaujalo o tom, že nie je ani u jedného, ani u druhého nie je vlastne isté to miesto, kde sú pochovaní. A v prípade biskupa Budku je to ešte viac tak znásobené tým, že praxou v tomto tábore bolo zbavovať sa tiel mŕtvych alebo zosnulých teda väzňov spôsobom, že ich predhodili vlastne divej zveri, ktorá sa už potom postarala o tieto telesné ostatky.
0: A taký detail, že bol kanadským občanom, to asi bolo jedno.
1: Hej. Viac menej pre Sovietov to bolo jedno. Hej. Je mi to ľúto, že tak to hovorím, ale chcel by som to tak trošku dať do toho taký ten etos mučeníctva, pretože spomínam si na listy svätého Ignáca z Antiochie, ako ide do Ríma a v jednom z tých, to je z 2. storočia po Kristovi, počas Rímskeho impéria, a on sa vyznáva v tom, že chce byť predhodený zverom, aby ho zožrali, aby z neho nič nezostalo. Pre Krista vlastne je pripravený zase takto obetovať. To bola tiež spôsob, ako Rímania popravovali kresťanov. Tak v tomto prípade je telo zosnulého biskupa Budku vlastne takto predhodené zverom, ktoré sa postarajú o to, že z neho vlastne nič nezostane. A on sa stane takouto obetou.
0: Hrihorij Chomišin a Mikita Budka sa stali blahoslavenými za Jána Pavla II. Ide tu o nejaký hromadný proces, počas ktorého sa viacero predstaviteľov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi stalo blahoslavenými, lebo predpokladám, že všetci zomreli nakoniec podobne, že s nimi sa nejak veľmi asi Sovieti nebabrali.
1: Áno, ide o proces beatifikácie viacerých mučeníkov z obdobia komunizmu z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Svätý pápež Ján Pavol II. Ich potom beatifikoval vo Lvove 27. júna 2001 a išlo o 25 mučeníkov, medzi ktorými bolo 8 biskupov, 13 kňazov, 3 reholné sestry a 1 laik.

Milí poslucháči, s našim hosťom, grécko-katolíckym kňazom a historikom Petrom Borzom sme sa v dnešnej časti relácie História a my pozreli na úctyhodné, no tragické osudy dvoch veľkých postáv našej cirkvi: stanislavského biskupa Hrihoria Chomišina a prvého biskupa kanadských grécko-katolíkov Mikitu Budku. Veríme, že vás dnešné rozprávanie zaujalo, obohatilo a dalo aj podnety na zamyslenie. Priatelia, ďakujeme za váš čas a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a reláciou vás sprevádzal Martin Ďurčo. Oh,